жылға қойды. 5 жылдың алдында Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Ши Цзиньпин екімен ұштастыруға, яғни марксизмнің негізгі қағидаларын Жунгоның нақты әмәлиятымен ұштастыруға, Жунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болуды жасампаздықпен алға қойды. Таяуда мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектілендіру жөнінде қызмет орналастыруын жасағанда былай деп атап көрсетті. Бұл идея марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған, Жунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың ұлы әмәлиятында туындаған берік әмәлияттық негізі және терең назариялық қайнары бар. Осындай тұрғыдан біз осы терең сүйіспеншілікке толы түсіндірудің айбынды күшін анағұрлым терең сезіндік. Бір ауданды басқарғанда Жунхуаның байтақ даласын қызу сүйетін адам оның әр тарам бұлағын, әр сүйем жерін, шұғылалы тарихын сөз жоқ сүйеді. Бір өлкенің жұмысын басқарғанда бүгін біз тарихтың салқар көшін бастан өткеріп, бір өңірдегі бұқараның тілегін арқалап отырмыз. Сондықтан борыш арқалап, адалдықпен үлес қосып, мәдениетіміздің мәңгі жалғасуына, жасампаздығымыздың мәңгі толастамауына мүмкіндік жасауымыз керек. Бір елге жол бастағанда 9 миллион 600 мың шаршы километрден асатын ұлан байтақ далада Жунхуа ұлтының 5 мың жылдан астам ұзақ күресі барысында жинақталған мәдениетінен нәр алып отырмыз. 1 миллиард 300 миллионнан астам Жунго халқының жұдырықтай жұмылған телегей күші бар. Біздің Жунгоша социализм жолымен жүруде шексіз кең дәуір сахнамыз бар. Шексіз терең тарихи негізіміз бар. Шексіз қуатты алға басу табандылығымыз бар. Күш қуат қайнары. Шаңжан өзенінің жағасындағы мың жылдық оқу орны Үйелу білім ордасының сабақ қанасына шындықты іс жүзінен іздеу маңдайшалығы ілінді. 2020 жылы 9 айда себезгілеген жаңбыр жауып тұрғанда Хунанда қызметте серіп жүрген бас Шуджи Ши Цзиньпин осыраға келіп маңдайшалыққа қарап ұзақ толғанып, шындықты іс жүзінен іздеу осы жерден басталған деді. 2000 жылға таяу уақыттың алдында Шығыс хан патшалығының тарихшысы Бангу ханнамада білім алып ескі шығармаларды оқып шындықты іс жүзінен іздеуді жазған. 100 жылдан астам уақыттың алдында жас Мао Цзэдунң үнемі осы араны қимай Жунгоны және дүние жүзін өзгерту әдісі жөнінде ой жүгірткен. 80 неше жылдың алдында партияның 7-ші құрылтайында шындықты іс жүзінен іздеу ресми партия ұстабына енгізілді. Осы бір байырғы парасат партияның идеялық лушаны болып шыңдалып, коммунистердің жеңістен жеңіске жетудегі рухани жаны болып біте қайнасты. Мәдениет бір мемлекеттің рухани туы, бір ұлттың өмір сүруімен дамуындағы маңызды күш. Жунхуа ұлтының тоқтаусыз тынбай дамуы, сәтсіздіктерге ұшыраған мен лаулаған өртте қайта сомдалуы түгелдей Жунхуа мәдениетінің пәрменді тірегінен айырыла алмайды. Мемлекет күші әлсіреген кезде Лушин мырза былай деп жар салды. Әдебиет көркемөнер халық рухынан таралған алау, сонымен бірге халық рухына жетекшілік ететін болашақ шам жарығы. Бүгінгі Жунго Жунхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың шешуші кезеңінде тұр. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің сөзі арынды болды. Бір ұлттың гүлденуі құдіретті материалдық күш қуатты қажет етеді, сондай-ақ құдіретті рухани күш қуатты да қажет етеді. Шұғылалы мәдениет сенім негізін топтады. Бас Шуджи Ши Цзиньпин мәдениет арқылы сенімді сомдап, бастан аяқ ізденіс жасады. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарындағы Шығыс Фуцзян, төңкерістік байырғы район, азұлтты өңір, шекара өңір, арал өңір, кедей өңір деген қалпақ киіп, даму сенімі төмендеп, алға басуы қиынға соқты. Ішкерлей тексеріп зерттеу жүргізіп ой жүгірткеннен кейін сол кездегі Ниңді аймақтық парткомның Шуджиі Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Кедейлік жағдайын айтумен бірге Шығыс Фуцзянның даңқын дәріптеуді ұмытпауымыз керек. Кедейлік реалдық, қалайша даңқты болсын. Шығыс Фуцзян шұғыласы Шығыс Фуцзянның мәдениет құрылысы жөніндегі ойларым деген мақаласында Ши Цзиньпин жолдасын былай деп түсіндірді. Шығыс Фуцзянның көрікті тау өзені бір түрлі даңқ. Шығыс Фуцзянның шұғылалы мәдениет дәстүрі бір түрлі даңқ. Шығыс Фуцзян халқының өзін тынбай әлеуеттендіру,
қажырлық пен күрес жүргізу, ақ көңіл қарапайым болу.

0: рухы бір түрлі даңқ. Өзінің даңқын танығанда ғана сенім, ар намыс болады. Қарыштап екпінде ілгерлеу қозғаушы күші болады. Наным, ұстаным, сенім қайғашанда төтенше маңызды. Шығыс Фудзянда тамшы су тас теседі рухын қуаттаудан, Жажаңның байтақ даласында Жажаң рухын байымдаудан, Хуанпужан өзені жағалауында Шанхай қала рухын жинақтаудан, жаңа дәуірден бері кедейліктен арылтудан қамалалы рухы, індетке қарсы аттану рухы, айды барлау рухы сияқтыларды зор күшпен асқақтатып, партия құру ұлы рухын қайнар еткен жұңғы коммунистерінің рухани шежіресін қалыптастыруға дейін. Даму толқынында бастан аяқ еңсесін тік көтеріп, рухани ұлы күш арқылы дәуір жаңа тарауын жазды. Ғылым технология саласындағыларды жаңалық ашу мәдениетін жетілдіруге табанды болып, Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жаңалық ашу генін жалғастыруға үндеді. Философия, қоғамдық ғылымдар қызметкерлерін дәуірдің алдыңғы легінде тұрып, ертедегімен қазіргінің өзгерісін анық біліп, идеядағы алғабасар үнді таратуға ынталандырды. Жастармен өрендерге турашыл, даңқты, мақтан ететін жұңғылық болып, ұлтты гүлдендіру сынды дәуір ұлы міндетін батылдықпен арқалауды тапсырды. Алға басу сапарында арқауды бекемдеп, негізді жетілдіруге табанды болып, мәдениет рухы арқылы күрес жігерін үйістірді. Тарих қайдан басталса, мәдениет сол жерден басталады. Болашақ қай жерге қарай ілгерлесе, рух сол жерге қарай кеңейеді. Өткенді еске алғанда, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс өртінде, Жұңқа ұлтының өмір сүруі мен құрып жоғалуы сынды, шешуші кезеңде топ-топ кемел шағындағы жігерлі жастар құрсауды бұзып, Яньанға аттанды. Ол кезде батыс солтүстіктегі шағын қала саяси жақтанған емес, мәдениет жақтан да тірек болып, бүкіл елдің мәдениет жанданған жүрегіне айналған еді. Жауды жеңу үшін алдымен қолында қаруы бар армияға сүйену керек, бірақ мұндай армияның болуы жеткіліксіз. Бізде мәдениет армиясы да болуы керек. Жұңғы коммунистері төңкерістік күрес әмәлиятында мәдениет туын биік көтеріп, сөзсіз жеңу жігерін тасқындатты. Бүгінгі таңға назар салсақ, ірі ел еңсе көтерді, күлдену көз алдымызда. Сапар алыс, жол қатерлі. Біз идеяның жетекшілігіне, мәдениеттің нәрлендіруіне, рухтың тірек болуына бұрынғы әрқандай кездегіден де мұқтажбыз. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Алға басу жолындағы қауіп-қатерлер мен сын сайыстарды жеңуде мәдениет маңызды күш-қуат қайнары. 2022 жылы қоңыр күзде партия 20-шы құрылтайы жабылып көп өтпей, бас Шуджи Ши Цзиньпин тұңғыш рет Бейжіңнен аттанып, Хэнаньның Әньяңына келіп қызмет тексерді. Жұңқа өркениетінің тарихи таңбасына куә болған Иншуй ескі жұртына барғанда, мәдениет сеніміміз ұзақ тарихымызды шын мәнінде дәлелдей алудан келеді деп тебіренді. Жұңғы коммунистерінің тау өзендерді қайта орналастыру сынды шаруашылық құру кереметін жарату сертін қайта еске алып, қызылту тоғаны рухы мәңгі жұртты таңғалдырады деп сүйінді. Жұңқаның байтақ даласында тұрып, жаңа жорыққа көз жіберген жаңа дәуір коммунистері кең көз аямен терең ойға батты, сенімін бекемдеді. Жұңқа өркениетінің тарихы ардан басталып, ежелден үзіліс жасамай, біздің ұлы ұлтымызды сомдады. Бұл ұлт тағы ұлы бола береді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.

0: арада мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
2: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
3: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
5: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
6: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
6: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉为。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағаным шақадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Бір ай осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әшейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Бақ Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рі, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сін чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джі шу, кунг джен ін юн, чуэн мен тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз.

0: бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастау рен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында ұзақ отырудың адам денсаулығына қандай зияны бар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде бүгіннен бастап жайдарман жан болуға құлшыныңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында есеюдің ең жақсы жолы өзін жеңе білу тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Білгенген маржан айдарында жұңғы әйел шипагерлер қоғамы жүрек денсаулығын қалпына келтіруді зерттеу орталығының бас хатшысы, Бейжин Тинмей тобы бас шипаханасын сауықтыру медицина орталығының меңгерушісі Ли Суньтің ұзақ отырудың адам денсаулығының зияны жөнінде берген кеңесін назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше отырған уақыт өте ұзарып кетсе, қандай ықпал тудырады? Торапта ұзақ отырудың көптеген зияны барлығы айтылыпты. Шынында сондай қорқынышты ма? Төменде осы мәселеге талдау жасайық. Алдымен қаншалық уақыт отыру ұзақ отырған болып саналатындығына тоқталайық. Әдетте бір аптаның 5 күнінде отырған болсаңыз, әрі әр күнгі отырған уақытыңыз 8 сағаттан асып кетсе, немесе бір ретке қозғалмай отырған уақытыңыз 2 сағаттан асса, осы екі түрлі жағдайдың екеуі де ұзақ отыру деп аталады. Тағы бір сөзбен айтар болсақ, әр 30 минутта орныңыздан тұрып, отырған формаңызды ауыстырған болсаңыз да, алайда әр аптадағы отырған уақытыңыздың жиынтығы 40 сағаттан асып кетсе, бәрібір ұқсас ұзақ отырған боласыз. Осылардан алып қарағанда, мереке демалысында үйде болған кезіңізде ұзақ отырудың ықпалынан құтыла алмағаныңызбен қоймай, қызметке шыққан соң кеңседе жұмысқа кіріскенде

ұзақ отырудың көлеңкесі көлбеңдеп, қасыңыздан бір елі қалмағандығын байқайсыз. Онда ұзақ отырудың зайыры қаншалық салалы бар? Шынтуайтына келсек, ұзақ отырудың денсаулыққа залалын жоқ жылдан бергі ғылым техниканың қарыштап дамуынан бөле қарауға болмайды. Ол ертеде адамдар байырғы аңшылық тұрмыспен термешелеп күн көретін тірлік қамына бейімделу үшін адамзаттың бұлшық етімен қанқа жүйесі миллион жылды бірлік еткен ұзақ уақыттық барыс арқылы біртіндеп дами келе қимылға үйлесетін үлгіде қалыптасқан болатын. Ал өткен неше жүз жылда, әсіресе өткен жүз жыл ішінде ғылым техника 10 жылды, тіпті 1 жылды бірлік етіп дамыды. Бұл іс адамзаттың тұрмыс тәсілін тым тез әрі түбегейлі өзгертіп жіберді. Әсіресе біртіндеп даму жөнінен алғанда, бұл көзді ашып жұмғанша белмейтін қысқа уақыт болып, адамзаттың бұлшық етімен қанқа сүйек жүйесі қазіргі тыныш отыруды қажет ететін осы дәуірді қарсы алуға мүлде дайындалып болған жоқ. Бір қозғалысқа үйлесіп қалыптасқан жүйе ұзақ уақыт тыныш күйде тұруға мәжбүр болған екен, онан сөз жоқ мәселе шығады. Ең әуелі әрине бұлшық ет пен қанқа мәселесін ауызға аламыз. Бұл мәселе мойын, иық, бел, аяқтың созылмалы зақымдалуы. Омыртқа жотасы ұзақ уақыт үлкен қысымға ұшыраудан пайда болатын мойын, бел омыртқа ауруын, дене күйі ұзақ уақыт нашар форманы сақтаудан пайда болатын жамбас, тізе, қызыласықтың ауруы қатарлыларды қамтиды. Ұзақ отыру белге зақым жеткізумен қоймай, бүкіл омыртқа жотасы тіпті тұтас бұлшық ет пен қанқа жүйесін зақымдайды. Одан қала берсе, ұзақ отырудан болатын зат алмасу, қан тамыр жағындағы мәселелер тілге тиек болады. Айталық семіздік, екінші типтегі қанттың несеп ауруы, жүрек ми қан тамыр аурулары қатарлардың бәрі де ұзақ уақыт қозғалмай отырусында нашар тұрмыс әдетімен қатысты екендігі дәлелденді. Тағы бір сөзбен айтар болсақ, ұзақ отыратын адамдардың қанты несеп ауруы мен жүрек ми қан тамыр ауруына шалдығу ықтималдығы тіпті де жоғары болады. Оның үстіне өлім мөлшері тіпті де жоғары болады. Қорытып айтқанда, ұзақ отыратындар ажалынан 3 күн бұрын кетеді. Алайда қазіргі шындыққа жүгінбей де амал жоқ. Кеңсеге келген соң отырып жұмыс істеуге тура келеді. Ал демала қалсаңыз, үйіңізде жалғызда отырасыз. Онда ұзақ отырған соң онан келетін зардапты қалай жеңілдетуге болады? Ең әуелі ұзақ уақыт тыныш отырудан барынша сақтану керек. АҚШ қанттың несеп ауруы қоғамы 90 минуттан артық отырудан сақтануды ескертеді. Бұл дегеніміз 1,5 сағат отырған соң орнынан тұрып жүру керек, немесе жатып тынығып алған жөн деген сөз. Ал адамның отыру бейнесі де назар аударуды қажет етеді. Мұнда мүмкіндіктің барынша үш тік бұрышты сақтау керек. Балтырмен сан, санмен дене, иық сүйегімен қар аумағы тік бұрыш жасауы, көзбен компьютер экраны параллель күйде болуы керек. Белдің артына төзенші нәрсе тауып тиянақтап, арқа бөлімін табиғи түрде С тәрізді қисық сызық формасында тұратын ету керек. Адам денесі инженериясы арқылы жобаланған орындықтарды істетсек, тіпті де жақсы болар еді. Өйткені мұндай орындықтар белмен арқа бөліміне тірек бола алады. Егер шарт жағдай жар берсе, отыру мен тұру сынды екі түрлі форманы өзара ауыстырып тұрған жөн. Отыру немесе тұру күйі 1 сағаттан 1,5 сағат уақытқа дейін жалғасқан соң өзара алмастыру бел омыртқасының қысымын азайтып, бұлшық еттің шаршауын бәсеңдетуге пайдалы. Қозғалған көрген кезде түрегеліп тұрып көре беруге болады. Қарта ойнаған кезде де анда-санда түрегеліп тұрған соң жалғастырып отырып ойнауға бола береді. Алайда жоғарыда айтылған бірнеше түйінді ғана атқарудың септігі шамалы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының клиникалық ұсынысына негізделсек, 18-64 жас аралығындағы ересектер аптасына 150-200 минуттық орташа күшөмеліктегі оттекті қимылдарға қатынасып тұруы керек, немесе 75 минут айналасындағы жоғары күшөмеліктегі қимылға қатынасуы керек. Осы арқылы ұзақ отырудың денсаулыққа жасайтын бір бөлім кері ықпалынан арылуға болады. Егер басқалай шарт жағдай жар бермей, тек ұзақ уақыт отыруға тура келсе, онда сіз отырған орныңызда аяғыңызды анда-санда дірілдетіп қойып отырсаңыз болады. Бұған әсте күлмеңіз, қалжың емес. 2016 жылы 2 айда ақшының аурудың алдын алу медициналық журналында басылған бір зерттеуде көрсетілуінше, ұзақ отыру адам денсаулығына зиянды, ал аяқты дірілдетіп отыру ұзақ отырудың кері ықпалын арылтуға септігін тигізуі мүмкін делінген. Сондықтан түрегелуге немесе жатуға шарт жағдай жар бермеген кезде маңайыңызды байқап көріп, адам жоқ орайда аяғыңызды дірілдетіп қойып отырсаңыз, бұл да қимылға жатады. Қалай дегенмен, жоқтан жақсы. Аударған Нұргүл Марханқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.

0: ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
1: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джунго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джунгоның жасау кәсібінің тірегі.
4: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, Ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Бүгіннен бастап жайдарман жан болуға құлшыныңыз. Мақаланы аударған Шолпан Қазезқызы. Жайдарман жандар көркемдікті байқағыш келеді. Тұрмыста көркем нәрселер толып жатыр. Нағыз жайдарман жандар қашанда тұрмысқа мол қызығушылық пен қарайды. Ылғида көп санды адамдар байқамайтын көркемдікті байқай алады. Күнделікті тұрмыстың қол байлайтын бәкін-шүгін жұмыстарын да қызыққа бөлейтін іске айналдырып, уақытын көңілді өткізеді. Нөсерлі жаңбыр құйып тұрған күндері кейбіреулер жаңбырға малшынғаннан кейінгі әурешілікті уайым қылады. Енді біреулер жаңбырдың қол шатырына соғылғандағы тырсылынан да ләззат алады. Тіпті тұра қалып ауадағы жаңбырдан көтерілген топырақ иісімен көк шөптің иісіне мұрнын төсейді. Өйткені тұрмысқа қызу сүйіспеншілікпен қарайтын адамға тым қарапайым заттардың өзі қызықты, мәнді сезіледі. Жайдарман күн кешу тұрмысты қызу сүйгендік, әрі өмірді қадірлегендік саналады. Жайдарман жандар қашанда өзіне шек қоймайды. Жайдарман жандар өз өміріне шек қоймайды. Қасындағылардың көзқарасына бола өмірін өзгертпейді де. Олар тұрмыстағы ең маңызды нәрсе соңғы нәтиже емес, қайта оның барысы, сондықтан әрбір сәтті жақсы өткізу керек деп қарайды. Егер сіз қашан болса да жеңіліске ұшыраудан қорқатын болсаңыз, өзіңізге бейтаныс салаға араласуды тойтарасыз. Онда сіз анау өзіне жайлы аумақтан батылдықпен аттап шыға алатын, кез келген уақытта жаңа заттарды қабылдауға дайын тұратын адамдардай жайдары өмір сүре алмайсыз. Егер сіз отбасыңыздан аттап шықпай, телефоныңызға ғана телміріп отыра берсеңіз, сыртқа шығып ұлы табиғатты тамашалайтын, ел жұрттың хал жағдайынан хабардар болатын жандардай қызық өмір кеш алмайсыз. Нағыз жайдарман адамдар бастан аяқ әуестіктен айырылмайды. Білмейтін нәрселерді зерделеп көруді қалайды. Әрі осы барыстан тұрмыстың алуан қырын түйсінеді. Өзін үздіксіз есейтеді. Тұрмысты қызықты өткізу өмірге қаратқан позиция. Өмірдің қызығы күн сайынғы тұрмыстың бұрыш пұшпағында жасырынып жатады. Ас, мәзіріміз, ағайын досымыз, төрт маусым табиғаты, анау бізді баурап алатын әуестігіміз, сонау бізді талпындырған армандар бәрі-бәрі де тұрмысымыздың алуан өрнектеріне айналады. Қызықты тұрмыс біздің ырықтылықпен жаратуымыздан келеді. Өзіміз қалаған істі істеп, тұрмыстың қызығына батсақ, істеп жатқан әрбір ісімізге мұқият мәміледе болсақ қана, анағұрлым сәулетті, анағұрлым жарқын өзімізді табаламыз. Өмір ұзақ. Сізбен біздің бәріміздің де жайдарман жан болуымызды, өміріміздің салтанатқа толуын, өзгелерді қуанышқа бөлейтін шуақты жандар болуымызды тілер едім.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, я?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼宣誓，自觉。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тілтақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чуры, бэйдоу чилу, тянхэ аңру сенчэн. Во бо кунген кэшуэ, кунген кишу, кунген инъюн чэнмен тэхуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
10: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
11: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

ECU-дің ең жақсы жолы өзін жеңе білу. Аударған Жеңіс Шықпасұлы. Тораптағы мандымайтын адам қандай болады деген сұрауға ең көп алқау алған, не істесе де басқалардың бойынан себеп іздеп тұратын, өзгелерге мін таққыш адам деген жауап болған. Тұрмыстағы ең үлкен әріптесің шындап келгенде өзің. Бірер іске жолыққанда өзін бағамдау, себебіне үңіле білу, шешудің ыңғайын қарастыру.

өзін жеңе білу есеюдің ең жақсы жолы есептеледі. Бірінші, бойкүйездікті жеңе білу. Бойкүйез адамның жаны тыныш болады деп қараушы болма. Шынтуайтында бұл жалыны өшкен терінсіздік. Адамның қабілеті қанша күшті болғанымен ой жүгіртуге, қимылдауға еріншектік етсе, ой жобасы қанша керемет болғанымен де тәтті қиял ғана болып қала береді. Адамды табысқа жеткізетін тек ұтымды қимыл ғана. Шөгел болсаң бітпейтін іс жоқ, жалқау болсаң ісің мандымайды. Жалқаулық адамның қажыр қайратын зая жіберіп, уақытын шығындайды. Үлкен жұмыс тындырамын десең, жалқаулықты жеңе біл. Шөгелдік өміріңнің негізгі әуені болатын болсын. Өмірде кеш қалу деген болмайды, тек жалқаулық етектен тартып мандытпайды. Мейлі қайсы сатыда тұрайық, сіз болып, біз болып, барлығымыз аялсыз құлшынуға, есейе беруге тиіспіз. Екінші, тәкаппарлықты жеңе білу. Тәкаппарлықтың бас көтеруі адамдағы кергете бастағандықтың бастамасы болады. Адам тәкаппар болса, жер көкке сыймай астамси қалады. Тоқмейіл су адамды оңай адастырады. Бір мезет мәртебен көтерілгендей болғанымен түбінде ұзаққа бармайды. Астамсысаң артта қаласың, кішпейіл болсаң ілгер басасың. Болмашы табысқа бола астамси қалмау керек. Таудың ар жағында тау бар екенін ұмытпау керек. Биіктен көрінемін десең тәкаппарлықты таста, емене біл, өзіңді зор, өзгені қор санаудан аулақ бол. Адам қайткенде шынайы құдіретті бола алады. Тәкаппарлықтан неғұрлым аулақ болсаң, сол ғұрлым тез есейесің, табысқа сол ғұрлым оңай жетесің. Үшінші, әлсіздікті жеңе білу. Өмірде мүшкіл күйге тап болатын кездеріміз болады. Көп істер ойлағанымыздай болмай жатады. Ал қиын қыспақ күйден құтылудың кілті өз қолымызда болады. Егер қиындық алдында өзіңді қораш санасаң, оп-оңай жеңіліп қаласың. Көңіл күйді теңгеріп, көрген қорлығыңды былай қайыра тұр. Сабыр сақта, шыдамдылық ет. Аспаның қашан да бір ашылатын болады. Өмір боран шашынсыз, ойлы шұңқырсыз болмайды. Өзіңді батылдыққа баулай біл, сайыстарды бетпе-бет қабылда, қиындықтан тайсалма, кедергілерді бұзып өт. Міне сонда ғана өз өміріңнің жеңімпазы бола аласың.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша

0: Тылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыз.

кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдері

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Қоғамдық қамтамасыздандыру дүзімі реформасын тереңдету. Қазір еліміздің қоғамдық қамтамасыздандыру дүзімі реформасы жүйелі де шоғырлы, сәйкестіре жоғары өнімді болу кезеңіне өтті. Қоғамдық қамтамасыздандырудың түрліше жақтары арасындағы қоғамдық қамтамасыздандыру саласы мен басқа қатысты салалар арасындағы реформаның байланысын дәлме-дәл игеріп, біртұтас жобалау мен сәйкесті ілгерілету қабілетін жоғарылатып, түрлі реформалардан біріккен күш қалыптастыруға шынайы кепілдік ету керек. Мәселені бағдар етуді күшейтіп, бұқара қоғамдық қамтамасыздандыру жағында күшті аңыз кейіс білдірген, уайымдаған, алаңдаған істерді, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі құрылысындағы қиын істерді жіті қадағалап, реформаны үздіксіз ілгерілету керек. Көпсатылы, көп тіректі зейнеткерлік қамсыздандыру жүйесін жедел дамытып, негізгі зейнеткерлікке, негізгі емделу қамсыздандыруына қаржы топтау және мәмілені реттеу механизмін ақаусыздандырып, жылдық қор дүзімінің қамту көлемін ұлғайтып, үшінші тіректік зейнеткерлік қамсыздандыруын жүйелендіру дамытып, саудалық емделу қамсыздандыруын белсене дамытып, халық бұқарасының алуан түрлі қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Негізгі емделу қамсыздандыруын, жұмыссыздық қамсыздандыруын, жұмыс үстінде жаралану қамсыздандыруын өлкө дәрежесінде біртұтас жоспарлауды ілгерілетіп, орталық пен жергілікті орынның ісі құғын және шығыс жауапкершілігін ішкерлей айқындау керек. Ауыл-қыстақта қоғамдық құтқару көмек беруді ауыл-қыстақты көркейту стратегиясына енгізіп, біртұтас жоспарлап, ауыл-қыстақта қоғамдық құтқару көмек беру тізімін ақаусыздандырып, күнделікті көмектесу сүйемелдеу шараларын кемелдендіру керек. Дихан жұмыскерлерде икемді жұмыстанғандарды, жаңа кәсіп қалыбымен жұмыстанғандарды қоғамдық қамсыздандыруға қатынастыру дүзімін ақаусыздандырып, әскерден босаған әскерилерді қамтамасыздандыру дүзімін ақаусыздандырып, қарттарға қамқорлық жасау, қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, мүгедектерге, жетім балаларға көмектесу сүйемелдеу сияқты қоғамдық игілік дүзімдерін кемелдендіру керек. Еліміздің қоғамдық қамтамасыз ету істерінің жоғары сапалы дамуын, баянды дамуын жебейік. 2021 жылы 2 айының 26 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 345-ші бет. Дүниеде халыққа жанашыр болғаннан артық шаруа жоқ. Ең маңыздысы халықты алаңсыз ету, халықты бағу. Қоғамдық қамтамасыздандыру мемлекетті басқарып елді тыныштандырудай ірі іс. Халық тұрмысын қамтамасыз етудің және жақсартудың, қоғамдық әділдікті қорғаудың, халықтың құт ырысын арттырудың негізгі дүзімдік кепілі. Халық тұрмысының ең төменгі шегін мықты меңгеріп, барша халық бұқарасын реформаның дамудың жетістіктерінен бірге игіліктендіретін маңызды дүзімдік орналастыру. Кезекте еліміз дүниеде көлемі ең үлкен қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін құрды. 1 миллиард 30 миллион адамның негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруы, 1 миллиард 360 миллион адамның негізгі емделу қамсыздандыруы бар. Қала мен ауылда 44 миллионнан астам қиыншылығы бар тұрғын ең төменгі тұрмысты қамтамасыз ету көлеміне енгізілді. Біз қоғамдық қамтамасыздандыру істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге үздіксіз күш салып, қоғамдық қамтамасыздандыру қауіпсіздік торын бекем тоқып, дүзімнің бірыңғайлығы мен жүйелілігін күшейтуіміз, көпсатылы көп тіректік зейнеткерлік қамсыздандыру жүйесін дамытып, анағұрлым көп адамды қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесіне енгізуіміз керек. Икемді жұмыстанушылардың қоғамдық қамтамасыздандыру дүзімін ақаусыздандырып, жұмыссыздықты, жұмыс үстінде жаралануды, туытты қамсыздандырудың қамту аумағын кеңейтіп, дүзімдік орналастырудың анағұрлым әділ болуын жүзеге асырып, қамту көлемінің анағұрлым кең болып, халықтың алаңсыз тұрмыс кешіруін қамтамасыздандыру керек. Қоғамдық қамтамасыздандыру қорын бақылау басқару жүйесін ақаусыздандырып, қоғамдық қамтамасыздандыру қаржысын алдап алу, көшіріп пайдалану және басқаға жұмсау сынды қоғамдық қамтамасыздандыру қаржысына қатысты түрлі заңға қайшы әрекеттерге қатаң соққы беріп, халық бұқарасының әрбір зейнеткерлік ақшасына және жансақтау ақшасына ойдағыдай кепілдік ету керек. Саяси кеңес 13-ші кезекті мемлекеттік комитеті 5-ші мәжілісінің ауыл шаруашылығы саласының қоғамдық игілік және қоғамдық қамтамасыздандыру саласындағы мүшелердің бірлескен группа жиынына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2022 жылы 3-ші айдың 6-шы күні. Халық тұрмысына саятын істерінің барлығы маңызды. Халықтың мұң мұқтажына құлақ асу керек. Қиыншылығы бар бұқараға ерекше көңіл бөлуіміз, ерекше қамқорлық көрсетуіміз, ерекше назар аударуымыз, оларды қамқайғыдан арылтып, қиыншылығын шешуіміз керек.
қоғамдық құтқару көмек беру дүзімі реформасын тереңдетіп, негізгі тұрмыстық құтқару және көмек беруді, арнаулы қоғамдық құтқару және көмек беруді, шұғыл қиын жағдайда қоғамдық құтқару және көмек беруді негізгі тұлға етіп, қоғамдық күштердің атсалысуын толықтыру шеткен, қамтымы толық сатыға түрге бөлінген, жан-жақты жоғары өнімді қоғамдық құтқару және көмек беру жүйесін қалыптастыру керек. Ерекше қиыншылығы барлардың ерекшелігі мен қажетіне қарай дәлме-дәл шара қолданып, түрлі құтқару және көмек беру қаражатын уағында толығымен таратып, уақытша құтқару және көмек беруді күшейтіп, соңғы шектен түсірмеуге, соңғы шекті дәл игеруге, соңғы шекті мықты игеруге кепілдік ету керек. Ауыл-қыстақтардағы қоғамдық игілік жағындағы олқылықтарды толықтап, ауыл-қыстақтардағы қарттар, балалар және үйде қалған балалар, үйде қалған әйелдер, үйде қалған қарттар мен мүгедек жандар сияқты ерекше және қиыншылығы бар қауымға көңіл бөлуді, қамқорлық жасауды күшейту керек. Індет апат себебінен қиыншылыққа ұшыраған бұқараны уақытша құтқару, көмек беру тебінін арттырып, мүгедек жандарды сауықтыру, тәрбиелеу, жұмыстандыру сияқты қызметтерді ойдағыдай істеп, сергелденге түскен қайыр тілегендердің бас амандығы мен негізгі тұрмысына кепілдік етіп, физикалық ауытқулары бар адамдарға көңіл бөлу, қамқорлық жасау керек. Қала ауылдағы әлеуметтік аумақтың қызмет өтеу қабілетін күшейтіп, қиыншылығы барларды құтқару, көмек беру, қайшылықты бір жайлету, оқуқ мүдені қорғау, психикалық жақтан кеңес беру, іс-әрекетін түзету сияқты жақтардағы ролын ойдағыдай сәулелендіру керек. Әйелдер мен балаларды, қарттарды, мүгедек жандарды қорлау, жәбірлеу сияқты заңға қайшы әрекеттерді батыл тию керек. Саяси кеңес 13-ші кезекті мемлекеттік комитеті 5-ші мәжілісінің ауыл шаруашылық саласы, қоғамдық игілік және қоғамдық қамтамасыздандыру саласындағы мүшелердің бірлескен группа жиынына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2022 жылы 3-ші айдың 6-шы күні. Қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандыру. Қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі халық тұрмысының қауіпсіздік торабы және қоғамдық айналымның орнықтырғышы. Жалпы халықты тұтас қамтитын, қала мен ауыл бір тұтас жоспарланған, әділ, бір тұтас, қауіпсіз, жүйелі, баянды көпсатылы қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандыру. Негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру.

құруын, мемлекет бойынша бір тұтас жоспарлау дүзімін кемелдендіріп, көп сатылы көп тіректік зейнеткерлік қамсыздандыру жүйесін дамыту, заңда белгіленген зейнетке шығу жасын біртіндеп ұзартуды жүзеге асыру, қоғамдық қамсыздандырудың қамту көлемін кеңейтіп, негізгі зейнеткерлік, негізгі емделуді қамсыздандыруға қаржы топтау және мәмілесін реттеу механизмін ақаусыздандырып, негізгі емделуді қамсыздандыруды, жұмыссыздықты қамсыздандыруды, жұмыс үстінде жаралануды қамсыздандыруды, өлкө дәрежелі біртұтас жоспарлауды ілгерілету, көпсатылы емделуді қамтамасыз етудің тәртіпті ұштасуын жебеп, салмақты науқастарды қамсыздандыру және емдеу, құтқару дүзімін кемелдендіріп, басқа жерде емделу есебін жабуды тиянақтандырып, ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру дүзімін орнатып, саудалық емделу қамсыздандыруын белсене дамыту. Қоғамдық қамсыздандырудың бүкіл ел бойынша бірлікке келген әлеуметтік қызмет өтеу текшесін жедел кемелдендіру. Қоғамдық қамсыздандыру қорының құнын сақтау, құнын арттыру және қауіпсіздігін бақылау басқару жүйесін ақаусыздандыру. Сатыға түрге бөлінген қоғамдық құтқару жүйесін ақаусыздандыру. Мемлекеттің ер-әйел теңдігі жөніндегі негізгі саясатына табанды болып, әйелдер мен балалардың заңды оқу мүдесін қамтамасыз ету. Мүгедектерді қоғамдық қамтамасыздандыру дүзімімен оларға қамқорлық жасау, қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, мүгедектер ісінің жаппай дамуын жебеу. Үй саудалау емес, тұруға арналған деген ұстанымға табанды болып, көп субъект арқылы ұсынылатын, көп арнамен қамтамасыз етілетін, жалғалу мен сатып алу қатар атқарылатын тұрғын үй дүзімін жедел орнату. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 5. Халықтың саламаттығы ұлттың гүлденіп көркеюі мен мемлекеттің құдіреттенуінің маңызды белгісі. Саламаттық адамның жан-жақты жетілуін жебеудің қажетті талабы. Экономика мен қоғамның дамуының негізгі шарты. Ұлттың гүлденіп көркеюі мен мемлекеттің байып құдіреттенуінің маңызды белгісі. Сондай-ақ барша халық бұқарасының ортақ талпынысы. Мемлекеттік денсаулық және саламаттық мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 8 айдың 19 күні. Халықтың саламаттығын қамтамасыз ету жүйелі инженерия. Ұзақ уақыт үздіксіз құлшынуды қажет етеді. Экономикалық қоғамдық даму деңгейінің және халықтың тұрмыс деңгейінің үздіксіз жоғарылауына ілесе, халық бұқарасы тіршілік сапасы мен денсаулық қауіпсіздігіне тіпті мән беріп, саламаттық қажетінде алуан түрлілік, парықты ерекшеліктер жарыққа шықты. Халық бұқарасы емдел алу, ойдағыдай емдел алуды талап етіп қалмастан, науқасқа шалдықпау, аз науқастануды, емделуде анағұрлым қолайлы болу, қызмет өтеуде анағұрлым жанашырлық танытуды үміт етті. Өкіметтің халықтың саламаттығын қамтамасыз етуіне, негізгі денсаулық сақтау мен саламаттыққа қызмет өтеуіне анағұрлым зор үміт артып отыр. Әр дәрежелі парткомдар мен өкіметтер жауапкершілік сезімі мен көкейкестілік сезімін күшейтіп, халықтың саламаттығын алдымен дамытатын стратегиялық орынға қойып, саламатты тұрмысты жалпыластыруды, саламаттыққа қызмет өтеуді сапалыландыруды, саламаттықты қамтамасыз етуді кемелдендіруді, саламатты орта құруды, саламаттыққа қатысты шаруашылықтарды дамытуды түйінетіп, мәселені бағдар етуге табанды болып, олқылықтарды толықтауды мықти керіп, саламатты жұңғо құрылысын жедел ілгерілетіп, халықтың саламаттығын жан-жақты толық қамтамасыз етуге күш салып, қос 100 жылдық күрес нысанасын, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарман жүзеге асыруға берік саламаттық негіз қалауымыз керек. Денсаулық сақтау және саламаттық жөніндегі мемлекеттік мәжілісте сөйлеген сөзі 2016 жылы 8 айдың 19 күні. Жаңа жағдайда еліміздің денсаулық сақтау және саламаттық жөніндегі қызметінің бағыты, негізгі сатыны түйін, реформалауды жаңалық ашуды қозғаушы күш, алдын алуды негіз етіп, жұңғыша емдеу мен батысша емдеуге тең мән беріп, саламаттықты барлық саясатқа сіңіріп, халықтың бірге құруын, тең игіліктенуін жүзеге асыру. Саламатты жұңғо құрылысын ілгерілетуде келелі мәселелерді дұрыс игерейік. 2016 жылы 8 айдың 19 күні. Партия 18 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. 3 бөлім, орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 366 бет. Біз алға қойған жаңа жағдайдағы денсаулық сақтау және саламаттық жөніндегі қызметтің бағыты, еліміздің денсаулық сақтау және саламаттық істерінің даму ауқымына шікерлей талдау жасау негізінде қалыптасқан. Негізгі сатыны түйінету дегеніміз, қала мен ауылдың өңірлік дамуы мен қала-қалашықтану құрылысын бір тұтас жоспарлаудың қажетіне негізделіп, ауыл

0: қыстақты түйінетуді қала мен ауылдың барлық негізгі сатыларына дейін кеңейтіп, негізгі сатылардың аурудан сақтану және ауруды емдеу қабілетін күшейту. Реформалауды жаңалық ашуды қозғаушы күшейту дегеніміз, емдеу, дәрі-дәрмек, денсаулық сақтау дүзіліс реформасын тереңдетіп, денсаулық сақтау және саламаттық саласындағы назарияда жаңалық ашуды, түзімде жаңалық ашуды, басқаруда жаңалық ашуды, техникада жаңалық ашуды бар күшпен ілгерілету. Алдын алуды негіз ету, жұңғыша емдеу мен батысша емдеуге тең мән беру дегеніміз. Ұзақ уақыттан бері әмәлият барысында дәлелденген ұтымды әдістерге табанды болу, оны жалғастыру, дамыту. Саламаттықты барлық саясатқа сіңіріп, халықтың бірге атсалысуын, тең игіліктенуін жүзеге асыру дегеніміз. Саламаттыққа кесірін тигізетін факторлардың көлемдік сипатын, қоғамдық сипатын, тұтастық сипатын шығар түйінетіп, өкіметтің біртұтас сәйкестіру жауапкершілігін онан ары баса дәріптеп, бұқараға сүйенуді анағұрлым көрнектілендіріп, бүкіл қоғамның атсалысу белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын жұмылдыру. Бұл бағыттың түбірлі түйіні халықты өзегеткен даму идеясына табанды болу, халықтың саламаттығына қызмет етуге табанды болу, еліміздің денсаулық сақтау және саламаттық істерінде сөз жоқ бастан аяқ табанды болуға тиісті негізгі талап. Саламатты жұңғы құрылысын ілгерілетуде келелі мәселелер дұрыс игерейік. 2016 жылы 8 айдың 19 күні партия 18 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 3-ші бөлім орталық құжат баспасы, 2018 жылғы басылымы 367 бет. Мейлі қоғам дамып қай деңгейге жетсе де, біз әлеуметтік игілікті емдеу денсаулық сақтау істерінің туына жазудан ауытқымауымыз, бүкілдей базарланған тауарланған жолмен жүрмеуіміз керек. Өкіметтің қосылымы негізген делуге, денсаулық сақтауға қызмет өтеуге түйінді жұмсалуы, түзімді үздіксіз кемелдендіріп, қызмет өтеуді үздіксіз кеңейтіп, сапаны үздіксіз жоғарлатып, қалың халық бұқарасын әділ әрі қолжетімді, жүйелді ұласпалы алдын алу, емдеу, сауықтыру, саламаттықты жебеу сияқты саламаттыққа қызмет өтеуден игіліктендіруіміз керек. Саламатты жұңғы құрылысын ілгерілетуде келелі мәселелер дұрыс игерейік. 2016 жылы 8 айдың 19 күні партия 18 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 3-ші бөлім орталық құжат баспасы, 2018 жылғы басылымы 367-368 бет. Емдеу денсаулық сақтау қызметінің түйінін төменгі ойыстырып, байлықты төменгі түсіріп, саламаттықтың қақпа қарауылдау дүзімін орнату, халық бұқарасының ауру көрсету, емделу қажетін қанағаттандырудың түбірлі шарасы, әрі маңызды халықаралық тәжірибе. Бұл дүзім қазіргі емдеу денсаулық сақтауға қызмет өтеу үлгісі. Емделу танымы, емделу тәртібі жөніндегі терең реттеу, негіздік, болашақтық, жүйелі дүзімдік жоба. Мұндағы тетік төртке табанды болуды орындау. Яғни тұрғындардың еріктілігіне табанды болу, негізгі сатыларда алғаш тексерілуге табанды болу, саясаттық жетектеуге табанды болу, жаңалық ашу механизміне табанды болу. Негізгі сатыда алдымен тексерілмесе, дәрежеге бөліп емдеу формаға айналып қалады. Мұнда отбасы шипагерлерінің келісім бойынша қызмет өтеу қамал алу түйіні. Отбасы шипагерлерінің келісім бойынша қызмет өтеу дүзімін орнатып және ақаусыздандырып, бұқара науқасқа шалдыққаннан кейін өзінің отбасы шипагеріне бірінші болып көрініп, кішігірім науқасты негізгі сатыда емдеу, салмақты науқасты шипаханада емдеу, сауықтыруды негізгі сатыға қайтарып істеу сынды үйлесімді емделу тәртібін жүзеге асыру керек. Сонымен бірге жоғары мен төмен өзара сәйкесетін, алыс аралықты емдеуді өрістетіп, ірі шипақаналардың техникасын негізгі сатыға жеткізіп, ірі шипақаналардың шипагерлерін негізгі сатыға апарып, қалауыл тұрғындарын толық қамтымды, ұласпалы саламаттықты басқару және негізгі емдеуге қызмет өтеуімен қамдап, үйрету, көмектесу, баулу ролын атқарып, негізгі саты емдеу қызметкерлерінің қызмет өтеу деңгейін жоғарылату керек. Емдеу, дәрі-дәрмек, денсаулық сақтау дүзіліс реформасын жаппай тереңдетейік. 2016 жылы 8 айдың 19 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы, 2018 жылғы басылымы 281 бет. Біз ата-бабаларымыздың бізге қалдырған жұңғыша шипагерлік, дәрі-дәрмек қазынасын ойдағыдай қорғап, оны ойдағыдай жалғастырып, ойдағыдай дамытып, ертедегіні бүгінгіге пайдалануға табанды болып, жұңғыша шипагерлік, дәрі-дәрмек, саламаттық, күтіну мәдениетін жасампаздықпен түрлендіріп, жаңалық аша дамытуды күш сала жүзеге асырып, оны осы заманғы саламаттық ұстаныммен тоғыстырып және ұштастырып, халықтың саламаттығына қызмет етуіміз керек. жұңғыша шипагерлік пен дәрі-дәрмектің ауруды алдын ала емдеудегі, салмақты ауруды емдеудегі, ауруды сауықтырудағы маңызды ролын сәулелендіріп, жұңғыша шипагерлік дәрі-дәрмек жөніндегі заң ережелерді орнатып және оны кемелдендіріп, жұңғыша шипагерлікті, дәрі-дәрмекті дамыту саясат шараларын орнатып және оны кемелдендіріп, жұңғыша шипагерлік дәрі-дәрмекті басқару жүйесін орнатып және кемелдендіріп, жұңғыша шипагерлік дәрі-дәрмекті дамытуға үйлесетін бағалау жүйесін, өлшем жүйесін орнатып және оны кемелдендіріп, жұңғыша шипагерліктің байырғы кітаптарын, дәстүрлі білімдерін және емдеу техникаларын қорғауды, жедел құтқаруды, реттеуді күшейтіп, жұңғыша шипагерлік дәрі-дәрмек ғылым техникасында жаңалық ашуды ілгерілетіп, жұңғыша шипагерлік дәрі-дәрмек жағында сыртпен ауыс-түйісті, селбестікті күшейтіп, салмақты аурулардан сақтану және оны емдеу жағында қамал алуға күш салу керек. Емдеу дәрі-дәрмек денсаулық сақтау дүзілісі реформасын жаппай тереңдетейік. 2016 жылы 8 айдың 19 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 286 бет. Саламатты жұңғы стратегиясын атқару. Халықтың саламаттығы ұлттың гүлденіп көркеюі мен мемлекеттің байда құдіретті болуының маңызды белгісі. Азаматтардың саламаттығы жөніндегі саясатты кемелдендіріп, халық бұқарасына саламаттық жағында жан-жақты толық айналымды қызмет өтеу керек. Емдеу, дәрі-дәрмек, денсаулық сақтау дүзілісі реформасын тереңдетіп, жұңғыша негізгі емдеу денсаулық сақтау дүзімін, емделуді қамтамасыз ету дүзімін және емдеу денсаулық сақтау жөнінен сапалы өнімді қызмет өтеу жүйесін жаппай орнатып, осы заманғы шипахана басқару дүзімін ақаусыздандыру. Негізгі сатының емдеу денсаулық сақтауға қызмет өтеу жүйесімен әмбебап шипагерлер қосыны құрылысын күшейту. Шипағаналарды дәрі-дәрмек ақысымен асырауды бүкілдей күшінен қалдырып, дәрі-дәрмекпен қамдауды қамтамасыз ету дүзімін ақаусыздандыру. Алдын алуды негіз етуге табанды болып, отаншылдық тазалық қимылын ішкерлей өрістетіп, саламатты мәдениетті тұрмыс тәсілін дәріптеп, салмақты аурулардың алдын алу тізгіндеу. Азық-түлік қауіпсіздігі стратегиясын атқарып, халықты азықтану жағынан алаңсыз ету. Жұңғыша шипагерлік пен батысша шипагерлікке тең мән беруге табанды болып, жұңғыша емдеу дәрі-дәрмек істерін дамыту және оған мұрагерлік ету. Қоғамның шипахана құруын қолдап, саламаттыққа қатысты шаруашылықтарды дамыту. Туыт саясаты мен қатысты экономикалық қоғамдық саясаттардың сәйкесуін, тоғысуын жебеп, халық санының даму стратегиясы жөніндегі зерттеуді күшейту. Халықтың қарттануына белсене төтеп беріп, қарттарды күтімдейтін, қарттарға опалы болатын, қарттарды құрметтейтін саясаттық жүйе және қоғамдық орта қалыптастырып, емдеу мен күтімдеудің ұштасуын ілгерілетіп, қарттар ісінің және қарттар шаруашылығының дамуын жеделдету. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 38 бет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен ұрпақтың ұлағатты болуы атана тәрбиесінен деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Студияда өздеріңізбен бірге Рәділ Жаудатұлы.

біреулер ұрпағым қандай адам болсын деп тілесең, сондай адам болып ержетуі мүмкін дейді. Балалардың жақсы жаман болуы атана тәрбиесінен. Американың әйгілі жазушысы Джианна Елиум кезінде бала бойында байқалған қателіктер қорқынышты емес, ең қорқыныштысы ұрпақтың кісілік тұрмысының жол нұсқаушысы болған ата-анада тура болмаған семья тәрбиесі көзқарасы мен ұрпақ тәрбиелеу әдісінің болмауы деген. Ұлағатты ұрпақ тәрбиелеу ата-ананың өмірлік ісі, әрі борышы. Баланы қатаң ұстау оған көп нәрсені үйретуі мүмкін. Өз табиғат аясында кең пейілділікпен тәрбиеленген бала сөзсіз үздік болып шығады. Әкесі 15 жасқа келген қызының үйде жоқтығын, оның бір парша қат қалдырғандығын байқайды. Қатта, қадірменді әке шеше, бүгін мен Рандимен қашып кеттім. Ранди өзіндік даралығы күшті адам. Денесіне салған өрнектер адамды баурайды. 42 жаста, менше қартайып тұрған жоқ. Сіздерше қалай? Біз орманға барып бірге тұруға келістік. Әрине ол екеуіміз ғана емес. Рандидің тағы бірнеше қыз досы бар. Бірақ мен оған шиіп жатқаным жоқ. Біз кендірегіп, өзіміз шегуден сырт достарымызға сатып береміз. Мен ол жерде көп балалы болуды армандаймын. Бұл барыста мен дәрігерлік техникасының ерен дамуын, Рандидің айдыс ауруының тезірек жазылуын үміт етемін. Әкесі оқып бұл жеріне келгенде бүкілдей жынданып кете жаздады. Кенет оның аяқталмады, келесі бетке қараңыз деген жазуларды көз шалып қалды. Келесі бетте, әке, алдыңғы бетті айтқандарым жалған. Мен көрші үйдегі сабақтасымның үйіндемін. Шеріктің емтихан қағазын тартпаға салып қойдым. Көріп қолыңызды қоя салыңыз. Менің бұл қатты жазудағы мақсатым сізге бұл дүниеде емтиханды жақсы тапсыра алмаудан да нашар істердің барлығын айтпақшымын. Маған телефон соғып, менің аман есен үйге қайтуымды айтсаңыз, мен үйге қайтамын деп жазылыпты. Мұны көріп, әкесінің көзінен ыстық жас парлады. Кең пейілділік кетпес ырыс, кенішті байлық. Баласы емтихан қағазын әкесіне берді. Әкесі: математика 0, әдебиет 1 нөмір. Қалтылдап басын изеп баласы тұр. Үйдің ауасы азайып, тынысы тарылғандай, ауа райы бұзылып, нөсер құятындай. Әкесі терең тыныстап, бір тал темекісін тұтатып, ышқына сорып: жаман күшік, сен қоғамдық пәндерге мықтырақ екенсің, я? Деді. Бұны барлық атанаға арнаймын. Ұрпақ тәрбиесі ұлағатты іс. Халқымыз айтқан, не ексең соны орасың деп. Бала әппәк қағаз, не сызу, не жазу ата-ананың көргенділігі мен көрегендігіне байланысты. Ата-ананың бала тәрбиесі турасында кезінде Моян төмендегі 6 түйінді қорытындылаған. Бірінші, толымды ата-ананың барлығы өмірлік үйренуден толысқан. Екінші, жақсы бала үйретуден. Үшінші, жақсы әдет тәрбиеден. Төртінші, жақсы нәтиже қалтқысыз көмектен. Бесінші, тамаша қарым-қатынас тыңдаудан. Алтыншы, тамаша жеміс өнімді еңбектен. Ағартушылар екі қосылған 5 тең 0 болады құбылысын зерттеуге біршама құлықты болып отыр. Бұл мәселе шынында бір бөлім ата-ананың жауапкершілігіне қаратылған. Ұрпақ тәрбиесі, семья, қоғам, мектеп тәрбиесінің органикалық бірлестігін қажет етеді. Ата-ананың құн көзқарасы, жауапкерлік сезімі, тәрбие негізі, балаға болған талабының әсіре жоғары болуы сияқты толымсыз жақтар келтіріп шығарған. Жақсы өнеге мен тәрбие әсте уақыттық іс емес. Балаңның нәтижесі жақсы болмаған кезде, жазғыра жөнелу орнын толтыруға болмайтын өкініш. Бұл кезде ата-ана болған адам баланы тура жақтарға жетектеуге көңіл бөлу керек. Балаңа, сенің басқалармен салыстырма алып баруың қажетсіз, сенің басы бозуға тиісті адамың өзіңсің дегенді айталуың керек. Балаңның жұмыстары кері кеткенде, ренжу мен жазғыру бекер ауыз ауыртқандық. Мұндай кезде ата-ананың бір ауыз кең пейіл кешірімі бәрінен жоғары тұрады. Балаңның бастауышта мінездемесіне, орталауда іс-әрекетіне, орта мектепте ақылына, жоғары мектепте нәтижесіне, болашақта талғамына мән беруің керек. Ұрпақ тәрбиесінде қайырлар жол жоқ. Ал кең пейілділік ұрпағыңа ұлы бастама, өмірлік қазына,
адамдық асыл қасиет, адалдық, кенішті көңіл, дарқан жүрек сыйлайды. Балаңның нәтижесі қанша жақсы болғанымен тамаша кісілік ақлақпен қалай салыстырарсың? Балаңның байлығы қаншама мол болғанымен жан әлеміне шыққан күлімсіреуімен қалай салыстырасың? Ата-ананың ең табысты болған ұрпақ өнегесі ұрпағының өз әлемінде өзі болып жасағанын көру.

Қайдасың қалқам? Сөзі Тілебалды Әбдірешитұлынікі, музыкасы Толқын Сұлтанбекұлынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқанұлы.

Женгей жан сөзі Байқожа Меркітбайұлынікі, музыкасы Әбдіжәлел Оразбайұлынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқанұлы.

Қарлығашым. Сөзі Ұлықан Сұлтанқызынікі, музыкасы Бағдат Естемесұлынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқанұлы.

0: Мен жүздеген мыңдаған қызметкерлерді басқарып, сан миллиондаған байлық жараттым. Заң бойынша бәлжі тапсыру нағыз кәсіпкердің борышы екеніне сенемін.
1: Барлығы мені шолпан деседі. Көрермендерім көрсе, қарсы алып алақайлайды. Жанкүйерлерім мен үшін шапалақ соғады. Бірақ мен заң бойынша бәжі тапсырғанда ғана көркемөнер саласындағы ең маңызды байлыққа ие болғанымды ұмытқам жоқ.
0: Менің тіке таратуым сансыздаған адамдардың назарын аударып отыр. Мен бір ауыз сөзбен ғана тұтынушылардың көңілінен шыға аламын. Мен тіке тарату арқылы зат сатамын. Заң бойынша бәжі тапсыру тамаша айналымның алғы шарт.
1: Артық ойдан арылғаның, сенің толысқаның, ал табысқа жетем десең, нағыз азамат бола біл. Заң бойынша бәжі тапсыруды ұмытпағайсың.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.

әр отбасының үкілі үмітін арқалаған түлектеріміздің бабы мен бағын сынайтын 2026 жылға жоғары мектеп емтиханы аяқтады. Нөмір жарыланғаннан кейін талап кестесін толтыру сан мыңдаған емтихан тапсырушылар мен ата-аналар дүп келіп отырған шешуші талғамға айналары хақ. Мектеп таңдау, кәсіп белгілеу, қала таңдау барысындағы әрбір талғам ұрпақтарымыздың болашақтағы оқу жолымен кәсіптік бағытына саяды. Сәл әрі-сәрі болсаңыз, оңай жансақтық туылады. Кәусар бағдарламасының талғам таразы айдарында жоғары мектеп емтиханынан кейінгі алғашқы талғамымыз талқыға түсер. Сындарлы сәттердің бірі талап кестесін толтыру тақырыбында әңгіме шертеміз. Кезекті сұхбаттасымыз Жұңғы саяси заңдашысының оқытушысы, Жұңғы саяси заңдашысы парткомы оқушылар қызмет бөлімінің белді қызметкері Дидар Мәлікқызы. Дидар Мәлікқызы Тарбағатай аймағы Толы ауданының түлегі. Қазір Жұңғы саяси заңдашысы парткомы оқушылар қызмет бөліміне қарасты Анар дәні жүректерді жалғайды атындағы ұлттар ынтымағы жетекшілері қызмет кеңсесінің жауаптысы. Ишарат тілі қоғамдық ұйымдарының жетекші оқытушысы. 2009 жылы Жұңғы Коммунистік партиясына мүше болған. 2014 жылы Жұңғы саяси заңдашысынан оқу тауысқан. 2015 жылы 9 айда Жұңғы саяси заңдашысына оқытушы болып қабылданған. 2021 жылы жоғары мектеп оқытушыларының толымдылық куәлігіне ие болған. Толық курс кезіндегі кәсібі заң ғылымы, аспирант кезіндегі кәсібі қолданылмалы психология. 2021 жылы Жұңғы саяси заңдашысының 9-шы кезекті толық курс студенттерінің ең қарсы алуына ие болған ең таңдаулы оқытушысы. 2024 жылы және 2025 жылы таңдаулы қоғамдық ұйымдардың жетекші оқытушысы болған. Қазір Жұңғы саяси заңдашысында осы міндеттерді абыроймен атқарып келеді. Кезекте біз Дидар Мәлікқызы мен 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханынан кейінгі талап кестесін толтырудағы көңіл бөлуге тиісті түйіндер. 2026 жылы жоғары мектепке оқушы қабылдау қызметіндегі тиімді саясаттар, емтихан нәтижесі шыққаннан кейінгі ата-аналардың көңіл бөлуге тиісті түйіндері, мектеп талдау кестесін толтыруға қатысты информацияларды оқысу жолдары, жаңадан қосылған жаңа кәсіптер мен ұтымды кәсіптер, түрлі алдамшылықтан сақтану сияқты түйіндер аясында әңгіме шертеміз. Көпшіліктің ой желісін айқындап, ғылыми жоба жасап өзіне үйлесетін ең жақсы талап кестесін толтыру талғамына қарлығаштың қанатымен су сепкендей болса да, игі ықпал етіп, көмек көрсету мақсатында кезекті сұхбатымызды әзірлеп отырмыз. Сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Иә, сәлем Дидар Мәлікқызы. Біз өткен жылы да жоғары мектеп емтиханына қатысты информацияларды, талап кестесін толтыру, жоғары оқу орындарын қалай талдау, кәсіп таңдау, мектеп талдау, қала таңдау, жоғары мектепті қалай оқу, нендей мақсат мұраттар менен алға ұмтылу деген сықылды тақырыптар аясында да көп кеңес құрған едік. Бұл сұхбаттарымыздың сол кездегі аңысы өте жақсы болған. Биыл да сол тақырыптарды жалғастырайық деп отырмыз. Биыл әрине 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханынан кейінгі талап кестесін толтыруда тиімді саясаттар, жаңа шаралар былтырғымен салыстырып қарағанда қалай ұтымды орайлар болып жатыр, қандай мүмкіндіктер, жеңілдіктер бар, сонымен бірге қандай түйіндерге баса назар аудару керек, қандай жаңа кәсіп көздері ашылып жатыр дегендей осы қолымтал тақырыптар аясында кеңесімізді бастай отырайық. Әуелі өзіңнің төл тәжірибеңмен бірлестіре отырып, осы жоғары мектеп емтиханынан кейін ата-аналарымыз болсын, емтихан тапсырушыларымыз болсын, барлығы көңіл бөлетін, мән беретін түйіндерден бастап әңгімені әрмен қарай жалғастырсақ.
1: Құрметті Қаусар бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Чунго саяси заңда жүзінің мұғалымы Дидар Мәліқызы боламын. 2026 жылы осы биыл тағы да жоғары мектеп емтиханына және оқушылардың талап толтыру жөнінде, онан соң оқушылардың жоғары мектеп оқуына қатысты осы мазмұндарға тағы да әуе толқында өздеріңізбен кеңесте болғаныма өте қуаныштымын.
0: Ал ендеше өзекті тақырыптарымызға орын берейік.
1: Жоғары мектеп емтиханы нөмірі шығып болғаннан кейін мектеп талдау, кәсіп талдау және талап толтыру барысында ата-аналар мен оқушылардың көңіл бөлуі тиісті көптеген шаруалары болады. Осының ішінде егер үлкен принцип есептеледі деп ойлайтын болсам, менің түрлі мазмұн ойыма келеді. Енді менің өз басымнан алып қарағанда үш түрлі мазмұн, үш принцип деп ойлаймын. Өздеріңізбен ортақтаспақшымын. Біріншіден, жоғары нөмірге таңдайсымаңдар. Ортақал нөмірге салқын қарамаңдар. Төменірек нөмірді кінәламаңдар. Екінші принцип, өзі жақтырпайтын кәсіпке, өзі жақтырпайтын мектепке оқушыны зорламаңдар. Үшіншіден, талап толтыру барысында шаруа көп, қол қусырып қарап тұрмаңдар. Бұл менің өз ойымнан, өзімнің 11 жылдық жоғары мектептегі оқушылармен бірге көріп жүрген істерден ойыма қорытқан үш түрлі принципке саяты деп ойлаған мазмұндарым бірден-бірден түсіндіре кетейін. Біріншіден, былай ғой, аспан асты жер үстіндегі жұмыр басты пенденің қайсы бірінде барлығымыз да оқсасы, артықшылық та кемшілік те болады. Білері де білмесі де болады. Оңы мен солы, тұрысы мен қатесі, бары мен жоғы, алары мен берері, тапқаны мен жоғалтқаны, жеткені мен жете алмағанының барлығы егіздей бірге өмір сүреді. Ата-бабамыз солай өмір сүрген, біз де солай ер жетіп келеміз, ендігі ұрпақта солай ер жетеді. Сондықтан сіздің балаңыз сөзсіз жоғары нөмір алып, атақты мектепке өтуге міндетті емес. Яғни, ол осылай істесегені жақсы бала болды деп ойласаңыз, қате болады. Соның ішінде, ең алдымен, білгенің 1-9, білмегенің 99 дейді. Жоғарырақ алған оқушының нөміріне өте артық тойламаңдар, асқақтамаңдар, дандайсымаңдар. Асқақтау ақылсыздықтың жарасы. Оның сыртында былай дейміз, тасыған төгіледі асқан, басылады дейді. Өте артық тойлаған оқушының ойына қандай қалады дегенде, жеткен жерім осы екен ғой. Мен атақты екен ғой деп сондай ой қалтырады. Ол кейінгі күнде баланың мінезіне әсер етеді. Ал екіншіден, ортақал нөмірге салқын қарамаңдар. Өйткені сіз алдымен арты аз болады, ортадағы адам заты көп болады. 80% түгел ортада болады мысалы. Ортадағы нөмірдің де өзіне тиесілі жақсы-жақсы кәсібі мен мектептері болады. Ал төменірек нөмірге оқушыны кінәламаңдар. Бұның ішінде айтылатын сөз мысалы кейбір кісілер балаға бар ғой. Ұрсады, янаттайды, немесе ұрады, ұратындар да бар қазір, шарқылдайды, оның соңын себебін сұрайды, кесірім сұратқызады, ойбай, жылатады дейсің ба. Өз ата-аналар түсін жылып, бай қабағынан қар жауып, баласы бір жазықты адамдай болып өзі сөйтіп, зады бір көңіл күйді өте жаралайтын бір шаруалар болады. Оның қажеті жоқ. Өйткені, балаңыз қаншалықты нөмір алса да, қазіргі еліміздегі жоғары мектепке алу саясатына қарағанда, негізінде қандай нөмірдің де өзінің табалатын кәсібі мен мектебі болады. Үйтіп әшейін айғайлап, онан соң тамақ ішіп отырғанда ұрсып, ұрсып берген тамағымен теңдейміз ғой, сөйтіп кешке дейін баланы төмендетіп әшейін жер жәбірінен алып сүйткенше қаншылықты нөмір алса, соншылықты нөмірін обал қылмай, осы нөмірдің ішінен өзіне тиесілі жерге бара алатындығын амалын ойлау керек. Бұл төмен нөмірге ұрыспаңдар дегендегі себебім. Ал екінші принцип, сынауды берген балаңыз кейінгі күнде осы кәсіпті талдаса, осы мектепке баратын бала сол. Мысалы, бір өзіңіз көз алдыңызға келтіріңіз, сондай бір кескінді балаңыз сол мектептің қақпасынан кірді, сол мектептің ішінде жатақта жат, сол мектептің класында сол жерде отырып, сол мектептегі мұғалімдерден, профессорлардан білім алды, сол кәсіпті оқыды, практика істеді, сол жердегі балалармен кездесті, дос тапты, махаббаттасты, мысалы үлкейді, ержетті, жастық көктемін сол жерде өткізді. Соның барлығы сіз емес, әкесі де емес, шешесі де емес, атасы да апасы да емес, баланың өзі. Сондықтан сіз өзіңіздің орындалмаған мұраттарыңызды, армандарыңызды, тілектеріңізді баланың басына кептеп бермейсіз. Яғни, өзі жақтырмаған мектепке, өзі жақтырмаған кәсіпке зорлап, талап толтыртпайсыздар. Бұның зардабы мол болады. Яғни, біз жоғары мектепте қызмет істеп жүргендер, біз көз алдымызда талай осындай шаруаларды көріп жүрміз. Баласын зорлап бой бермей, мысалы, заң оқығысы келмеген балаға заң оқытқызып, математика оқығысы келмеген балаға математика оқытқызып, ой-бой, ана әскерге барғысы келмеген балаға айтқызып-бүйткізіп, әрбір жерде сөйтіп зорлаған ата-аналар толып жүр. Сөзсіз өкінесіздер. Өйткені қалай де, қазыға еріп деген қарғаның аяғы сыныпты дейді, көне сөз бар сондай. Яғни, мысалы, ол сіздің қалай түсіндірсем болады. Бір күн шыдайды, екі күн шыдайды, бір ай шыдайды, екі ай шыдайды, бір жыл шыдай алмайды. Бір жылдан кейін психологиялық жақтан ауырады балаңыз. Сонан соң не тамақ іше алмайды, не ұйықтай алмайды, не көңілден алмайды, не елмен дос бола алмайды, не ортасына сіңе алмайды, не үйірлесе алмайды, не үйрене алмайды. Не пайда сонда? Білмедім, сіздің арманыңыз орындалды ма, жоқ, балаңызға солай болды ма? Сондықтан екінші принцип, зорламайсыңдар. Үшінші принцип, осы талап толтыру барысында сіздің қазіргі естіп отырған, мысалы, мен айтқан мазмұндар болсын, мектеп айтқан мазмұн болсын, мұғалімдер айтқан мазмұн болсын, қаншалық күрделі болса да, сіз қол қусырып қарап тұрмайсыз. Яғни, пәлемпай біреуді іздеп, менің балама әдемілеп талап толтырып бер деп кәне, сонымен шаруаңыз бітпейді. Сіз ауызбен орақ орған адам сияқты, балама айт, жақсы мектепке бар, сен осы нөмірің ішінде ең жоғары мектепке барасың деп айтып кәне отырмайсыз. Сіз балаңызбен бірге қарайсыз, балаңызбен бірге іздейсіз, информацияларды балаңызбен бірге көресіз. Мектептің берген қалың-қалың кітабы болады, соның ішінде мектептің аты, кәсіптің аты, нөмірдің соның нәрсесі болады. Мынау не деген күрделі нәрсе, миыма жетпей кетті ғой, біз оны қайдан білеміз, қайдан білейін деп бұл кісілер сөйтіп деметеді. Жоқ, өйтпейсіз, сіз балаңызбен бірге көресіз. Қол қусырып қарап тұрған осы кезде сіздің ата-аналық міндетіңізге өте қарсы нәрсе. Әмен қайтадан үшеуін толықтап айтайын. Менің ойымдағы нөмір шығып болғаннан кейін ата-аналардың, әсіресе ата-аналардың істеуге тиісті үш түрлі принципі болады. Жеке басымнан айтқанда, бірінші принцип, жоғарырақ нөмірге дандайсымайсыңдар, ортарақ нөмірге салқын қарамайсыңдар, төменірек нөмірді кінәламайсыңдар. Екінші принцип, өзі жақтыртпайтын кәсіп пен мектепке зорламайсыңдар. Үшінші принцип, балаңыздың талап толтыру барысында қол қусырып қарап тұрмайсыз. Міне, осы мазмұндар.
0: Жаңа өзіңіз айтқандай, жоғары нөмір алған оқушылар болады, төмен нөмір, ортақал нөмір алғандар болады. Сонда жоғары нөмір алған оқушы қалай жоба жоспар жасау керек? Орташа нөмір алғандар, төмен нөмір алғандар қандай бағытты ұстана білуі керек?
1: Қазір және де жіңішкелей отырып, кәсіп талап толтыру жөнінде төмендегідей тағы біраз мазмұндарды ортаға салуға кетпекшімін. Талап толтыруда төмендегідей факторлар болады. Ал көп жақтылы жағдайды ойланып келіп, көп жылдан бергі тәжірибенің қорытындысында мен сіздерге төмендегідей үш түрлі факторды ерекше ескерте кетпекшімін. Біріншісі, оқушының өзінің нөмері, осы өлкедегі автоном райондағы қатары, яғни дидимен деген қатары, оның соң кәсіпке болған қызғындылығы, осы үшеуі негізгі фактор болып есептелінеді. Одан кейін оқушының үйрену қабілеті, мінез құлқы, кейінгі болған жоспары, одан кейін семьяның жағдайы, яғни семьяның байлығы, болмаса семьяның шарт жағдайы ойласуға татитын фактор болып есептелінеді. Ең соңында сол бармақсы болған қаланың климаты, баланың тамаққа тәбеті және сол жердің ішіп жемдегі ерекшелігі, алдындағы өз бір мектептен оқыған аға әпеге дос жарандарының бар жоқтығы, осылардың барлығы ең соңындағы
2: толықтама фактор болып есептелінеді. Түсіндіре алдым ба? Білмедім. Менің ойымда ойлануға татитын көп деген мына факторлар өзінің алды арты кейіні маңыздысы болады. Ең маңызды негізгі факторы өзінің нөмірі, қатары, кәсіптік қызғандылығы. Онан соң кейінгі ойласатын факторлар баланың үйрену қабілеті, мінез құлқы, кейінгі жоспары, семьяның жас жағдайы. Ең соңында толықтай ойласатын нәрселер сол бармақшы болған қаланың климаты, баланың тамаққа болған тәбеті, денсаулығы, онан соң сол орынның сөзімдегі ерекшеліктері, өзінің бір мектепте оқыған таныстарының, достарының бар жоқтығы. Бұл оқушының талап толтырудағы ойласуға тиісті факторлары болып есептелінеді. Ал осыларды ойлап болғаннан кейін мен бүгін талап толтыруда сіздерге анықтап отырып бір нәрсені кәне айтпақшы ойым бар, яғни ол чоң, бен, бау деген нәрселер. Чоң дегеніміз қазақ тіліндегі алдыға қарай ұмтылу дегендегі чоң, бен дегеніміз орнықты дегендегі бен. Оның соң бау дегендегіміз ең соңындағы осыны қорғап қалу, ең соңынан алып қалу деген сөздегі бау деп ойласаңыз болды. Осы үшеуін ерекше бөлік айтпақшы ойым бар. Алдымен чоң деген мектептердің ішінен сіздің балаңыздың ана тораптағы әгі тембаши тоң дегеннен шығып тұрады, оқушының қолының өзінде бар, мектеп соны береді, өзінің азаматтық куәлік нөмірімен шығатын сол торап болады ғой, шитоңы бакашидің ішіне шығып тұрады. Соны мысалы 15 мектеп болса, соны сіздер бірнешеуін талдайсыздар. Мен мысалы баланың нөмірі жоғарырақ болса, алдындағы чоң мектептен 5-еу мысалы, вен мектептен 5-еу, бау мектептен 5-еу, болмаса 2-3-еу, оны өз жағдайларыңызға қарап бөлістір. Соның ішінде чоң деген мектепке айтпақшымын, оқушыға өте жоғары мектеп талдап бермеңдер. Алдыға ұмтылуға болады, бірақ та өте ұмтылмасын. Ол не деген сөз десе, мысалы балаңыздың нөмірі егер осы мектептің нөміріне таяп барып жығылса, бітті бірнеше нөмір барып таяп барып жығылса, сол мектепке өтіп кетсін деп ойлаған ойыңыз ең алғашта жақсы ой болса да, кейін күнде балаңызға ауыр жүк болып тиеді. Яғни таяп барып жығылған нөмір осы мектепке өткеннен кейін сол мектептегі бір жылдық, бір класс немесе бір кәсіптегі баланың ең арты болуы мүмкін. Түсіндіре алдым ба? Мысалы сіздің балаңыз сендердің аудандарың ішінде алдыңғы 10-ның бірі болып өтті, бірақ та оның нөмірі таяп барып жығылып чоң деген мектепті өте жоғары талдап алдыңдар. Ол мектепке барғанда бұл баланың нөмірі осы мектепке өткен балалардың ішіндегі ең соңғы нөмірі болатын болса, бұл бала бұйынғы 4 жылдың ішінде де арт жақта жүретін болуы мүмкін, елдің шаңының ішінде жүретін болуы мүмкін, басқа балалардың артынан қарап кәне лес алмайтын да болуы мүмкін, не болмаса осы кәсіпті оқып бітіре алмай қалуы да мүмкін. Сондықтан қоң деген мектепті өте артық талдамаңдар. Мойынды созып-созып балаға өте артық зор сондай басымшылық бермеңдер. Ал екіншісі, вен деген мектепті тәптіштеп отырып қараңдар. Яғни вэннің мектебіне 5-6 толтырсаңдар, осы түгел осы нөмірдің ішіндегі бір дәрежедегі мектеп болмасын. Яғни сіздің балаңыз 420 нөмірлік мектепке бара алатын болса, сіз 5-6 478 түгелін сол 420-дағы мектепті ғана талдамаңыз. Вэннің мектебіне бірнеше нөмір парқы бар, 5-10 нөмір парқы бар оқысамайтын дәрежедегі мектептерден бірнешеуін талдаңыздар. Ал бау деген мектепке елеусіз қарамаңдар. Яғни қазіргі кезде оқушылардың тораптағы тоудан дейміз ғой, бергеннен кейін әдетте нөмірдің алдыңғысына қарап бір рет қана ойласады баланы. Сонда әрқандай жағдайдың туылуы да мүмкін. Мысалы осы талап толтыру, оны сол мектептің оқушының талдауының бар сөзі сан алуан қырсыры болады, өз көптеген күрделі жағдайы болады. Сонда егер сәтті болып жатса ғой жақсы, егер сәтсіз болып жатса, сіздің балаңыз арт жағындағы бау деген мектепке баратын болуы мүмкін. Сондықтан ең артында қалған мектептерді сендер әшейін көзге көрінгенде толтыра берсеңіздер болмайды. Яғни баудың мектебі ең соңғы мектебіне шейін елеусіз қалдырмай, дәлдеп талдап, әдемілеп толтыруларыңыз керек. Егер қорқақтау адамдар болатын болса, болмаса балаңызда екінші қайталап оқу ойы жоқ болса, осы бір рет өтіп кетсем деген ой болатын болса, осы баудың ішіндегі ең соңғы біреуіне, болмаса ең артқы 14-ші 15-сіне төмендегі мектептерді жазсаңдар да болады. Өйткені егер алдында енді баланың тәлегіне де қатысты болады, кейде шаруа кейде сәтті болады, кейде сәтсіз болады. Енді өте кейбір жағдайларда өзі ойламаған шаруалар болып тұрады. Егер осындай болып қалса, ең соңынан балаңыз әшейін нөмірі, бірақ обал болып кетпесін, ең кемінде бара алатын бір мектебі бар болуы керек деген сөз. Қорытындылап айтайын, талап толтыру барысында ата-ана мен оқушының ойласуға тиісті көптеген факторлары болады. Ал осының ішінде ең сөзсіздің білуге тиісті шаруаңыз талап толтыру барысында чоң бін бау деген осындай бір принцип болады. Елдің бәрі, бүкіл еліміздегі барлық жердегі ата-аналар мен балалар осы ойда толтырады. Нөмірім алдыға таян сәл ұмтылсам толып бара алатын мектеп бар. Онан соң өзім әзады бара алатын мектеп бар. Оның ең соңғысы әй тым болмаса осыған барармын деген осы үш ойды бірімен бірін сәйкестіріп отырып, сомен қарай талап толтырасыздар. Болмаса енді соңынан артынан тағы да жеңіс келіп басқа жақтың тағы мазмұндарды айтып жатармыз.
0: Енді мынау емтихан тапсырған оқушылар болсын, ата-аналарымыз болсын, қазіргі таңда осы жоғары мектеп емтиханына қатысты информацияларға құлағы елеңдеп отырғаны шындық. Бұл мазмұнға қазіргі таңда тұтас қоғамда назар аударып отыр. Ал осындай кезде онысты ақпарат тасқыны үдеген мына қоғамда қара нөпір, қалың хабар осар, информация деген телегей теңіз болып кетеді. Ал осындай сәттерде біз нақтылы дұрыс информацияны қайдан қандай жолдармен ала білуіміз керек.
3: Ал енді ата-аналарға оқушылар үшін алып айтқан кезде қазір сынау беріп болғаннан кейінгі талап толтырғанға сейінгі аралықта жер көкте өте көп хабар ошар, информация, өсек деген нәрселер болады енді. Өте көп оған алдамшылар да қосыла ма, анау бар, мынау бар деген сияқты телефон да бар, айтеді, бүйтеді. Оның барлығын елемейсіздер. Төменде менің сіздерге айтпақшым, үкімет арнасынан Гуанфан Чүйдаудан табылатын информациялар. Бұл информацияларды басқа нәрселермен алмастыруға болмайды. Сіздің әлде қайда басқа жерден көрген мазмұндарыңыздан дұрыс әрі анық болады. Бірінші, оқушы оқыған мектеп оқушыға екеу ма, үшеу ма кітап береді. Бұл кітап өзі қалың болады. Ішінде қалың мектептің аты, нөмерлері, оның соң бұрынғы мазмұндар түгел осының ішінде болады. Мектеп балаңызға соны тарқатады. Бұл оқушының талап толтыру барысындағы ең маңызды материалы. Оны жоғалтпайсыздар, әдемілеп тәптештеп мұқияттылықпен көресіздер. Бұл бірінші сетет материалдарым. Ал екіншісі автономиялы районның жоғары мектепке талап толтыру системасы. Баукау шитон деген система болады. Осы системаның ішінен балаңыз талап толтыруды осы жерде торапта атқарады. Осы да толтырады. Бұл екінші сіздің көре алатын нәрсеңіз, өйткені осы тораптың ішінен көрініп тұрған нәрсенің барлығы оқушының қолындағы кітаппен оп-оқсас болады. Соның ішінен талдайды, соның ішінен жазады, соның ішінен тапсырады. Үшіншісі еліміздің оқу ағарту министрлігінің шығарған Янгуан Гаукау деген өзінің бір торап беті бар, жүйесі бар, соған оқсас мына Вейшин Кунжунхау бар, тексесі бар, Висятта тексесі бар. Осы мемлекетіміздің Чауи Будың арнаулы шығарған үкімет линиясындағы ата-аналар мен оқушыларға қызмет өтейтін торабы. Осының ішінде әрбір мектептің таныстыруы, әрбір қала, өткен кездегі нөмерлер, осының барлығы осы жерден табылады. Янгуан Гаукау, күн нұры дегендегі Янгуан, жоғары мектеп емтихан дегендегі Гаукау. Онан кейін Синьцзян Чжаошэн деген бір Вичатта тұғыр дейміз ба, текше дейміз ба, бар. Синьцзян, онан соң Чжаошэн, оқушы қабылдау дегендегі Чжаошэн, осы төрт әріпті Вичаттан іздесеңіз дереу шығады. Осының ішінде де көптеген автономиялы районымыздың жоғары мектеп оқушыларды қабылдауға қатысты нәрселер болады. Ал енді ең соңғы біреуі оқушының бармақшы болған мектебінің үкімет линиясындағы торабы, Гуанфан Вангчжаны торабы. Онан соң сіз балаңыз бармақшы болған мектептің атына Бінкі Ходжиши Гаучжи Чжаошэн деп қоссаңыз, Чжаошэн Бәнгүңшінің өзінің материалы шыға келеді. Сіз балаңыз бармақшы болған осы мектептің ішіндегі барлық нәрсесіне сіз оның хабар-ошар бәрін көріп әуре болмайсыз. Соның ішінен биылғы 2026 жылы оқушы қабылдаудағы Чжаошэн Чжаңчэн дегені болады. Чжаошэн оқушы қабылдау, Чжаңчэн дегеніміз әдетте бізде немнелерде, серіктіктерде өзі ереже түзім болып есептелінетін әгі Чжаңчэн. Чжаң дегеніміз тарау дегендегі Чжаң, Чжэн дегеніміз Чжэнсю дегендегі Чжэн. Чжаошэн Чжаңчэн дегеніміз деп тапсаңдар, сол Чжаңчэннің ішінде осы мектептің барлық оқушы қабылдауға қатысты материалдар осы жерден шығып тұрады. Түсінікті болды ма? Жоғарыдағы осы бірнеше түрлі әдістен басқа қаңғырып анадан бір сұрап, мынадан бір сұрап, тораптан бір көріп, доуиннан бір көріп, куәшудан бір көріп, албатты материал іздемейсіңдер. Өздеріңе телефон берген адамға сенбейсіңдер. Біреу-міреу үйге телефон беріп келсе, үйге келіп іздесе, басқа бір құлақтандыру бір нәрсе сияқты нәрселерді айтса, оның бәріне сенбейсіңдер. Сенетіндерің, іздейтіндерің, көретіндерің осы жоғарыда айтылған информацияға ие болатын үкімет линиясы екен. Я қайталай айтайын, өзі оқушыңыздың мектебі берген кітап. Екі тал кітабы болады. Автономиялы районымыздың оқушы қабылдау системасы. Онан соң мемлекетіміздің оқу ағарту министрлігінің Янгуанкаукау тексесімен тұрабы. Балаңыз бармақшы болған мектептің жаушың жаңчаңы болмаса көнфан ван жаны қожышы, бүнкішің жаушың күнзо бәңгіңші деген осы мектептің өзінің кіне информациясы сізге керегі. Оның сыртында Синжаң жаушың деген Вейсіннің ішінде текше болады сол. Ал онда, бұл нәрселер не деген көп? Енді біз сол кезде, мысалы, балам нөмір шығып болғаннан кейін ғана білеміз ба десеңіз, жақында ғана міне айтып жатыр, Синжан оқу ағарту жағынан, 6 айдың 14-нен 6 айдың 18-іне шейін еліктеме түрде талап толтыру деген қимыл болып жатыр екен. Яғни Синжан жаушың деп жаңа айттым ғой, сол Синжан жаушың деген WeChat текшесінің ішінде осыны құлақтандыру тұр. Сіз оны көрсеңіз, дереу тауып аласыз, балаңызға айтсаңыз, ол бала тораптан да әдірісін тауып алады, сонан соң еліктеп көруге болады екен. Мони Баукау Шитун деген нәрсе шығыпты. Бұл тораптың ішінде істей алатын шаруаларың. Ал онда торап емес, өзі көз алдымызда көретін шаруа бар ма десеңдер, ол да бар екен. Ол міне жақсы. Қандай жақсы? Саясат қандай жақсы жаман қазір? Қара, 6 айдың 9-нан басталыпты, бірақ 9 өтіп кетті ғой. Қазір мен міне сіздерге айтқан күн әсіл 13-сі болуы мүмкін, мен толығын оқып берейін. 6 айдың 9-ы шығызда, 6 айдың 10-ы күні күйтіңде, 6 айдың 12-сі күні құлжада, 6 айдың 13-сі күні хотанда, 6 айдың 14-сі күні борталада, 6 айдың 16-сі чәушекте, қашқарда, 6 айдың 18-сі қарамай мен ақсуда, 6 айдың 20-сі Күчі күшерді, 6 айдың 21-і Алтайда, 22-сі күні Корлада, 24-сі күні Құмылда, 26-сі күні Санжыда болады екен. Оның сыртында 6 айдың 27-сі күні таңертеңгі сағат 10:30-нан түстен кейінгі сағат 5-ге шейін Үрімжіде Синжан Чаутун Чие Джишу Ташенің ішінде 300-ден асқан мектептер сол жерде нақ майданда ата-аналар мен оқушылардың сұрағына жауап береді екен. Осының алдында бірнеше жылда осы Үрімжіде болған нақ майданда жауап беруге мен де барғам, көптеген ата-аналар келеді. Сонда сіз балаңызды ертіп айналаңыздағы осы қалаға барсаңыз болады. Сол қаланың өзіне барып, тура нақ майданда мектептен, оқу ағарту мекемесінен сұрақ сұрауыңызға, кейбір білгел болған нәрселеріңізді тура мұғалімдердің өзінен сұрауға болады. Әсіресе 6 айдың 27-ші күнгі Үрімжідегі жағдайға, егер семьяңыздың жағдайы жақсырақ болса, күй келсе балаңызды ертіп осында барыңыз. Сондықтан қорытындылап айтқанда, сіздің іздеп табалатын материалдарыңыз өте көп, бірақ та соның барлығына сене бермейсіз, тек өзіміздің оқушының мектебі, кейінгі ташы, оның соң үкімет, оқу ағарту мекемесі, солар ғана шығарған үкімет линиясына ғана сенесіз. Онан соң өзіміздің Синжан автономиялы район жақында оқушы мен ата-анаға қатысты көптеген қимылдар өткізіп жатыр. Осыдан қалмай қатынасасыз. Сонда осының барлығы сізге көптеген жаңадан информация алып келеді. Олардың барлығын балаңыздың жағдайына үйлестіріп отырып, соған сәйкестіріп отырып, недәуір ғылыми түрде талап толтыруға болады. Енді осының барлығын барып көрсеңіздер, білсеңіздер, сұрастырсаңыздар әсілі көптеген жақсы-жақсы пікірлерге ие боласыздар. Сол арқылы талап толтырған кезде енді екі дайлы болмай, айқын-айқын толтыруға болады деп ойлаймын.
0: Мынау қоғамның қарқынды дамуына ілесе, жаңа кәсіптер үздіксіз жарыққа шығып тұрады. Биыл жоғары мектептерге оқушы қабылдауда қандай жаңа түрлер, жаңа кәсіп көздері бар екен?
1: Жақын жылдардан бері ғылым техниканың дамуына байланысты көптеген жаңадан кәсіптер шығып жатыр. Оның соң биыл Синжанда сыртқа хабарландырды. Мысалы, жаңадан мектептер Синжаннан оқушы алып жатыр. Оның соң кейбір өте қызығында кәсіптерде оқушы алудың санын көбейтіп жатыр. Соны сұрайтын ата-аналар бар болуы мүмкін. Қызығын және туралы айтпақшымыз, қоғамның дамуына байланысты кейбір кезде кейбір кәсіптер қызығын кәсіп болып есептелінеді, кейбір кәсіптер уақыты өткен көнерген кәсіп сияқты болып сезіледі. Бірақ та ол қоғамның дамуына байланысты өзгеріп тұрады. Сіз қазіргі кезде талдап берем балама қызғын кәсіп дегеніңіз, ол баланың мектеп бітірген кезде қызғын болу болмауы екі талай. Сондықтан көре салып болды артынан тұра жүгіргенге болмайды. Мысалы, оның соң жаңадан көптеген жақсы жаңа кәсіптер шығып жатыр. Мысалы, энергия, информация, оның соң озық техникалар, мысалы, электромагнит дейміз, ғарышқа ұшу дейді, ғарыш кемені ада айтады. Оның соң Чаудау-ти не дейді? Асқын өткізгіш дейміз. Оның соң жаңаша бір материалдар болады, энергия болады. Оның соң пен чонг пен ман дейді. Кодер дейміз ба? Кодер рәсілі. Ағылшынша сөз ғой. Пен чонг пен ма деген сияқты кәсіптер болады. Осындай көптеген кәсіп. Мысалы, және қазіргі кезде, мысалы, шағанның немінесінде шығып жатыр ғой, құлтемірлер, чечириндар. Робетіміз, ағылшынша сөз, құлтемірлер, соны жасау деген сияқты көптеген жаңаша бір кәсіптер шығып жатыр. Оның сыртында да ташу жүй, сөнфа деген кәсіптер бар. Оның соң жасанды зердеге қатысты кәсіптер бар. Осылар көп кезіп жатыр. Менің айқын бір пікірім бар. Егер ауқатты семьяның баласы болса, әке тетеңде байлық көп болса, үйдегілерің сенің қызмет іздеп тапқаныңа кейінгі күнде кейбір орынсыз жағдайлар болатынан алаңдамаса, өзіңнің қызғыншылығың да осы жақта болса, үйренуіңе болады. Егер қарапайым семьяның баласы болсаң, қазіргі сенің үйлеріңде компьютер жоқ болса, болмаса, үйлеріңнің кірісі мөлтерлі болса, ата-ананың денсаулығы жақсы болмаса, болмаса өздерің барлық бір әулеттен, бір атадан, жоғары мектепте оқыған, жоғары жерде қызмет істеген адам болмаса, албырттықпен осы жаңа қызу кәсіптерді талдамаңдар. Өйткені талдап болғаннан кейін сен осы кәсіпті үйренесің. Егер осы кәсіпті үйрену барысында кәсіпке қатысты материалдар, практикаға қатысты істер болмаса, кемінде сенің алуға тиісті компьютерің, пингвантеннау болмаса, қолыңда қол телефоның, электрондық заттарың, керекті бір нәрселеріңнің барлығы бағасы қымбат, әрі өте жаңа болатын болса, сенің семьяңда өте қиналады, ол сендерге ауыр жүк болып келетін болуы мүмкін. Бұл қаншылықты жаңа, қаншылықты сыртынан қарағанда атақты болғанымен, ол әрбір адамға үйлесе ма, үйлеспей ма деген нәрсесі екі талай болады. Қазір мысалы, қыран жетпеген жерге қиял жетеді деп айтушы еді бұрынғы кезде, бірақ зады қазір техниканың дамуына қиял да жетпей бара жатыр. Ол күнде өзгереді, таңертеңгі кеште өзгереді. Мысалы, біздің ойлағанымыздан да артық озық техникалар бар. Бірақ ол әдеттегі қарапайым семьяның, әсіресе ауылдағы, аудандағы кедей баланың үйлеспейтін болуы мүмкін. Менің бұлай айтқаным, әрқандай бір семья мен баланы төмендеткендігім үшін емес. Яғни, сіздің балаңыз баспалдақтың бірінші жерінде тұрса, баспалдақтың ең үстіндегі бір нәрсеге қол создырмаңыз, өйткені ол адамды өте қинайды. Кейбір нәрселер, демек, бұлай десек болады. Қолын көтер алмайтын шоқпарды беліңе байлама деген сөз бар. Ол біресе сағанда тиет, біресе басыңа тиет, біресе бірдемеге тиет деген сөздер болушы еді ғой. Сондықтан, жаңа кәсіпке анық тұжырым жасап, жете ойлап, өзінің жағдайына қарай, көрпесіне қарай көсілген әлде қайда қылдылау талған болып есептелінеді. Әлім білмеген әлек дейді. Балаңызды осындай өте бір артық нәрсеге жіберіп алып, не артынан қолдау бере алмасаңыз, не білім алғанына көмектесе алмасаңыз, не сол жердегі керек нәрсені қамтамасыздандырып бере алмасаңыз, балаңыз сол жерде жалғыз өзі қалса, болмаса жалғыз кәсіпке түссе, не дәріс оқығанда қиналады, тапсырма орындағанда қиналады, мақала жазғанда қиналады, мектеп бітіргенде қиналады. Зады онан соң ол үйге қайтып келетін болса, өте жаңа кәсіп шіндіяның ауылдарынан, аймақтан төмен жерден, жергілікті орыннан табылмаса, ол да бір әуре болады. Оның соң ол жалғасты, Синьяның жергілікті орындарында жүріп, жалғасты оқуға тұра кесе, оған да керек нәрсе, зәру нәрсе өте көп болады. Сондықтан ол, қалай десем болады, 36 нөмірлі шақайды киетін адам, 40 нөмірлі шақайды киіп алғаны сияқты, не үйлеспейді, не адамға жақпайды. Сондықтан сөз өз жағдайларыңа қарай талдауларың керек. Мысалы, сәл кедейлеу семьяның баласы, өзі мінезі де сәл орнықтылау, биязы мінезді балалар мысалы, қазіргі еліміздің үлкен саясаттарына ілесіп, оқу қаражатын алмайтын, мысалы, мұғалімдік кәсіптерді ойласса болады. Болмаса басқалай ұзақ уақыт үшін алып айтқан кезде үкіметтің қызметінен табыла алатын тіпті де орнықты қызметті таба алатын кәсіп ойласқаны реалдыққа тіпті де үйлесетін болуы мүмкін. Бұл енді менің өзімнің жеке көзқарасым. Солайда өздеріңізге де білінетін болуы мүмкін. Сіздің міндетіңіз балаңызды дереу бір көргенде бір атақты сезіліп, мақтағанға татитын бір жерге кіргізе салып, ол қалғанына қарамайтын жағдай емес. Ол оқиды, бітіреді, кейінде тұрмыс өткізеді, қызметке шығады. Соның барлығын ойласу керек. Сондықтан бұл барыста ыңғай көзге көрінген бір әшейін жылтылдап тұрған, көзге көрініп атақты болып тұрған нәрсенің артынан лесе кетпейсіңдер. Ондай істегендеріңіз сәл қызметке үйлеспей қалатын болуы мүмкін. Ең маңызды, балаңыз қиналады. Сондықтан өте қызу кәсіпке, өте жаңа техникалы кәсіпке, жаңадан шыққан өте бір ұшқын техникалы кәсіпке үйлеріңде жағдай болмай бара жатса, албатты толтырмаңдар.
0: Енді барлық оқушылардың нәтижесі шығып, жоғары мектепке талап кестесін толтыру өрлеуі көтерілген кезде түрлі алдау-арбауларда, алдамшылықтарда белең береді. Ата-аналар менен емтихан тапсырушылардың арасынан өздеріне нәпақа табу үшін түрлі әдіс амалдарды, формаларды іздеп тауып, жаңса ұғым тудырып, қалтасын қампитіп қалуды ойлап жататын жайттер жылда белең беріп жатады. Енді осы ата-аналарға, оқушыларға сақтық үшін қандай салиқалы кеңестер бересіздер?
1: Енді осы талап толтыру барысында осы бірнеше айдың ішінде кейде ата-аналар алданып қалып жатады. Осы туралы біраз мазмұндар айта кетейік. Яғни сіз балаңыз емтихан беріп болғаннан кейін нөмір шығу, талап толтыру, мектепке кету осы әрбір маңызды барыстарында түгел қырағылықты арттырып, басқаларға алданып қалмауымыз керек. Жапен дейміз, жапен. Алданып қалмауымыз керек. Бұнда айтуға тиісті жататын нәрселер, олар сіздерге әртүрлі себеп салдармен хабарласатын болуы мүмкін. Сондықтан хабарласып болып, әртүрлі сылтаулармен алдымен бір ақша бер, айт, бүйтіп шоу-сюфе тапсырасың, бау-мюфе тапсырасың деп бір нәрселерді алып, ұшты күйде жоқ болады. Сонан соң сіздің ақшаңызда жоқ болады, айтқан нәрседе жоқ болады. Бұндай алдам көздік қазір өте көп. Біріншіден, егер қарсы жақ сен барлық ісіңді маған тапсырып бер, менің иығым артсаң болды, сонан соң ада күйде бәрінен алаңдамайсың деп айтатын болса, бұндай іске сенбейсіз. Қандай адам сүйтіп бітіріп береді? Мүмкін емес, ондай жағдай болмайды. Осы екіншіден кейде біз кейбір өтірік істерге, жаман істерге өте тез сенеміз, өйткені оны айтылып тұрған пайдасы сондай жоғары сияқты сезіледі да. Одан соң үшіншіден елдің бәрі білмейді, сенің балаңа ғана даярлық қойдық деген нәрселер өтірік болады. Өйткені ол қандай жақсы нәрсе аяқ астынан аспаннан түсе салған ет жетпек, мүмкін емес, ондай болмайды. Сондықтан осы жайында қырағылықты арттыруларыңыз керек. Енді толықтап айтқан, жіңішкелеп айтқанда, биыл қазірге шейін жоғары мектептердің ескерте кеткен алдам көздік жағдайлары төмендегідей болады екен. Біріншіден, балаңыздың көшіргенін байқап қалдық, сондықтан пал саламыз, пұл тапсырыңдар деп хабарласады екен. Бұл өтірік. Өйткені балаңыздың көшіргенін егер байқап қалатын болса, мектеп сол дәл нақ майдан кезінде бір жайлы етеді, артынан кейін бүйтіп хабарласпайды. Оған сенбейсіңдер. Екінші, алдын ала нөмір тексеруге болады, оған пәлен-пәй жерге барып ақша тапсырасың, пәлен-пәй немене банкенің нөміріне бірдеме бересің дегеннің барлығы өтірік. Өйткені елімізде әрбір өлкенің үкімет бір тұтас нөмір тексеретін уақыты болады, оған ешқашан ешкім артық алдын ала нөмір тексеретін әдісін тауып көрген жоқ. Бұл әуел десеңіз, бұл заңға қайшы. Сондықтан бұған сенбейсіздер. Үшіншіден, ақша беріп қызмет өтеу ақысын беріп, нөмірді өзгертуге болады деп хабарласады екен. Бұл мүмкін емес. Ондай жағдай жоқ. Ақшаны қай жерге берсеңіз де, жоғары мектептің емтиханының нөмірі мүлде өзгермейді. Бұл еліміздегі ең қатаң емтихандардың біреуі. Төртіншіден, AI арқылы балаңызға талап толтырып береміз. Бір нөмір де босқа кетпейді. Осы нөмірдің ішіндегі ең жоғары мектеп, ең жақсы кәсіпті талдап береміз деп құлақтандырып жасайтындарға сенбейсіздер. Өйткені әрбір мектептің, әрбір Гаукаға берген қаушың лей бе дегеніміз болады. Мысалы, сіздердің дән ле лей, пу тұң лей, шинжан ше зо джиха деген сияқты бөліп-бөліп айтылған оқсамастығына қарай, әрбір оқушының мектебі кәсібі оқсамайды. Сондықтан бұндай бір жолата балаңызға ең жақсысын тауып беретін әдіс амал болмайды. Ондай нәрсеге ақша беріп, албат әуре болмайсыз. Бесінші түрлісі,
4: балаңызды біз көріп қалдық, талдадық, әскери мектепке құпия аламыз, құпия бір жерге ақша беріңдер деген жерге бермейсіңдер. Әскери мектепті үйтіп алмайды, оның соң әскери мектептің талап толтыруы да сол балаңыздың қазіргі қолындағы талап толтыру системасының ішінде болады. Үйтіп телефон беріп, кеу-кеу беріп, дуаншин беріп, ондай нәрселерді іздемейді. Алтыншысы, ерекше жолдармен атақты мектептерге біз толықтама санмен кіргізіп береміз деп біреулер ақшалады екен. Жоғары мектептерде толықтама сан деген сан болмайды. Сондықтан бұған да сенбейсіздер. Жетіншісі, шақырту қағазына ақша бересіз деп хабарласатындар болады екен. Біздің жоғары мектептердің барлығының шақырту қағазы ақысыз болады. Біз Джунго поштасы арқылы жібереміз. Басқа куәдидан әдетте шақырту қағазы жіберілмейді. Кейбір үлгі мектептерде Джунго Йоджың поштаның әкелген қағазының бетінде сол мектептің аты тұрады. Оны сөзсіз поштадан келеді, ал батыс жерден шақырту қағазы келмейді, оның соң мектеп шақырту қағазына ақы сұрамайды. Әдетте бүйді шақырту қағазға ақша алмайды. Үйтіп телефонда, кеу-кеуда, дуаншинда болмаса аяқ астынан үйге кебіз деп құлақтандыру берген нәрсенің барлығына сенбейсіңдер. Оның кейін, сегізіншісі, мектептен қамқор ақша алу үшін алдын ала оқушыға кәптіресіңдер, соған шоу шуфей ақша бересіңдер деп хабарласа деген, ол да өтірік. Өйткені, еліміздің кедей оқушыларға көмектесетін қамқор ақшасына біз еш қашан шоу шуфей ақы алып көргеміз жоқ, ол мүмкін емес. Кедей оқушыларға беретін қамқор ақшаның барлығы мемлекеттің үкімет қызметкерлерінің бажы ақысынан арнаулы шығатын ақша. Оны мектеп өте қатаң түрде, түзімді түрде бір жайлы етеді, үйтіп албаты ақша алдын ала алмайды. Сондықтан осындай хабарласқан нәрсенің барлығына сіздер қырағылықтарыңызды арттыруларыңыз керек, албаты сенбеулеріңіз керек. Оның кейін бір елдің бәрі сөйтіп жол жүріп жатыр, сондай бір жерге ақша береді екен, біреу сөйтіп береді екен, айтады екен, бүйтеді дегеннің бәріне сенбейсіздер. Жоғарыда біз айтып өткен бойынша үкіметтің арнасындағы мектептің берген, үкіметтің берген, оқу ағартудың берген баратын мектебінің түгі соның Гуанфаң Синшиларына қана сенесіздер, басқа жерге сенбейсіздер. Онан соң жеке адам сөйтіп бөлік-бөлік хабарласса, бөлік-бөлік телефон соқса, оның ешқайсына балаңыздың информациясын, онан соң ана Шэнфэнжің нөмірін, азаматтық кінәшқа нөмірін, Чунгкаужың нөмірін бермейсіз. Түгелдей осы Гуанфаң Чүйдау кәне араласасыз. Егер расында жаныңыз тыныш таппай, сөзсіз осындай араласуға мен көрем білем десеңіз, жаңарақта біз жоғарда нөмірде де айтып өттік, Синжаң Жаушыңда да айтады, көптеген қалаларда, Нақмайданда жоғары мектеп емтиханының талап толтыруына қарата әр жердің оқу арту мекемесі өздерінің қимылын өткізеді. Оның соң 6-27 күні Үрімжі қаласында да осындай Нақмайданда сұрақ жауап қайтарып беру, ата-аналарға, оқушыларға кеңес берудің осындай қимылдары болады. Сондай қимылдарға ғана қатынасыңыздар, басқалай хабарласқан осындай қазіргі алдамкөздік жағдайларға көзді ашып қараңыздар.
0: Иә, Дидар мұғалім, мынау күнделікті қарбалас жұмыстан арнайы уақыт шығарып, емтихан тапсырушылар мен ата-аналарға септігі тиіс екен, көмегі болса екен деген ықыласты кеңестеріңізге көптен көп рахмет. Бұл тақырыптарды алдағы кездегі бағдарламамызда тағы да әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Бүгінгі кеңестеріміз көптің кәдесіне жарап, үкілі үміт күткен ұландарымыздың армандаған жоғары мектептерінен шақырту келіп, ғылымның биік белестеріне қарай аршындай алға басуына тілектеспіз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.

0: тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
1: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
2: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
0: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
2: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
4: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
0: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
2: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
5: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
6: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
1: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
8: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
8: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
9: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
8: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
10: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
11: Во庄严宣誓，自觉维护医学的尊严和神圣，敬重生命，救死扶伤，敬重。
8: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Уғорғасын» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жаңа жоба, даңғыл жол» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Сағыныш сазы» деген тақырыптағы сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Урумкалар сыңғыр етті. Қанаштың көз алды тұманданып сала берді. Баяғыда 18 жылдың алдында ауылдың аядай жатағында екеуден екеу оңаша отырғандарында өзіне өстіп назданбаған беді. Есінде толық қалмапты. Тұман арасынан бұлдырай көрінген сұлбадай бұлдыр елестер көз алдынан тізбектеліп өте берді. Сондағы мұңыңа ортақпын деп мүләйімсіп мүсіркей қалғанының байыбына бара бермейтін. Мына сиқынан қарағанда сонда да жаны елжіреп жүрегі езілгеннен құшағына құламаған екен. Есесіне әлгіндегідей көз алдар назы, көңіл жаулар аярлығы сияқты. Қанаш өз ойынан өзі селк ете түсті. Мәңгірегені несі? Аярлықта несі бар? Сүттен ақ, судан таза көрінбекке келгенде адам баласына пәтуа жүрмейді екен ау. Әйтпесе өзі қай бір жырғағанынан суды лайлап балық ұстар сұмдыққа барды дейсің. Бар өтірігі аяунап күн күймей пәш болса да түйенің табанынан бетер қалың сірі беті бүлкөтпестен еңсесі иілмей ел бетіне қаймық байқарап жасап келеді ғой. Бірақ ары көтерген соң сол жаман атты бөле жармай біреуге тәуелдіп құтылу бәлкім өмірдегі жақсы жаманмен түгел белдесіп белін опырғысы келетін есті жанның өмір сүру логикасы шығар. Зүбира келесі кезектерде тіпті қамшы салдырмады. Ішкен жегені тамағына қырық түйіліп іштей мазасы кеткен қанаштың ым ишарасын да елемеді. Көрсе де көрмеске салынды. Тіпті онан бетер қитыққанда екілене түсті. Көзінің астымен сұқтана сүзе қарап қас қабағын бір жыңдатпақ түгіл жарылып кессін. Ненің қыжылымен қиналып отырғаны мәлім. Баяғы ел алдында ақылының адасы абыройдан айырылады деп алаңдап отырған шығар. Ойдойт деген. Ондай ақыл жетегіне ерер ұстамды жан болса баяғыда жиренішті айламен араңға жықпай ақылмен айналдырып жүрегім мейіріммен бауырар еді ғой. Әлде мына отырған екеуінің біреуінен қызғанатын болмасын. Зүбира іштей мырс етті. Екеуінес қызғанар адамы белгілі ғой. Көңіл қойнауының терең бір түкпірінде кіршіксіз көңіл, риясыз сезімді бозбала бейнесімен сақталып қалған, солайда соңғы 20 жылда оқият жолыға қалса да жүзіне тура қараудан қаймығып келген жанның жүзіне оқыс жалт қарады. Солақ екен жүрегі діретті де, екі беті туылдап ала жөнелді. Қанаш жаққа жалт еткен жанары да жылдам төмен құлай берді. Алғашқы ғұмыраның түбі көріне үлкен шатырдағылардың дауыстары ереуілдей шығып, көңілді күлкі үндері ауық-ауық дүркірей көтеріле берді. Манадан қысыр кеңестің қызығына түсіп ештеңені сезбеген айшуақ пен жәміш елеңдесе қалды. Мыналар ереуілдеп алған екен. Түбі тыныш болғай деді айшуақ үлкен шатыр жаққа жапақтай қарап. Көлік жүргізбейміз десіп жатыр еді ғой. Әмбесінде елсіз ен дала ғой, ештеңе ете қалмас. Айшуақтың алаңын ағат түсінген жәміш дөй дала лақты. Айшуақ үндемеді. Жәміштің айтқанына иланғандай кейіп танытты. Айшуақ жәміштің ісік желіксіз бір тоға мінезін айрықша ұнататын. Сонанда танысқан он неше жылдан бері мінез құлықтары жарасып жұптары жазылмай келе жатқанды. Кейде аңқалақтап, сөз нарқын айыра алмай қалатын аңқаулығы да бар. Онысынан өзіне де өзгеге де келер кетер ұлғаусар зиян зауқымет болмағасын көбінесе кешіріммен қарайтын. Оқта-текте жай емексетіп, ескертіп қана қоятын. Бүгін өйтпеді, үнсіз қалды. Арақ ішкендердің айғай-шуына құлақ састып неғып отырамыз, бұлай таман шығып тасыз деп келейік деп жәміш орнынан көтеріле берді. Аналарға құлақ қағыс ете кетейік, қайда кеткенімізді білмей алаңдап жүрмесін. Оған ілесе сыртқа шыққан айшуақ үлкен шатыр жаққа бармай сол арада тұрып қалды. Есіктен басын көрсетіп ішке үңіле қараған жәміш, «Охо, отырыс қызып кеткен екен ғой, ортада уманды болсын, отыра-отыра ішіміз бысып кетті. Айшуақ екеуіміз бұлай таман шығып келейік» деді. «Отырмаған өздеріңсіңдер, ешкіміміз қумадық қой. Сон айтам, бірге келген жолдас бөлінген оңбас деген, келіңдер, ойын тамашаның ішінде болыңдар. Көңілдеріңе рахмет. Тост көтерісіп, теңес алмаған соң әңгімеміз де жараса қоймас. Бекер қарап отырмай онан да тас-бас қарап келейік. Ой, бой, бекер сандалып аяға ұртпай ақ қойыңдар. Біткен елдің шиырына айналған құланғақта қайдағы тас. Тас табылар дәмелі жерге таңғараңғысынан бастап барамын. Бүгін алаңсыз демалып, тәлейлеріңді ертең бірақсынаңдар» деді Дәбек.
бәрін күні бұрын орналастырып қойғандай төндіре сөйліп. Жүргінгі жүргімілінеді деген, ілікпесе мейлі, сейіл деп қайтамыз, ауырса өз аяғымыз. Өзі келгеннен томырылып, бықсып жан алмай жатқан қоздай қаны сыртына теуіп күріңіте түскен Зүбейренің сүркей сейхін байқап, пәлекеттің өті жарылмай тұрғанда қарасын батыруды ойлаған болар, жәміш терс айналып шыға жөнелді. Манадан оймен қырды шарпып, арқауы ширамай болбырап, құр көпірме, көңіл аулар кеу-кеумен шылша батыраған тұшымсыз кеңестері аяғасынан жандана қалды. Асылтастың әңгімесі шығысымен бір арнаға құлап, сапар бет алыстарына сай бағытқа беттей жөнелді. Бұл ретте де дәбеге ескеуілдіп алдыға түсті. Әрине, онысының жөні де бар болатын. Тастың төрт түсін, асыл жасығын айыруға келгенде дәбек алдына жан салмайды. Аудан көлеміндегі тас алып сатарларының бір талайын аузына қаратып, айтқанына шылғытады. Осы қарекетпен айналысқанына да 20-30 жылдың жүзі болған. Солайда соңғы 10-неше жылдан бері табанынан таусылып дала кезіп, қаңғырығы түтеп, асыл тас іздеуді қойған. Есесіне дүкенінен аттап шықпай шалқасынан жатып ақ, елдің ала шапқынға түсіп, ойдан қырдан тауып келген асыл тастарын түгел жинап алады. Онда да ешкімді амал айламен айналасына үйіріп отырғаны жоқ. Әбден сенім артқан жұрт өз аяғынан іздеп келеді. Үйтетіні бәрі де дәбектің әділдігіне жүгінеді. Әкелгені алмаз ба, ақық ба, әлде сырты көз жауын алардай жылтыраған іші ілік қалғысыз жай тас па, бәрінде мүлтіксіз танып шынайы бағалайды. Бәз бір алаяқ саудагерлердің мынауын керекке жарамайтын жай тас екен деп қоқсық шелегіне сүңгіте салған тасы дәбектің алдына келгенде алмаз не ақық болып шыққаны бар. Дәбектің маңдайын жарқыратып атағын аспандатып кеткен сол адалдығы болатын. Дәбек бұл жолғы сапарға да сапарластарының дұрысын айтқанда Нұрасылдың көңілін қимай шыққан. Сауда атты елтірінің бір-бірінен шалғайлау екі пұшпағын уқалағандарына қарамай, екеуі ерте танысып, жиі араласып, көңіл қимас дос болып кеткенді. Жай кеңестің бір кезегінде Нұрасыл, бау-бақшалы қаланы да, сырнайды өзен сыңсыған орманды, таулы даланы да еркінше сайрандап жүрміз. Біткен асыл байлықтың қоймасындай, тәмәм елді ентелеткен құба шөлді де бір айналып серуендеп келмейміз бе деп қолқа салғанды. Дәбек досының тілегіне табанда қосыла кеткен. Мұның да жөн екен. Кешке дейін тамның төрт қабырғасын күзеткендей омалып, көгала қағаздың көзіне телміргенше бір уақ кең далаға шығып, көңіл көтеріп, ми сергітіп келгенімізде оң. Салымды медің, тәлейің жанып асылтастан олжалы қайтып жүрмегейсің. Асылтас түгіл табанымның астында алтын жатса да танып жатқамын жоқ. Соқыр тауыққа бәрі бидай дегендей, маған бәрі бір тас. Енді тас теріп тапауат таппай-ақ қояйын. Үйтсем әуелі елге мазақ болармын. Еркінін көл айттап көңіл көтеріп қайтсам да жетер. Айтып айтпай, Нұрасылдың көрінгінгі көз сатып, көлденің пайдаға көп көңіл аударарлықтай мұрсасы да жоқты. Әлденеше орыннан ашқан үй электр жабдықтар дүкені мен үй жиһаздар дүкенінің жұмысы

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды

0: жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жаңа жоба «Даңғыл жол». Авторы Жаңатай Қабдыкерім. Ауыз су, айғай жетпес қиыр шатта, мұздасып ертетін қиын шақта, атмен архаизмге айнал дәзір, жүгартатын ауытта ыңыр шақта. Ертедегі ер тұрман көрмеді екен, әлем жәлем атабзел ердеп өтін, көшкінде жетіспейтін ат көліктер саяхатшы мырзаның ермек екен. Атама ол заманды шалғай қалған, тезек су жауында зер шай қайнаған, шатқалдан отын алып жол ортада өгіз ауып құлаған қандай жаман. Қарашәне төк ошақ қызарып нұр, санада сұрқай заман сыналып құр, ғарышты қыдырып қиял ұшқыр, құбыр су мен сиырын суарып тұр. Қарашалғы қалғиды мұражайда, шыңбалғадан түршігер тұла бойда, тайлап байлап маялап үйіп қойған сөрлем құра жем шөбі мұна қойма. Өткіннің бәрі бізге таныс елес, ияй зерде бүгінгі жар сегес, бұлғарқын мен ұшқышсыз ұшақпенен отарға көшетін күн алыс емес. Дал емес, қора жайда, дауа жайда, балағайда бақытты бағалайма, самаладай самсыған сая жайда, басады қара жорға, қама жайға. Шопанан ау, мотомен малға ерған, машинамен сауыншы майда ерған, мотор озып тайымен тайлағынан, мұртын майлап мәз мәйрам бай бағылан. Ашынған аңыз болған ашты мұңға, қош айтты тағдыр тар тас құмырға, түстен сөң түсөл қана күтер сонда, мастанасың малшылар шаттығына. Көрсайдың көрініс боп аңғар әлі, таңсыққа айналғалы тұр қар бораны. Болашақ жоба қалды шаңғалаңды, шаңғалаңы шақырат шарғаламды. Жабандоздар жаңғыртып таудаланы, қаршығадай шүйіліп самғар әрі, апатты саятаны батақты жай, жасыл жаз күміс қысқа таңғалады. Жасаған орта жайлы жарлық пенен, байымы бас шужидің бар жүктігін, тумысы тұма бастау тұнық суымен, жасыл тауды бағалы байлық деген. Келмеске кеткен кесір келтен ет, орнады орта жайлы өркен ет, табиғат пен адамзат бол детене, тағдырлас ортақ тұлға өлшемін деп. Тұқымы түз тағысы тірі қалған, бұл күнде кең көсіліп тыным алған, жол шетінде беймарал жайылып жүр, қорғау заңын сияқты біліп алған. Жол жөнекей жота жон жосылғанын, баяғдай зәтте боп шошынбаған, қоңыраңы қойымен қосылғандай, қорағопсы сезілді тосынмаған. Әлбесі әлбей басып қыр бетінде, шаппайды ит құсы да іргесіне, суыры аңқиттаса іншетінде, ілесіп түлкі қарсақ жүргөшінде. Жыңғылды ежелден ақ дең емес пе? Дең десем талай тарих келедеске. Кереші жың, келеші сұптайсынды, желмаясы бүгіннің жел емес пе? Жүйірігі қанаты бар пырақ шығар, желіске жетігіндік

уақытшыдар. Жебедей атылғанда 70 минут, абралы төсінен бірақ шығар. Болғанды, бағы заман көр саяңыз. Сан тарау бағы заман да жол сайнағыз. Қақ жарып жолсызбен де жол саламыз. Тау барып ұшақпенен қой санаңыз. Елесі ертегідей ескі қыстың. Көр сайдан көрмесізін ешкім жұрттың. Жеріне жалғады жол бес құрлықтың. Жобасы 15-ші 5 жылдықтың. Ол жайлы орталықтың көп ошар. Жорықтың жалғасады жобасы әлі. Дәуірдің жарқын болар болашағы. Дамудың алдын даңғыл жол ашады. Қанша жыл көр сай мен көш асып қонды. Беласар 5 жыл күткен уақыт толды. Қара жолдан айналған сара жолға мына жол мәңгі жорық бақыт жолы. Қалдартта жаман жолы шабан жолы. Тарихы тасқа малдың тамам болды. Сайрақтың тұяқ қақпас таған жоны, заулаған мынау даңғыл заман жолы. Жалғаймыз жаханданып ғалам қоны.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам, толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондая көп деген төл бағдарламаларымызды көріп алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Кейбір кешірмелер уақытпен бірге естен көтерілсе, кейбірі жүрек түкпіріңде мәңгілік қалып қояды. Кіршіксіз балалықтың елестері көңіл экранында сынаптай сырғиды. Мен қазірге дейін орман алаңы десе елеңдей қаламын. 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарында мен Алтай қаласының Бейтін орман алаңында дүниеге келіппін. 1978 жылы әкем Алтай қалалық орман мекемесіне қызмет ауыстырды да, менің Бейтін орман алаңындағы 14 жылдық кешірмем аяқтады. Сол бір қордалы мекенде асыр салған балдай балалығым, туған топырақтың асау өзен ақбас шыңына шығарып, қиял құсымды қалықтатады. Мен орман алаңында дүниеге келгендіктен бе, жоғалды әкемнің бір өмірі орман қызметіне арналғандығынан ба, қайдам, әкем 2015 жылы өмірден өткенге дейін орман алаңынан бір сәт байланысымды үзіп көрмедім. Үйге қайту. 8-ші айдың жанға жайлы бір күні. Демалысымды алып, Алтайға қайттым. Бірнеше күннен кейін әйелім және баламмен ақылдасып, Бейтінға бір барып келу бекіміне келдік те, туған жеріме сапарлай жүріп кеттік. Бейтін менің туған жерім. Алтай қаласынан 60 километр қашықтықта. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтәнінің ең солтүстігіндегі біршісі. 1959 жылы бір дәуірдің сардары генерал Жаңжунхан Алтайға келіп, Бингтон 10-шы шысының орнын белгілеген екен. Ертіс өзенінің жағалауына орналасқан Дорбелжін деген жерге ат басын тірегенде, картаны ашып біраз ойланып тұрып, Бингтон 10-шы шысының нұсқаушылық орны осы жерге орналассын деп ұйғарыпты. Бұл жер Алтайдың орта бөлігі. Солтүстігі Ертіс өзеніне арқасын тіреп, оңтүстігі Үлінгір өзеніне иек артқан алқапты, асау өзенді топырағы құнарлы елді мекен. Көпшілік ол кісіге бұл жерге ат қоюды айтқанда, ол бұл жер Бейтіннің ең солтүстігіндегі тың игерушісі болғандықтан Бейтін болсын депті. Содан

бастап, Жоңхуа Халық Республикасының картасына Бейтүн деген жаңа есім пайда болыпты. Әкем 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарындағы аздаған орта техникум тауысқандардың бірі еді. Етікші атамыз тапқан таянғанын жұмсап, ауыр күндерді жеңіп, осы жалғыз ұлын оқытыпты. Еңбегіне жарай ұлы Шинжан орманшылық мектебінен жолдама алып, атам жалғыз сиырын сатып оқыту қаражатын ажыратқан екен. Орта техникум тауысқаннан кейін әкем аудан қалашығына қалып қызмет істеуіне болар еді. Бірақ негізгі сатыға түсіп, өзінің оқыған кәсібін жандандыру үшін Бейтін орман алаңында техник және орман қорғаушысы болып орналасады. Әкем бар ғұмырын орман кәсібіне арнады. Мұны өзіне үлкен арқау және мақтаныш тұтты. Кіршіксіз деген сөзді естісем болды, әкем есіме түседі. Отбасымыз кей кездері тұрмыстан қысылғанда, шешем үнемі әкеме ашуланып, орманда өмір бойы қызмет істеп, орман мекемесі бастығы болсаң да, жағатын отынға жарымадығау дейтін. Сонда әкем күліп, мені жұрт қандай басшы қадір деп бағалайды дегенде, қалжың бас шешем, сені ел ағаш қадір деп айтады дейтін. Орман алаңын аралап жүрміз. Көз алдымда бал балалығымның тәтті елестері көлденең дейді. Көк аспанда ақша бұлттар бұрынғыдай қалықтайды. Бұрынғы тал теректер андыздап көрінеді. Сайраған құстардың дізбектері де ізім ғайым жоқтай сезіледі маған. Орман алаңының төңірегі түрлі түстегі шаруалар саяжаймен иін тіреседі. Бұрынғы орманшылар тегісімен ғимаратқа көшіп кеткен. Қазір көгөніс егетін адамдар ғана көзге шалдығады. Бұрынғы қаламша өсіретін жерлері көгөніс өсіретін жылыжайға ауысқан. Уақыт расында зымыран ғой. Кешегі бүгінгі тарих. Көне жұрт жаңа тұраққа айналған. Тек қана елесі есіңде қалып, сағыныш сазын шертеді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: Тумбула шыден деп жазсаңыз, біздің кескінді қабарларымызды, сондая көп деген төл бағдарламаларымызды көрігатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин Қазақстанның зұңтыңы Тоқаевпен кездесті. Тұрғындардың табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту, басшы Си Цзиньпиннің Шанхайда қызметтестергенде

0: сөйлеген маңызды сөзі мен нұсқауы қалың кадрлар мен бұқараны тамаша жаңа тұрмысты құлшына жаратуға шабыттандырды. Си Цзиньпиннің ел басқару жөнінде кітабының 5-ші томын Қазақстанда таныстыру жиналысы Астанада өткізілді. Ли Цзянь Камбоджаның бас вәзірі Ху Манаймен кеңес өткізді. Өткен айдың соңына дейін еліміз жарық жылу мен электр шығару нысанынан 24-ін салып іске қосты. АқШ армиясы Иранның көп жеріне соққы берді. Иран жақ әр қандай шапқыншылыққа кескін аңыз қайтаратындығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз 7 айдың 16 күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Шанхай Шижау қонақ үйінде 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысына және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісіне қатынасу үшін Жунгоға келген Қазақстанның зонтуңы Тоқаевпен кездесті. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Дүние жүзінде 100 жылда болмаған өзгеріс жағдайы тереңде күрделі болуда. Жунго Қазақстан қатынасы сын сынақтар барысында ұзақ уақыт бекемделді. Екі елдің мәңгілік жан-жақты стратегиялық серіктестік қатынасы жоғары деңгейлі айналымды сақтап, орасан зор селбестік көмескөгіші мен кең даму кеңістігін әйгіледі. Жунго жаңа ғана Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтады. Жунго Коммунистік партиясының күрес барысында үздіксіз шұғылалы нәтиже жараталуы, тарих пен халықтың Жунго Коммунистік партиясын таңдауы, түптеп келгенде Жунго Коммунистік партиясының ақиқатқа талпыну, халыққа терең тамыр тарту, тарихи борышты батылдықпен арқалау, даму ағымына сәйкесу, күрес жүргізуге шебер болу, өзін күшейтуге мән беру сияқты таңдаулы ерекше қасиеттерге ие болғандығында. Бұл Жунго Коммунистік партиясының не үшін іскер екендігінің шешуші құпия сифры. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Қазақстан жалпы беттік реформаны күш сала ілгерілетуде. Бұл мемлекеттің болашағын көзде ұстай отырып жасалған стратегиялық жоба. Жунго мен Қазақстан даму стратегиясы мен саясатын ұштастыруды күшейтіп, нақты селбестік деңгейін үздіксіз жоғарылатып, бірге дамуға дем беріп, Жунго мен Қазақстанның стратегиялық селбестігінің үздіксіз тың сатыға көтерілуін, тың табыстарға қол жеткізуін ілгерілету керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жунго мен Қазақстанның жан-жақты селбестігін табандылықпен ілгерілету екі елдің және екі ел халқының түбірлі мүддесіне үйлеседі. Екі жақ сауда жағындағы жаңалғаша дамуын ілгерілетіп, сауда құрылымын сапалыландырып, шекараттаған электрондық сауданың, қызмет өтеу саудасының жаңа кәсіп күйін жетілдіруі. Энергия, кен өнімдері селбестігін кеңейтіп, түйінді нысандардың тиянақтанып атқарылуын жедел ілгерілетуі. Өзара байланыс құрылысын ілгерілетіп, тіпті де көп тіке қатынайтын кезекші ұшақтарды көбейтіп, халықаралық тас жол тасымалының қолайлану деңгейін жоғарылатуы. Жунго Қазақстан мәдениет ауыс күйіш жылын ойдағыдай өткізіп, оқу ағарту, ғылым техника, емдеу денсаулық сақтау, дене тәрбие, медиа сияқты жақтардағы селбестікті күшейтіп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достықтың негізін бекемдеу керек. Жунго Қазақстанмен бірге төрт түрлі әлемдік дәріптемені әмілиятта игілеп, бірлескен мемлекеттер ұйымы, Шанхай селбестік ұйымы, Жунго Орта Азия механизмі сияқты көп жақты механизмде сәйкесу мен селбесуді күшейтіп, халықаралық теңдік пен әділдікті бірге қорғауды қалайды. Тоқаев былай деді. Шанхай сынды жаңалықшыл өміршеңді күшке толы қалаға келіп, дүниежүзілік жасанды зерде жиналысына қатынасатыныма төтенше қуаныштамын. Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтаймын. Жунгоның төраға Си Цзиньпиннің дәнішпен басшылығында дүниені жалт қаратқан даму жетістіктеріне қол жеткізгендігін құттықтаймын. Қазақстан Жунгомен қатынасын Қазақстан дипломатиясының маңдайалды бағыты деп қарайды. Жунгомен мәңгілік жан-жақты стратегиялық серіктестік қатынасты үздіксіз күшейтуге күш салады. Қазақстан жақ Жунго жақпен төраға Си Цзиньпиннің екі жақты қатынасты дамыту жөніндегі маңызды пікірін белсене тиянақтандыруға бүкілдей қосылады. Әрі Жунго жақпен жоғары жіктегілер барыс келісін жиілетіп, сауда, қаржы қосу, қатынас, энергия, ауыл шаруашылығы, цифрлы экономика сияқты жақтардағы нақты селбестікті күшейтіп, гуманитарлық ауыс күйісті жебеп, екі ел қатынасының дамуында анағұрлым көп нақты жетістіктерге қол жеткізуді үміт етеді. Қазақстан төраға Си Цзиньпин алға қойған төрт түрі әлемдік дәріптемені және адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру танымын айрықша алқайды және қолдайды. Жунго мен бірлескен мемлекеттер ұйымы, Шанхай селбестік ұйымы, Жұңғо Орта Азия механизмі, Азия өзара ықпалдастығы және сенім шаралары мәжілісі сияқты көп жақты текшелер де жоғары деңгейлі селбестікті үздіксіз сақтап, жасанды зерденің әлемдік басқару селбестігін белсене өрістетіп, дүниежүзінің баянды дамуы және бейбіт орнықтылығын бірге жебеуді қалайды. Кездесуден кейін екі ел басшылары экономика, сауда, қатынас, қазына, медиа сияқты салалардағы көптеген селбестік құжаттарына қол қоюға және оны жариялауға бірге куә болды. Цайши, Дин Шөйшан, Ваң И, Чын Джинин қатарлар жоғарда қимылдарға қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Пашузи Си Цзиньпин 7 айдың 15-ші күні Шанхайда қызмет тексеріп, әлеуметтік аумақтың жалпылық қызметі де түйіндеріне, зейнеткерлердің отбасына, әлеуметтік аумақтың партия мүшелерімен бұқараға қызмет өтеу пунктіне барып, партиялы кадрлармен бұқарамен ішкерлей пікір ауыстырып, халық қарас танымын жаппай әмілетті әйгілеу және қаланың жаңалануын жоғары сапамен ілгерілету жөнінде бір қыдыру маңызды нұсқау берді. Желі орындағы кадрлар мен бұқара Пашуди Си Цзиньпиннің маңызды сөзі мен нұсқауының рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, түрлі қызметтерді ішкерлей, егжей-тегжейлі нақтылы істеп, партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға жетекшілік етуге табанды болып, халық тұрмысын анағұрлым қамтамасыз етіп және жақсартып, анағұрлым тамаша тұрмыс жарататындықтарын білдірді. Шанхай Хуанпу районы Бән Сұңян жолы көше басқармасы Шимин Синсун тұрғындар районында өткен ғасырдың 50-ші жылдарында салынған 4 ғимарат өзгертіп жаңаланып, дербес асхана және тазалық үйі салынып, лифт орнатылып, қоныстану шарт жағдайы көрнекті жақсартылды. Пашузи Си Цзиньпин әлеуметтік аумақта қызмет тексергенде былай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитеті қала қызметіне өскелең мән беріп, жаңашыл, жаңға жайлы, көркем, өркениетті, парасатты, оссаманданған халық қаласын құруда қаланың ескі көне шағын райондарын өзгерту маңызды болуын деп айқын атап көрсетті. Көне шағын аумақтарды жаңалаудың тұрмысқа келген орасан зор өзгерісі терең әсер еткен тұрғын Ен Жүсян былай деді. Бұрын біздің осы шағын районымыз тозығы жеткен ескі аумақ болатын. Тазалық бөлмесі мен ас үй түгелдей ортақ істетілетін. Қазір өзгерту арқылы шырт жаңа түске бөленді. Мен жасым 70-ден асқан зейнеткермін. Осындай жайлы үйде отырмын. Партияға, мемлекетке алғысым шексіз. Зейнетке шыққан тұрғын Джуголидің отбасында Пашуди Си Цзиньпин қоныстану жағдайын тәптештей көріп, оның зейнеткерлік өмірін жақсы өткізіп, отбасының тіпті де бақытты болуын үміт етті. Джуголи былай деді. Мен есік алдында Пашудидің келгенін көрдім. Ол менімен қол алысты. Мен Пашудиге үйіме келіп, қонақ болуыңызды ылтипатпен қарсы аламын дедім. Пашуди маған шын ықылас таныта, барлық істе халыққа сүйіспеншілікті әйгілеу керек. Бұқараның тұрмысы отбасысы, онан да маңызысы мемлекетісі деді. Оны есі береше әсерлендім, әрі айрықша мерге бөлендім. Пашуди бұқараға осыншама көңіл бөліп отыр. Мемлекеттің абзал саясаты бар. Болашақтағы тұрмысымыздың барған сайын жақсаратындығына сенемін. Әлеуметтік аумақ қаланы басқару жүйесінің негізгі бірлігі. Әлеуметтік аумақтың жалпылық қызмет өтеу түйінінде Пашуди Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жұдағатылықпен істеу арқылы шағын аумақтың қожалық басқару және халыққа қолайлы қызмет өтеу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, тұрғындарды риза етуге құлшыну керек. Әлеуметтік аумақтың партия бұқаралық қызмет өтеу пунктінде Пашуди былай деп атап көрсетті. Партия құрылысына жетекшілік етуді анағұрлым күшейтіп, әлеуметтік аумақ партия ұйымының басшылығындағы тұрғындар комитетінің, тұрғындар отбасы комитетінің, қожалық қызмет өтеу кәсіпорындарының сәйкесті жұмыс жүргізуінің жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, кемелді әлеуметтік аумақ және халыққа қолайлы тұрмыс шеңберін құрып, тұрғындар үшін шын ниетпен, үлкен сүйіспеншілікпен жақсы істеп, нақтылы істеп, қиын істерді шешу керек. Шимин Синсун тұрғындар районы партия бас ешайкасының шуди Чан Уэй былай деді. Пашудидің сөзін естіп терең шабыт алдық. Негізі саты қызметкер ретінде бұқара нені шынайы қажет етсе, біз соны істейміз. Бұл біздің құлшына қызмет істеу бет алысымыз бола бермек. Шимин Синсун тұрғындар районын өзгертіп салу нысан құрылыс тобы партия ешайкасының шуди Ян Силин былай деді. Өзгертіп салу нысанының құрылысы ретінде тұрғындар көшіп келгеннен кейін біз халық қаласы танымын үздіксіз тиянақтандырып, тұрғындар бұқарасына үздіксіз ойдағыдай қызмет өтеп, амандық сақтау, тазалық, жасылдандыру, ремонт кепілдігі сияқты шақтарда бұқараның ойлағанын ойлап, бұқараның асыққанына асығып, бұқараның қолайлыда жайлы үйге қоныстануына, тұрғындардың табыс сезімі мен бақыт сезімін шынайы жоғарылатуға құлшынамыз. Башуди Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Қаланың жаңалануын жоғары сапамен ілгерілету қаланы осы замандандыру құрылысының маңызды түйіні. Халық қаласы танымын жаппай әмілетті әйгілеп, халықтың қажетін ұғысуға, халықтың қамын ойлауға, қызмет өнімділігін қозастыруға табанды болып, қаланы жаңалаудың түрлі қызметтерін ішкерлей, егжей-тегжейлі нақтылы істеп, тұрғындар бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек. Ықыласты тапсырма қаланың жаңалануын үздіксіз жоғары сапамен ілгерілетуге айқын бағдар көрсетті. Шанхай қаласы Хуанпу райондық парткомның шудиі Шүй Хуйли былай деді. Келесі сатыда біз бас шудидің осы ретті тексеру зерттеу рухын ішкерлей дәйектендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын үздіксіз орнатып және әмілетті әйгілеп, халық тұрмысындағы ұсақ істерді маңдайалды іріс, бұқараны бақытқа кенелдуді ең үлкен нәтиже етіп, көне шағын райондарды жаңалау тебінін онан ары арттырамыз. Жерлік жағдайға қарай істеп, отбасына қарай шара қолданып, үйлерді жөндеу, жүйелі жаңалау тәсілдерін қолданып, тұтас тұлғалық орта сапасын жан-жақты жоғарылатамыз. Шанхай қалалық қоражай басқару мекемесінің орынбасар бастығы Лың Үйің былай деді. Біз бастан аяқ Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, бұқараның мұң мұқтажын маңдайалды орынға қойып, сапасы нашар көне үйлерді жаңалауды жеделдетіп, қаладағы қыстақтарды жаңалауды үрдіс ойдағыдай жобалап, майға берілетін түрлі сатыдағы тұрғын үймен қамдау жүйесін кемелдендіріп, партия құрылысын тереңдетіп, қожалық істерін басқаруға жетекшілік етеміз. Егжей-тегжейлі жаңалау баянды өнімді басқару арқылы бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтеміз.
1: Өз хабарымыз. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың 5-ші томын Қазақстанға таныстыру жиналысы 7-нің 15-ші күні Қазақстанның астанасы Астана қаласында өткізілді. Жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың 5-ші томы Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының ең жаңа жетістіктерін жан-жақты жүйелі бейнелеп, халықаралық қоғамның жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды түсінуіне, заманымыздағы жұңғыны түсінуіне көмектесуге беделді оқулық әзірледі. Жұңғы мен Қазақстан осы замандандыру жолындағы сапарластар. Екі ел төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөздерін арқау етіп, ел басқару тәжірибелерін алмастыруды ішкерлей өрістетті. Бұл жұңғы Қазақстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуде маңызды мәнге ие.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлиі Ли Цянг 7-ші айдың 16-шы күні түстен бұрын Бейжіңде халық сарайында 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысына қатынасқалы, әрі қызмет сапарында болғалы Джунгоға келген Камбоджаның бас вәзірі Хуманаймен кеңес өткізді. Ли Цянг былай деді. Джунго мен Камбоджа бірге тамып келе жатқан жақсы серіктер, мызғымас берік достар. Төраға Си Цзиньпин таяуда Джунгоға сапарлай келген төраға Хун Сунмен кеңес өткізіп, бір қыдыру маңызды ортақ танымға келді. Осы рет бас вәзір Мырзамен кездесіп, стратегиялық тілдесуді анағұрлым күшейтеді. Джунго жақ Камбоджамен қатынасты бастан аяқ төңіректік дипломатияның маңдайалды орнына қойып келеді. Камбоджаның табандылықпен өзара қолдау көрсетіп, тығыз ынтымақтасып, селбесіп, жаңа дәуірдегі Джунго-Камбоджа тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының анағұрлым көп жетістіктерге қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Ли Цянг мыналарды атап көрсетті. Джунго-Камбоджамен алмас алты қыры селбестігі, өнеркәсіпті дамыту дәлізі және балық күріш дәлізі құрылысы сияқтылардың тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетіп, негізді құрылғы, сауда, жаңа энергия, жасанды зерде, цифрлы экономика сияқты салалардағы селбестікті тереңдетуді қалайды. Джунго анағұрлым көп қуатты Джунго кәсіпорындарының Камбоджаға барып, қаржы қосуын қолдайды. Екі жақ оқу ағарту, мәдениет, медиа сияқты салалардағы гуманитарлық селбестікті күшейтіп, халықтың өзара түсінісуін, етене болуын күшейтуі. Сонымен бірге интернетте құмар ойнау, телеграф, телефон алдам көстігі қылмысының өсіп өрбейтін топырағын селбесіп аластап, екі ел бұқарасының қауіпсіздігін ана ұрлым ойдағыдай қамтамасыз ету керек. Бел жыл басынан бері халықаралық жағдай аумалы төкпелі болып, дүниежүзі экономикасына біршама зор соққы болды. Джунго мен Камбоджа майданын сәйкестіруді күшейтіп, екі елдің ортақ мүддесін қорғап, көп жақтылы сауда түзілісімен, халықаралық теңдік пен әділдікті

0: қол ұстаса қорғау керек. Хуманай былай деді. Камбоджа мен Жунгоның дәстүрлі достығы терең. Жунго Камбоджаның ең сенімді жан жақты стратегиялық серігі және шынайы досы. Камбоджа бір Жунго принципіне бұлжымай бойсынады. Жунго мен жоғары жіктегілердің барыс келісін шиелетіп, сауда қаржы қосу, негізді құрылыс, жаңа энергия, өзара байланыс, гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс-түйісті селбестікті шебеп, интернетте құмар ойнау, телеграф, телефон алдамкөстігіне соққы беру, заң атқару селбестігін күшейтіп, көп жақты селбестікті тереңдетуді қалайды. Екі елдің жаңа дәуірдегі барлық жағдайды бірдей тағдырлас ортақ тұлға құрылысында анағұрлым көп мәндік табыстарға қол жеткізуін ілгерілету керек. У Чжунлунь кеңеске қатынасты.
1: Өз хабарымыз Жунго партиясы мен үкімет уәкілдері үйірмесін бастап, Чаушанда ресми достық сапарда болған ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунинг 7 айдың 16 күні Пиңранда Чаушан Еңбек партиясы орталық комитеті, саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік істер комитетінің орынбасары бастығы, билік кеңсесінің зонлиі Пяо Тайшыңмен бірге, Жунго мен Чаушанның достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығын еске түсіру қонағасына қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ван Хунинг былай деді. 65 жылдың алдында Жунго мен Чаушанның аға буын басшылары Жунго мен Чаушанның достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойып, екі ел халқының жауынгер достығын бекемдеуге маңызды саяси заңдық негіз қалады. 65 жылдан бері екі жақ шарт рухын ұстанып өзара қолдау көрсетіп, ынтымақтаса селбесіп, дізе қоса күрес жүргізіп, саяси өзара сенімділікті үздіксіз бекемдеп, ауыс-күйіс селбестігі дәуірмен бірге алға басып, стратегиялық селбестік күн сайын тереңдеп, Жунго Чаушан қатынасының ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан дос, тағдырлас бір-біріне қарайласатын айқын ерекшелігін жанды түсіндірді. Жунго жақ Чаушан жақпен бірге бас шужи Ши Цзиньпиннің Джинжиңін бас шужимен келіскен маңызды ортақ танымын батыл ойдағыдай дәйекті тиянақтандырып, Жунго мен Чаушанның достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығын бірге салтанатпен атап өтуді орай етіп, таңдаулы дәстүрді сәулелендіріп, Жунго Чаушан қатынасының алға басу беталысын мықтап игеруді. Ауыс-күйіс өзара үлгі алуды тереңдетіп, екі ел халқының бақыты мен достығын үздіксіз нығайтуды. Дәуір жауапкершілігін әйгілеп өңірдің және дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қол ұстаса жебеуді қалай. Пяо Тайшың былай деді, Чаушан мен Жунгоның достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылған 65 жылдан бері, Чаушан мен Жунго қатынасы және екі елдің социализм істерінің дамуын зор күшпен ілгерілетуге, шығыс солтүстік Азияның бейбітшілігін, орнықтылығын және қауіпсіздігін қорғауға маңызды үлес қосты. Бүгін біз еске түсіру қимылын салтанатпен өткізіп, шарттың келелі стратегиялық мәнін және Чаушан Жунго достығының құдіретті өміршеңдік күшін толық әйгіледік. Чаушан жақ бас шужи Джинжиңі мен бас шужи Ши Цзиньпин келіскен маңызды ортақ танымға бойсынып, шарт рухын үздіксіз сәулелендіріп, социализмді өзегеткен Чаушан Жунго қатынасын үздіксіз күшейтіп, Чаушан Жунго достығының жаңа тарауын бірге жазуды қалайды. Чаушан жақ Жунго мен Чаушанның достығын жырлайтын классикалық музыкаларды орындады. Ван Дунфың қимылға қатынасты. Жунго мен Чаушан жақтан 200-дей адам қатынасты.
0: Өз хабарымыз. 2026 дүниежүзілік жасанды серде жиналысы және жасанды сердені әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі 7 айдың 17 күнінен 20 күніне дейін Шанхайда өткізіледі. Қазір түрлі дайындық қызметтері аяқтады. Осы ретке жиналыс тұңғыш рет үш жер, төр сарайда көрмашу үлгісі бойынша өткізіледі. 1100-ден астам кәсіпорын көрмеге қатынасады. Дүниежүзі бойынша 300-ден астам өнім тұңғыш рет таратылады. Шанхай қалалық экономика және информацияландыру комитетінің меңгерушісі Таң Вэн Кан таныстырып былай деді. Көпшілікке AI техникасының жасау, емдеу, оқу ағарту, зейнеткерлік сияқты сан мыңдаған кәсіптерде тиянақтануының ең жаңа әмірлетін ішкерлей ұғындыру керек. Жиналыста 158 майдан талқы мен сәйкестік қимылдар орналастырылды. Академиктерден, үздік мамандардан және кәсіпорын көшбасшыларынан 1500-ден астам адам жиналысқа қатынасады. Сыйлы қонақтардың қатары тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Германия оқымыстысы Маркус Мирхаузы былай деді. Бұл менің дүниежүзілік жасанды зерде жиналысына тұңғыш рет қатынасуым. Мен жасанды зерденің түрліше саладағы ең жаңа қолданылуын көруді үміт етемін. Жунгоның жаңа техникаға ұстанған ашық позициясы жиналыста барынша әйгіленді. Брикс елдері жаңа көркейту банкесінің бастығы

0: қазақстандық Дерма Росип былай деді. Джунго нақты өлшем белгілеуші, қабілет құрылышысы және қауіпсіздік селбесі серігі. Дүниежүзілік жасанды зерде жиналысының өткізілуі Джунгоның әділ сыйысымды ашық ережені негіз еткен жасанды зердені дамыту жолы жөнінде берген берік уәдесін әйгіледі. Сыртқы істер министрлігінің жасанды зерде істерін сәйкестірушісі Сүн Сяобо былай деді. Осы ретте жиналыстың дамуды бірге жоспарлап, халықаралық ауыс-түйіс селбестік текшелерінен пайдаланып, анағұрлым көп нақтылы селбестік жөнінде ізден жасап, жасанды зерде саласында анағұрлым көп тиімді шараларды алға қойып, әрекетті бірге жебеп, жасанды зерденің әлемдік басқару әрекет жоспарын тиянақтандыруды үздіксіз ілгерілетіп, кең көлемді ортақ танымға ие жасанды зерденің әлемдік басқару жүлгесін қалыптастыруды үміт етеміз.
1: Өз қабарымыз жоғары сапалы даму барысында халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту жағдайы саясат жөндегі желілес баяндаманың 4-ші майдан баяндама мәжілісі 7-ші айдың 16-ші күні Бейжіңде өткізілді. Экологиялық орта министрі Хуан Рунчу былай деді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитеті экологиялық өркениет құрылысын бұрын соңды болмаған тебімен игерді. Түйінді басқарудан жүйелі басқаруға дейінгі келелі бұрылысты. Ырықсыз төтеп беруден ырықты түрде іс тындыруға дейінгі келелі бұрылысты. Әлемдік ортаны оңауға ат салысушыдан жетекші болуға дейінгі келелі бұрылысты. Әмәлияттық ізденістен ғылыми назариялық жетекшілік етуге дейінгі келелі бұрылысты іске асырып, көркем Джунго құрылысында маңызды қадам тастады. 15-ші 5 жылдық жоба мезгілі социалистік осы замандандыруды негізінен іске асырудың негізін бекемдеп, жаппай күш салатын шешуші мезгіл. Ластанудан сақтану және оны оңаудан қамал алуды және экологиялық жүйені сапаландыруды үздіксіз ішкерлетіп, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасыл типке ойысуын жеделдетіп, экологиялық өркениет түзіліс реформасын ішкерлетіп, көркем Джунго құрылысының қауіпсіздік төменгі шегін берік сақтап, көркем Джунго құрылысында тыңда келелі табысқа қол жеткізу керек.
0: Өз хабарымыз. 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зерден әлемдік жөнге салу жоғары дәрежелер мәжілісі ашылу байланысымен жаңа ұрпақ модель кеме кеуш 7-ші айдың 16-ші күні жарайланып, параметр көлемі 2 триллион 800 миллиардқа жетті. Бұл қазір дүниежүзі бойынша параметр ең үлкен ашық модель болып, еліміздің жасанды зерде моделін дамытуда тың қадам тастағандығынан дерек береді. Бағалау барысында кеме кеуіштің жалпылық сейін өресі дүниежүзінің алдыңғы легіндегі жария ұсталмайтын көлемді жұмсақ бөлшек моделіне таяғандығы анықталды. Таяу жылдардан бері Джунго жасанды зердені дамытуға өскелең мән беріп, жасанды зерденің жалпылық қуатының тұтас тұлғалық жүйелі жоғарылауын ілгерілетті, әрі даму тәжірибелері мен техникалық өнімдерді дүниежүзімен бірге игіліктенді.
1: Өз қабарымыз 2026 жылғы Джунго өркениетті ауыл салты жиналысы 7-ші айдың 16-ші күні Шандың өлкесінің Линьи қаласында өткізілді. Жиналысқа қатынасқан уәкілдер партияның жаңалық ашу назариясын қыстақтарға отбасыларына жеткізуді ілгерілету, дәстүрлі қыстақтарды қорғау дамыту, ауыл мәдениет байлығынан ойдағыдай пайдалану, отбасы тәрбиесі, отбасы істілі құрылысын күшейту, өркениетті ауыл салтын жаратуға интернет арқылы қуат істеу дей жақтарда ішкерлей талқы жүргізіп пікір алмастырды.
0: Өз хабарымыз 2026 дүние қала бастықтары сұхбаты Шиншуаңбанна қимылы 7-ші айдың 14-ші күннен 16-ші күніне дейін Юннан өлкесінің Шиншуаңбанна Дайзуулты автономиялы облысында өткізілді. Дүниежүзіндегі 24 мемлекет пен районнан келген 100-ден астам сыйлы қонақ Тинхун қаласы, Мыңхай ауданы сияқты жерлерге барып, Джунгоның әмілетін, Джунго тәжірибелерін оғысып, адам мен табиғаттың жарасымды отасу жолы мен қаланы байынды дамыту жобасын бірге талқылады.
1: Өз қабарымыз Джунго электр кәсіпорындары бірлестігі 7-ші айдың 16-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше өткен айдың соңына дейін еліміз жарық жылуы мен электр шығару нысанынан 24-ін салып іске қосты. Генератор агрегаттарының сиымдылығы 2 миллион 100 мың киловаттқа жетті. Құрылу үстіндегі нысан 26 болып, генератор агрегаттарының сиымдылығы 3 миллион 200 мың киловаттқа жетті. Еліміз дүниежүзі бойынша жарық жылуы мен төк шығаруда жаңадан артқан генератор агрегаттарының негізгі күшін айналды.
0: Өз хабарымыз. Оқу ағарту министрлігі 7-ші айдың 16-ші күні кәсіптік оқу ағартудың жаңадан толықтанған 27 толық курс, арнаулы курс кәсібін жариялады. Осы ретке кәсіптік толықтау кәсіп саласының бірінші ебіндегі шынайы қажетті. Кәсіпорындардың өзекті талабын кәсіп орналастыру негізіне айналдырып, цифрлы экономика, төмен кеңістік экономикасы, жасанды зерде, жоғары деңгейлі жабдық, қаланы жаңалау және халық тұрмысындағы кемтік сияқты салалардағы кәсіпкер түйінді түрде көбейтілді. Жаңадан қосылған кәсіпкерге 2027 жылдан бастап оқушы қабылданады.
1: Өз қабарымыз Қалық істер министрлігі орталық қоғамдық қызмет бөлімі 7 айының 16 күні қоғамдық ұйымдарды бағалау мадақтау қимылын басқару әдісін бірлесіп жариялады. Мұнда мыналар айқындалды. Бағалау мадақтау істері тізімдік бойынша қатаң басқарылады, әдетте 5 жылда бір рет өрістетіледі. Белгілемеге қайшы ақы алуға және сыйлық ақша таратуға қатаң тыйым салынады. Бекітуден өткізбей тұрып, мемлекет немесе дүние жүзі деңгейінде жүргізілет дегендей атпен бағалауға болмайды. Басшылар бас қосуы, талқы сияқты қимылдардан пайдаланып, сыйлық таратуға болмайды. Жаңа белгілеме биыл 8 айының 1 күнінен бастап атқарылады.
0: Өз хабарымыз. Иран жақтың 7 айының 16 күнгі хабарына қарағанда, Иранның батыс оңтүстік бөлігіндегі Бушер қаласында 2 рет қопарылыс үні шыққан. Желік үкімет ақ армиясының әрекетінен болған деп қарады. Иранның Аппас кемежайы сияқты жерлерінде сол күні таңертең қопарылыс үні естілді. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 16 күні былай деді. Ақштың шығыс бөлік уақыты бойынша түстен кейін сағат 2-де Ақш армиясы Иранға өртіс 6 түн жаңа кезекті соққы беріп, Иранның әскери қуатын әлсіретті. Ақш ақсарайының ақпарат хатшысы сол күні былай деді. Иран жақ Ақшпен белсене байланыс жасауда, әрі Ақшпен келісімге келуді үміт етуде. Ол тағы Ақштың Иранға соққы беру жауапкершілігін Иранға итермелеп, Иран екі елдің түсінісу ескертпесіне қайшылық жасады деді. Бас станция тілшісінің ұғысуына қарағанда, Ақш армиясы 7 айдың 16 күні Иранның көп жеріне соққы беріп, бұдан көп адам өлген және жараланған. Иранның сыртқы істер министрлігі 7 айдың 16 күні мәлімдеме жариялап, Ақштың жақында Иранға жасаған бірқыдыру әскери соққысын айыптап, қатысты әрекеттері бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесі және халықаралық заңның негізгі принципіне ауыр қайшы келіп, соғыс қылмысын қалыптастырды деп қарады. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі сол күні былай деді. Иран қарулы күштері мүмкіндігі бар түрлі жағдайларға толық дайындық жасады. Иран Ислам Республикасына бағытталған әрқандай шапқыншылыққа кескін, тікелей әрі тиіттей де әрі-сәрі болмастан аңыз қайтарады.
1: Өз хабарымыз Израиль медиасы 7 айының 16 күні Израиль орталық қолбасшылық штабының қолбасшысы Блоттың сөзіне цитат келтіріп, былай деп хабарлады. Газа өңірінің 60%-тен астам аумағы Израиль армиясының меңгеруінде. Израиль армиясы Газа шекарасының маңында қауіпсіз алап белгілеп, екі дивизия орналастырды. 2023 жылы 10 айының 7 күні Хамастың шекарадан өтіп Израильға шабуыл жасау жағдайының тағы да туылуы мүмкін емес.
0: Өз хабарымыз. Европа одағы комитеті 7 айының 16 күні мынаны жариялады. Цифрлы базар заң жобасына сай Ақштың Google серіктігіне қарата заңдық шектеу күшіне ие екі түрлі жүйеге түсіру шарасын ортаға қойып, Google серіктігінен бәсекелестеріне әнжу қолдану системасының жасанды зерде қатысты иқуаттарын ашық ұстауды әрі үшінші шақ тінту иқуаты мен тінту санды мәліметінен ортақ игіліктеніп, осы арқылы цифрлы базар бәсекесін күшейтуді талап етті. Хабар аяқталды. Дикторлар Радли Жаудатұлы мен Күлжан Сарқынбекқызы, жауапты редактор Күлан Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: жылы 4 айдың 15 күні Джунгоның 29 емдеу қызметкерінен ұйымдасқан тұңғыш топтағы Джунгоның Мозамбикке көмек емдеу әтіреті Мозамбикке барып емдеу қызметін өрістетті.
1: Америка Құрама Штаты медиаларының жергілікті уақыт 7 айдың 13 күнгі хабарына қарағанда, Трамп зұңтың парламентке Иран соғысының қайтадан басталғандығын ресми ұқтырған. Сол күні Трамп Америка Құрама Штаты Хормуз бұғазының қорғаушысы болады. Әр Хормуз бұғаз арқылы тасымалданатын барлық заттардан 20% ақы алады деп жариялады. Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі Жұңғо мен Мозамбиктің денсаулық сақтау селбестігіне 50 жыл толды деген мақаланы тыңдайсыздар. 1976 жылы 4-ші айдың 15-ші күні Жұңғоның 29 емдеу қызметкерінен ұйымдасқан тұңғыш топтағы Жұңғоның Мозамбикке көмек емдеу әтіреті Мозамбикке барып емдеу қызметін өрістетті. Сол кезден бастап, Жұңғо мен Мозамбиктің денсаулық сақтау селбестігі клиникалық емдеуден біртіндеп дарындыларды тәрбиелеу, техника ауыстыру, әлеуметтік денсаулық сақтауға шұғыл төтеп беру және емдеу негізді құрылғылар құрылыс сияқты салаларға кеңейіп, Мозамбиктің денсаулық сақтау істерінің дамуына үздіксіз қолдау көрсетті. Мозамбик денсаулық сақтау министрі Усени Исай таяуда тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. 50 жылдан бері Мозамбик пен Жұңғо денсаулық сақтау селбестігінде белсенді табыстарға қол жетті. Жұңғоның Мозамбикке емдеу әтіретін жіберуі емдеу селбестік нысаны ғана емес, онан да маңыздысы, ынтымақ тарихы, халықаралық ортаның өзгерісіне төтеп беретін, неше ұрпақ буын мұрагерлік етіп келген, бастан аяқ бұлжымайтын серіктестік қатынас есептеледі. 50 жылдан бері Жұңғо Мозамбикке 26 топта 383 адам рет емдеу әтіретін жіберіп, шамамен 1 миллион 400 мың адам рет науқасты емдеді. Жұңғо емдеу әтіреті үнемі кезігетін ауруларды емдеумен бірге қиындығы жоғары операцияларды да жасады. Мысалы, 1986 жылы 5-ші топтағы Жұңғоның Мозамбикке көмекке барған емдеу әтіреті үзілген оң жақ білекті қайта жалғау операциясын сәтті орындады. 2019 жылы 22-ші топтағы Жұңғо емдеу әтіреті бауыр рәгін алып тастау операциясын сәтті жасады. Мозамбик мемлекеттік телевизиясының тілшісі Инасио Сесар Жұңғо емдеу әтіретінің кезінде құтқарған науқастарының бірі. 1987 жылы 6 жастағы Сесар оң араластырғыш машинаға абайсызда қолы кіріп кетіп, саусақтары жаншылады. Соңынан Мапуто орталық шипаханасына жеткізіліп, Жұңғо емдеу әтіретінің емдеуін қабылдап, саусақтары қалпына келіп сауығады. Сесар былай деді. Жұңғоның кәсіптік деңгейі жоғары емдеу әтіретіне алғысым шексіз. Мозамбик пен Жұңғоның 50 жылдық емдеу селбестігі барысында мен сияқты көптеген адамдар Жұңғо шипагерлерінің көмегіне ие болды. Күнделікті емдеуден сырт, Жұңғо емдеу әтіреті Мозамбикте туылған тосын оқиғалар мен жаратылыстық апаттарға шұғыл төтеп беру, құтқару емдеуге талай рет қатынасты. 2019 жылғы күшті ыстық белдеу құйыны Мозамбиктен құрлыққа өткен кезде және 2026 жылы осы елде ауыр тасқын апаты туылған тұста Жұңғо Мозамбикке емдеу заттық материалдарын жіберіп, қолдау көрсетті. Исай былай деді. Екелдің денсаулық сақтау селбестігі әлеуметтік денсаулық сақтау сайысына төтеп беруде бұқараның денсаулығын қорғауда маңызды рөл атқарды. Жұңғо емдеу әтіреті науқасты емдеумен бірге Мозамбик жақтың кәсіптік қызметкерлерін тәрбиелеуге де белсене атсалысып, сыртқы аурулар бөлімі, наркоз және жұңғоша шипагерлік сияқты салалардағы дарындыларды жетілдіруге көмектесті.

0: Мапуту орталық шипаханасында маңдайшалық асып, желік шипагерлерге құрсақ қосы айнасы техникасы тәрбиесін өрістетіп, Мозамбик шипагерлерінің құрсақ бөлімі операциясын жасау қабілетін жоғарылатты. Соңғы жылдары Жунго мен Мозамбик емдеу құрылымдарының және арнаулы пән қабілет құрылысын тебінді жебеді. Жұңғы жақтың қолдауында Мапуту орталық шипаханасы Жұңғы Африка бірлескен медицина орталығын құрды. Екі жақ Мапуту орталық шипаханасында мемлекет дәрежелі сыртқы аурулар орталығын құруды жоспарлады. Исай былай деді. Жұңғы Африка бірлескен медицина орталығы жарақатты емдеу қабілетін түйінді түрде жоғарылатады. Әсіресе, қатынас шырғалаңында жараланғандарды емдейді. Мемлекет тарышелі жаңа сыртқы аурулар орталығы құрылғаннан кейін, Мозамбик сыртқы аурулар бөлімінің емдеу өресі мен өңірлік емдеу қызмет өтеу қабілетін оның ары жоғарылатуынан үміт бар. Исай былай деді. Екелдің денсаулық сақтау саласындағы селбестікті үздіксіз күшейтіп, селбестік арқылы Мозамбик денсаулық сақтау жүйесінің қабілетін тіпті де жоғарылатып, Мозамбик бұқарасының өз елінде жоғары сапалы емдеуге қызмет өтеуінен игіліктенуін үміт етемін.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Алғы радио станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді соғыс өрті қайта тұтанды. Қормұз бұғазының қазіргі жағдайы қандай деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Америка Құрама Штаты медиаларының жергілікті уақыт 7 айының 13-ші күнгі хабарына қарағанда, Трамп зұңтұң парламентке Иран соғысының қайтадан басталғандығын ресми ұқтырған. Сол күні Трамп Америка Құрама Штаты Қормұз бұғазының қорғаушысы болады, әрі Қормұз бұғазы арқылы тасымалданатын барлық заттардан 20% ақы алады деп жариялады. Иран сыртқы істер министрі Арагчи, Иран мәңгі Қормұз бұғазының қорғаушысы болады деп жауап қайтарды. Сонымен бірге Америка Құрама Штат армиясы Иранға тағы да соққы берді. Иран армиясы Америка Құрама Штат армиясының орта шығыс районында көптеген базасына үздіксіз шабуыл жасады. Америка Құрама Штаты мен Иран маусымның орта шенінде түсіністік ескертпеге қол қойды. Алайда таяуда не үшін тағы да қақтығысты? Қормұз бұғазының қазіргі жағдайы қандай? Америка Құрама Штаты мен Иран түсіністік ескертпеге қол қойғаннан кейін Қормұз бұғазында екі қатынас жолы, Иранның меңгеруіндегі солтүстік су жолы мен Оман жағына жақын оңтүстік су жолы ашылды. Америка Құрама Штаты армиясы оңтүстік су жолында кеме қатынауға көмектесті. Иран жақ сауда кемелерінен солтүстік су жолы арқылы бұғаздан өтуін талап етіп, басқа су жолында қатынамауын ескертті. Иран медиаларының хабарына қарағанда екі сауда кемесі 7 айының 6-шы күні кеште оңтүстік су жолы арқылы Қормұз бұғазынан өтпек болғанда, Иран жақтың ескертуін талай рет елеусіз қалдырғандықтан Иран ислам төңкерістік қорғаушылар қосыны теңіз армиясының шабуылына ұшыраған. Америка Құрама Штаты осы уақиғаны сылтау етіп, Иранның көп жеріне әуе шабуылын қозғады. Иран орта шығыста көп ел шекарасы ішіндегі Америка Құрама Штаты армиясының базасына шабуыл жасады. Осыдан кейін Америка Құрама Штаты Иранның бұғаздан өткен кемелерге шабуыл жасауына аңыз қайтару дегенді сылтауратып Иранға соққы берді. Екі жақтың қақтығысы қазірге дейін жалғасып келеді. Сарапшылар былай деп қарауда. Америка Құрама Штаты мен Иранның Қормұз бұғазында кеме қатынас жөнінде қақтығысып қалуы Америка Құрама Штаты мен Иранның түсіністік ескертпесінің 5-ші тармағындағы түсіндіру құқығы талас тартысымен қатысты. Сарапшылар былай деді. Екі жақ бұл тармаққа өз көзқарастары бойынша түсінік жасады. Иран бұл тармақта бұғаздың кеме қатынасын басқару құқығы Иранға берілген деп қараса, Америка Құрама Штаты бұл тармақта Иранға басқаларды қақпайлау сипатты басқару құқығы берілгендігін мойындамады. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясы 7 айының 12-ші күні шетел күштерінің заңсыз килігуі қауіпті жағдай тудырғандығын ойластырып, Қормұз бұғазының сол күннен бастап жабылатындығын, Америка Құрама Штаты осы өңірге килігуін тоқтатқанға дейін ашылмайтындығын жариялады. Америка Құрама Штаты армиясының орталық қолбасшылығы штабы Америка Құрама Штатының шығыс бөлігі уақыты 7 айының 12-ші күні түстен бұрын әлеуметтік желіде мақала жариялап, бұғазда кемелер іркіліссіз қатынауда деді. Көп өтпей Иран парыз шығанағы бұғазын басқару мекемесі әлеуметтік желіде Қормұз бұғазында қатынау мүмкін емес деп хабарландыру шығарды. Америка Құрама Штаты жетекшілік еткен бірлеспе теңіз информация орталығы осыдан бұрын хабарландыру жариялап былай деді. Иран Қормұз бұғазы жабылды деп жариялағанымен Оманға жақын оңтүстік су жолын пайдалануға әрі қос бағытта қатынауға болады. Халықаралық ақша қор ұйымы мен Англия Оксфорд мәшесі селбесті бөрістеткен порт бақылау нысандағы санды мәліметте көрсетілуінше,

0: Америка Құрама Штаты мен Иран түсіністік ескертпесіне қол қойғаннан кейін 6 айдың 18 күнінен 7 айдың 15 күніне дейін Қормыз бұғазынан 513 кеме өтіп, күніне шамамен 28 кеме болып, соғыс басталудан бұрын көруден әлдеқайда төмен болған. Америка Құрама Штатының зонтон Трамп таяуда былай деді. Америка Құрама Штаты Қормыз бұғазының қорғаушысы ретінде осы арадан өтетін зат тасымал кемелерінен 20% қатынау ақысын алып, қауіпсіздікті қамтамасыздандыру ақысы ретінде пайдаланады. Америка Құрама Штаты Ираннан Қормыз бұғазынан өтетін кемелерден қатынау ақысын алмауды талап етіп келген еді. Ал қазір өзі ақы алу талабын ортаға қойды. Америка Құрама Штатының бұл қылығына жұрт күмәнмен қарады. Халықаралық теңіз істер ұйымы 7 айдың 13 күні былай деді. Халықарада қатынауға істетілетін бұғаздан қатынау ақысын алуға батыл қарсы тұрамыз. Бұғаздан зорлықты қатынау ақысын алудың ешқандай заңдық негізі жоқ. Бразилияның зонтон Лула бұл тәсілді теңіз қарақшылығымен шұғылданатын мемлекеттің қылығы деп сындады. Америка Құрама Штаты мамандарының айтуынша, Америка Құрама Штаты Қормыз бұғазынан тасымалданатын заттардан ақы алса, іс жүзінде бұғаздан қатынау ақысын алумен барабар болады. Мұндай әдіс халықаралық заң белгілемелерге үйлеспейді. Жарайды қадірменді тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.

0: шұғыл жүріс жолын елеп алмағаныңызға рахмет. Өмірді құтқаруға 5 минут уақыт ұтымдалды.
1: Қатынас ережесіне бойсынғаныңызға рахмет. Қала айналымы қабаға жақсыра түсетін болады.
0: Су жиналып қалған жолда қарқынды паюлатқаныңызға рахмет. Жаңбырлы күннен шалықпайтын болайын.
1: Ежелден автокөлік терезесінен сыртқа зат лақтырмайтын әдетіңіз қандай жақсы. Жолаушылар алаңсыз болады ғой.
0: Маған қауіпсіздік белбеуін байлап алуды айтып, амандық жайлы ескерткеніңізге рахмет.
1: Өрт сөндіру машинасына жол бергеніңе рахмет. Осылай болғанда басқалардың өмірін құтқаруға тіпті де тез үлгіремін.
2: Рахмет сізге.
0: Рахмет сіздерге, автокөлікті мәдениетті жүргізушілер. Өмір сіздермен тіпті де тамаша болады іске.
3: Алмасбек Шаймұранұлының әні «Күн төк келді отарға» орындаған Тасқын Рамазанұлы.

Махаббат назы сөзі Бағнұр Дүйсенәліқызынікі. Музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әуелетіп шаттана ән салатын, домбыраның шанағынан күмбірлетіп күй төгетін орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасының сіздерге сыйлар шарапаты мол болсын.

Халқымызда әнсіз өмір, мәнсіз өмір. Ән жоқ жерде, жан да жоқ деген тәмсіл бар. Ендеше тыңдарманын әлдей деп, тербетіп, тебірентіп келген Ән домбыра бағдарламамызда бүгін сіздердің назарларыңызға қадірлі басшы, қоғам қайраткері, қаламгер, ақын, шоқтығы биік талайлы

Ғын тамаша әндердің ән мәтінін жазған Тілебалды Әбдірешит ұлағамыздың ән мәтініне әуезді әндер жазған танымалы композитор Даму Әбілғазин, Қадыл Әхметұлы, Мәденғали Тоқтасынұлының ақын ағамен болған шығармашылық қатынастары жайлы тоқталған лебіздері әуе толқынымыздан сыр болып шертіледі. Қанекі, ендеше алдағы минуттарда бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: Сағынып ғана жанымның сездім керегін, сағынып ғана сүйудің ұқтым терегін. Сағынып ғана арманға шексіз кенелдім, сағынып ғана сапалы жасап келемін жолдармен. Жүректі тербейтін сағыныш ән текстінде айтылғандай, ақынның тұтас ән сөздері махаббат тарқау етеді. Сағыныштан сарала қаздай ұшып жеткен лирикалар әуе толқынында аспандай ұшып, көптің көңіл көліне қонады. Қанеке, ендеше шырқалып жатқан бұл сағыныш әнінің музыкасын жазған танымалы композитор Даму Әбілғазин ағамыздың Тілебалды Әбдірешитұлы ағамен болған шығармашылық қатынасы жайлы аялдаған лебізін бірлікте тыңдайық.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдарман қауым. Мен композитор Даму Манаблы Әбілғазин. Бүгін Орталық Халық Радио Телевизор Станциясы Пән Домбыра бағдарламасы арқылы сіздерге жалынды сәлем жолдаймын. Осы орайда үздік басшымыз, үздік көркемөнер қайраткері Тілебалды Әбдірешитұлы ағамыздың көркемөнер саласына сіңіріп жатқан еңбектері турасында аз аялдамақшымын. Мен Тілебалды ағамен 2004 жылдан қазірға дейінгі аралықта көркемөнер саласындағы еңбектер арқылы араласып келемін. Мен оғысының көптеген ән текстеріне музыка жазып, шығармашылық жақтан сәйкесіп келемін. Жүйеден аққуым, білем менің, сағыныш қана, жүрегім менің, өз жылуым болмаса, соғым дарқан мереке, біз бәріміз қатарлы он шақты ән текстіне музыка жаздым. Және осы орайда оғысының осы таяуғы жылдардан бері қарай, Синьцзяндағы композитор аға бауыр қарындастарымыздың 50 дін астан текстіне музыка жазғанына куәмін. Әрі ол халықтың ішіне кең тарап, өзінің тыңдарман қауымдарына үлкен ләззат бағыштап келе жатқан мықты көркемөнер авторының бірі.
0: Қанекі, ендеше Тілебалды Әбдірешитұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің әні

0: тілеп алды Әбдірштұлы ағамыз. Текст жазғанда өзіне ауыр талап қойып, текстің логикалығына, грамматикалығына, текстің музыкаға үйлесетін үндестігіне, дыбыстың қатаң ұяңдылығына, дауысты дыбыс, даусыз дыбыстың текстің алдартына келетін ұйқасына келтіріп отыр. Соған қосып, өзінің әуендік құрылымға сәйкесетін, әуенмен бірге ұйқасатын музыкалық құрылымына дейін мән беріп, авторға ерекше құрметпен жақсы ән, жақсы текст шығаруға күш шығарады. Сонымен бірге ол кісінің қазірге дейін қарап жазып шығарып жарияланып келе жатқан текстерін әрбіреуіне қойылатын талаптар, әншілеріне қойылатын талаптар, композиторларына қойылатын талаптар да ерекше қатаң. Міне соның арқасында ол кісінің шығарған әрбір шығармалары, әндері халықтың жүрегінен орын алып келеді. Әншілер жүрегімен айтып, халықтың жүрегіне жеткізіп келеді. Бұның құдіреттілігі шығарманың, текстің логикалығы, грамматикалығы, бітік ұйқастығы, әуен мен музыканың текстпен сәйкесіп орындалуында тұр. Біз осы орайда Тілеубалды ағамыздың творчестволық еңбегінің бұдан да биік, бұдан да тамаша ән текстерін жазып халқына бұдан да биік шығармалар ұсынуын үміт етеміз.
1: Біз бәріміз бір тумадық, бір өстік. Біз бәрібір бір туғандай бірлестік. Бір дәуірдің сабақтарын бірге естіп, бір ғасырдың сауалдарын бір шештік деп кітаптың ақырғы нүктесі болып қойылған «Біз бәріміз» өлеңінде өзгеше терең мән бар. Ақынның өлеңдерін оқып, кітаптың соңына шыққанда құлағымызға мынадай бір асқақ үн келеді. Ол үн осы ән текстінің қайырмасына алтын қоңыраудай орнатылған «Біз ғаламат ғасырдамыз, бір ғасырлас асылдарымыз, аппақ нұр боп шашылғамыз, алуан гүл боп ашылғамыз» деген ғажайып үн болатын. Тілеубалды Әбдірешитұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғажиннің әні «Біз бәріміз» орындаған Бөкей Мұнапиғаұлы.

0: тамаша әнді тыңдағаныңызда сіздің көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңға жайып сезім әлеміне кіретініңіз даусыз. Өйткені мұндай ғұмырлы әндерді тыңдағаныңызда сіздің күш-қуатыңыз артып, көңіл күйіңіз көтеріңкі болады. Енді төменде Тілебалды Әбдірешитұлының «Бір шуақ» өз елім қатарлы ән мәтіндеріне әдемі ән жазған танымалы әнші-композитор Мәденғали Тоқтасынұлының осы екі әннің жазылуы жайлы айтқан әңгімесін бірлікте тыңдайық.
1: Құрметті ән домбыра бағдарламасының патша көңілді тыңдармандары, мен Шинжан радио телевизиясының режиссері, әнші сазгер Мәденғали Тоқтасынұлы. Мен ертеден осы Тілебалдағаның көп деген әндерін тыңдап жүретім. 2018 жылы еліміз туралы, жеріміз туралы, туған жеріміз туралы бір көлемді ән жазуды өзім ойлап жүргем ұзақтан. Біраз жылдар ойланып толған осы елім менің әннің мелодиясын, яки әуенін жазып шыққан. Жазып шыққаннан кейін бұл бірталай жыл әуен күйі тұрып тұрды. Бұған мен тексіздеп жүрдім. Тексіздеп жүргенде осы елім менің деген әнге осы Тілебалдағы осыған бір мелодияға жауап ретінде тек

0: комикс жазып беретін шығар деген ойменен ағамызды іздеп барып, сосын кейін шаруамды айттым, осындай бір еліміз туралы, жеріміз туралы, туған жер туралы, жерді, елді жырлайтын бір текс қажет болып тұр деп едім. Бұл кісі болады, текс жазып берейін деді. Мен көбінесе өз әндерімде мелодияны алдымен жазамын. Мысалы, бұрын өздеріңіз мынау радиода бағдарламада таратқан анау шаттық валисі дейді, туған жер дейді, көптеген таралып жүрген әндерімнің алдымен мелодиясын жазамын. Содан кейін мелодиясын жазып қой деп едім. Ағамыз тұрып, ойбай, бұл қалай жағдай? Мен бұл музыка жағынан анша хабарым жоқ. Мен қалай бұны текстті түсіремін нотаға деді. Аға, мен онда сізге мынау әуенін ыңылдап сізге айтып берейін деп, сол әннің әуенін ырғағына ағаға айтып бердім. Айтып беріп едім, аға тұрып, онда мен мынаны бұғын санын айырып алайын деп. Сол әуенге бойынша мен де өзімде бір қарапайым сөздер бойынша айттым енді былай-былай деп. Дедім, аға сіз жерде тұрттағы, ой, мен тұңғыш рет мынандай мелодияға текст жазғаным. Талай әнші композиторлар менің текстіме қарап ән жазушы еді. Мен мына тұңғыш рет осы мелодияға қарап ән жазуым. Маған бұл сал қиындау болам екен деді. Онда маған бір 3-4 күн уақыт бер деді. Жарайды деп, сол бойынша қайттым. Сол айтқандай 3-4 күннен кейін аға маған телефон беріпті. Сен бір келіп кет. Сосын барып қарап едім текстті мелодияға салғанда, біраз артық кемі болды. Оны аға екеуміз отырып сол 1 сағаттың ішінде бас аяғын теңсеп шығардық. Менен бұл елім менің деген әнді бірден жазғанымда әйелдер жоғары дауысына арнап жазған. Өйткені бұлның ішінде жаңағындай әншінің дыбысының ерекшелігін шығаратын тандеу дейміз ғой, юн тандеу дейміз, секіртпелі дыбыстар бар бұның ішінде. Елім менің деген атты жырлау үшін осындай кең көлемді үлкен диапазон дейміз ғой, сондай кең көлемді әнді жазуды өзім бұрыннан ұнататын. Өйткені өзімде кәсіби музыка оқығаннан кейін осындай кәсіби деңгейдегі дүниені жазуды өз жөн көремін деп, сосын бұны мынау Синжаң әнби үйірмесінің әйелдер жоғары дауысты әншісі Елжай Қабдолла қыз деген әншіміз бар еді, сол бала орындаса қалай деп ол кісі маған солай талап қойды. Содан кейін мен бірден жарайды дедім. Ағамыздың тапсыруы бойынша мынау әнді Елжай қарындасымыз үйреніп орындап үлкен студияларға апарып жасаттық. Аранжировкасын белгілі сазгер бауырымыз Толқын Мақанұлы жасады бұны. Тақ сол кезде партиямыздың 100 жылдық мерейтойына орай бұл әнімізде сәтті шықты. Одан кейін өздеріңіздің осы ән домбыра бағдарламасында да орындап шықты сол 100 жылдық мерейтойда. Бұл әннің бір ерекшелігі, бірінші шумақтан кейін екі қайырма болады. Осының өзін мына Тілебалдағамыз дәп басып отырып осы мелодияның өзінің аңсап тұрған бір текстерін жазып шығарып берді. Бұл енді Тілебалдағамыздың мынау ақындығы жақындағы ерекшелігі болып шықты. Әдетте бұл бір әндерде кейде бір куплет, бір қайырма болады. Мына әнде бір куплет, одан кейін екі қайырма. Сол көптеген әндерден бір ерекшелігі осы болып тұр. Толқын Мақанұлы да бойындағы мықты ерекшелігін шығара отырып, мына композиторлық ерекшелігін шығара отырып, классик үлгідегі симфониялық оркестрдің үлгісінде осы әннің аранжировкасын жасап шықты.
1: Менің елім өлеңі Тілебалда Әбдірешитұлынікі, музыкасы Мәденғали Тоқтасынұлынікі. Орындаған Елжай Байдолла қызы.

0: мына екінші әніміз бір шуаққа келетін болсақ, 2022 жылы сентябрь айында аға маған телефон шалыпты. Осылай жақын кезде оңтүстік пен солтүстікке бір қызмет бабымен барып айланып келдім. Сол кезде осы оңтүстік солтүстікке барған кезде халықтың жағдайын көріп, халықтың сол жердегі барлық саладағы үлкен үлкен жетістіктерін көріп, аға ерекше бір толғанып, бір наным сенім туралы үлкен қиыншылықтарды жеңіп, ол кезде мынау ичиңнің жағдайы болып жатқан кез, соның барлығын халқымыз мойымай қиыншылықты жеңе отырып, барлық жұмыстардың нәтижелі істеліп жатқанын көріп, барлық атқарылып жатқан жұмыстар, қызметтер өз қалыбында, өз уақытында орындалып, үкіметімізде халықтың тұрмыс тіршілігін ойлап, жағдай жасап, халықты ешқандай бір қиыншылықсыз сол ичиңнан алып келе жатқанын, үлкен нәтижелі болып осындай қызметтер орындалып жатты. Содан маған осындай бір үлкен ой келді деп ағамыз осы бір текст жазған екен, бір шуақ деп яки бір наным. Осы ағамыздың текстін бейнелеп бере алатындай текстке жауап ретінде осы мелодияны жазып шықтым. Музыкасы қанеген, мен бұны алып тілеуалды ағамыздың жанына барып пианиноменен өзіне орындап тыңдатқыздым. Тыңдатып едім, ағамызға бірден ұнады бұл мелодия. Ұнағаннан кейін ағамыз бұны Шинжаң телевизиясының бұрынғы дыбыс актері, әнші, сазгер ағамыз Серік Әубәкірұлының орындауына бұйырды бұл кісі. Осыны Серік бауырымыз орындап шықса деп. Жарайды деп бірден Серік ағамызға бұл әнді табыстадық. Серік ағамыз да біраз уақыт бұл әнді өзінің бойына сіңдіріп, өзінің дауысының ерекшелігімен, өзінің әсем үніменен осы әнді орындап шықты. Бұл әнді өздеріңіздің мынау ән домбыра бағдарламасы арқылы майдың бірінші күнінде, еңбекшілер мерекесінде бүтін әуе толқынында тарады. Бұл мына бір шуақ әнінің аранжировкасын талантты музыкант бауырымыз Әбутәліп Дүйсенбекұлы жасап шықты.
1: Нанарың болса бастанық, нағыздық ұзақ ұялап, өзіңнен бәрі басталып, өзіңнен табар тиянақ. Нанарың болса дегенде, өлеңдері де алғаш қарманнан басталып, азаматтық, ақындық өмір жолына тиянақ тапқан тереңдей түсінеміз. Тілепалды Әбдірешитұлының өлеңіне жазылған Мәденғали Тоқтасынұлының бір шуақ әнін Серік Әубәкірұлының орындауында бірлікте тыңдайық.

0: әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель. Ендігі сөз кезегін қартаюда бір мектеп. Не қалды екен? Бір шыны шай, жақсылық шиған жылдарым, балдызым, саған деген көктем қыз сағынышым көк теңіз қатарлы. Тілебалды Әбдірешитұлының ән мәтіндеріне әуезді әндер жазған танымалы әнші композитор Қадыл Ахметұлына берейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио алдындағы тыңдарман халқым? Мен әнші композитор Қадыл Ахметұлы. Өздеріңізге осы сәтімен жан ұяларыңыз баянды болсын деген ақ тілегімді жолдаймын. Өздеріңіз тыңдап отырған тамаша әндеріміздің мәтінін жазған, демек әдебиет көркемөнерімізге көшбасшымыз боп елеулі еңбек еткен Тежуші ағамен күннің бір сәтінде бірге болып, ол кісінің ашық жарқын ақ пейіліне, кішпейілділігіне риза болдым. Тіпті арғарай көңіліміз жарасып, сырласып, ол кісінің алғаш «Балдызым» атты текстіне ән әуенін жазып, әнді өзімнің орындауымда қалың тыңдарман қауымның жақсы бағасына ие болды. Сонымен қатар Мәдине Думан қызы орындаған «Жақсылық жиған жылдарым» атты әніміз мемлекеттік сыйлықтарды да еншілеп келді. Әннің саны емес, сапасы дегендей, ағаның жалғасты бір шыны шай, қарагөз қарындас, қартаюда бір мектеп, не қалды екен, көктем қыз қатарлы ән сөздеріне де ән жазып, ол әндерімізде кеңінен тарады. Соңында ағамызға зор денсаулық тілеймін, жалғасты тамаша құнды жазбаларын күтеміз.
0: Тілебалды Әбдірешитұлының өлеңіне жазылған Қадыл Ахметұлының әні «Не қалды екен» орындаған Тілеужан Тоқтақынұлы.
2: Көңіл шіркін көшкен бұлт көкте екен, көкіректің көксегі көп не деген. Аңсаған алғашқы көктем екен, ақжан

атқан сұлулар не халде екен? Біз ұшырған сұңқарлар ел алды екен. Таза жүрек адалдық тарту екен тағдыр ол. Жақсы болсаң адамдық жаныңа өзі табар жол. Сусындаған даламды өпкен екен. Су жұқпайтын судырлар

батқан сұлулар не қалды екен, біз ұшырған сұңқарлар ел алды екен. Таза жүрек адалдық тарту екен тағдыр ол, жақсы болсаң адамдық жаныңа өзі табаршы.

біз ұшырған сұңқарлар ел алды екен. Ата жүрек адалдық тарту екен тағдыр ол, жақсы болсаң

0: қарлар, не қалды екен? Біз ұшырған сұңқарлар, нені алды екен? Таза жүрек адалдық, тарту екен тағдыр ол. Жақсы болсаң адалдық, жаныңа өзі табар жол. Жаныңа өзі табар жол.
1: Қадірменді тыңдарман, енді тыңдауларыңызда болатын бұл ән жарқын заманның келісті келбетін шарлаған, оң энергиялы ән, жақсылық шиған жылдарым деп.

0: аталады. Ендеше ән туралы ән авторларының лебізін бірлікте тыңдайық. Әуел алдарыңызда әннің мәтінін жазған Тілебалды Әбдірешитұлыға бұл ән жайлы былай дейді.
1: Бұл ән енді 2018 жылдың жаңа жылында партияның 19-шы құрылтайы ашылған алғашқы жаңа жылда жазылды. Алдымен қазақшасын жаздым, жақсылық жиған жылдарым деп. Онан қанзушасын тахоняндай деп жаздым. Екеуінің мына аталуы болсын, мазмұны болсын, мағынасы негізінен бір. Осы әнді тудырған Си Цзиньпин Сунчжуй 19-шы құрылтайда жасаған осы баяндаманы тыңдағаннан кейінгі бір өзімде пайда болған бір шынайы бір сезім. 18-шы құрылтайдан 19-шы құрылтай аралығындағы 5 жыл да қолға келтірілген үлкен жетістіктер қорытындыланды. Расында бұл 5 жылда өте ерекше 5 жыл болды. Біздің елімізде ең ірі өзгерістер әкелген 5 жыл болды. Одан кейін құрылтайда да біздің осы бақытты тұрмысымыздың келешектегі үлкен бейнелері толық суреттелді, күрес нысаналары белгіленді. Осындай бір шаттықтан, шабыттан, сенім сезімінен, мынау мақтаныш сезімінен, қуаныш сезімінен толған ән тексті болды.
0: Енді ары қарай ән жайланғымені Қадыл Ахметұлынан тыңдайық.
2: Енді бұл әнді жазу барысында 4-тен 4-тікпен жаздым бұл әнді. Мәселенің 1-2-3 бөлімнен құралған толқымалы өте жоғарысы жоғары төмен төменгіндей сүйіспеншілікті қажет ететін жылдарға деген өткен күндерге деген бір сағынышты қажет ететін әсіресе орындау жағында осыны жеткізу керек болды. Әнші де жеткізіп орындады. Бұның әр жағына үш жағына сәйкескен менше бір сәтті бір шығарма болды деп ойлаймын. Бұл енді Тілебалдағы екеуміздің мынау өткен күндеріміз, жақсылық жиған жылдарымыз, жақсы өткен мынау баяшатты заманда, бақытты заманда өткен жылдарымызды еске алған бір тамаша бір шығармамыз болды бұл. Соның күні осы жолы арнаулы, бұның мазмұнында бай, бұның әр жағынан кемелденген орындау жағы, сөзі болсын, әр жағынан бір жақсы шығармам деп ұсынып отырған жағдайымыз осы.
0: Тілебалды Әбдірешитұлының өлеңіне жазылған Қадыл Ахметұлының әні «Жақсылық жиған жылдарым».

немесе музыкадағы тілсім күш жүрек түкпіріне терең бойлап, жан дүниеңізді өзгеше бір тамаша әлемге жетелеп, ой қиялыңызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Сол үшін де Роман Ролан ерекше тартымдылығы сондай қазақ музыкасын тыңдағаныңызда күллі дала көз алдыңыздан өткендей болады деп баға берген. Ендеше осы тектес ғұмырландырымыз көбейе берсін. Өйткені ән халықтың

Өлеңімнің өз тұлпарын ерттедім, өзімді де өзгені де зерттедім. Халқым берді қалдыр із деп көп тебін, қарақ еріп қатты шауып кетпедім. Деген өлеңі ақынның өз болмысына өлшем болатын сияқты. Сондықтан да биіктен биік жырасу, білгенге бітпес сыр ашу. Мәні сол ассың бір асу, мәңгі бір тағы тұрасу деп тереңнен тебіренгеніндей, билікте жүрсе де биік-биік өлең жазып, ақындықтың да алы басуын аттаған көресің. Қанеке, ендеше бірлікте тыңдайық. Тілебалды Әбдірешітұлының өлеңіне жазылған Мөлдір Мейірханқызының орындауында өз әні «Адам керек».

Ақынның өз өлеңімен айтар болсақ, біреу өмір бір кітап сөздік дейді, бірақ ондай оқысаң тез бітпейді. Жақсы ақын жақынға көз тікпейді, жақсы өлең жауапты тез күтпейді.

қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер халықтың жүгін қара нардай көтерген қадірлі басшы, қоғам қайраткері, қаламгер ақын Тілебалды Әбдірешитұлы ағамыздың ән мәтініне әуезді әндер жазған танымалы композитор Даму Әбілғазин, Қадыл Ахметұлы, Мәденғали Тоқтасынұлының ақын ағамен болған шығармашылық қатынастары жайлы тоқталған лебіздерін тыңдадыңыздар. Біз де осы арада әуе толқынымыз арқылы Тілебалды Әбдірешитұлы ағамызға мықты денсаулық, отбасына амандық, мол шығармашылық табыс тілеп, бүгінгі бағдарламамызды Тілебалды Әбдірешитұлының сөзіне жазылған Смағұл Бөренбайұлының «Азаймасын махаббат» әнімен бағдарламамызды аяқтаймыз. Ән орындаған Сания Өнерқанқызы. Бағдарламаны өт толқында дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертең ән домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: үлкен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.

0: кеткен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
2: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
3: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
4: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
5: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джунгоның жасау кәсібінің тірегі.
6: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір джунголықтың жауапкершілігі мен борышы.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал

0: Жас өспірімдер әлуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

你去哪儿啊？爸，我妈晕倒了，累的，忙完地里，忙家里，她……爸，你听见没？

0: 怎么的？没有他们老曹家，地球就不转了。
1: 哎，你这不是讲歪理吗你？得，你就在这愁眉苦脸吧啊！我去趟庄家医院。
0: 哎，番茄不是救活了吗？你还去那儿干嘛呀？
1: 不用你管。
0: 哎呀，女人啊女人，说变就变呐。
2: 飞扬歌声落啊千重，
3: 刚才您听到的是三集广播连续剧《奔跑的村庄》第二集。剧中人曹兴旺由刘兴博演播，杨梅由刘默演播，曹雪满由何欣演播，李彩兰由肖芳演播，杨小强由曹小瑞演播，吴萌萌由黄磊演播，孙主席由潘成功演播，刘助理由苏伯秋演播。参加演播的还有易飞、杨姚民、刘冰等。出品单位中共瑞安市委宣传部。谢谢收听。
2: 走一走，送一送。
4: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
5: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
6: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
7: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында тарихы соншама ұзақ, өркениеті соншама ұшан теңіз тақырыбындағы хабардың 5-ші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Тарихы соншама ұзақ, өркениеті соншама ұшан теңіз. Жаңа дәуірдегі коммунистердің мәдениет сенімі. Бүгінгі жұңғыны түсіну үшін сөз жоқ, жұңғы коммунистік партиясын түсіну керек. Жұңғы коммунистік партиясы партия құрылғандығының 105 жылдығын қарсы алды. Осы ғасырлық сапар тарихтың салқар көшінде құлашын қалай кең жайған. Жұңқа өркениетінің 5000 жылдан астам тарихына көз жіберсек, ешқандай бір саяси күш жұңқа ұлтының даму үрдісін жұңғы коммунистік партиясындай терең тарихи сипатты ілгерлет алған жоқ. Қазіргі таңдағы дүние жүзінде қайсы саяси партия, қайсы мемлекет, қайсы ұлт өзіне сенім арталады десек, жұңғы коммунистік партиясы, жұңқа халық республикасы, жұңқа ұлты өзіне сенім артуға ең қақылы. Ата мекеніміз айбынды, халқымыз асқақ, болашағымыз нұрлы. Бұл үлкен өзгеріс туылған, зор реттелген дәуір. Бұл үлкен өзен, дәриялар тоғысқан дәуір. 5000 жылдан астам уақыттан бергі өркениеттің тоқтаусыз аққан суы қазіргі заманды нәрлендіріп, өзгерістер туылу, өзара үлгі алу, тоғысу барысында жаңа мәдениет тіршілік тұлғасын, адамзат өркениетінің жаңа формациясын сомдауда. Жаңа дәуірдің ұлы өзгерістерін түсінуде идея мен мәдениеттің тұрғысы өте-мөте тетік саналады. Осындай тұрғыны шығар түйінете отырып, біз осы дәуір координатасының

0: Нұр шұғыласын анағұрлым терең сезіндік. 10 жылдың алдында Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Ши Цзиньпин мәдениет сенімі мен жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін жұңғыша социализмнің 4 сенімі қатарына енгізуді айқын алға қойды. 5 жылдың алдында Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Ши Цзиньпин екімен ұштастыруға, яғни марксизмнің негізгі қағидаларын Жұңғоның нақты әмәлиятымен ұштастыруға, Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болуды жасампаздықпен алға қойды. Таяуда мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектілендіру жөнінде қызмет орналастыруын жасағанда былай деп атап көрсетті. Бұл идея марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған, Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың ұлы әмәлиятында туындаған, берік әмәлияттық негізі және терең назариялық қайнары бар. Осындай тұрғыдан біз осы терең сүйіспеншілікке толы түсіндірудің айбынды күшін анағұрлым терең сезіндік. Бір ауданды басқарғанда Жұңғоның байтақ даласын қызу сүйетін адам оның әр тарам бұлағын, әр сүйем жерін, шұғылалы тарихын сөз жоқ сүйеді. Бір өлкенің жұмысын басқарғанда бүгін біз тарихтың салқар көшін бастан өткеріп, бір өңірдегі бұқараның тілегін арқалап отырмыз. Сондықтан борыш арқалап, адалдықпен үлес қосып, мәдениетіміздің мәңгі жалғасуына, жасампаздығымыздың мәңгі толастамауына мүмкіндік жасауымыз керек. Бір елге жол бастағанда 9 миллион 600 мың шаршы километрден асатын ұлан байтақ далада Жұңғо ұлтының 5 мың жылдан астам ұзақ күресі барысында жинақталған мәдениетінен нәр алып отырмыз. 1 миллиард 300 миллионнан астам Жұңғо халқының жұдырықтай жұмылған телегей күші бар. Біздің жұңғоша социализм жолымен жүруде шексіз кең дәуір сахнамыз бар. Шексіз терең тарихи негізіміз бар. Шексіз қуатты алға басу табандылығымыз бар. Күш қуат қайнары. Шаңжаң өзенінің жағасындағы мың жылдық оқу орны Үйелу білім ордасының сабақ қанасына шындықты іс жүзінен іздеу маңдайшалығы ілінді. 2020 жылы 9 айда себезгілеген жаңбыр жауып тұрғанда Хунанда қызметте серіп жүрген бас Шуджи Ши Цзиньпин осырағы келіп маңдайшалыққа қарап ұзақ толғанып, шындықты іс жүзінен іздеу осы жерден басталған деді. 2000 жылға таяу уақыттың алдында Шығыс хан патшалығының тарихшысы Бангу ханнамада білім алып ескі шығармаларды оқып, шындықты іс жүзінен іздеуді жазған. 100 жылдан астам уақыттың алдында жас Маузудың үнемі осы араны қимай, Жұңғоны және дүниежүзін өзгерту әдісі жөнінде ой жүгірткен. 80 неше жылдың алдында партияның 7-ші құрылтайында шындықты іс жүзінен іздеу ресми партия ұстабына енгізілді. Осы бір байырғы парасат партияның идеялық лушаны болып шыңдалып, коммунистердің жеңістен жеңіске жетудегі рухани жаны болып біте қайнасты. Мәдениет бір мемлекеттің рухани туы, бір ұлттың өмір сүруі мен дамуындағы маңызды күш. Жұңғо ұлтының тоқтаусыз тынбай дамуы, сәтсіздіктерге ұшырағанмен лаулаған өртте қайта сомдалуы түгелдей Жұңғо мәдениетінің пәрменді тірегінен айырыла алмайды. Мемлекет күші әлсіреген кезде Лушин Мырза былай деп жар салды. Әдебиет көркемөнер халық рухынан таралған алау, сонымен бірге халық рухына жетекшілік ететін болашақ шам жарығы. Бүгінгі Жұңғо, Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың шешуші кезеңінде тұр. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің сөзі арынды болды. Бір ұлттың гүлденуі құдіретті материалдық күш-қуатты қажет етеді, сондай-ақ құдіретті рухани күш-қуатты да қажет етеді. Шұғылалы мәдениет сенім негізін топтады. Бас Шуджи Ши Цзиньпин мәдениет арқылы сенімді сомдап, бастан аяқ ізденіс жасады. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарындағы Шығыс Фуджен, төңкерістік байырғы район, азұлтты өңір, шегара өңір, арал өңір, кедей өңір деген қалпақ киіп, даму сенімі төмендеп, алға басуы қиынға соқты. Ішкерлей тексеріп зерттеу жүргізіп ой жүгірткеннен кейін сол кездегі Ниңді аймақтық парткомның Шуджиі Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Кедейлік жағдайын айтумен бірге Шығыс Фуджанның даңқын дәріптеуді ұмытпауымыз керек. Кедейлік реалдық, қалайша даңқты болсын. «Шығыс Фуцзянь шұғыласы, Шығыс Фуцзянның мәдениет құрылысы жөніндегі ойларым» деген мақаласында Ши Цзиньпин жолдасын былай деп түсіндірді. «Шығыс Фуцзянның көрікті тау өзені бір түрлі даңқ. Шығыс Фуцзянның шұғылалы мәдениет дәстүрі бір түрлі даңқ. Шығыс Фуцзянь халқының өзін тынбай әлеуеттендіру, қажырлықпен күрес жүргізу, ақ көңіл қарапайым болу рухы бір түрлі даңқ. Өзінің даңқын танығанда ғана сенім, ар намыс болады. Қарыштап екпінде ілгерлеу қозғаушы күші болады. Наным, ұстаным, сенім қайғашанда төтенше маңызды. Шығыс Фуцзянда тамшы су тас десе де рухын қуаттаудан, Жыжаңның байтақ даласында Жыжаң рухын байымдаудан, Хуаңпужаң өзені жағалауында Шанхай қала рухын жинақтаудан, жаңа дәуірден бері кедейліктен арылтудан қамалалы рухы, індетке қарсы аттану рухы, айды барлау рухы сияқтыларды зор күшпен асқақтатып, партия құру ұлы рухын қайнар еткен жұңғы коммунистерінің рухани шежіресін қалыптастыруға дейін. Даму толқынында бастан аяқ еңсесін тік көтеріп, рухани ұлы күш арқылы дәуір жаңа тарауын жазды. Ғылым технология саласындағыларды жаңалық ашу мәдениетін жетілдіруге табанды болып, Жұңханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жаңалық ашу генін жалғастыруға үндеді. Философия, қоғамдық ғылымдар қызметкерлерін дәуірдің алдыңғы легінде тұрып, ертедегі мен қазіргінің өзгерісін анық біліп, идеядағы алғабасар үнді таратуға ынталандырды. Жастар мен өрендерге турашыл, даңқты, мақтан ететін жұңғылық болып, ұлтты гүлдендіру сынды дәуір ұлы міндетін батылдықпен арқалауды тапсырды. Алға басу сапарында арқауды бекемдеп, негізді жетілдіруге табанды болып, мәдениет рухы арқылы күрес жігерін үйістірді. Тарих қайдан басталса, мәдениет сол жерден басталады. Болашақ қай жерге қарай ілгерлесе, рух сол жерге қарай кеңейеді. Өткенді еске алғанда, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс өртінде Жұңха ұлтының өмір сүру мен құрып жоғалуы сынды шешуші кезеңде топ-топ кемел шағындағы жігерлі жастар құрсауды бұзып Яньанға аттанды. Ол кезде батыс солтүстіктегі шағын қала саяси жақтан ғана емес, мәдениет жақтан да тірек болып, бүкіл елдің мәдениет жанданған жүрегіне айналған еді. Жауды жеңу үшін алдымен қолында қаруы бар армияға сүйену керек, бірақ мұндай армияның болуы жеткіліксіз. Бізде мәдениет армиясы да болуы керек. Жұңғы коммунистері төңкерістік күрес әмәлиятында мәдениет туын биік көтеріп, сөзсіз жеңу жігерін тасқындатты. Бүгінгі таңға назар салсақ, ірі ел еңсе көтерді, күлдену көз алдымызда. Сапар алыс, жол қатерлі. Біз идеяның жетекшілігіне, мәдениеттің нәрлендіруіне, рухтың тірек болуына бұрынғы әрқандай кездегіден де мұқтажбыз. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Алға басу жолындағы қауіп-қатерлер мен сын сайыстарды жеңуде мәдениет маңызды күш қуат қайнары. 2022 жылы қоңыр күзде партия 20-шы құрылтайы жабылып көп өтпей, бас Шуджи Ши Цзиньпин тұңғыш рет Бейжіңнен аттанып Хэнаньның Әньяңына келіп қызмет тексерді. Жұңха өркениетінің тарихи таңбасына куә болған Иншуй ескі жұртына барғанда мәдениет сеніміміз ұзақ тарихымызды шын мәнінде дәлелдей алудан келеді деп тебіренді. Жұңғы коммунистерінің тау өзендерді қайта орналастыру сынды шаруашылық құру кереметін жарату сиыртын қайта еске алып, қызылту тоғаны рухы мәңгі жұртты таңғалдырады деп сүйінді. Жұңханың байтақ даласында тұрып, жаңа жорыққа көз жіберген жаңа дәуір коммунистері кең көз аямен терең ойға батты, сенімін бекемдеді. Жұңха өркениетінің тарихы ардан басталып, ежелден үзіліс жасамай, біздің ұлы ұлтымызды сомдады. Бұл ұлт тағы ұлы бола береді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңханың еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жонголықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жонголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамыны?
9: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қой әншейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Мен Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
18: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында ұзақ отырудың адам денсаулығына қандай зияны бар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде бүгіннен бастап жайдарман жан болуға құлшыныңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында есеюдің ең жақсы жолы өзін жеңе білу тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я, қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Білгенге Маржан айдарында жұңғы әйел шипагерлер қоғамы жүрек денсаулығын қалпына келтіруді зерттеу орталығының бас хатшысы, Бейзин Тинмей тобы бас шипаханасы сауықтыру медицина орталығының меңгерушісі Ли Суньтің ұзақ отырудың адам денсаулығына зияны жөнінде берген кеңесін назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше отырған уақыт өте ұзарып кетсе, қандай ықпал тудырады? Торапта ұзақ отырудың көптеген зияны барлығы айтылыпты. Шынында сондай қорқынышты ма? Төменде осы мәселеге талдау жасайық. Алдымен қаншалық уақыт отыру ұзақ отырған болып саналатындығына тоқталайық. Әдетте бір аптаның 5 күнінде отырған болсаңыз, әрі әр күнгі отырған уақытыңыз 8 сағаттан асып кетсе, немесе бір ретті қозғалмай отырған уақытыңыз 2 сағаттан асса, осы екі түрлі жағдайдың екеуі де ұзақ отыру деп аталады. Тағы бір сөзбен айтар болсақ, әр 30 минут

орныңыздан тұрып, отырған формаңызды ауыстырған болсаңыз да, алайда әр аптадағы отырған уақытыңыздың жиынтығы 40 сағаттан асып кетсе, бәрібір ұқсас ұзақ отырған боласыз. Осылардан алып қарағанда, мереке демалысында үйде болған кезімізде ұзақ отырудың ықпалынан құтылмағанымызбен қоймай, қызметке шыққан соң кеңседе жұмысқа кіріскенде де ұзақ отырудың көлеңкесі көлбеңдеп, қасыңыздан бір елі қалмағандығын байқайсыз. Онда ұзақ отырудың зайыры қаншалық залалы бар? Шынтуайтына келсек, ұзақ отырудың денсаулыққа залалын жоқ жылдан бергі ғылым техниканың қарыштап дамуынан бөле қарауға болмайды. Ол ертеде адамдар байырғы аңшылық тұрмыспен термешелеп күн көретін тірлік қамына бейімделу үшін адамзаттың бұлшық етімен қанқа жүйесі миллион жылды бірлік еткен ұзақ уақыттық барыс арқылы біртіндеп дами келе қимылға үйлесетін үлгіде қалыптасқан болатын. Ал өткен неше жүз жылда, әсіресе өткен жүз жыл ішінде ғылым техника 10 жылды, тіпті 1 жылды бірлік етіп дамыды. Бұл іс адамзаттың тұрмыс тәсілін тым тез әрі түбегейлі өзгертіп жіберді. Әсіресе біртіндеп даму жөнінен алғанда, бұл көзді ашып жұмғанша берілмейтін қысқа уақыт болып, адамзаттың бұлшық етімен қанқа сүйеу жүйесі қазіргі тыныш отыруды қажет ететін осы тәуірді қарсы алуға мүлде дайындалып болған жоқ. Бір қозғалысқа үйлесіп қалыптасқан жүйе ұзақ уақыт тыныш күйде тұруға мәжбүр болған екен, онан сөз жоқ мәселе шығады. Ең әуелі әрине бұлшық ет пен қанқа мәселесін ауызға аламыз. Бұл мәселе мойын, иық, бел, аяқтың созылмалы зақымдалуын, омыртқа жотасы ұзақ уақыт үлкен қысымға ұшыраудан пайда болатын мойын, бел омыртқа ауруын, дене күйі ұзақ уақыт нашар форманы сақтаудан пайда болатын жамбас, тізе, қызыластың ауруы қатарлыларды қамтиды. Ұзақ отыру белге зақым жеткізумен қоймай, бүкіл омыртқа жотасын, тіпті тұтас бұлшық ет пен қанқа жүйесін зақымдайды. Одан қала берсе, ұзақ отырудан болатын зат алмасу, қан тамыр жағындағы мәселелер тілге тиек болады. Айталық семіздік, екінші типтегі қанттың есеп ауруы, жүрек ми қан тамыр аурулары қатарлардың бәрі де ұзақ уақыт қозғалмай отырусында нашар тұрмыс әдетімен қатысты екендігі дәлелденді. Тағы бір сөзбен айтар болсақ, ұзақ отыратын адамдардың қанттың есеп ауруы мен жүрек ми қан тамыр ауруына шалдығу ықтималдығы тіпті де жоғары болады. Оның үстіне өлім мөлшері тіпті де жоғары болады. Қорытып айтқанда, ұзақ отыратындар ажалынан 3 күн бұрын кетеді. Алайда қазіргі шындыққа жүгінбей де амал жоқ. Кеңсеге келген соң отырып жұмыс істеуге тура келеді. Ал демала қалсаңыз, үйіңізде жалғызда отырасыз. Онда ұзақ отырған соң, онан келетін зардапты қалай жеңілдетуге болады? Ең әуелі ұзақ уақыт тыныш отырудан барынша сақтану керек. АҚШ қанттың есеп ауруы қоғамы 90 минуттан артық отырудан сақтануын ескертеді. Бұл дегеніміз, 1,5 сағат отырған соң орнынан тұрып жүру керек, немесе жатып тынығып алған жөн деген сөз. Ал адамның отыру бейнесі де назар аударуды қажет етеді. Мұнда мүмкіндіктің барынша үш тік бұрышты сақтау керек. Балтырмен сан, санмен дене, иық сүйегімен қар аумағы тік бұрыш жасауы, көзбен компьютер экраны параллель күйде болуы керек. Белдің артына төзенші нәрсе тауып тиянақтап, арқа бөлімін табиғи түрде С тәрізді қисық сызық формасында тұратын ету керек. Адам денесі инженериясы арқылы жобаланған орындықтарды істетсек, тіпті де жақсы болар еді. Өйткені мұндай орындықтар бел мен арқа бөліміне тірек бола алады. Егер шарт жағдай жар берсе, отыру мен тұру сынды екі түрлі форманы өзара ауыстырып тұрған жөн. Отыру немесе тұру күйі 1 сағаттан 1,5 сағат уақытқа дейін жалғасқан соң өзара алмастыру бел омыртқасының қысымын азайтып, бұлшық еттің шаршауын бәсеңдетуге пайдалы. Қозғалған көрген кезде түрегеліп тұрып көре беруге болады. Қарта ойнаған кезде де анда-санда түрегеліп тұрған соң жалғастырып отырып ойнауға бола береді. Алайда жоғарыда айтылған бірнеше түйінді ғана атқарудың септігі шамалы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының клиникалық ұсынысына негізделсек, 18-64 жас аралығындағы ересектер аптасына 150-200 минуттық орташа күш өмелліктегі оттекті қимылдарға қатынасып тұруы керек, немесе 75 минут айналасындағы жоғары күш өмелліктегі қимылға қатынасуы керек. Осы арқылы ұзақ отырудың денсаулыққа жасайтын бір бөлім кері ықпалынан арылуға болады. Егер басқалай шарт жағдай жар бермей, тек ұзақ уақыт отыруға тура келсе, онда сіз отырған орныңызда аяғыңызды анда-санда дірілдетіп қойып отырсаңыз болады. Бұған әсте күлмеңіз, қалжың емес. 2016 жылы 2 айда ақшының аурудың алдын алу медициналық журналында басылған бір зерттеуде көрсетілуінше, ұзақ отыру адам денсаулығына зиянды, ал аяқты дірілдетіп отыру ұзақ отырудың кері ықпалын арылтуға септігін тигізуі мүмкін делінген.
Сондықтан түрегелуге немесе жатуға шарт жағдай жар бермеген кезде маңайыңызды байқап көріп, адам жоқ орайда аяғыңызды дірілдетіп қойып отырсаңыз, бұл да қимылға жатады. Қалай дегенмен, жоқтан жақсы. Аударған Нұргүл Құмарханқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл.

0: пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектес күш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Бүгіннен бастап жайдарман жан болуға құлшыныңыз. Мақаланы аударған Шолпан Қазезқызы. Жайдарман жандар көркемдікті байқақшы келеді. Тұрмыста көркем нәрселер толып жатыр. Нағыз жайдарман жандар қашанда тұрмысқа мол қызығушылық пен қарайды. Ылғида көп санда адамдар байқамайтын көркемдікті байқай алады. Күнделікті тұрмыстың қол байлайтын бәкін шүгін жұмыстарын да қызыққа бөлейтін іске айналдырып, уақытын көңілді өткізеді. Нөсерлі жаңбыр құйып тұрған күндері кейбіреулер жаңбырға малшынғаннан кейінгі әурешілікті уайым қылады. Енді біреулер жаңбырдың қол шатырына соғылғандағы тырсылынан да ләззат алады. Тіпті тұрақ алып, ауадағы жаңбырдан көтерілген топырақ есімен көк шөптің есіне мұрнын төсейді. Өйткені тұрмысқа қызу сүйіспеншілікпен қарайтын адамға тым қарапайым заттардың өзі қызықты, мәнді сезіледі. Жайдарман күн кешу тұрмысты қызу сүйгендік, әрі өмірді қадірлегендік саналады. Жайдарман жандар қашанда өзіне шек қоймайды. Жайдарман жандар өз өміріне шек қоймайды. Қасындағылардың көзқарасына бола өмірін өзгертпейді де. Олар тұрмыстағы ең маңызды нәрсе, соңғы нәтиже емес, қайта оның барысы, сондықтан әрбір сәтті жақсы өткізу керек деп қарайды. Егер сіз қашан болса да жеңіліске ұшыраудан қорқатын болсаңыз, өзіңізге бейтаныс салаға араласуды тойтарасыз. Онда сіз анау өзіне жайлы аумақтан батылдықпен аттап шыға алатын, кез келген уақытта жаңа заттарды қабылдауға дайын тұратын адамдардай жайдары өмір сүре алмайсыз. Егер сіз отбасыңыздан аттап шықпай, телефоныңызға ғана телміріп отыра берсеңіз, сыртқа шығып, ұлы табиғатты тамашалайтын, ел жұрттың хал жағдайынан хабардар болатын жандардай қызық өмір кеше алмайсыз. Нағыз жайдарман адамдар бастан аяқ әуестіктен айырылмайды. Білмейтін нәрселерді зерделеп көруді қалайды. Әрі осы барыстан тұрмыстың алуан қырын түйсінеді. Өзін үздіксіз есейтеді. Тұрмысты қызықты өткізу өмірге қаратқан позиция. Өмірдің қызығы күн сайынғы тұрмыстың бұрыш пұшпағында жасырынып жатады. Ас, мәзіріміз, ағайын досымыз, төрт маусым табиғаты, анау бізді баурап алатын әуестігіміз, сонау бізді талпындырған армандар бәрі-бәрі де тұрмысымыздың алуан өрнектеріне айналады. Қызықты тұрмыс біздің ырықтылықпен жаратуымыздан келеді. Өзіміз қалаған істі істеп, тұрмыстың қызығына батсақ, істеп жатқан әр бір ісімізге мұқият мәміледе болсақ қана, анағұрлым сәулетті, анағұрлым жарқын өзімізді табаламыз. Өмір ұзақ. Сіз бен біздің бәріміздің де жайдарман жан болуымызды, өміріміздің салтанатқа толуын, өзгелерді қуанышқа бөлейтін шуақты жандар болуымызды тілер едім.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言却是自觉

0: ұшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қолым текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мян кай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалымның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
6: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен кетеді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
9: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
10: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

тораптағы мандымайтын адам қандай болады деген сұрауға ең көп алқау алған, не істесе де басқалардың бойынан себеп іздеп тұратын, өзгелерге мін таққыш адам деген жауап болған. Тұрмыстағы ең үлкен әріптесің шындап келгенде өзің. Бірер іске жолыққанда өзін бағамдау, себебіне үңіле білу, шешудің ыңғайын қарастыру дейсіз. Өзін жеңе білу есеюдің ең жақсы жолы есептеледі. Бірінші, бойкүйездікті жеңе білу. Бойкүйез адамның жаны тыныш болады деп қараушы болма. Шынтуайтында бұл жалыны өшкен тебінсіздік. Адамның қабілеті қанша күшті болғанымен ой жүгіртуге, қимылдауға еріншекті кетсе, ой жобасы қанша керемет болғанымен де тәтті қиял ғана болып қала береді. Адамды табысқа жеткізетін тек ұтымды қимыл ғана. Шөгел болсаң бітпейтін іс жоқ, жалқау болсаң ісің мандымайды. Жалқаулық адамның қажыр қайратын зая жіберіп, уақытын шығындайды. Үлкен жұмыс тындырамын десең, жалқаулықты жеңе біл. Шөгелдік өміріңнің негізгі әуені болатын болсын. Өмірде кеш қалу деген болмайды, тек жалқаулық етектен тартып мандытпайды. Мейлі қайсы сатыда тұрайық, сіз болып, біз болып, барлығымыз аялсыз құлшынуға, есейе беруге тиіспіз. Екінші, тәкаппарлықты жеңе білу. Тәкаппарлықтың бас көтеруі адамдағы кергете бастағандықтың бастамасы болады. Адам тәкаппар болса, жер көкке сыймай астамси қалады. Тоқмейіл су адамды оңай адастырады. Бір мезет мәртебен көтерілгендей болғанымен түбінде ұзаққа бармайды. Астамсысаң артта қаласың, кішпейіл болсаң ілгері басасың. Болмашы табысқа бола астамси қалмау керек. Таудың ар жағында тау бар екенін ұмытпау керек. Биіктен көрінемін десең тәкаппарлықты таста, емене біл, өзіңді зор, өзгені қор санаудан аулақ бол. Адам қайткенде шынайы құдіретті бола алады. Тәкаппарлықтан неғұрлым аулақ болсаң, сол ғұрлым тез есейесің, табысқа сол ғұрлым оңай жетесің. Үшінші, әлсіздікті жеңе білу. Өмірде мүшкіл күйге тап болатын кездеріміз болады. Көп істер ойлағанымыздай болмай жатады. Ал қиын қыспақ күйден құтылудың кілті өз қолымызда болады. Егер қиындық алдында өзіңді қораш санасаң, оп-оңай жеңіліп қаласың. Көңіл күйді теңгеріп, көрген қорлығыңды былай қайыра тұр. Сабыр сақта, шыдамдылық ет. Аспаның қашанда бір ашылатын болады. Өмір боран шашынсыз, ойлы шұңқырсыз болмайды. Өзіңді батылдыққа баулай біл, сайыстарды бетпе-бет қабылда, қиындықтан тайсалма, кедергілерді бұзып өт. Міне сонда ғана өз өміріңнің жеңімпазы бола аласың.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыз.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

қоғамдық қамтамасыздандыру тізімі реформасын тереңдету. Қазір еліміздің қоғамдық қамтамасыздандыру тізімі реформасы жүйелі де шоғырлы, сәйкестіре жоғары өнімді болу кезеңіне өтті. Қоғамдық қамтамасыздандырудың түрліше жақтары арасындағы қоғамдық қамтамасыздандыру саласы мен басқа қатысты салалар арасындағы реформаның байланысын дәлме-дәл игеріп, біртұтас жобалау мен сәйкестік ілгерілету қабілетін жоғарылатып, түрлі реформалардан біріккен күш қалыптастыруға шынайы кепілдік ету керек. Мәселені бағдар етуді күшейтіп, бұқара қоғамдық қамтамасыздандыру жағында күшті аңыз кейіс білдірген, уайымдаған, алаңдаған істерді, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі құрылысындағы қиын істерді жіті қадағалап, реформаны үздіксіз ілгерілету керек. Көпсатылы, көп тіректі зейнеткерлік қамсыздандыру жүйесін жедел дамытып, негізгі зейнеткерлікке, негізгі емделу қамсыздандыруына қаржы топтау және мәмілені реттеу механизмін ақаусыздандырып, жылдық қор тізімінің қамту көлемін ұлғайтып, үшінші тіректік зейнеткерлік қамсыздандыруын жүйелендіру дамытып, саудалық емделу қамсыздандыруын белсене дамытып, халық бұқарасының алуан түрлі қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Негізгі емделу қамсыздандыруын, жұмыссыздық қамсыздандыруын, жұмыс үстінде жаралану қамсыздандыруын өлкө дәрежесінде біртұтас жоспарлауды ілгерілетіп, орталық пен жергілікті орынның ісі құғын және шығыс жауапкершілігін ішкерлей айқындау керек. Ауыл-қыстақтағы қоғамдық құтқару көмек беруді ауыл-қыстақты көркейту стратегиясына енгізіп, біртұтас жоспарлап, ауыл-қыстақтағы қоғамдық құтқару көмек беру тізімін ақаусыздандырып, күнделікті көмектесу сүйемелдеу шараларын кемелдендіру керек. Дихан жұмыскерлерде икемді жұмыстанғандарды, жаңа кәсіп қалыбымен жұмыстанғандарды қоғамдық қамсыздандыруға қатынастыру тізімін ақаусыздандырып, әскерден босаған әскерилерді қамтамасыздандыру тізімін ақаусыздандырып, қарттарға қам

0: қорлық жасау, қызмет өтеу жүйесін ақаустандырып, мүгедектерге, жетім балаларға көмектесу, сүйемелдеу сияқты қоғамдық игілік түзімдерін кемелдендіру керек. Еліміздің қоғамдық қамтамасыз ету істерінің жоғары сапалы дамуын, баянды дамуын жебейік. 2021 жылы 2 айының 26 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 345 бет. Дүниеде халыққа жанашыр болғаннан артық шаруа жоқ. Ең маңыздысы халықты алаңсыз ету, халықты бағу. Қоғамды қамтамасыздандыру мемлекетті басқарып елді тыныштандырудай ірі іс. Халық тұрмысын қамтамасыз етудің және жақсартудың, қоғамдық әділдікті қорғаудың, халықтың құт ырысын арттырудың негізгі түзімдік кепілі. Халық тұрмысының ең төменгі шегін мықты меңгеріп, барша халық бұқарасын реформаның дамудың жетістіктерінен бірге игіліктендіретін маңызды түзімдік орналастыру. Кезекте еліміз дүниеде көлемі ең үлкен қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін құрды. 1 миллиард 30 миллион адамның негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруы, 1 миллиард 360 миллион адамның негізгі емделу қамсыздандыруы бар. Қала мен ауылда 44 миллионнан астам қиыншылығы бар тұрғын ең төменгі тұрмысты қамтамасыз ету көлеміне енгізілді. Біз қоғамдық қамтамасыздандыру істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге үздіксіз күш салып, қоғамдық қамтамасыздандыру қауіпсіздік торын бекем тоқып, түзімнің бірыңғайлығы мен жүйелілігін күшейтуіміз, көп сатылы көп тіректік зейнеткерлік қамсыздандыру жүйесін дамытып, анағұрлым көп адамды қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесіне енгізуіміз керек. Икемді жұмыстанушылардың қоғамдық қамтамасыздандыру түзімін ақаустандырып, жұмыссыздықты, жұмыс үстінде жаралануды, туытты қамсыздандырудың қамту аумағын кеңейтіп, түзімдік орналастырудың анағұрлым әділ болуын жүзеге асырып, қамту көлемінің анағұрлым кең болып, халықтың алаңсыз тұрмыс кешіруін қамтамасыздандыру керек. Қоғамдық қамтамасыздандыру қорын бақылау басқару жүйесін ақаустандырып, қоғамдық қамтамасыздандыру қаржысын алдап алу, көшіріп пайдалану және басқаға жұмсау сынды қоғамдық қамтамасыздандыру қаржысына қатысты түрлі заңға қайшы әрекеттерге қатаң соққы беріп, халық бұқарасының әрбір зейнеткерлік ақшасына және жансақтау ақшасына ойдағыдай кепілдік ету керек. Саяси кеңес 13-ші кезекті мемлекеттік комитеті 5-ші мәжілісінің ауыл шаруашылығы саласының қоғамдық игілік және қоғамдық қамтамасыздандыру саласындағы мүшелердің бірлескен группа жиынына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2022 жылы 3-ші айдың 6-ші күні. Халық тұрмысына саятын істерінің барлығы маңызды. Халықтың мұң-мұқтажына құлақ асу керек. Қиыншылығы бар бұқараға ерекше көңіл бөлуіміз, ерекше қамқорлық көрсетуіміз, ерекше назар аударуымыз, оларды қамқайғыдан арылтып, қиыншылығын шешуіміз керек. Қоғамдық құтқару көмек беру түзімі реформасын тереңдетіп, негізгі тұрмыстық құтқару және көмек беруді, арнаулы қоғамдық құтқару және көмек беруді, шұғыл қиын жағдайда қоғамдық құтқару және көмек беруді негізгі тұлға етіп, қоғамдық күштердің атсалысуын толықтыру шеткен, қамтымы толық сатыға түрге бөлінген, жан-жақты жоғары өнімді қоғамдық құтқару және көмек беру жүйесін қалыптастыру керек. Ерекше қиыншылығы барлардың ерекшелігі мен қажетіне қарай дәлме-дәл шара қолданып, түрлі құтқару және көмек беру қаражатын уағында толығымен таратып, уақытша құтқару және көмек беруді күшейтіп, соңғы шектен түсірмеуге, соңғы шекті дәл игеруге, соңғы шекті мықты игеруге кепілдік ету керек. Ауыл қыстақтардағы қоғамдық игілік жағындағы олқылықтарды толықтап, ауыл қыстақтардағы қарттар, балалар және үйде қалған балалар, үйде қалған әйелдер, үйде қалған қарттар мен мүгедек жандар сияқты ерекше және қиыншылығы бар қауымға көңіл бөлуді, қамқорлық жасауды күшейту керек. Індет, апат себебінен қиыншылыққа ұшыраған бұқараны уақытша құтқару, көмек беру тебінін арттырып, мүгедек жандарды сауықтыру, тәрбиелеу, жұмыстандыру сияқты қызметтерді ойдағыдай істеп, сергелденге түскен қайыр тілегендердің бас амандығы мен негізгі тұрмысына кепілдік етіп, физикалық ауытқулары бар адамдарға көңіл бөлу, қамқорлық жасау керек. Қала ауылдағы әлеуметтік аумақтың қызмет өтеу қабілетін күшейтіп, қиыншылығы барларды құтқару, көмек беру, қайшылықты бір жайлету, оқуқ мүдені қорғау, физикалық жақтан кеңес беру, іс-әрекетін түзету сияқты жақтардағы ролын ойдағыдай сәулелендіру керек. Әйелдер мен балаларды, қарттарды, мүгедек жандарды қорлау, жәбірлеу сияқты заңға қайшы әрекеттерді батыл тыю керек. Саяси кеңес 13-ші кезекті мемлекеттік комитеті 5-ші мәжілісінің ауыл шаруашылық саласы, қоғамдық игілік және қоғамдық қамтамасыздандыру саласындағы мүшелердің бірлескен группа жиынына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2022 жылы 3-ші айдың 6-ші күні. Қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандыру. Қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі халық тұрмысының қауіпсіздік торабы және қоғамдық айналымның орнықтырғышы. Жалпы халықты тұтас қамтитын, қала мен ауыл бір тұтас жоспарланған, әділ, бір тұтас, қауіпсіз, жүйелі, баянды көпсатылы қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандыру. Негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруын мемлекет бойынша бір тұтас жоспарлау дүзімін кемелдендіріп, көпсатылы көптіректік зейнеткерлік қамсыздандыру жүйесін дамыту. Заңда белгіленген зейнетке шығу жасын біртіндеп ұзартуды жүзеге асыру. Қоғамдық қамсыздандырудың қамту көлемін кеңейтіп, негізгі зейнеткерлік, негізгі емделуді қамсыздандыруға қаржы топтау және мәмілесін реттеу механизмін ақаусыздандырып, негізгі емделуді қамсыздандыруды, жұмыссыздықты қамсыздандыруды, жұмыс үстінде жаралануды қамсыздандыруды, өлкө дәрежелі бір тұтас жоспарлауды ілгерілету. Көпсатылы емделуді қамтамасыз етудің тәртіпті ұштасуын жебеп, салмақты науқастарды қамсыздандыру және емдеу, құтқару дүзімін кемелдендіріп, басқа жерде емделу есебін жабуды тиянақтандырып, ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру дүзімін орнатып, саудалық емделу қамсыздандыруын белсене дамыту. Қоғамдық қамсыздандырудың бүкіл ел бойынша бірлікке келген әлеуметтік қызмет өтеу текшесін жедел кемелдендіру. Қоғамдық қамсыздандыру қорының құнын сақтау, құнын арттыру және қауіпсіздігін бақылау басқару жүйесін ақаусыздандыру. Сатыға түрге бөлінген қоғамдық құтқару жүйесін ақаусыздандыру. Мемлекеттің ер-әйел теңдігі жөніндегі негізгі саясатына табанды болып, әйелдер мен балалардың заңды оқу мүддесін қамтамасыз ету. Мүгедектерді қоғамдық қамтамасыздандыру дүзімімен оларға қамқорлық жасау, қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, мүгедектер ісінің жаппай дамуын жебеу. Үй саудалау емес, тұруға арналған деген ұстанымға табанды болып, көп субъект арқылы ұсынылатын, көп арнамен қамтамасыз етілетін, жалғалу мен сатып алу қатар атқарылатын тұрғын үй дүзімін жедел орнату. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 5. Халықтың саламаттығы ұлттың гүлденіп көркеюі мен мемлекеттің құдіреттенуінің маңызды белгісі. Саламаттық адамның жан-жақты жетілуін жебеудің қажетті талабы. Экономика мен қоғамның дамуының негізгі шарты. Ұлттың гүлденіп көркеюі мен мемлекеттің байып құдіреттенуінің маңызды белгісі, сондай-ақ барша халық бұқарасының ортақ талпынысы. Мемлекеттік денсаулық және саламаттық мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 8 айдың 19 күні. Халықтың саламаттығын қамтамасыз ету жүйелі инженерия. Ұзақ уақыт үздіксіз құлшынуды қажет етеді. Экономикалық қоғамдық даму деңгейінің және халықтың тұрмыс деңгейінің үздіксіз жоғарылауына ілесе, халық бұқарасы тіршілік сапасы мен денсаулық қауіпсіздігіне тіпті мән беріп, саламаттық қажетінде алуан түрлілік, парықты ерекшеліктер жарыққа шықты. Халық бұқарасы емдел алу, ойдағыдай емдел алуды талап етіп қалмастан, науқасқа шалдықпау, аз науқастануды, емделуде анағұрлым қолайлы болу, қызмет өтеуде анағұрлым жанашырлық танытуды үміт етті. Өкіметтің халықтың саламаттығын қамтамасыз етуіне, негізгі денсаулық сақтау мен саламаттыққа қызмет өтеуіне анағұрлым зор үміт артып отыр. Әр дәрежелі парткомдар мен өкіметтер жауапкершілік сезімі мен көкейкестілік сезімін күшейтіп, халықтың саламаттығын алдымен дамытатын стратегиялық орынға қойып, саламатты тұрмысты жалпыластыруды, саламаттыққа қызмет өтеуді сапалыландыруды, саламаттықты қамтамасыз етуді кемелдендіруді, саламатты орта құруды, саламаттыққа қатысты шаруашылықтарды дамытуды түйінетіп, мәселені бағдар етуге табанды болып, олқылықтарды толықтауды мықти керіп, саламатты жұңғо құрылысын жедел ілгерілетіп, халықтың саламаттығын жан-жақты толық қамтамасыз етуге күш салып, қос 100 жылдық күрес нысанасын, жұңға ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарман жүзеге асыруға берік саламаттық негіз қалауымыз керек. Денсаулық сақтау және саламаттық жөніндегі мемлекеттік мәжілісте сөйлеген сөзі 2016 жылы 8 айдың 19 күні. Жаңа жағдайда еліміздің денсаулық сақтау және саламаттық жөніндегі қызметінің бағыты, негізгі сатыны түйін, реформалауды жаңалық ашуды қозғаушы күш, алдын алуды негіз етіп, жұңғыша емдеу мен батысша емдеуге тең мән беріп, саламаттықты барлық саясатқа сіңіріп, халықтың бірге құруын, тең игіліктенуін жүзеге асыру. Саламатты жұңғо құрылысын ілгерілетуде келелі мәселелерді дұрыс игерейік. 2016 жылы 8 айдың 19 күні. Партия 18 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. 3-ші бөлім, орталық құжат баспасы, 2018 жылғы басылымы, 366 бет. Біз алға қойған жаңа жағдайдағы денсаулық сақтау және саламаттық жөніндегі қызметтің бағыты, еліміздің денсаулық сақтау және саламаттық істерінің даму ауқымына шекерлей талдау жасау негізінде қалыптасқан. Негізгі сатыны түйін ету дегеніміз, қала мен ауылдың өңірлік дамуы мен қала-қалашықтану құрылысын бір тұтас жоспарлаудың қажетіне негізделіп, ауылдық сақтауды түйін етуді қала мен ауылдың барлық негізгі сатыларына дейін кеңейтіп, негізгі сатылардың аурудан сақтану және ауруды емдеу қабілетін күшейту. Реформалауды жаңалық ашуды қозғаушы күш ету дегеніміз, емдеу, дәрі-дәрмек, денсаулық сақтау дүзіліс реформасын тереңдетіп, денсаулық сақтау және саламаттық саласындағы назарияда жаңалық ашуды, дүзімде жаңалық ашуды, басқаруда жаңалық ашуды, техникада жаңалық ашуды бар күшпен ілгерілету. Алдын алуды негізету, жұңғыша емдеу мен батысша емдеуге тең мән беру дегеніміз. Ұзақ уақыттан бері әмәлият барысында дәлелденген ұтымды әдістерге табанды болу, оны жалғастыру, дамыту. Саламаттықты барлық саясатқа сіңіріп, халықтың бірге атсалысуын, тең игіліктенуін жүзеге асыру дегеніміз. Саламаттыққа кесірін тигізетін факторлардың көлемдік сипатын, қоғамдылық сипатын, тұтастық сипатын шығар түйінетіп, өкіметтің бір тұтас сәйкестіру жауапкершілігін онан ары баса дәріптеп, бұқараға сүйенуді анағұрлым көрнектілендіріп, бүкіл қоғамның атсалысу белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын жұмылдыру. Бұл бағыттың түбірлі түйіні халықты өзегеткен даму идеясына табанды болу, халықтың саламаттығына қызмет етуге табанды болу, еліміздің денсаулық сақтау және саламаттық істерінде сөз жоқ бастан аяқ табанды болуға тиісті негізгі талап. Саламатты жұңғо құрылысын ілгерілетуде келелі мәселелер дұрыс игерейік. 2016 жылы 8 айдың 19 күні партия 18 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 3-ші бөлім орталық құжат баспасы, 2018 жылғы басылымы, 367 бет. Мейлі қоғам дамып қай деңгейге жетсе де, біз әлеуметтік игілікті емдеу денсаулық сақтау істерінің туына жазудан ауытқымауымыз, бүкілдей базарланған тауарланған жолмен жүрмеуіміз керек. Өкіметтің қосылымы негізге емделуге, денсаулық сақтауға қызмет етуге түйінді жұмсалуы, түзімді үздіксіз кемелдендіріп, қызмет етуді үздіксіз кеңейтіп, сапаны үздіксіз жоғарылатып, қалың халық бұқарасын әділ әрі қол жетімді, жүйелді ұласпалы алдын алу, емдеу, сауықтыру, саламаттықты жебеу сияқты саламаттыққа қызмет өтеуден игіліктендіруіміз керек. Саламатты жұңғо құрылысын ілгерілетуде келелі мәселелер дұрыс игерейік. 2016 жылы 8 айдың 19 күні партия 18 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 3-ші бөлім орталық құжат баспасы, 2018 жылғы басылымы, 367-368 бет. Емдеу денсаулық сақтау қызметінің түйінін төменгі ойыстырып, байлықты төменгі түсіріп, саламаттықтың қақпа қарауылдау дүзімін орнату, халық бұқарасының ауру көрсету, емделу қажетін қанағаттандырудың түбірлі шарасы, әрі маңызды халықаралық тәжірибе. Бұл дүзім қазіргі емдеу денсаулық сақтауға қызмет өте үлгісі. Емделу танымы, емделу тәртібі жөніндегі терең реттеу, негіздік, болашақтық, жүйелі дүзімдік жоба. Мұндағы тетік төртке табанды болуды орындау. Яғни тұрғындардың еріктілігіне табанды болу, негізгі сатыларда алғаш тексерілуге табанды болу, саясаттық жетектеуге табанды болу, жаңалық ашу механизміне табанды болу. Негізгі сатыда алдымен тексерілмесе, дәрежеге бөліп емдеу формаға айналып қалады. Мұнда отбасы шипагерлерінің келісім бойынша қызмет өтеу қамал алу түйіні. Отбасы шипагерлерінің келісім бойынша қызмет өтеу дүзімін орнатып және ақаусыздандырып, бұқара науқасқа шалдыққаннан кейін өзінің отбасы шипагеріне бірінші болып көрініп, кішігірім науқасты негізгі сатыда емдеу, салмақты науқасты шипаханада емдеу, сауықтыруды негізгі сатыға қайтарып істеу сынды үйлесімді емделу тәртібін жүзеге асыру керек. Сонымен бірге жоғары мен төмен өзара сәйкес етін, алыс аралықты емдеуді өрістетіп, ірі шипақаналардың техникасын негізгі сатыға жеткізіп, ірі шипақаналардың шипагерлерін негізгі сатыға апарып, қалауыл тұрғындарын толық қамтымды, ұласпалы саламаттықты басқару және негізгі емдеуге қызмет өтеуімен қамдап, үйрету, көмектесу, баулу ролын атқарып, негізгі саты емдеу қызметкерлерінің қызмет өтеу деңгейін жоғарылату керек. Емдеу, дәрі-дәрмек, денсаулық сақтау дүзіліс реформасын жаппай тереңдетейік. 2016 жылы 8 айдың 19 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы, 2018 жылғы басылымы, 281 бет. Біз ата-бабаларымыздың бізге қалдырған жұңғыша шипагерлік, дәрі-дәрмек қазынасын ойдағыдай қорғап, оны ойдағыдай жалғастырып, ойдағыдай дамытып, ертедегіні бүгінгіге пайдалануға табанды болып, жұңғыша шипагерлік, дәрі-дәрмек, саламаттық, күтіну мәдениетін жасампаздықпен түрлендіріп, жаңалғаша дамытуды күш сала жүзеге асырып, оны осы заманғы саламаттық ұстаныммен тоғыстырып және ұштастырып, халықтың саламаттығына қызмет етуіміз керек. Жұңғыша шипагерлік пен дәрі-дәрмектің ауруды алдын ала емдеудегі, салмақты ауруды емдеудегі, ауруды сауықтырудағы маңызды ролын сәулелендіріп, жұңғыша шипагерлік дәрі-дәрмек жөніндегі заң ережелерді орнатып және оны кемелдендіріп, жұңғыша шипагерлікті, дәрі-дәрмекті дамыту саясат шараларын орнатып және оны кемелдендіріп, жұңғыша шипагерлік дәрі-дәрмекті басқару жүйесін орнатып және кемелдендіріп, жұңғыша шипагерлік дәрі-дәрмекті дамытуға үйлесетін бағалау жүйесін, өлшем жүйесін орнатып және оны кемелдендіріп, жұңғыша шипагерліктің байырғы кітаптарын, дәстүрлі білімдерін және емдеу техникаларын қорғауды, жедел құтқаруды, реттеуді күшейтіп, жұңғыша шипагерлік дәрі-дәрмек ғылым техникасында жаңалық ашуды ілгерілетіп, жұңғыша шипагерлік дәрі-дәрмек жағында сыртпен ауыс-түйісті, селбестікті күшейтіп, салмақты аурулардан сақтану және оны емдеу жағында қамал алуға күш салу керек. Емдеу дәрі-дәрмек денсаулық сақтау дүзілісі реформасын жаппай тереңдетейік. 2016 жылы 8 айының 19 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 286 бет. Саламатты жұңғы стратегиясын атқару. Халықтың саламаттығы ұлттың гүлденіп көркеюі мен мемлекеттің байда құдіретті болуының маңызды белгісі. Азаматтардың саламаттығы жөніндегі саясатты кемелдендіріп, халық бұқарасына саламаттық жағында жан-жақты толық айналымды қызмет өту керек. Емдеу дәрі-дәрмек, денсаулық сақтау дүзілісі реформасын тереңдетіп, жұңғыша негізгі емдеу денсаулық сақтау дүзімін, емделуді қамтамасыз ету дүзімін және емдеу денсаулық сақтау жөнінен сапалы өнімді қызмет ету жүйесін жаппай орнатып, осы заманғы шипахана басқару дүзімін ақаусыздандыру. Негізгі сатының емдеу денсаулық сақтауға қызмет ету жүйесімен әмбебап шипагерлер қосыны құрылысын күшейту. Шипағаналарды дәрі-дәрмек ақысымен асырауды бүкілдей күшінен қалдырып, дәрі-дәрмекпен қамдауды қамтамасыз ету дүзімін ақаусыздандыру. Алдын алуды негіз етуге табанды болып, отаншылдық тазалық қимылын ішкерлей өрістетіп, саламатты мәдениетті тұрмыс тәсілін дәріптеп, салмақты аурулардың алдын алу, тізгіндеу. Азық-түлік қауіпсіздігі стратегиясын атқарып, халықты азықтану жағынан алаңсыз ету. Жұңғыша шипагерлік пен батысша шипагерлікке тең мән беруге табанды болып, жұңғыша емдеу дәрі-дәрмек істерін дамыту және оған мұрагерлік ету. Қоғамның шипахана құруын қолдап, саламаттыққа қатысты шаруашылықтарды дамыту. Туыт саясаты мен қатысты экономикалық қоғамдық саясаттардың сәйкесуін, тоғысуын жебеп, халық санының даму стратегиясы жөніндегі зерттеуді күшейту. Халықтың қарттануына белсене төтеп беріп, қарттарды күтімдейтін, қарттарға опалы болатын, қарттарды құрметтейтін саясаттық жүйе және қоғамдық орта қалыптастырып, емдеу мен күтімдеудің ұштасуын ілгерілетіп, қарттар ісінің және қарттар шаруашылығының дамуын жеделдету. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 38 бет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен ұрпақтың ұлағатты болуы атана тәрбиесінен деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Студияда өздеріңізбен бірге Рәділ Жәудәтұлы.

біреулер ұрпағым қандай адам болсын деп тілесең, сондай адам болып ержетуі мүмкін дейді. Балалардың жақсы жаман болуы атана тәрбиесінен. Американың әйгілі жазушысы Джианна Елиум кезінде бала бойында байқалған қателіктер қорқынышты емес, ең қорқыныштысы ұрпақтың кісілік тұрмысының жол нұсқаушысы болған ата-анада тура болмаған семья тәрбиесі көзқарасы мен ұрпақ тәрбиелеу әдісінің болмауы деген. Ұлағатты ұрпақ тәрбиелеу ата-ананың өмірлік ісі, әрі борышы. Баланы қатаң ұстау оған көп нәрсені үйретуі мүмкін. Өз табиғат аясында кең пейілділікпен тәрбиеленген бала сөзсіз үздік болып шығады. Әкесі 15 жасқа келген қызының үйде жоқтығын, оның бір парша қат қалдырғандығын байқайды. Қатта, қадірменді әке шеше, бүгін мен Ранди мен қашып кеттім. Ранди өзіндік даралығы күшті адам. Денесіне салған өрнектері адамды баурайды. 42 жаста, менше кәртейіп тұрған жоқ. Сіздерше қалай? Біз орманға барып бірге тұруға келістік. Әрине ол екеуіміз ғана емес. Рандидің тағы бірнеше қыз досы бар. Бірақ мен оған ішіп жатқаным жоқ. Біз кендірегіп, өзіміз шегуден сырт достарымызға сатып береміз. Мен ол жерде көп балалы болуды армандаймын. Бұл барыста мен дәрігерлік техникасының ерен дамуын, Рандидің айдыс ауруының тезірек жазылуын үміт етемін. Әкесі оқып бұл жеріне келгенде бүкілдей жынданып кете жаздады. Кенет оның аяқталмады, келесі бетке қараңыз деген жазуларды көзі шалып қалды. Келесі бетте, әке, алдыңғы бетті айтқандарым жалған. Мен көрші үйдегі сабақтасымның үйіндемін. Шеріктің емтихан қағазын тартпаға салып қойдым. Көріп қолыңызды қоя салыңыз. Менің бұл қатты жазудағы мақсатым сізге бұл дүниеде емтиханды жақсы тапсыра алмаудан да нашар істердің барлығын айтпақшымын. Маған телефон соғып, менің аман есен үйге қайтуымды айтсаңыз, мен үйге қайтам деп жазылыпты. Мұны көріп, әкесінің көзінен ыстық жас парлады. Кең пейілділік кетпес ырыс, кенішті байлық. Баласы емтихан қағазын әкесіне берді. Әкесі, математика нөл, әдебиет бір нөмір. Қалтылдап басын изеп баласы тұр. Үйдің ауасы азайып тынысы тарылғандай, ауарайы бұзылып нөсер құятындай. Әкесі терең тыныстап бір тал темекісін тұтатып, ышқына сорып. «Жаман күшік, сен қоғамдық пәндерге мықтырақ екенсің, я?» деді. «Бұны барлық атанаға арнаймын. Ұрпақ тәрбиесі ұлағатты іс. Халқымыз айтқан, не ексең соны орасың» деп. Бала әппәк қағаз, не сызу, не жазу ата-ананың көргенділігі мен көрегендігіне байланысты. Ата-ананың бала тәрбиесі турасында кезінде Моян төмендегі 6 түйінді қорытындылаған. Бірінші, толымды ата-ананың барлығы өмірлік үйренуден толысқан. Екінші, жақсы бала үйретуден. Үшінші, жақсы әдет тәрбиеден. Төртінші, жақсы нәтиже қалтқысыз көмектен. Бесінші, тамаша қарым-қатынас тыңдаудан. Алтыншы, тамаша жеміс өнімді еңбектен. Ағартушылар екі қосылған 5 тең нөл болады құбылысын зерттеуге біршама құлықты болып отыр. Бұл мәселе шынында бір бөлім ата-ананың жауапкершілігіне қаратылған. Ұрпақ тәрбиесі, семья, қоғам, мектеп тәрбиесінің органикалық бірлестігін қажет етеді. Ата-ананың құн көзқарасы, жауапкерлік сезімі, тәрбие негізі, балаға болған талабының әсіре жоғары болуы сияқты толымсыз жақтар келтіріп шығарған. Жақсы өнеге мен тәрбие әсте уақыттық іс емес. Балаңның нәтижесі жақсы болмаған кезде жазғыра жөнелу орнын толтыруға болмайтын өкініш. Бұл кезде ата-ана болған адам баланы тура жақтарға жетектеуге көңіл бөлу керек. Балаңа сенің басқалармен салыстырма алып баруың қажетсіз. Сенің басы бозуға тиісті адамың өзіңсің дегенді айталуың керек. Балаңның жұмыстары кері кеткенде ренжу мен жазғыру бекер ауыз ауыртқандық. Мұндай кезде ата-ананың бір ауыз кең пейіл кешірімі бәрінен жоғары тұрады. Балаңның бастауышта мінездемесіне, орталауда іс-әрекетіне, орта мектепте ақылына, жоғары мектепте нәтижесіне, болашақта талғамына мән беруің керек. Ұрпақ тәрбиесінде қайырлар жол жоқ. Ал кең пейілділік ұрпағыңа ұлы бастама, өмірлік қазына,
адамды асыл қасиет, адалдық, кенішті көңіл, дарқан жүрек сыйлайды. Балаңның нәтижесі қанша жақсы болғанымен тамаша кісілік ақлақпен қалай салыстырарсың? Балаңның байлығы қаншама мол болғанымен жан әлемінен шыққан күлімсіреуімен қалай салыстырасың? Ата-ананың ең табысты болған ұрпақ өнегесі ұрпағының өз әлемінде өзі болып жасағанын көру.

Қайдасың қалқам? Сөзі Тілебалды Әбдірешитұлынікі, музыкасы Толқын Сұлтанбекұлынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқанұлы.

Женгей жан сөзі Байқожа Меркітбайұлынікі, музыкасы Әбдіжәлел Оразбайұлынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқанұлы.

Қарлығашым. Сөзі Ұлықан Сұлтан қызынікі, музыкасы Бағдат Естемесұлынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқанұлы.

0: Мен жүздеген мыңдаған қызметкерлерді басқарып, сан миллиондаған байлық жараттым. Заң бойынша бәлжі тапсыру нағыз кәсіпкердің борышы екеніне сенемін.
1: Барлығы мені Шолпан деседі. Көрермендерім көрсе, қарсы алып алақайлайды. Жанкүйерлерім мен үшін шапалақ соғады. Бірақ мен заң бойынша бәжі тапсырғанда ғана көркемөнер саласындағы ең маңызды байлыққа ие болғанымды ұмытқан жоқ.
0: Менің тіке таратуым сансыздаған адамдардың назарын аударып отыр. Мен бір ауыз сөзбен ғана тұтынушылардың көңілінен шыға аламын. Мен тіке тарату арқылы зат сатамын. Заң бойынша бәжі тапсыру тамаша айналымның алғы шарты.
1: Артық ойдан арылғаның, сенің толысқаның, ал табысқа жетем десең, нағыз азамат бола біл. Заң бойынша бәжі тапсыруды ұмытпағайсың.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

әр отбасының үкілі үмітін арқалаған түлектеріміздің бабы мен бағын сынайтын 2026 жылға жоғары мектеп емтиханы аяқтады. Нөмір жарыланғаннан кейін талап кесесін толтыру сан мыңдаған емтихан тапсырушылар мен ата-аналар дүп келіп отырған шешуші талғамға айналары хақ. Мектеп таңдау, кәсіп белгілеу, қала таңдау барысындағы әрбір талғам ұрпақтарымыздың болашақтағы оқу жолы мен кәсіптік бағытына саяды. Сәл әрі-сәрі болсаңыз, оңай жансақтық туылады. Кәусар бағдарламасының талғам таразы айдарында жоғары мектеп емтиханынан кейінгі алғашқы талғамымыз талқыға түсер. Сындарлы сәттердің бірі талап кестесін толтыру тақырыбында әңгіме шертеміз. Кезекті сұхбаттасымыз Жұңғы саяси заңдашысының оқытушысы, Жұңғы саяси заңдашысы парткомы оқушылар қызмет бөлімінің белді қызметкері Дидар Мәлікқызы. Дидар Мәлікқызы Тарбағатай аймағы Тол ауданының түлегі. Қазір Жұңғы саяси заңдашысы парткомы оқушылар қызмет бөліміне қарасты Анар дәні жүректерді жалғайды атындағы ұлттар ынтымағы жетекшілері қызмет кеңсесінің жауаптысы. Ишарат тілі қоғамдық ұйымдарының жетекші оқытушысы. 2009 жылы Жұңғы Коммунистік партиясына мүше болған. 2014 жылы Жұңғы саяси заңдашысынан оқу тауысқан. 2015 жылы 9 айда Жұңғы саяси заңдашысына оқытушы болып қабылданған. 2021 жылы жоғары мектеп оқытушыларының толымдылық куәлігіне ие болған. Толық курс кезіндегі кәсібі заң ғылымы, аспирант кезіндегі кәсібі қолданылмалы психология. 2021 жылы Жұңғы саяси заңдашысының 9-шы кезекті толық курс студенттерінің ең қарсы алуына ие болған ең таңдаулы оқытушысы. 2024 жылы және 2025 жылы таңдаулы қоғамдық ұйымдардың жетекші оқытушысы болған. Қазір Жұңғы саяси заңдашысында осы міндеттерді абыроймен атқарып келеді. Кезекте біз Дидар Мәлікқызы мен 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханынан кейінгі талап кестесін толтырудағы көңіл бөлуге тиісті түйіндер. 2026 жылы жоғары мектепке оқушы қабылдау қызметіндегі тиімді саясаттар, емтихан нәтижесі шыққаннан кейінгі ата-аналардың көңіл бөлуге тиісті түйіндері, мектеп талдау кестесін толтыруға қатысты информацияларды оқысу жолдары, жаңадан қосылған жаңа кәсіптер мен ұтымды кәсіптер, түрлі алдамшылықтан сақтану сияқты түйіндер аясында әңгіме шертеміз. Көпшіліктің ой желісін айқындап, ғылыми жоба жасап өзіне үйлесетін ең жақсы талап кестесін толтыру талғамына қарлығаштың қанатымен су сепкендей болса да, игі ықпал етіп, көмек көрсету мақсатында кезекті сұхбатымызды әзірлеп отырмыз. Сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

Иә, сәлем Дидар Мәлікқызы. Біз өткен жылы да жоғары мектеп емтиханына қатысты информацияларды, талап кестесін толтыру, жоғары оқу орындарын қалай таңдау, кәсіп таңдау, мектеп таңдау, қала таңдау, жоғары мектепті қалай оқу, нендей мақсат мұраттар менен алға ұмтылу деген сықылды тақырыптар аясында да көп кеңес құрған едік. Бұл сұхбаттарымыздың сол кездегі аңысы өте жақсы болған. Биыл да сол тақырыптарды жалғастырайық деп отырмыз. Биыл әрине 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханынан кейінгі талап кестесін толтыруда тиімді саясаттар, жаңа шаралар былтырғымен салыстырып қарағанда қалай ұтымды орайлар болып жатыр, қандай мүмкіндіктер, жеңілдіктер бар, сонымен бірге қандай түйіндерге баса назар аудару керек, қандай жаңа кәсіп көздері ашылып жатыр дегендей осы қолымтал тақырыптар аясында кеңесімізді бастай отырайық. Әуелі өзіңнің төл тәжірибеңмен бірлестіре отырып, осы жоғары мектеп емтиханынан кейін ата-аналарымыз болсын, емтихан тапсырушыларымыз болсын, барлығы көңіл бөлетін, мән беретін түйіндерден бастап әңгімені

0: әрмен қарай жалғастырсақ.
1: Құрметті Кәусар бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Чунго саяси заң дәрісінің мұғалімі Дидар Мәлікқызы боламын. 2026 жылы осы биыл тағы да жоғары мектеп емтиханы және оқушылардың талап толтыру жөнінде, онан соң оқушылардың жоғары мектеп оқуына қатысты осы мазмұндарға тағы да әуе толқында өздеріңізбен кеңесте болғаныма өте қуаныштымын.
0: Ал ендеше өзекті тақырыптарымызға орын берейік.
1: Жоғары мектеп емтиханы нөмірі шығып болғаннан кейін мектеп талдау, кәсіп талдау және талап толтыру барысында ата-аналар мен оқушылардың көңіл бөлуі тиісті көптеген шаруалары болады. Осының ішінде егер үлкен принцип есептеледі деп ойлайтын болсам, менің түрлі мазмұн ойыма келеді. Енді менің өз басымнан алып қарағанда үш түрлі мазмұн, үш принцип деп ойлаймын. Өздеріңізбен ортақтаспақшымын. Біріншіден, жоғары нөмірге таңдайсымаңдар. Ортақал нөмірге салқын қарамаңдар. Төменірек нөмірді кінәламаңдар. Екінші принцип, өзі жақтыртпайтын кәсіпке, өзі жақтыртпайтын мектепке оқушыны зорламаңдар. Үшіншіден, талап толтыру барысында шаруа көп, қол қусырып қарап тұрмаңдар. Бұл менің өз ойымнан, өзімнің 11 жылдық жоғары мектептегі оқушылармен бірге көріп жүрген істерден ойыма қорытқан үш түрлі принципке саяды деп ойлаған мазмұндарым. Бірден-бірден түсіндіре кетейін. Біріншіден, былай ғой, аспан асты жер үстіндегі жұмыр басты пенденің қайсы бірінде барлығымыз да оқсас, иә, артықшылық та кемшілік те болады. Білері де білмесі де болады. Оңы мен солы, тұрысы мен қатесі, бары мен жоғы, алары мен берері, тапқаны мен жоғалтқаны, жеткені мен жете алмағанның барлығы егіздей бірге өмір сүреді. Ата-бабамыз солай өмір сүрген, біз де солай ер жетіп келеміз, ендігі ұрпақ та солай ер жетеді. Сондықтан сіздің балаңыз сөзсіз жоғары нөмір алып, атақты мектепке өтуге міндетті емес. Яғни, ол осылай істесегені жақсы бала болды деп ойласаңыз, қате болады. Соның ішінде, ең алдымен, білгенің 1.9, білмегенің 99 дейді. Жоғарырақ алған оқушының нөміріне өте артық тойламаңдар, асқақтамаңдар, дандайсымаңдар. Асқақтау ақылсыздықтың жарасы. Оның сыртында былай дейміз, тасыған төгіледі асқан, басылады дейді. Өте артық тойлаған оқушының ойына қандай қалады дегенде, жеткен жерім осы екен ғой, мен атақты екен ғой деп сондай ой қалтырады, ол кейінгі күнде баланың мінезіне әсер етеді. Ал екіншіден, ортақал нөмірге салқын қарамаңдар. Өйткені сіз алдымен арты аз болады, ортадағы адам заты көп болады, 80% түгіл ортада болады мысалы. Ортадағы нөмірдің де өзіне тиесілі жақсы-жақсы кәсібі мен мектептері болады. Ал төменірек нөмірге оқушыны кінәламаңдар. Бұның ішінде айтылатын сөз мысалы, кейбір кісілер балаға бар ғой, ұрсады, янаттайды, немесе ұрады, ұратындар да бар қазір, шарқылдайды, оның соңын себебін сұрайды, кесірім сұратқызады, ойбай, жылатады дейсің ба? Өз ата-аналар түсін жылып, бай қабағынан қар жауып, баласы бір жазықты адамдай болып өзі сөйтіп, зады бір көңіл күйді өте жаралайтын бір шаруалар болады. Оның қажеті жоқ. Өйткені балаңыз қаншалықты нөмір алса да, қазіргі еліміздегі жоғары мектепке алу саясатына қарағанда, негізінде қандай нөмірдің де өзінің табалатын кәсібі мен мектебі болады. Өйтіп әшейін айғайлап, онан соң тамақ ішіп отырғанда бұрсып, ұрсып берген тамақ ұмен теңдейміз қой, сөйтіп кешке дейін баланы төмендетіп әшейін жер жәбірінен алып сөйткенше, қаншылықты нөмір алса, соншылықты нөмірін обал қылмай, осы нөмірдің ішінен өзіне тиесілі жерге бара алатындығын амалын ойлау керек. Бұл төмен нөмірге ұрыспаңдар дегендегі себебім. Ал екінші принцип, сынауды берген балаңыз кейінгі күнде осы кәсіпті талдаса, осы мектепке баратын бала сол, мысалы, бір өзіңіз көз алдыңызға келтіріңіз, сондай бір кескінді балаңыз сол мектептің қақпасынан кірді, сол мектептің ішінде жатақта жат, сол мектептің класында сол жерде отырып, сол мектептегі мұғалімдерден, профессорлардан білім алды, сол кәсіпті оқыды, практика істеді, сол жердегі балалармен кездесті, дос тапты, махаббаттасты, мысалы, үлкейді, ер жетті, жастық көктемін сол жерде өткізді. Соның барлығы сіз емес, әкесі де емес, шешесі де емес, атасы да, апасы да емес, баланың өзі. Сондықтан сіз өзіңіздің орындалмаған мұраттарыңызды, армандарыңызды, тілектеріңізді баланың басына кептеп бермейсіз. Яғни, өзі жақтырмаған мектепке, өзі жақтырмаған кәсіпке зорлап, талап толтыртпайсыздар. Бұның зардабы мол болады. Яғни біз жоғары мектепте қызмет істеп жүргендер, біз көз алдымызда талай осындай шаруаларды көріп жүрміз. Баласын зорлап бой бермей, мысалы, заң оқығысы келмеген балаға заң оқытқызып, математика оқығысы келмеген балаға математика оқытқызып, ойбой, ана әскерге барғысы келмеген балаға айтқызып, бүйткізіп, әрбір жерде сөйтіп зорлаған ата-аналар толып жүр. Сөзсіз өкінесіздер. Өйткені қалай де, қазыға еріп деген қарғаның аяғы сыныпты дейді, көне сөз бар сондай. Яғни, мысалы, ол сіздің қалай түсіндірсем болады. Бір күн шыдайды, екі күн шыдайды, бір ай шыдайды, екі ай шыдайды, бір жыл шыдай алмайды. Бір жылдан кейін психологиялық жақтан ауырады балаңыз. Сонан соң не тамақ іше алмайды, не ұйықтай алмайды, не көңілден алмайды, не елмен дос бола алмайды, не ортасына сіңе алмайды, не үйірлесе алмайды, не үйрене алмайды. Не пайда сонда? Білмедім, сіздің арманыңыз орындалды ма? Жоқ, балаңызға солай болды ма? Сондықтан екінші принцип зорламайсыңдар. Үшінші принцип осы талап толтыру барысында сіздің қазіргі естіп отырған, мысалы, мен айтқан мазмұндар болсын, мектеп айтқан мазмұн болсын, мұғалімдер айтқан мазмұн болсын, қаншалық күрделі болса да, сіз қол қусырып қарап тұрмайсыз. Яғни, пәлемпай біреуді іздеп, менің балама әдемілеп талап толтырып бер деп кәне, сонымен шаруаңыз бітпейді. Сіз ауызбен орақ орған адам сияқты, балама айт, жақсы мектепке бар, сен осы нөмірінің ішінде ең жоғары мектепке барасың деп айтып кәне отырмайсыз. Сіз балаңызбен бірге қарайсыз, балаңызбен бірге іздейсіз, информацияларды балаңызбен бірге көресіз. Мектептің берген қалың-қалың кітабы болады, соның ішінде мектептің аты, кәсіптің аты, нөмірдің соның нәрсесі болады. Мынау не деген күрделі нәрсе, миыма жетпей кетті ғой, біз оны қайдан білеміз, қайдан білейін деп бұл кісілер сөйтіп неметеді. Жоқ, өйтпейсіз, сіз балаңызбен бірге көресіз. Қол қусырып қарап тұрған осы кезде сіздің ата-аналық міндетіңізге өте қарсы нәрсе. Әмі қайтадан үшеуін толықтап айтайын. Менің ойымдағы нөмір шығып болғаннан кейін ата-аналардың, әсіресе ата-аналардың істеуге тиісті үш түрлі принципі болады жеке басымнан айтқанда. Бірінші принцип – жоғарырақ нөмірге дандайсымайсыңдар. Ортарақ нөмірге салқын қарамайсыңдар, төменірек нөмірді кінәламайсыңдар. Екінші принцип – өзі жақтыртпайтын кәсіп пен мектепке зорламайсыңдар. Үшінші принцип – балаңыздың талап толтыру барысында қол қусырып қарап тұрмайсыз. Осы мазмұндар.
0: Жаңа өзіңіз айтқандай, жоғары нөмір алған оқушылар болады, төмен нөмір, ортақал нөмір алғандар болады. Сонда жоғары нөмір алған оқушы қалай жоба жоспар жасау керек? Орташа нөмір алғандар, төмен нөмір алғандар қандай бағытты ұстана білуі керек?
1: Қазір және де жіңішкелей отырып, кәсіп талап толтыру жөнінде төмендегідей тағы біраз мазмұндарды ортаға салуға кетпекшімін. Талап толтыруда төмендегідей факторлар болады. Ал көп жақтылы жағдайды ойланып келіп, көп жылдан бергі тәжірибенің қорытындысында мен сіздерге төмендегідей үш түрлі факторды ерекше ескерте кетпекшімін. Біріншісі, оқушының өзінің нөмері, осы өлкедегі автоном райондағы қатары, яғни дидимен деген қатары, оның соң кәсіпке болған қызғындылығы, осы үшеуі негізгі фактор болып есептелінеді. Одан кейін оқушының үйрену қабілеті, мінез құлқы, кейінгі болған жоспары, одан кейін семьяның жағдайы, яғни семьяның байлығы, болмаса семьяның шарт жағдайы ойласуға татитын фактор болып есептелінеді. Ең соңында сол бармақсы болған қаланың климаты, баланың тамаққа тәбеті және сол жердің ішіп жемдегі ерекшелігі, алдындағы өз бір мектептен оқыған аға әбеке дос жарандарының бар жоқтығы, осылардың барлығы ең соңындағы толықтама факторы болып есептелінеді. Түсіндірдім ба? Білмедім. Менің ойымда ойлануға татитын көп деген мына факторлар өзінің алды, арты, кейіні маңыздысы болады. Ең маңызды негізгі факторы өзінің нөмірі, қатары, кәсіптік қызғандылығы. Онан соңғы ойласатын факторлар баланың үйрену қабілеті, мінез құлқы, кейінгі жоспары, семьяның шарт жағдайы. Ең соңында толықтай ойласатын нәрселер сол бармақшы болған қаланың климаты, баланың тамаққа болған тәбеті, денсаулығы, онан соң сол орынның сүйемдегі ерекшеліктері, өзінің бір мектепте оқыған таныстарының, достарының бар жоқтығы. Бұл оқушының талап толтырудағы ойласуға тиісті факторлары болып есептелінеді. Ал осыларды ойлап болғаннан кейін мен бүгін талап толтыруда сіздерге анықтап отырып бір нәрсені кәне айтпақшы ойым бар, яғни ол чоң бен бау деген нәрселер. Чоң дегеніміз қазақ тіліндегі алда қарай ұмтылу дегендегі чоң, өн дегеніміз орнықты дегендегі өн. Оның соң бау дегендегіміз ең соңындағы осыны қорғап қалу, ең соңынан алып қалу деген сөздегі бау деп ойласаңыз болды. Осы үшеуін ерекше бөлік айтпақшы ойым бар. Алдымен, чоң деген мектептердің ішінен

0: сіздің балаңыздың ана тораптағы әгі тембо щитунг дегеннен шығып тұрады, оқушының қолының өзінде бар, мектеп соны береді, өзінің азаматтық куәлік нөмірімен шығатын сол торап болады ғой, щитунг, бака щитунг. Бака щитунг ішіне шығып тұрады. Соны мысалы 15 мектеп болса, соны сіздер бірнешеуін талдайсыздар. Мен мысалы баланың нөмірі жоғарырақ болса, алдындағы чоң мектептен бесеу, мысалы вен мектептен бесеу, бау мектептен бесеу, болмаса екеу үшеу, оны өз жағдайларыңызға қарап бөлістір. Соның ішінде чоң деген мектепке айтпақшымын, оқушыға өте жоғары мектеп талдап бермеңдер. Алдыға ұмтылуға болады, бірақ та өте ұмтылмасын. Ол не деген сөз десе, мысалы балаңыздың нөмірі егер осы мектептің нөміріне таяп барып жығылса, бітті бірнеше нөмір барып таяп барып шығылса, сол мектепке өтіп кетсін деп ойлаған ойыңыз ең алғашта жақсы ой болса да, кейін күнде балаңызға ауыр жүк болып тиеді. Яғни таяп барып шығылған нөмір осы мектепке өткеннен кейін сол мектептегі бір жылдық, бір класс немесе бір кәсіптегі баланың ең арты болуы мүмкін. Түсіндір алдым ба? Мысалы сіздің балаңыз, сендердің аудандарың ішінде алдыңғы 10-ның бірі болып өтті, бірақ та оның нөмірі таяп барып жығылып, чоң деген мектепті өте жоғары талдап алдыңдар. Ол мектепке барғанда бұл баланың нөмірі осы мектепке өткен балалардың ішіндегі ең соңғы нөмірі болатын болса, бұл бала бұйынғы 4 жылдың ішінде де арт жақта жүретін болуы мүмкін, елдің шаңының ішінде жүретін болуы мүмкін, басқа балалардың артынан қарап кәне лес алатын, лес алмайтын да болуы мүмкін, не болмаса осы кәсіпті оқып бітіре алмай қалуы да мүмкін. Сондықтан қоң деген мектепті өте артық талдамаңдар. Мойынды созып созып балаға өте артық зор сондай басымшылық бермеңдер. Ал екіншісі, вин деген мектепті тәптіштеп отырып қараңдар. Яғни вэннің мектебіне 5-6 толтырсаңдар, осы түгел осы нөмірдің ішіндегі бір дәрежедегі мектеп болмасын. Яғни сіздің балаңыз 420 нөмірлік мектепке бара алатын болса, сіз 5-6 4-7-8 түгелін сол 420-дағы мектепті ғана талдамаңыз. Вэннің мектебіне бірнеше нөмір парқы бар, 5-10 нөмір парқы бар, оқысамайтын дәрежедегі мектептерден бірнешеуін талдаңыздар. Ал бау деген мектепке елеусіз қарамаңдар. Яғни қазіргі кезде оқушылардың тораптағы тоудаң дейміз ғой, бергеннен кейін әдетте нөмірдің алдыңғысына қарап бір рет қана ойласады баланы. Сонда әрқандай жағдайдың туылуы да мүмкін. Мысалы осы талап толтыру, оны сол мектептің оқушының талдауының бар сөзі сан алуан қырсыр болады, өз көптеген күрделі жағдайы болады. Сонда егер сәтті болып жатса ғой жақсы, егер сәтсіз болып жатса, сіздің балаңыз арт жағындағы бау деген мектепке баратын болуы мүмкін. Сондықтан ең артында қалған мектептерді сендер әшейін көзге көрінгенде толтыра берсеңіздер болмайды. Яғни баудың мектебі ең соңғы мектебіне шейін елеусіз қалдырмай, дәлдеп талдап, әдемілеп толтыруларыңыз керек. Егер қорқақтау адамдар болатын болса, болмаса балаңызда екінші қайталап оқу ойы жоқ болса, осы бір рет өтіп кетсем деген ой болатын болса, осы баудың ішіндегі ең соңғы біреуіне, болмаса ең артқы 14-15-сіне төмендегі мектептерді жазсаңдар да болады. Өйткені егер алдында енді баланың тәлегіне де қатысты болады, кейде шаруа кейде сәтті болады, кейде сәтсіз болады. Енді өте кейбір жағдайларда өзі ойламаған шаруалар болып тұрады. Егер осындай болып қалса, ең соңынан балаңыз әшейін нөмірі, бірақ обал болып кетпесін, ең кемінде бара алатын бір мектебі бар болуы керек деген сөз. Қорытындылап айтайын, талап толтыру барысында ата-ана мен оқушының ойласуға тиісті көптеген факторлары болады. Ал осының ішінде ең сөзсіз сіздің білуге тиісті шаруаңыз талап толтыру барысында бау деген осындай бір принцип болады. Елдің бәрі, бүкіл еліміздегі барлық жердегі ата-аналар мен балалар осы ойда толтырады. Нөмірім алдыға сәл ұмтылсам толып бара алатын мектеп бар. Онан соң өзім әзады бара алатын мектеп бар. Оның ең соңғысы әйтім болмаса осыған барармын деген осы ойды бірімен бірін сәйкестіріп отырып, сомен қарай талап толтырасыздар. Болмаса мен соңынан артынан тағы да жеңіскелеп басқа жақтағы мазмұндарды айтып жатармыз.
1: Енді мынау емтихан тапсырған оқушылар болсын, ата-аналарымыз болсын, қазіргі таңда осы жоғары мектеп емтиханына қатысты информацияларға құлағы елеңдеп отырғаны шындық. Бұл мазмұнға қазіргі таңда тұтас қоғамда назар аударып отыр. Ал осындай кезде онысты ақпарат тасқыны үдеген мына қоғамда қара нөпір, қалың хабар осар, информация деген телегей теңіз болып кетеді. Ал осындай сәттерде біз нақтылы дұрыс информацияны қайдан, қандай жолдармен ала білуіміз керек?
0: Ал енді ата-аналарға оқушылар үшін алып айтқан кезде, қазір сынау беріп болғаннан кейінгі талап толтырғанға сейінгі аралықта жер көкте өте көп хабар ошар, информация, өсек деген нәрселер болады енді. Өте көп оған алдамшылар да қосыла ма, анау бар мынау бар деген сияқты, телефон да бар, айтеді бүйтеді.

Оның барлығын елемейсіздер. Төменде менің сіздерге айтпақшым, үкімет арнасынан Гуанфан Чүйдаудан табылатын информациялар. Бұл информацияларды басқа нәрселермен алмастыруға болмайды. Сіздің әлде қайда басқа жерден көрген мазмұндарыңыздан дұрыс әрі анық болады. Бірінші, оқушы оқыған мектеп оқушыға екеу ма, үшеу ма кітап береді. Бұл кітап өзі қалың болады. Ішінде қалың мектептің аты, нөмерлері, оның соң бұрынғы мазмұндар түгел осының ішінде болады. Мектеп балаңызға соны тарқатады. Бұл оқушының талап толтыру барысындағы ең маңызды материалы. Оны жоғалтпайсыздар, әдемілеп тәптештеп мұқияттылықпен көресіздер. Бұл бірінші істететін материалдарым. Ал екіншісі, автономиялы районның жоғары мектепке талап толтыру системасы. Баукау ситон деген система болады. Осы системаның ішінен балаңыз талап толтыруды осы жерде торапта атқарады. Осы да толтырады. Бұл екінші сіздің көре алатын нәрсеңіз, өйткені осы тораптың ішінен көрініп тұрған нәрсенің барлығы оқушының қолында кітаппен оп-оқсас болады. Соның ішінен талдайды, соның ішінен жазады, соның ішінен тапсырады. Үшіншісі, еліміздің оқу-ағарту министрлігінің шығарған Янгуангаукау деген өзінің бір торап беті бар, жүйесі бар, соған оқсас, мына Вейшин Кунжунхау бар, тексесі бар, Висятта тексесі бар. Осы мемлекетіміздің Чаойбудың арнаулы шығарған үкімет линиясындағы ата-аналар мен оқушыларға қызмет өтейтін торабы. Осының ішінде әрбір мектептің таныстыруы, әрбір қала өткен кездегі нөмерлер, осының барлығы осы жерден табылады. Янгуан Гаукау, күн нұр дегендегі Янгуан, жоғары мектеп емтихан дегендегі Гаукау. Онан кейін Синьцзян Чжаошэнь деген бір Вичатта тұғыр дейміз ба, текше дейміз ба, бар. Синьцзян, онан соң Чжаошэнь, оқушы қабылдау дегендегі Чжаошэнь, осы төрт әріпті Вичаттан іздесеңіз, дереу шығады. Осының ішінде де көптеген автономиялы районымыздың жоғары мектеп оқушыларды қабылдауға қатысты нәрселер болады. Ал енді ең соңғы біреуі оқушының бармақшы болған мектебінің үкімет линиясындағы торабы, Гуанфан Ван жаны торабы. Онан соң сіз балаңыз бармақшы болған мектептің атына Бінкі Ходжиши Гаучжи Чжаошэнь деп қоссаңыз, Чжаошэнь Бәнгуңшының өзінің материалы шыға келеді. Сіз балаңыз бармақшы болған осы мектептің ішіндегі барлық нәрсесіне сіз оның хабар-ошар бәрін көріп әуре болмайсыз. Соның ішінен биылғы 2026 жылы оқушы қабылдаудағы Чжаошэнь Чжаңчэнь дегені болады. Чжаошэнь оқушы қабылдау, Чжаңчэнь дегеніміз әдетте бізде немнелерде, серіктіктерде өзі ереже түзім болып есептелінетін әгі Чжаңчэнь. Чжаң дегеніміз тарау дегендегі Чжаң, Чжэнь дегеніміз Чжэнсю дегендегі Чжэнь. Чжаошэнь Чжаңчэнь дегеніміз деп тапсаңдар, сол Чжаңчэнің ішінде осы мектептің барлық оқушы қабылдауға қатысты материалдар осы жерден шығып тұрады. Түсінікті болды ма? Жоғарыдағы осы бірнеше түрлі әдістен басқа қаңғырып, анадан бір сұрап, мынадан бір сұрап, тораптан бір көріп, дойыннан бір көріп, көйшудан бір көріп, албатты материал іздемейсіңдер. Өздеріңе телефон берген адамға сенбейсіңдер. Біреу-міреу үйге телефон беріп келсе, үйге келіп іздесе, басқа бір құлақтандыру бір нәрсе сияқты нәрселерді айтса, оның бәріне сенбейсіңдер. Сенетіндерің, іздейтіндерің, көретіндерің осы жоғарыда айтылған информацияға ие болатын үкімет линиясы екен. Я қайталай айтайын, өзі оқушыңыздың мектебі берген кітап. Екі тал кітабы болады. Автономиялы районымыздың оқушы қабылдау системасы. Онан соң мемлекетіміздің оқу-ағарту министрлігінің Янгуангаукау тексесімен торабы. Балаңыз бармақшы болған мектептің Чжаошэнь Чжаңчэнь болмаса Гуанфан Ван жаны Ходжиши Бінкішің Чжаошэнь Гунзо Бәнгуңші деген осы мектептің өзінің кіне информациясы сізге керегі. Оның сыртында Синьцзян Чжаошэнь деген Вейшиннің ішінде текше болады сол. Ал онда, бұл нәрселер не деген көп? Енді біз сол кезде, мысалы, балам нөмір шығып болғаннан кейін ғана білеміз ба десеңіз, жақында ғана міне айтып жатыр, Синьцзян оқу-ағарту жағынан, 6 айдың 14-нен 6 айдың 18-іне шейін еліктеме түрде талап толтыру деген қимыл болып жатыр екен. Яғни Синьцзян Чжаошэнь деп жаңа айттым ғой, сол Синьцзян Чжаошэнь деген WeChat текшесінің ішінде осыны құлақтандыру тұр. Сіз оны көрсеңіз, дереу тауып аласыз, балаңызға айтсаңыз, ол бала тораптан да әдірісін тауып алады, сонан соң еліктеп көруге болады екен. Мони Баукау Ситун деген нәрсе шығыпты. Бұл
тораптың ішінде істей алатын шаруаларың. Ал онда торап емес, өзі көз алдымызда көретін шаруа бар ма десеңдер, ол да бар екен. О, міне жақсы. Қандай жақсы? Саясат қандай жақсы жаман қазір? Қара, 6-шы айдың 9-ынан бастап алды.

0: алтыншы айдың 14 күні Боркалада, алтыншы айдың 16-сы Чәушекте, Қашқарда, алтыншы айдың 18-сі Қарамай мен Ақсуда, алтыншы айдың 20-сы Кучхы Күшарда, алтыншы айдың 21-і Алтайда, 22-сі күні Корлада, 24-сі күні Құмылда, 26-сі күні Санжыда болады екен. Оның сыртында 6-шы айдың 27-сі күні таңертең сағат 10:30-дан түстен кейінгі сағат 5-ге шейін Үрімжіде Синьцзян Чаотун Чжие Чишу Дашенің ішінде 300-ден асқан мектептер сол жерде нақ майданда ата-аналар мен оқушылардың сұрағына жауап береді екен. Осының алдында бірнеше жылда осы Үрімжіде болған нақ майданда жауап беруге мен де барғам, көптеген ата-аналар келеді. Сонда сіз балаңызды ертіп айналаңыздағы осы қалаға барсаңыз болады. Сол қаланың өзіне барып, тура нақ майданда мектептен, оқу арту мекемесінен сұрақ сұрауыңызға, кейбір білгел болған нәрселеріңізді тура мұғалімдердің өзінен сұрауға болады. Әсіресе 6-шы айдың 27-ші күнгі Үрімжідегі жағдайға, егер семьяңыздың жағдайы жақсырақ болса, күй келсе балаңызды ертіп осында барыңыз. Сондықтан қорытындылап айтқанда, сіздің іздеп табалатын материалдарыңыз өте көп, бірақ та соның барлығына сене бермейсіз. Тек өзіміздің оқушының мектебі, кейінгі ташы, онен соң үкімет, оқу арту мекемесі, солар кәне шығарған үкімет линиясына кәне сенесіз. Онан соң өзіміздің Шинжан автономиялы район жақында оқушы мен атанаға қатысты көп деген қимылдар өткізіп жатыр. Осыдан қалмай қатынасасыз. Сонда осының барлығы сізге көп деген жаңадан информация алып келеді. Олардың барлығын балаңыздың жағдайына үйлестіріп отырып, соған сәйкестіріп отырып, недәуір ғылыми түрде талап толтыруға болады. Енді осының барлығын барып көрсеңіздер, білсеңіздер, сұрастырсаңыздар әсілі көп деген жақсы-жақсы пікірлерге ие боласыздар. Сол арқылы талап толтырған кезде енді екі дайлы болмай, айқын-айқын толтыруға болады деп ойлаймын.
1: Мына қоғамның қарқынды дамуына ілесе, жаңа кәсіптер үздіксіз жарыққа шығып тұрады. Биыл жоғары мектептерге оқушы қабылдауда қандай жаңа түрлер, жаңа кәсіп көздері бар екен?
2: Жақын жылдардан бері ғылым техниканың дамуына байланысты көптеген жаңадан кәсіптер шығып жатыр. Оның соң биыл Синьцзянда сыртқа хабарландырды. Мысалы, жаңадан мектептер Синьцзяннан оқушы алып жатыр. Оның соң кейбір өте қызығында кәсіптерде оқушы алудың санын көбейтіп жатыр. Соны сұрайтын ата-аналар бар болуы мүмкін. Қызығын және туралы айтпақшымыз, қоғамның дамуына байланысты кейбір кезде кейбір кәсіптер қызығын кәсіп болып есептелінеді, кейбір кәсіптер уақыты өткен көнерген кәсіп сияқты болып сезіледі. Бірақ та ол қоғамның дамуына байланысты өзгеріп тұрады. Сіз қазіргі кезде талдап берем балама қызғын кәсіп дегеніңіз, ол баланың мектеп бітірген кезде қызғын болу-болмауы екі талай. Сондықтан көре салып болды артынан тұра жүгіргенге болмайды. Мысалы, онан соң жаңадан көптеген жақсы жаңа кәсіптер шығып жатыр. Мысалы, энергия, информация, оның соң озық техникалар, мысалы, электромагнит дейміз, ғарышқа ұшу дейді, ғарыш кемені айтады. Онан соң Чаудау-ти не дейді? Асқын өткізгіш дейміз. Оның соң жаңаша бір материалдар болады, энергия болады. Оның соң бен-чон-бен-ман дейді. Көдер дейміз ба? Көдер әсілі. Ағылшынша сөз ғой. Бен-чон-бен-ма деген сияқты кәсіптер болады. Осындай көптеген кәсіп. Мысалы, және қазіргі кезде, мысалы, Чағанның неменесінде шығып жатыр ғой, құлтемірлер, жетшеріндер. Робетіміз, ағылшынша сөз, құлтемірлер, соны жасау деген сияқты көптеген жаңаша бір кәсіптер шығып жатыр. Оның сыртында да ташу жүй, сөнфа деген кәсіптер бар. Оның соң жасанды зердеге қатысты кәсіптер бар. Осылар көп кезіп жатыр. Менің айқын бір пікірім бар. Егер ауқатты семьяның баласы болса, әке шешеңде байлық көп болса, үйдегілерің сенің қызмет іздеп тапқаныңа кейінгі күнде кейбір орынсыз жағдайлар болатынан алаңдамаса, өзіңнің қызығыншылығың да осы жақта болса, үйренуіңе болады. Егер қарапайым семьяның баласы болсаң, қазірге шейін үйлеріңде компьютер жоқ болса, болмаса, үйлеріңнің кірісі мөлтерлі болса, ата-ананың денсаулығы жақсы болмаса, болмаса өздерің барлық бір әулеттен, бір атадан, жоғары мектепте оқыған, жоғары жерде қызмет істеген адам болмаса, албырттықпен осы жаңа қызу кәсіптерді талдамаңдар. Өйткені талдап болғаннан кейін сен осы кәсіпті үйренесің. Егер осы кәсіпті үйрену барысында кәсіпке қатысты материалдар, практикаға қатысты істер болмаса, кемінде сенің алуға тиісті компьютерің, пингвинтен болмаса,

0: қолыңда қол телефоның, электрондық заттарың, керекті бір нәрселеріңнің барлығы бағасы қымбат әрі өте жаңа болатын болса, сенің семьяңда өте қиналады. Ол сендерге ауыр жүк болып келетін болуы мүмкін. Бұл қаншалықты жаңа, қаншалықты сыртынан қарағанда атақты болғанымен, ол әрбір адамға үйлесе ма, үйлеспей ма деген нәрсесі екі талай болады. Қазір мысалы, қыран жетпеген жерге қиял жетеді деп айтушы еді бұрынғы кезде, бірақ зады қазір техниканың дамуына қиял да жетпей бара жатыр. Ол күнде өзгереді, таңертеңгісі кеште өзгереді. Мысалы, біздің ойлағанымыздан да артық озық техникалар бар. Бірақ ол әдеттегі қарапайым семьяның, әсіресе ауылдағы, аудандағы кедей баланың үйлеспейтін болуы мүмкін. Менің бұлай айтқаным әрқандай бір семья мен баланы төмендеткендігім үшін емес. Яғни сіздің балаңыз баспалдақтың бірінші жерінде тұрса, баспалдақтың ең үстіндегі бір нәрсеге қол создырмаңыз, өйткені ол адамды өте қинайды. Кейбір нәрселер, демек, бұлай десек болады. Қолын көтере алмайтын шоқпарды беліңе байлама деген сөз бар. Ол біресе сағанда тиет, біресе басыңа тиет, біресе бірдемеге тиет деген сөздер болушы еді ғой. Сондықтан жаңа кәсіпке анық тұжырым жасап, жете ойлап, өзінің жағдайына қарай, көрпесіне қарай көсілген әлдеқайда қылдылау талған болып есептелінеді. Әлім білмеген әлек дейді. Балаңызды осындай өте бір артық нәрсеге жіберіп алып, не артынан қолдау бере алмасаңыз, не білім алғанына көмектесе алмасаңыз, не сол жердегі керек нәрсені қамтамасыздандырып бере алмасаңыз, балаңыз сол жерде жалғыз өзі қалса, болмаса жалғыз кәсіпке түссе, не дәріс оқығанда қиналады, тапсырма орындағанда қиналады, мақала жазғанда қиналады, мектеп бітіргенде қиналады, зады онан соң ол үйге қайтып келетін болса, өте жаңа кәсіп шіңдіянның ауылдарынан, аймақтан төмен жерден, жергілікті орыннан табылмаса, ол да бір әуре болады. Оның соң ол жалғасты, Синьяңның жергілікті орындарында жүріп, жалғасты оқуға тұра келсе, оған да керек нәрсе, зәру нәрсе өте көп болады. Сондықтан ол, қалай десем болады, 36 нөмірлі шақайды киетін адам, 40 нөмірлі шақайды киіп алғаны сияқты, не үйлеспейді, не адамға жақпайды. Сондықтан сөз өз жағдайларыңа қарай талдауларың керек. Мысалы, сәл кедейлеу семьяның баласы, өзі мінезі де сәл орнықтылау, биязы мінезді балалар мысалы, қазіргі еліміздің үлкен саясаттарына ілесіп, оқу қаражатын алмайтын, мысалы, мұғалімдік кәсіптерді ойласса болады. Болмаса басқалай ұзақ уақыт үшін алып айтқан кезде үкіметтің қызметінен табыла алатын, тіпті де орнықты қызметті таба алатын кәсіп ойласқаны реалдыққа тіпті де үйлесетін болуы мүмкін. Бұл енді менің өзімнің жекелік көзқарасым. Солайда өздеріңізге де білінетін болуы мүмкін. Сіздің міндетіңіз балаңызды дереу бір көргенде бір атақты сезіліп, мақтағанға татитын бір жерге кіргізе салып, осы қалғанына қарамайтын жағдай емес. Ол оқиды, бітіреді, кейінде тұрмыс өткізеді, қызметке шығады. Соның барлығын ойласу керек. Сондықтан бұл барыста ыңғай көзге көрінген, бір әшейін жылтылдап тұрған, көзге көрініп атақты болып тұрған нәрсенің артынан лесе кетпейсіңдер. Ондай істегендеріңіз сәл ғылмилыққа үйлеспей қалатын болуы мүмкін. Ең маңызды, балаңыз қиналады. Сондықтан өте қызу кәсіпке, өте жаңа техникалы кәсіпке, жаңадан шыққан өте бір ұшқын техникалы кәсіпке үйлеріңде жағдай болмай бара жатса, албатты толтырмаңдар.
1: Енді барлық оқушылардың нәтижесі шығып, жоғары мектепке талап кестесін толтыру өрлеуі көтерілген кезде түрлі алдап арбауларда, алдамшылықтарда белең береді. Ата-аналар менен емтихан тапсырушылардың арасынан өздеріне нәпақа табу үшін түрлі әдіс амалдарды, формаларды іздеп тауып, жаңса ұғым тудырып, қалтасын қампетіп қалуды ойлап жататын жайттер жылда белең беріп жатады. Енді осы ата-аналарға, оқушыларға сақтық үшін қандай сәлиқалы кеңестер бересіздер?
0: Енді осы талап толтыру барысында осы бірнеше айдың ішінде кейде ата-аналар алданып қалып жатады. Осы туралы біраз мазмұндар айта кетейік. Яғни сіз балаңыз емтихан беріп болғаннан кейін нөмір шығу, талап толтыру, мектепке кету осы әрбір маңызды барыстарында түгел қырағылықты арттырып, басқаларға алданып қалмауымыз керек. Жапен дейміз, жапен. Алданып қалмауымыз керек. Бұнда айтуға тиісті нәрселер, олар сіздерге әртүрлі себеп салдармен хабарласатын болуы мүмкін. сондықтан хабарласып болып әртүрлі сылтаулармен алдымен бір ақша бер, айт, бүйтіп шоу-сюфе тапсырасың, бауменфе тапсырасың деп бір нәрселерді алып алып, үшті күйде жоқ болады. Сонан соң сіздің ақшаңызда жоқ болады, айтқан нәрседе жоқ болады. Бұндай алдам көстік қазір өте көп. Біріншіден, егер қарсы жақ сен барлық ісіңді маған тапсырып бер, менің иығым артсаң болды, сонан соң ада күде бәрінен алаңдамайсың деп айтатын болса, бұндай іске сенбейсіз. По, қандай адам сөйтіп бітіріп береді? Мүмкін емес, ондай жағдай болмайды. Оның соң екіншіден кейде біз кейбір өтірік істерге, жаман істерге өте тез сенеміз, өйткені оның айтылып тұрған пайдасы сондай жоғары сияқты сезіледі да. Оның соң үшіншіден елдің бәрі білмейді, сенің балаңа ғана даярлық қойдық деген нәрселер өтірік болады. Өйткені ол қандай жақсы нәрсе аяқ астынан аспаннан түсе салған ет жетпек, мүмкін емес, ондай болмайды. Сондықтан осы жайында қырағылықты арттыруларыңыз керек. Енді толықтап айтқан, жіңішкелеп айтқанда, биыл қазірге шейін жоғары мектептердің ескерте кеткен алдам көстік жағдайлары төмендегідей болады екен. Біріншіден, балаңыздың көшіргенін байқа қалдық, сондықтан пальс аламыз, пұл тапсырыңдар деп хабарласады екен. Бұл өтірік. Өйткені балаңыздың көшіргенін егер байқап қалатын болса, мектеп сол дәл нақ майдан кезінде бір жайлы етеді, артынан кейін бүйтіп хабарласпайды. Оған сенбейсіңдер. Екінші, алдын ала нөмір тексеруге болады, оған пәлен-пәй жерге барып ақша тапсырасың, пәлен-пәй немене банкенің нөміріне бірдеме бересің дегеннің барлығы өтірік. Өйткені елімізде әрбір өлкенің үкімет бір тұтас нөмір тексеретін уақыты болады, оған ешқашан ешкім артық алдын ала нөмір тексеретін әдісін тауып көрген жоқ. Бұл әуел десеңіз, бұл заңға қайшы. Сондықтан бұған сенбейсіздер. Үшіншіден, ақша беріп қызмет өту ақысын беріп, нөмірді өзгертуге болады деп хабарласады екен. Бұл мүмкін емес. Ондай жағдай жоқ. Ақшаны қай жерге берсеңіз де, жоғары мектептің емтиханының нөмірі мүлде өзгермейді. Бұл еліміздегі ең қатаң емтихандардың біреуі. Төртіншіден, AI арқылы балаңызға талап толтырып береміз. Бір нөмір де босқа кетпейді. Осы нөмірдің ішіндегі ең жоғары мектеп, ең жақсы кәсіпті талдап береміз деп құлақтандырып жасайтындарға сенбейсіздер. Өйткені әрбір мектептің, әрбір Гаукауға берген Каушың лей бе дегеніміз болады. Мысалы, сіздердің Дән ле лей, Пу тоң лей, Синьян ше зо джиха деген сияқты бөліп-бөліп айтылған оқсамастығына қарай, әрбір оқушының мектебі кәсібі оқсамайды. Сондықтан бұндай бір жолата балаңызға ең жақсысын тауып беретін әдіс-амал болмайды. Ондай нәрсеге ақша беріп, алба тәуре болмайсыз. Бесінші түрлісі, балаңызды біз көріп қалдық, талдадық, әскери мектепке құпия аламыз, құпия бір жерге ақша беріңдер деген жерге бермейсіңдер. Әскери мектепті үйтіп алмайды, онан соң әскери мектептің талап толтыруы да сол балаңыздың қазіргі қолындағы талап толтыру системасының ішінде болады. Үйтіп телефон беріп, кеу-кеу беріп, дуаншин беріп, ондай нәрселерді іздемейді. Алтыншысы, ерекше жолдармен атақты мектептерге біз толықтама санмен кіргізіп береміз деп біреулер ақшалады екен. Жоғары мектептерде толықтама сан деген сан болмайды. Сондықтан бұған да сенбейсіздер. Жетіншісі, шақырту қағазына ақша бересіз деп хабарласатындар болады екен. Біздің жоғары мектептердің барлығының шақырту қағазы ақысыз болады. Біз Джунго поштасы арқылы жібереміз. Басқа қайдидан әдетте шақырту қағазы жіберілмейді. Кейбір үлгі мектептерде Джунго Йоджин поштаның әкелген қағазының бетінде сол мектептің аты тұрады. Оны сөзсіз поштадан келеді, ал бат жерден шақырту қағазы келмейді, оның соң мектеп шақырту қағазына ақы сұрамайды. Әдетте бүйді шақырту қағазға ақша алмайды. Үйтіп телефонда, кеу-кеуда, дуаншинда болмаса аяқ астынан үйге кебіз деп құлақтандыру берген нәрсенің барлығына сенбейсіңдер. Оның кейін, сегізіншісі, мектептен қамқор ақша алу үшін алдын ала оқушыға кәптіресіңдер, соған шоу-шуфей ақша бересіңдер деп хабарласа деген, ол да өтірік. Өйткені еліміздің кедей оқушыларға көмектесетін қамқор ақшасына біз ешқашан шоу-шуфей ақы алып көргеміз жоқ, ол мүмкін емес. Кедей оқушыларға беретін қамқор ақшаның барлығы мемлекеттің үкімет қызметкерлерінің бажы ақысынан арнаулы шығатын ақша. Оны мектеп өте қатаң түрде, түзімді түрде бір жәйлі етеді, үйтіп албаты ақша алдын ала алмайды. Сондықтан осындай қабарласқан нәрсенің барлығына сіздер қырағылықтарыңызды арттыруларыңыз керек, албаты сенбеулеріңіз керек. Оның кейін бір елдің бәрі сүйтіп жол жүріп жатыр, сондай бір жерге ақша береді екен, біреу сүйтіп береді екен, айтеді екен, бүйтеді дегеннің бәріне сенбейсіздер. Жоғарыда біз айтып өткен бойынша үкіметтің арнасындағы мектептің берген, үкіметтің берген, оқу ағартудың берген баратын мектебінің түгі соның гуанфан синшиларына қана сенесіздер, басқа жерге сенбейсіздер. Онан соң жеке адам сөйтіп бөлік-бөлік хабарласса, бөлік-бөлік телефон сөйлесе, оның ешқайсына балаңыздың информациясын, онан соң ана Шымкенттің нөмірін, азаматтық қанашқа нөмірін, Чунгкаужың нөмірін бермейсіз. Түгелдей осы гуанфан чүйдау кәне араласасыз. Егер расында жаныңыз тыныш таппай, сөзсіз осындай араласуға мен көрем білем десеңіз, жаңарақта біз жоғарыда нөмірде де айтып өттік, Синжан Жаушыңда да айтады, көптеген қалаларда, нақ майданда жоғары мектеп емтиханының талап толтыруына қарата әр жердің оқу арту мекемесі өздерінің қимылын өткізеді. Оның соң 6-27 күні Үрімжі қаласында да осындай нақ майданда сұрақ жауап қайтарып беру, ата-аналарға, оқушыларға кеңес берудің осындай қимылдары болады. Сондай қимылдарға қана қатынасыңыздар, басқалай хабарласқан осындай қазіргі алдамкөздік жағдайларға көзді ашып қараңыздар.
1: Иә, Дидар мұғалім, мынау күнделікті қарбалас жұмыстан арнайы уақыт шығарып, емтихан тапсырушылар мен ата-аналарға септігі тиісе екен, көмегі болса екен деген ықыласты кеңестеріңізге көптен көп рахмет. Бұл тақырыптарды алдағы кездегі бағдарламамызда тағы да әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Бүгінгі кеңестеріміз көптің кәдесіне жарап, үкілі үміт күткен ұландарымыздың армандаған жоғары мектептерінен шақырту келіп, ғылымның биік белестеріне қарай аршындай алға басуына тілектеспіз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.

0: көркен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
9: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
11: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
11: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
9: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
12: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
11: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
13: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
14: Во чём я чеши? Сюзю выву и сюда сыня хороший шёл. Сильно уравнил.
11: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Эбүү толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Уғорғасын» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жаңа жоба, даңғыл жол» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Сағыныш сазы» деген тақырыптағы сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Ұрымғалар сыңғыр етті. Қанаштың көз алды томанданып сала берді. Баяғыда 18 жылдың алдында ауылдың аядай жатағында екеуден екеу оңаша отырғандарында өзіне өстіп назданбаған беді. Есінде толық қалмапты. Туман арасынан бұлдырай көрінген сұлбадай бұлдыр елестер көз алдынан тізбектеліп өте берді. Сондағы мұң оңа ортақпын деп мүләйімсіп мүсіркей қалғанының байыбына бара бермейтін. Мына сиқынан қарағанда сонда да жаны елжіреп, жүрегі езілгеннен құшағына құламаған екен. Есесіне әлгіндегідей көз алдар назы, көңіл жаулар аярлығы сияқты. Қанаш өз ойынан өзі селкете түсті. Мәңгірегені несі? Аярлықта несі бар? Сүттен ақ, судан таза көрінбекке келгенде адам баласына пәтуа жүрмейді екен-ау. Әйтпесе өзі қайбір жырғағанынан суды лайлап балық ұстар сұмдыққа барды дейсің. Бар өтірігі аяунап күн күймей пәш болса да түйенің табанынан бетер қалың сірі беті бүлкөтпестен еңсесі иілмей ел бетіне қаймықпай қарап жасап келеді ғой. Бірақ ары көтерген соң сол жаман атты бөле жармай біреуге тәуелдеп құтылу бәлкім өмірдегі жақсы жаманмен түгел белдесіп белін опырғысы келетін есті жанның өмір сүру логикасы шығар. Зүбира келесі кезектерде тіпті қамшы салдырмады. Ішкен жегені тамағына қырық түйіліп іштей мазасы кеткен қанаштың ым ишарасын да елемеді. Көрсе де көрмеске салынды. Тіпті онан бетер қитыққанда екілене түсті. Көзінің астымен сұқтана сүзе қарап қас қабағын бір жыңдатпақ түгіл жарылып кессін. Ненің қыжылымен қиналып отырғаны мәлім. Баяғы ел алдында ақылының адасы абыройдан айырылады деп алаңдап отырған шығар. Ойдой деген. Ондай ақыл жетегіне ерер ұстамды жан болса баяғыда жиренішті айламен аранға жықпай ақылмен айналдырып жүрегім мейіріммен бауырар еді ғой. Әлде мына отырған екеуінің біреуінен қызғанатын болмасын. Зүбира іштей мырс етті. Екеуінес қызғанар адамы белгілі ғой. Көңіл қойнауының терең бір түкпірінде кіршіксіз көңіл, риясыз сезімді бозбала бейнесімен сақталып қалған, солайда соңғы 20 жылда оқият жолыға қалса да, жүзіне тура қараудан қаймығып келген жанның жүзіне оқыс жалт қарады. Солақ екен жүрегі діретті де, екі беті туылдап ала жөнелді. Қанаш жаққа жалт еткен жанары да жылдам төмен құлай берді. Алғашқы ғұмыраның түбі көріне үлкен шатырдағылардың дауыстары ереуілдей шығып, көңілді күлкі үндері ауық-ауық дүркірей көтеріле берді. Манадан қысыр кеңестің қызығына түсіп ештеңені сезбеген айшуақ пен жәміш елеңдесе қалды. Мыналар ереуілдеп алған екен, түбі тыныш болғай деді айшуақ үлкен шатыр жаққа жапақтай қарап. Көлік жүргізбейміз десіп жатыр еді ғой, әмбесінде елсіз ен дала ғой, ештеңете қалмай.

ас. Айшуақтың алаңын ағат түсінген жәміш дөйдала лақты. Айшуақ үндемеді. Жәміштің айтқанына иланғандай кейіп танытты. Айшуақ жәміштің ісік желіксіз бір тоғы мінезін айрықша ұнататын. Сонанда танысқан он неше жылдан бері мінез құлықтары жарасып жұптары жазылмай келе жатқанды. Кейде аңқалақтап, сөз нарқын айыра алмай қалатын аңқаулығы да бар. Онысынан өзіне де, өзгеге де келер кетер ұлғаусар зиян зауқымет болмағасын, көбінесе кешіріммен қарайтын. Оқта-текте жай емексетіп, ескертіп қана қоятын. Бүгін өйтпеді, үнсіз қалды. Арақ ішкендердің айғай-шуына құлақ састып, неғып отырамыз. Бұлай таман шығып, тасыз деп келейік деп, жәміш орнынан көтеріле берді. Аналарға құлақ қағыс ете кетейік, қайда кеткенімізді білмей алаңдап жүрмесін. Оған ілесе сыртқа шыққан айшуақ үлкен шатыр жаққа бармай, сол арада тұрып қалды. Есіктен басын көрсетіп, ішке үңіле қараған жәміш, «Охо, отырыс қызып кеткен екен ғой, орта думанды болсын, отыра-отыра ішіміз бысып кетті. Айшуақ екеуіміз бұлай таман шығып келейік» деді. «Отырмаған өздеріңсіңдер, ешкіміміз қумадық қой. Сон айтам, бірге келген жолдас, бөлінген оңбас деген, келіңдер, ойын тамашаның ішінде болыңдар. Көңілдеріңе рахмет. Тост көтерісіп, теңес алмаған соң әңгімеміз де жараса қоймас. Бекер қарап отырмай, онан да тас-бас қарап келейік. Ой-бой, бекер сандалып, аяға ұртпай-ақ қойыңдар. Бөткен елдің шиырына айналған құланғақта қайдағы тас. Тас табылар дәмелі жерге таңғараңғысынан бастап барамын. Бүгін алаңсыз демалып, тәлейлеріңді ертең бірақсынаңдар» деді Дәбек. Бәрін күні бұрын орналастырып қойғандай төндіре сөйліп. «Жүргенге жүргем ілінеді» деген. «Ілікпесе мейлі, сейіл деп қайтамыз. Ауырса өз аяғымыз». Өзі келгеннен томырылып, бықсып жан алмай жатқан қоздай қаны сыртына теуіп күреңіте түскен Зүбираның сүркей сиқын байқап, пәлекеттің өті жарылмай тұрғанда қарасын батыруды ойлаған болар, жәміш теріс айналып шыға жөнелді. Манадан оймен қырды шарпып, арқауы ширамай болбырап, құр көпірме, көңіл аулар кеу-кеумен шылша бытыраған тұшымсыз кеңестері аяғасынан жандана қалды. Асыл тастың әңгімесі шығысымен бір арнаға құлап, сапар бет алыстарына сай бағытқа беттей жөнелді. Бұл ретте де Дәбек ескеуілдеп алдыға түсті. Әрине, онысының жөні де бар болатын. Тастың төрт түсін, асыл жасығын айыруға келгенде Дәбек алдына жан салмайды. Аудан көлеміндегі тас алып сатарларының бір талайын аузына қаратып, айтқанына шұлғытады. Осы қарекетпен айналысқанына да 20-30 жылдың жүзі болған. Солайда соңғы он неше жылдан бері табанынан таусылып дала кезіп, қаңғырығы түтеп, асыл тас іздеуді қойған. Есесіне дүкенінен аттап шықпай шалқасынан жатып ақ, елдің ала шапқынға түсіп, ойдан қырдан тауып келген асыл тастарын түгел жинап алады. Онда да ешкімді амал айламен айналасына үйіріп отырғаны жоқ. Әбден сенім артқан жұрт өз аяғынан іздеп келеді. Үйтетіні бәрі де Дәбектің әділдігіне жүгінеді. Әкелгені алмаз ба, ақық ба, әлде сырты көз жауын алардай жылтыраған іші ілік қалғысыз жай тас па, бәрінде мүлтіксіз танып шынайы бағалайды. Бәз бір алаяқ саудагерлердің мынауын керекке жарамайтын жай тас екен деп қоқсық шелегіне сүңгіте салған тасы Дәбектің алдына келгенде алмаз не ақық болып шыққаны бар. Дәбектің маңдайын жарқыратып атағын аспандатып кеткен сол адалдығы болатын. Дәбек бұл жолғы сапарға да сапарластарының дұрысын айтқанда Нұрасылдың көңілін қимай шыққан. Сауда атты елтірінің бір-бірінен шалғайлау екі пұшпағын уқалағандарына қарамай, екеуі ерте танысып, жиі араласып, көңіл қимас дос болып кеткенді. Жай кеңестің бір кезегінде Нұрасыл, бау-бақшалы қаланы да, сырнайды өзен сыңсыған орманды, таулы даланы да еркінше сайрандап жүрміз. Біткен асыл байлықтың қоймасындай, тәмәм елді ентелеткен құба шөлді де бір айналып серуендеп келмейміз бе деп қолқа салғанды. Дәбек досының тілегіне табанда қосыла кеткен. Мұның да жөн екен. Кешке дейін тамның төрт қабырғасын күзеткендей омалып, көгала қағаздың көзіне телміргенше бір уақ кең далаға шығып, көңіл көтеріп, ми сергітіп келгенімізде оң. Салымды медің, тәлейің жанып асылтастан олжалық айтып жүрмегейсің. Асылтас түгіл табанымның астында алтын жатса да танып жатқамын жоқ. Соқыр тауыққа бәрі бидай дегендей, маған бәрі бір тас.
енді тас теріп, тапуат таппай-ақ қояйын. Үйтсем әуелі елге мазақ болармын. Еркінін көл айттап, көңіл көтеріп қайсамда жетер. Айтып айтпай, Нұрасылдың көрінгінгі көз сатып, көлденің пайдаға көп көңіл аударарлықтай мұрсасы да жоқты. Әлденеше орыннан ашқан үй электр жабдықтар дүкені мен үй жиһаздар дүкенінің жұмысына үлгіре алмай, мұрнына су жетпей жүреді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олар

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жаңа жоба «Даңғыл жол». Авторы Жаңатай Қабдыкерім. Ауыз су, айғай жетпес қиыр шатта, мұздасып ертетін қиын шақта, атмен архаизмге айнал дәзір, жүгартатын ауытта ыңыр шақта. Ертедегі ер тұрман көрмеді екен. Әлем жәлем атабзел ерде бөтен, көшкінде жетіспейтін ат көліктер саяхатшы мырзаның ермек екен. Атама ол заманды шалғай қалған, тезек су жауында зер шайғайнаған, шатқалдан отын алып жол ортада өгіз ауып құлаған қандай жаман. Қарашәне төг ошақ қызарып нұр, санада сұрқай замансын алып құр, ғарышты қыдырып қиял ұшқыр, құбыр су мен сиырын суарып тұр. Қарашалғы қалғиды мұражайда, шыңбалғадан түршігер тұла бойда, тайлап байлап маялап үйіп қойған, сөрлем құра жем шөбі мұна қойма. Өткіннің бәрі бізге таныс елес. Ей зерде бүгінгі жар сегес, бұл ғарқын мен ұшқышсыз ұшақпенен отарға көшетін күн алыс емес. Дал емес, қора жайда, дауа жайда, балағайда бақытты бағалайма. Самаладай самсыған сая жайда, басады қара жорға, қама жайға. Шопанан ау, мото мен малға ерған, машина мен сауыншы майда ерған. Мотор озып тайымен тайлағынан, мұртын майлап мәз мәйрам бай бағылан. Ашынған аңыз болған ашты мұңға, қош айтты тағдыры тар тас құмырға. Түстен сөң түсөл қана күтер сонда, мастанасың малшылар шаттығына. Көрсайдың көрніс боп аңғар әлі, таңсыққа айналғалы тұр қар бораны. Болашақ жоба қалды шаңғалаңды, шаңғалаңы шақырат шарғаламды. Жабандоздар жаңғыртып таудаланы, қаршығадай шүйіліп самғар әрі. Апатты саятаны батақты жай, жасыл жаз күміс қысқа таңғалады. Жасаған орта жайлы жарлық пенен, байымы бас шужидің бар жүктігін, тумысы тұма бастау тұнық суымен, жасыл тауды бағалы байлық деген. Келмеске кеткен кесір келтеніет, орнады орта жайлы өркөніет, табиғат пен адамзат бол детене, тағдырлас ортақ тұлға өлшемін деп. Тұқымы түз тағысы тірі қалған, бұл күнде кең көсіліп тыным алған, жол шетінде беймарал жәйіліп жүр, қорғау заңын сияқты біліп алған. Жол жөнекей жота жон жосылғанан, баяғдай зәтте боп шошынбаған, қоңыраңы қойымен қосылғандай, қорағопсы сезілді тосынмаған. Әлбесі әлбей басып қыр бетінде, шаппайды ит құсы да іргесіне, суыры аңқиттаса іншетінде, ілесіп түлкі қарсақ жүргөшінде. Жыңғылды ежелден ақ, дең емес пе? Дең десем талай тарих келедеске. Кереші жың, келеші сұптайсынды, желмаясы бүгіннің жел емес пе? Жүйірігі қанаты бар, пырақ шығар. Желіске жетігіндік құратшыдар. жебедей атылғанда 70 минут абралы төсінен бірақ шығар. Болғанды бағы заман көр саяңыз. Сан тарау бағы заман да жол сайнағыз. Қақ жарып жолсыз бен де жол саламыз. Тау барып ұшақ бенен қой санаңыз. Елесі ертегідей ескі қыстың. Көр сайдан көрмесізін ешкім жұрттың. Жеріне жалғады жол бес құрлықтың. Жобасы 15-ші 5 жылдықтың. Ол жайлы орталықтың көп ошар. Жорықтың жалғасады жобасы әлі. Дәуірдің жарқын болар болашағы, дамудың алдын даңғыл жол ашады. Қанша жыл көрсай мен көш асып қонды. Беласар 5 жыл күткен уақыт толды. Қара жолдан айналған сара жолға мына жол мәңгі жорық бақыт жолы. Қалдартта жаман жолы, шабан жолы. Тарихы тасқа малдың тамам болды. Сайрақтың тұяқ қақпас таған жоны, заулаған мынаудан қыл заман жолы. Жалғаймыз жаханданып ғалам қоны.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор

0: Өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап, өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Кейбір кешірмелер уақытпен бірге естен көтерілсе, кейбірі жүрек түкпіріңде мәңгілік қалып қояды. Кіршіксіз балалықтың елестері көңіл экранында сынаптай сырғиды. Мен қазірге дейін орман алаңы десе елеңдей қаламын. 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарында мен Алтай қаласының Бейтін орман алаңында дүниеге келіппін. 1978 жылы әкем Алтай қалалық орман мекемесіне қызмет ауыстырды да, менің Бейтін орман алаңындағы 14 жылдық кешірмем аяқтады. Сол бір қордалы мекенде асыр салған балдай балалығым туған топырақтың асау өзен ақбас шыңына шығарып, қиял құсымды қалықтатады. Мен орман алаңында дүниеге келгендіктен бе, жоғалды әкемнің бір өмірі орман қызметіне арналғандығынан ба, қайдам әкем 2015 жылы өмірден өткенге дейін орман алаңынан бір сәт байланысымды үзіп көрмедім. Үйге қайту. 8-ші айдың жанға жайлы бір күні демалысымды алып Алтайға қайттым. Бірнеше күннен кейін әйелім және баламмен ақылдасып, Бейтінға бір барып келу бекіміне келдік те туған жеріме сапарлай жүріп кеттік. Бейтін менің туған жерім. Алтай қаласынан 60 километр қашықтықта. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтанының ең солтүстігіндегі біршісі. 1959 жылы бір дәуірдің сардары генерал Жаңжун хан Алтайға келіп, Бингтон 10-шы шысының орнын белгілеген екен. Ертіс өзенінің жағалауына орналасқан Дорбелжін деген жерге ат басын тірегенде, картаны ашып біраз ойланып тұрып, Бингтон 10-шы шысының нұсқаушылық орны осы жерге орналассын деп ұйғарыпты. Бұл жер

Қытайдың орта бөлігі, солтүстігі Ертіс өзеніне арқасын тіреп, оңтүстігі Үлінгір өзеніне иек артқан алқапты, Асау өзенді топырағы құнарлы елді мекен. Көпшілік ол кісіге бұл жерге ат қоюды айтқанда, ол бұл жер Бингтанның ең солтүстігіндегі тың игерушісі болғандықтан Бейтүн болсын депті. Содан бастап Жұңхуа Халық Республикасының картасына Бейтүн деген жаңа есім пайда болыпты. Әкем 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарындағы аздаған орта техникум тауысқандардың бірі еді. Етікші атамыз тапқан таянғанын жұмсап, ауыр күндерді жеңіп, осы жалғыз ұлын оқытыпты. Еңбегіне жарай ұлы Шинжан орманшылық мектебінен жолдама алып, атам жалғыз сиырын сатып оқыту қаражатын ажыратқан екен. Орта техникум тауысқаннан кейін әкем аудан қалашығына қалып қызмет істеуіне болар еді. Бірақ негізгі сатыға түсіп, өзінің оқыған кәсібін жандандыру үшін Бейтүн орман алаңында техник және орман қорғаушысы болып орналасады. Әкем бар ғұмырын орман кәсібіне арнады. Мұны өзіне үлкен арқау және мақтаныш тұтты. Кіршіксіз деген сөзді естісем болды, әкем есіме түседі. Отбасымыз кей кездері тұрмыстан қысылғанда шешем үнемі әкеме ашуланып, орманда өмір бойы қызмет істеп, орман мекемесі бастығы болсаң да жағатын отынға жарымадығау дейтін. Сонда әкем күліп, мені жұрт қандай басшы қадір деп бағалайды дегенде, қалжың бас шешем, сені ел ағаш қадір деп айтады дейтін. Орман алаңын аралап жүрміз. Көз алдымда бал балалығымның тәтті елестері көлденең дейді. Көк аспанда ақша бұлттар бұрынғыдай қалықтайды. Бұрынғы тал теректер андыздап көрінеді. Сайраған құстардың дізбектері де ізім ғайым жоқтай сезіледі маған. Орман алаңының төңірегі түрлі түстегі шаруалар саяжаймен иін тіреседі. Бұрынғы орманшылар тегісімен ғимаратқа көшіп кеткен. Қазір көгөніс егетін адамдар ғана көзге шалдығады. Бұрынғы қаламша өсіретін жерлері көгөніс өсіретін жылыжайға ауысқан. Уақыт расында зымыран ғой. Кешегі бүгінгі тарих. Көне жұрт жаңа тұраққа айналған. Тек қана елесі есіңде қалып, сағыныш сазын шертеді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осын неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, Ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Чунг Ян Ренмин Гуанбо Дентай. Мин Цу Гуанбо.
3: Чешу Син Ши Дай. Фэн Чин Син Чэн Чэн. 新时代，新征程，新伟业。
2: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
4: 习近平关于加强党的作风建设论述摘编，中共中央党史和文献研究院编。

你去哪儿啊？爸，我妈晕倒了，累的，忙完地里忙家里，她……爸，你听见没有？

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлем.

0: Камбоджаның бас вәзірі Хума Наймен кеңес өткізді. Өткен айдың соңына дейін еліміз жарық жылу мен электр шығару нысанынан 24-ін салып, іске қосты. Ақыш армиясы Иранның көп жеріне соққы берді. Иран жақ әр қандай шапқыншылыққа кескін аңыз қайтаратындығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз 7 айдың 16 күні түстен кейін мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Шанхай Шижау қонақ үйінде 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысына және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісіне қатынасу үшін Жунгоға келген Қазақстанның зонтуңы Тоқаевпен кездесті. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Дүние жүзінде 100 жылда болмаған өзгеріс жағдайы тереңде күрделі болуда. Жунго Қазақстан қатынасы сын сынақтар барысында ұзақ уақыт бекемделді. Екі елдің мәңгілік жан-жақты стратегиялық серіктестік қатынасы жоғары деңгейлі айналымды сақтап, орасан зор селбестік көмескі күшімен кең даму кеңістігіне әйгіледі. Жунго жаңа ғана Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтады. Жунго Коммунистік партиясының күрес барысында үздіксіз шұғылалы нәтиже жараталуы, тарих пен халықтың Жунго Коммунистік партиясын таңдауы, түптеп келгенде Жунго Коммунистік партиясының ақиқатқа талпыну, халыққа терең тамыр тарту, тарихи борышты батылдықпен арқалау, даму ағымына сәйкесу, күрес жүргізуге шебер болу, өзін күшейтуге мән беру сияқты таңдаулы ерекше қасиеттерге ие болғандығында. Бұл Жунго Коммунистік партиясының не үшін іскер екендігінің шешуші құпия сифры. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Қазақстан жалпы беттік реформаны күш сала ілгерілетуде. Бұл мемлекеттің болашағын көзде ұстай отырып жасалған стратегиялық жоба. Жунго мен Қазақстан даму стратегиясы мен саясатын ұштастыруды күшейтіп, нақты селбестік деңгейін үздіксіз жоғарылатып, бірге дамуға дем беріп, Жунго мен Қазақстанның стратегиялық селбестігінің үздіксіз тың сатыға көтерілуін, тың табыстарға қол жеткізуін ілгерілету керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жунго мен Қазақстанның жан-жақты селбестігін табандылықпен ілгерілету екі елдің және екі ел халқының түбірлі мүддесіне үйлеседі. Екі жақ сауда жағындағы жаңалғаша дамуын ілгерілетіп, сауда құрылымын сапалыландырып, шекараттаған электрондық сауданың, қызмет өтеу саудасының жаңа кәсіп күйін жетілдіруі. Энергия, кен өнімдері селбестігін кеңейтіп, түйінді нысандардың тиянақтанып атқарылуын жедел ілгерілетуі. Өзара байланыс құрылысын ілгерілетіп, тіпті де көп тіке қатынайтын кезекші ұшақтарды көбейтіп, халықаралық тас жол тасымалының қолайлану деңгейін жоғарылатуы. Жунго Қазақстан мәдениет ауыс күйіш жылын ойдағыдай өткізіп, оқу ағарту, ғылым техника, емдеу денсаулық сақтау, дене тәрбие, медиа сияқты жақтардағы селбестікті күшейтіп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достықтың негізін бекемдеу керек. Жунго Қазақстанмен бірге төрт түрлі әлемдік дәріптемені әмілиятта игілеп, бірлескен мемлекеттер ұйымы, Шанхай селбестік ұйымы, Жунго Орта Азия механизмі сияқты көп жақты механизмде сәйкесу мен селбесуді күшейтіп, халықаралық теңдік пен

0: әділдікті бірге қорғауды қалайды. Қандығының 105 жылдығын қызу құттықтаймын. Жұңғоның төраға Ши Цзиньпиннің дәнішпен басшылығында дүниені жалт қаратқан даму жетістіктеріне қол жеткізгендігін құттықтаймын. Қазақстан Жұңғомен қатынасын Қазақстан дипломатиясының маңдайалды бағыты деп қарайды. Жұңғомен мәңгілік жан-жақты стратегиялық серіктестік қатынасты үздіксіз күшейтуге күш салады. Қазақстан жақ Жұңго жақпен төраға Ши Цзиньпиннің екі жақты қатынасты дамыту жөніндегі маңызды пікірін белсене тиянақтандыруға бүкілдей қосылады. Әрі Жұңго жақпен жоғары жіктегілер барыс келісін жиілетіп, сауда, қаржы қосу, қатынас, энергия, ауыл шаруашылығы, цифрлы экономика сияқты жақтардағы нақты селбестікті күшейтіп, гуманитарлық ауыс-күйісті жебеп, екі ел қатынасының дамуында анағұрлым көп нақты жетістіктерге қол жеткізуді үміт етеді. Қазақстан төраға Ши Цзиньпин алға қойған төрт түрі әлемдік дәріптемені және адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру танымын айрықша алқайды және қолдайды. Жұңғомен бірлескен мемлекеттер ұйымы, Шанхай селбестік ұйымы, Жұңго Орта Азия механизмі, Азия өзара ықпалдастық және сенім шаралар мәжілісі сияқты көпжақты текшелер де жоғары деңгейлі селбестікті үздіксіз сақтап, жасанды зерденің әлемдік басқару селбестігін белсене өрістетіп, дүниежүзінің баянды дамуы және бейбіт орнықтылығын бірге жебеуді қалайды. Кездесуден кейін екі ел басшылары экономика, сауда, қатынас, қазына, медиа сияқты салалардағы көптеген селбестік құжаттарына қол қоюға және оны жариялауға бірге куә болды. Цайши, Дин Шөйшан, Ваң И, Чын Джинин қатарлар жоғарда қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Пашузи Ши Цзиньпин 7 айдың 15-ші күні Шанхайда қызмет тексеріп, әлеуметтік аумақтың жалпылық қызметі де түйіндеріне, зейнеткерлердің отбасына, әлеуметтік аумақтың партия мүшелерімен бұқараға қызмет өтеу пунктіне барып, партиялы кадрлармен, бұқарамен ішкерлік пікір ауыстырып, халық қарасы танымын жаппай әмілетті әйгілеу және қаланың жаңалануын жоғары сапамен ілгерілету жөнінде бір қыдыру маңызды нұсқау берді. Желі орындағы кадрлар мен бұқара Пашуди Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі мен нұсқауының рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, түрлі қызметтерді ішкерлей, егжей-тегжейлі нақтылы істеп, партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға жетекшілік етуге табанды болып, халық тұрмысын анағұрлым қамтамасыз етіп және жақсартып, анағұрлым тамаша тұрмыс жарататындықтарын білдірді. Шанхай Хуанпу районы Бән Сұңян жолы көше басқармасы Шимин Синсун тұрғындар районында өткен ғасырдың 50-ші жылдарында салынған төрт ғимарат өзгертіп жаңаланып, дербес асхана және тазалық үйі салынып, лифт орнатылып, қоныстану шарт жағдайы көрнекті жақсартылды. Пашузи Ши Цзиньпин әлеуметтік аумақта қызмет тексергенде былай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитеті қала қызметіне өскелең мән беріп, жаңашыл, жанға жайлы, көркем, өркениетті, парасатты, осы заманданған халық қаласын құруда қаланың ескі көне шағын райондарын өзгерту маңызды болуын деп айқын атап көрсетті. Көне шағын аумақтарды жаңалаудың тұрмысқа келген орасан зор өзгерісі терең әсер еткен тұрғын Ен Жисян былай деді. Бұрын біздің осы шағын районымыз тозығы жеткен ескі аумақ болатын. Тазалық бөлмесі мен ас үй түгелдей ортақ істетілетін. Қазір өзгерту арқылы шырт жаңа түске бөленді. Мен жасым 70-ден асқан зейнеткермін. Осындай жайлы үйде отырмын. Партияға, мемлекетке алғысым шексіз. Зейнетке шыққан тұрғын Джуголидің отбасында Пашузи Ши Цзиньпин қоныстану жағдайын тәптештей көріп, оның зейнеткерлік өмірін жақсы өткізіп, отбасының тіпті де бақытты болуын үміт етті. Джуголи былай деді. Мен есік алдында Пашузидің келгенін көрдім. Ол менімен қол алысты. Мен Пашузиге үйіме келіп, қонақ болуыңызды ылтипатпен қарсы аламын дедім. Пашузи маған шын ықылас таныта, барлық істе халыққа сүйіспеншілікті әйгілеу керек. Бұқараның тұрмысы отбасысы, оның да маңызысы мемлекет ісі деді. Оны естіп ерекше әсерлендім, әрі айрықша мейірге бөлендім. Пашузи бұқараға осыншама көңіл бөліп отыр. Мемлекеттің абзал саясаты бар. Болашақтағы тұрмысымыздың барған сайын жақсаратындығына сенемін. Әлеуметтік аумақ қаланы басқару жүйесінің негізгі бірлігі. Әлеуметтік аумақтың жалпылы қызмет өтеу түйінінде Пашузи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жұдағатылықпен істеу арқылы шағын аумақтың қожалық басқару және халыққа қолайлы қызмет өтеу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, тұрғындарды риза етуге құлшыну керек. Әлеуметтік аумақтың партия бұқаралық қызмет өтеу пунктінде Башшуди былай деп.

0: батап көрсетті. Партия құрылысына жетекшілік етуді анағұрлым күшейтіп, әлеуметтік аумақ партия ұйымының басшылығындағы тұрғындар комитетінің, тұрғындар отбасы комитетінің, қожалық қызмет өтеу кәсіпорындарының сәйкесі жұмыс жүргізуінің жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, кемелді әлеуметтік аумақ және халыққа қолайлы тұрмыс шеңберін құрып, тұрғындар үшін шын ниетпен, үлкен сүйіспеншілікпен жақсы істеп, нақтылы істеп қиын істерді шешу керек. Шымин Синсун тұрғындар районы партия бас ешайкасының шуди Чан Уэй былай деді. Бас шудидің сөзін естіп терең шабыт алдық. Негізі саты қызметкер ретінде бұқара нені шынайы қажет етсе, біз соны істейміз. Бұл біздің құлшына қызмет істеу бет алысымыз бола бермек. Шымин Синсун тұрғындар районын өзгертіп салу нысан құрылыс тобы партия ешайкасының шуди Ян Силин былай деді. Өзгертіп салу нысанының құрылысы ретінде тұрғындар көшіп келгеннен кейін біз халық қаласы танымын үздіксіз тиянақтандырып, тұрғындар бұқарасына үздіксіз ойдағыдай қызмет өтеп, амандық сақтау, тазалық, жасылдандыру, ремонт кепілдігі сияқты шақтарда бұқараның ойлағанын ойлап, бұқараның асыққанына асығып, бұқараның қолайлыда жайлы үйге қоныстануына, тұрғындардың табыс сезімі мен бақыт сезімін шынайы жоғарлатуға құлшынамыз. Башуди Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Қаланың жаңалануын жоғары сапамен ілгерілету қаланы осы замандандыру құрылысының маңызды түйіні. Халық қаласы танымын жаппай әмілетті әйгілеп, халықтың қажетін ұғысуға, халықтың қамын ойлауға, қызмет өнімділігін қозастыруға табанды болып, қаланы жаңалаудың түрлі қызметтерін ішкерлей, егжей тежейлі нақтылы істеп, тұрғындар бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек. Ықыласты тапсырма қаланың жаңалануын үздіксіз жоғары сапамен ілгерілетуге айқын бағдар көрсетті. Шанхай қаласы Хуанпу райондық парткомның шудиі Шу Хуйли былай деді. Келесі сатыда біз бас шудидің осы ретгі тексеру зерттеу рухын ішкерлей дәйектендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын үздіксіз орнатып және әмілетті әйгілеп, халық тұрмысындағы ұсақ істерді маңдай алды іріс, бұқараны бақытқа кенелдуді ең үлкен нәтиже етіп, көне шағын райондарды жаңалау тебінін онан ары арттырамыз. Желік жағдайға қарай істеп, отбасына қарай шара қолданып, үйлерді жөндеу, жүйелі жаңалау тәсілдерін қолданып, тұтас тұлғалық орта сапасын жан жақты жоғарлатамыз. Шанхай қалалық қоражай басқару мекемесінің орынбасары бастығы Лын Үйін былай деді. Біз бастан аяқ Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, бұқараның мұң мұқтажын маңдай алды орынға қойып, сапасы нашар көне үйлерді жаңалауды жеделдетіп, қаладағы қыстақтарды жаңалауды үрдіс ойдағыдай жобалап, майға берілетін түрлі сатыдағы тұрғын үймен қамдау жүйесін кемелдендіріп, партия құрылысын тереңдетіп, қожалық істерін басқаруға жетекшілік етеміз. Егжей тежейлі жаңалау баянды өнімді басқару арқылы бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтеміз.
1: Өз хабарымыз. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың 5-ші томын Қазақстанға таныстыру жиналысы 7-нің 15-ші күні Қазақстанның астанасы Астана қаласында өткізілді. Жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың 5-ші томы Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының ең жаңа жетістіктерін жан-жақты жүйелі бейнелеп, халықаралық қоғамның жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды түсінуіне, заманымыздағы жұңғыны түсінуіне көмектесуге беделді оқулық әзірледі. Жұңғы мен Қазақстан осы замандандыру жолындағы сапарластар. Екі ел төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөздерін арқау етіп, ел басқару тәжірибелерін алмастыруды ішкерлей өрістетті. Бұл жұңғы Қазақстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуде маңызды мәнге ие.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлиі Ли Цзян 7-ші айдың 16-шы күні түстен бұрын Бейжіңде халық сарайында 2026 дүниежүзілік жасанды зерттеу жиналысына қатынасқалы, әрі қызмет сапарында болғалы Джунгоға келген Камбоджаның бас вәзірі Хун Манаймен кеңес өткізді. Ли Цзян былай деді. Джунго мен Камбоджа бірге тамып келе жатқан жақсы серіктер, мызғымас берік достар. Төраға Си Цзиньпин таяуда Джунгоға сапарлай келген төраға Хун Сунмен кеңес өткізіп, бір қыдыру маңызды ортақ танымға келді. Осы рет бас вәзір Мырсамен кездесіп, стратегиялық тілдесуді анағұрлым күшейтеді. Джунго жақ Камбоджамен қатынасты бастан аяқ төңіректік дипломатияның маңдай алды орнына қойып келеді. Камбоджаның табандылықпен өзара қолдау көрсетіп, тығыз ынтымақтасып, селбесіп, жаңа дәуірдегі жұңғы Камбоджа тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының анағұрлым көп жетістіктерге қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Ли Чанг мыналарды атап көрсетті. Жұңғы Камбоджамен алмас алты қыры селбестігі, өнеркәсіпті дамыту дәлізі және балық күріш дәлізі құрылысы сияқтылардың тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетіп, негізді құрылғы, сауда, жаңа энергия, жасанды зерде, цифрлы экономика сияқты салалардағы селбестікті тереңдетуді қалайды. Жұңғы анағұрлым көп қуатты жұңғы кәсіпорындарының Камбоджаға барып, қаржы қосуын қолдайды. Екі жақ оқу-ағарту, мәдениет, медиа сияқты салалардағы гуманитарлық селбестікті күшейтіп, халықтың өзара түсінісуін, етене болуын күшейтуі. Сонымен бірге, интернетте құмар ойнау, телеграф, телефон алдамкөздігі қылмысының өсіп өрбейтін топырағын селбесіп аластап, екі ел бұқарасының қауіпсіздігін анағұрлым ойдағыдай қамтамасыз ету керек. Биыл жыл басынан бері халықаралық жағдай аумалы төкпелі болып, дүниежүзі экономикасына біршама зор соққы болды. Жұңғы мен Камбоджа майданын сәйкестіруді күшейтіп, екі елдің ортақ мүддесін қорғап, көп жақтылы сауда түзілісімен, халықаралық теңдік пен әділдікті қол ұстаса қорғау керек. Хуманай былай деді. Камбоджа мен Жұңғының дәстүрлі достығы терең. Жұңғы Камбоджаның ең сенімді, жан жақты, стратегиялық серігі және шынайы досы. Камбоджа бір Жұңғы принципіне бұлжымай бойсынады. Жұңғы мен жоғары жіктегілердің барыс келісін шиелетіп, сауда қаржы қосу, негізді құрылыс, жаңа энергия, өзара байланыс, гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс күйісті селбестікті шебеп, интернетте құмар ойнау, телеграф, телефон алдамкөздігіне соққы беру, заң атқару селбестігін күшейтіп, көп жақты селбестікті тереңдетуді қалайды. Екі елдің жаңа дәуірдегі барлық жағдайда бірдей тағдырлас ортақ тұлға құрылысында анағұрлым көп мәндік табыстарға қол жеткізуін ілгерілету керек. У Чжунлун кеңеске қатынасты.
1: Өз хабарымыз Жұңғы партиясы мен үкімет уәкілдері үйірмесін бастап, Чаушанда ресми достық сапарда болған ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин 7 айдың 16 күні Пиңраңда Чаушан Еңбек партиясы орталық комитеті, саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекет істер комитетінің орынбасары бастығы, билік кеңсесінің зонлие Пяо Тайшыңмен бірге, Жұңғы мен Чаушанның достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығын еске түсіру қонағасына қатынасты әрі сөз сөйледі. Ван Хунин былай деді. 65 жылдың алдында Жұңғы мен Чаушанның аға буын басшылары Жұңғы мен Чаушанның достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойып, екі ел халқының жауынгер достығын бекемдеуге маңызды саяси заңдық негіз қалады. 65 жылдан бері екі жақ шарт рухын ұстанып, өзара қолдау көрсетіп, ынтымақтаса селбесіп, тізе қоса күрес жүргізіп, саяси өзара сенімділікті үздіксіз бекемдеп, ауыс күйіс селбестігі дәуірмен бірге алға басып, стратегиялық селбестік күн сайын тереңдеп, Жұңғы Чаушан қатынасының ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан дос, тағдырлас бір-біріне қарайласатын айқын ерекшелігін жанды түсіндірді. Жұңғы жақ Чаушан жақпен бірге бас шужи Ши Цзиньпиннің Жинжіңін бас шужимен келіскен маңызды ортақ танымын батыл ойдағыдай дәйекті тиянақтандырып, Жұңғы мен Чаушанның достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығын бірге салтанатпен атап өтуді орай етіп, таңдаулы дәстүрді сәулелендіріп, Жұңғы Чаушан қатынасының алға басу беталысын мықтап игеруді. Ауыс күйіс өзара үлгі алуды тереңдетіп, екі ел халқының бақыты мен достығын үздіксіз нығайтуды. Дәуір жауапкершілігін әйгілеп, өңірдің және дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қол ұстаса жебеуді қалайды. Пяо Тайшың былай деді, Чаушан мен Жұңғының достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылған 65 жылдан бері, Чаушан мен Жұңғы қатынасы және екі елдің социализм істерінің дамуын зор күшпен ілгерілетуге, Шығыс солтүстік Азияның бейбітшілігін, орнықтылығын және қауіпсіздігін қорғауға маңызды үлес қосты. Бүгін біз еске түсіру қимылын салтанатпен өткізіп, шарттың келелі стратегиялық мәнін және Чаушан Жұңғы достығының құдіретті өміршеңдік күшін толық әйгіледік. Чаушан жақ бас шужи Жинжіңін мен бас шужи Ши Цзиньпин келіскен маңызды ортақ танымға бойсынып, шарт рухын үздіксіз сәулелендіріп, социализмді өзегеткен Чаушан Жұңғы қатынасын үздіксіз күшейтіп, Чаушан Жұңғы достығының жаңа тарауын бірге жазуды қалайды. Чаушан жақ Жұңғы мен Чаушанның достығын жырлайтын классикалық музыкаларды орындады. Ван Дунфың қимылға қатынасты. Жұңғы мен Чаушан жақтан 200-дей адам қатынасты.
0: Өз хабарымыз. 2026 дүниежүзілік жасанды серде жиналысы және жасанды сердені әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі 7 айдың 17 күнінен 20 күніне дейін Шанхайда өткізіледі. Қазір түрлі дайындық қызметтері аяқтады. Осы ретке жиналыс тұңғыш рет үш жер, төр сарайда көрмашу үлгісі бойынша өткізіледі. 1100-ден астам кәсіпорын көрмеге қатынасады. Дүниежүзі бойынша 300-ден астам өнім тұңғыш рет таратылады. Шанхай қалалық экономика және информацияландыру комитетінің меңгерушісі Таң Вэн Кэн таныстырып былай деді. Көпшілікке AI техникасының жасау, емдеу, оқу-ағарту, зейнеткерлік сияқты сан мыңдаған кәсіптерде тиянақтануының ең жаңа әмірлетін ішкерлей ұғындыру керек. Жиналыста 158 майдан талқы мен сәйкесті қимылдар орналастырылды. Академиктерден, үздік мамандардан және кәсіпорын көшбасшыларынан 1500-ден астам адам жиналысқа қатынасады. Сыйлы қонақтардың қатары тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Германия оқымыстысы Маркус Мирхаузе былай деді. Бұл менің дүниежүзілік жасанды зерде жиналысына тұңғыш рет қатынасуым. Мен жасанды зерденің түрліше саладағы ең жаңа қолданылуын көруді үміт етемін. Джунгоның жаңа техникаға ұстанған ашық позициясы жиналыста барынша әйгіленді. Бір-екі елдері жаңа көркейту банкесінің бастығы Дирма Россеп былай деді. Джунго нақты өлшем белгілеуші. Қабілет құрылышысы және қауіпсіздік селбесі серігі. Дүниежүзілік жасанды зерде жиналысының өткізілуі Жунгоның әділ сыйысымды, ашық ережені негізеткен жасанды зердені дамыту жолы жөнінде берген берік уәдесін әйгіледі. Сыртқы істер министрлігінің жасанды зерде істерін сәйкестірушісі Сүн Шаобо былай деді. Осы ретте жиналыстың дамуды бірге жоспарлап, халықаралық ауыс-түйіс селбестік текшелерінен пайдаланып, анағұрлым көп нақтылы селбестік жөнінде ізденіс жасап, жасанды зерде саласында анағұрлым көп тиімді шараларды алға қойып, әрекетті бірге жібеп, жасанды зерденің әлемдік басқару әрекет жоспарын тиянақтандыруды үздіксіз ілгерілетіп, кең көлемді ортақ танымға ие жасанды зерденің әлемдік басқару жүлгесін қалыптастыруды үміт етеміз.
1: Өз қабарымыз жоғары сапалы даму барысында халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту жағдайы саясат жөндегі желілес баяндаманың 4-ші майдан баяндама мәжілісі 7-ші айдың 16-ші күні Бейжіңде өткізілді. Экологиялық орта министрі Хуан Рунчу былай деді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Жинпин жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитеті экологиялық өркениет құрылысын бұрын соңды болмаған тебімен игерді. Түйінді басқарудан жүйелі басқаруға дейінгі келелі бұрылысты. Ырықсыз төтеп беруден ырықты түрде іс тындыруға дейінгі келелі бұрылысты. Әлемдік ортаны оңауға ат салысушыдан жетекші болуға дейінгі келелі бұрылысты. Әмәлияттық ізденістен ғылыми назариялық жетекшілік етуге дейінгі келелі бұрылысты іске асырып, көркем Жунго құрылысында маңызды қадам тастады. 15-ші 5 жылдық жоба мезгілі социалистік осы замандандыруды негізінен іске асырудың негізін бекемдеп, жаппай күш салатын шешуші мезгіл. Ластанудан сақтану және оны оңаудан қамал алуды және экологиялық жүйені сапаландыруды үздіксіз ішкерлетіп, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасыл типке ойысуын жеделдетіп, экологиялық өркениет түзіліс реформасын ішкерлетіп, көркем Жунго құрылысының қауіпсіздік төменгі шегін берік сақтап, көркем Жунго құрылысында тыңда келелі табысқа қол жеткізу керек.
0: Өз хабарымыз. 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зердені әлемдік жөнге салу жоғары дәрежелер мәжілісі ашылу байланысымен жаңа ұрпақ модель кеме кеуш 7 айдың 16 күні жарияланып, параметр көлемі 2 триллион 800 миллиардқа жетті. Бұл қазір дүниежүзі бойынша параметр ең үлкен ашық модель болып, еліміздің жасанды зерде моделін дамытуда тың қадам тастағандығынан дерек береді. Бағалау барысында кеме кеуіштің жалпылық сейін өресі дүниежүзінің алдыңғы легіндегі жария ұсталмайтын көлемді жұмсақ бөлшек моделіне таяғандығы анықталды. Таяу жылдардан бері Жунго жасанды зердені дамытуға өскелең мән беріп, жасанды зерденің жалпылық қуатының тұтас тұлғалық жүйелі жоғарылауын ілгерілетті, әрі даму тәжірибелерімен техникалық өнімдерді дүниежүзімен бірге игіліктенді.
1: Өз қабарымыз 2026 жылғы Жунго өркениетті ауыл салты жиналысы 7-ші айдың 16-ші күні Шандун өлкесінің Линьи қаласында өткізілді. жиналысқа қатынасқан уәкілдер партияның жаңалық ашу назариясын қыстақтарға отбасыларына жеткізуді ілгерілету, дәстүрлі қыстақтарды қорғау дамыту, ауыл мәдениет байлығынан ойдағыдай пайдалану, отбасы тәрбиесі, отбасы істілі құрылысын күшейту, өркениетті ауыл салтын жаратуға интернет арқылы қуат істеу дей жақтарда ішкерлей талқы жүргізіп пікір алмастырды.
0: Өз хабарымыз. 2026 дүние қала бастықтары сұхбаты Шиншаңбанна қимылы 7-ші айдың 14-ші күнінен 16-ші күніне дейін

0: Юннан өлкесінің Шиншуаңбанына Дайзуулды автономиялы облысында өткізілді. Дүниежүзіндегі 24 мемлекет пен районнан келген 100-ден астам сыйлы қонақ Тинхун қаласы, Мыңхай ауданы сияқты жерлерге барып, Чунгоның әмілетін, Чунго тәжірибелерін оғысып, адам мен табиғаттың жарасымды отасу жолы мен қаланы байынды дамыту жобасын бірге талқылады.
1: Өз қабарымызды Жұңғой электр кәсіп орындары бірлестігі 7 айдың 16 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше өткен айдың соңына дейін еліміз жарық жылуы мен электр шығару нысанынан 24-ін салып іске қосты. Генератор агрегаттарының сыйымдылығы 2 миллион 100 мың киловаттқа жетті. Құрылу үстіндегі нысан 26 болып, генератор агрегаттарының сыйымдылығы 3 миллион 200 мың киловаттқа жетті. Еліміз дүниежүзі бойынша жарық жылуы мен төк шығаруда жаңадан артқан генератор агрегаттарының негізгі күшін айналды.
0: Өз хабарымыз. Оқу-ағарту министрлігі 7 айдың 16 күні кәсіптік оқу-ағартудың жаңадан толықтанған 27 толық курс, арнаулы курс кәсібін жариялады. Осы ретке кәсіптік толықтау кәсіп саласының бірінші шебіндегі шынайы қажетті. Кәсіпорындардың өзекті талабын кәсіп орналастыру негізіне айналдырып, цифрлы экономика, төмен кеңістік экономикасы, жасанды зерде, жоғары деңгейлі жабдық, қаланы жаңалау және халық тұрмысындағы кемтік сияқты салалардағы кәсіптер түйінді түрде көбейтілді. Жаңадан қосылған кәсіпкерге 2027 жылдан бастап оқушы қабылданады.
1: Өз қабарымыз Қалық істер министрлігі орталық қоғамдық қызмет бөлімі 7 айдың 16 күні қоғамдық ұйымдарды бағалау мадақтау қимылын басқару әдісін бірлесіп жариялады. Мұнда мыналар айқындалды. Бағалау мадақтау істері тізімдік бойынша қатаң басқарылады, әдетте 5 жылда бір рет өрістетіледі. Белгілемеге қайшы ақы алуға және сыйлық ақша таратуға қатаң тыйым салынады. Бекітуден өткізбей тұрып, мемлекет немесе дүниежүзі деңгейінде жүргізіледі дегендей атпен бағалауға болмайды. Басшылар бас қосуы, талқы сияқты қимылдардан пайдаланып, сыйлық таратуға болмайды. Жаңа белгілеме биыл 8 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады.
0: Өз хабарымыз. Иран жақтың 7 айдың 16 күнгі хабарына қарағанда, Иранның батыс оңтүстік бөлігіндегі Бушер қаласында 2 рет қопарылыс үні шыққан. Жерлік өкімет ақш армиясының әрекетінен болған деп қарады. Иранның Аппас кемежайы сияқты жерлерінде сол күні таңертең қопарылыс үні естілді. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 16 күні былай деді. Ақштың шығыс бөлік уақыты бойынша түстен кейін сағат 2-де Ақш армиясы Иранға өртіс 6 түн жаңа кезекті соққы беріп, Иранның әскери қуатын әлсіретті. Ақш ақсарайының ақпарат хатшысы сол күні былай деді. Иран жақ Ақш пен белсене байланыс жасауда, әрі Ақш пен келісімге келуді үміт етуде. Ол тағы Ақштың Иранға соққы беру жауапкершілігін Иранға итермелеп, Иран екі елдің түсінісу ескертпесіне қайшылық жасады деді. Бас станция тілшісінің ұғысуына қарағанда, Ақш армиясы 7 айдың 16 күні Иранның көп жеріне соққы беріп, бұдан көп адам өлген және жараланған. Иранның сыртқы істер министрлігі 7 айдың 16 күні мәлімдеме жариялап, Ақштың жақында Иранға жасаған бірқыдыру әскери соққысын айыптап, қатысты әрекеттері бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесі және халықаралық заңның негізгі принципіне ауыр қайшы келіп, соғыс қылмысын қалыптастырды деп қарады. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі сол күні былай деді. Иран қарулы күштері мүмкіндігі бар түрлі жағдайларға толық дайындық жасады. Иран Ислам Республикасына бағытталған әрқандай шапқыншылыққа кескін тікелей әрі тиіттей де әрі сәрі болмастан аңыз қайтарады.
1: Өз хабарымыз Израиль медиасы 7 айдың 16 күні Израиль орталық қолбасшылық штабының қолбасшысы Болоттың сөзіне цитат келтіріп былай деп хабарлады. Газа өңірінің 60%-тен астам аумағы Израиль армиясының меңгеруінде. Израиль армиясы Газа шекарасының маңында қауіпсіз алап белгілеп, екі дивизия орналастырды. 2023 жылы 10 айдың 7 күні Хамастың шекарадан өтіп Израильға шабуыл жасау жағдайының тағы да туылуы мүмкін емес.
0: Өз хабарымыз. Европа одағы комитеті 7 айдың 16 күні мынаны жариялады. Цифрлы базар заң жобасына сай Ақштың Google серіктігіне қарата заңдық шектеу күшіне ие екі түрлі жүйеге түсіру шарасын ортаға қойып, Google серіктігінен бәсекелестеріне Android қолдану системасының жасанды зерде қатысты иқуаттарын ашық ұстауды әрі үшінші жақ тінту иқуаты мен тінту санды мәліметінен ортақ игіліктеніп, осы арқылы цифрлы базар бәсекесін күшейтуді талап етті. Хабар аяқталды. Дикторлар Радил Жаудатұлы мен Күлжан Сарқынбекқызы, жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: жылы 4-ші айдың 15-ші күні Джунгоның 29 емдеу қызметкерінен ұйымдасқан тұңғыш топтағы Джунгоның Мозамбикке көмек емдеу әтіреті Мозамбикке барып емдеу қызметін өрістетті.
1: Америка Құрама Штаты медиаларының жергілікті уақыт 7-ші айдың 13-ші күнгі хабарына қарағанда, Трамп зұңтың парламентке Иран соғысының қайтадан басталғандығын ресми ұқтырған. Сол күні Трамп Америка Құрама Штаты Хормыз бұғазының қорғаушысы болады. Әрі Хормыз бұғаз арқылы тасымалданатын барлық заттардан 20% ақы алады деп жариялады. Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі Джунго мен Мозамбиктің денсаулық сақтау селбестігіне 50 жыл толды деген мақаланы тыңдайсыздар. 1976 жылы 4-ші айдың 15-ші күні Джунгоның 29 емдеу қызметкерінен ұйымдасқан тұңғыш топтағы Джунгоның Мозамбикке көмек емдеу әтіреті Мозамбикке барып емдеу қызметін өрістетті. Сол кезден бастап Джунго мен Мозамбиктің денсаулық сақтау селбестігі клиникалық емдеуден біртіндеп дарындыларды тәрбиелеу, техника ауыстыру, әлеуметтік денсаулық сақтауға шұғыл төтеп беру және емдеу негізгі құрылғылар құрылыс сияқты салаларға кеңейіп, Мозамбиктің денсаулық сақтау істерінің дамуына үздіксіз қолдау көрсетті. Мозамбик денсаулық сақтау министрі Усени Исай таяуда тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді: 50 жылдан бері Мозамбик пен Джунго денсаулық сақтау селбестігінде белсенді табыстарға қол жетті. Джунгоның Мозамбикке емдеу әтіретін жіберуі емдеу селбестік нысаны ғана емес, онан да маңыздысы ынтымақ тарихы, халықаралық ортаның өзгерісіне төтеп беретін неше ұрпақ буын мұрагерлік етіп келген, бастан аяқ болжымайтын серіктестік қатынас есептеледі. 50 жылдан бері Джунго Мозамбикке 26 топта 383 адам рет емдеу әтіретін жіберіп, шамамен 1 миллион 400 мың адам рет науқасты емдеді. Джунго емдеу әтіреті үнемі кезігетін ауруларды емдеумен бірге қиындығы жоғары операцияларды да жасады. Мысалы, 1986 жылы 5-ші топтағы Джунгоның Мозамбикке көмекке барған емдеу әтіреті үзілген оң жақ білекті қайта жалғау операциясын сәтті орындады. 2019 жылы 22-ші топтағы Джунго емдеу әтіреті бауыр рәгін алып тастау операциясын сәтті жасады. Мозамбик мемлекеттік телевизиясының тілшісі Инасио Сесар Джунго емдеу әтіретінің кезінде құтқарған науқастарының бірі. 1987 жылы 6 жастағы Сесар 10 араластырғыш машинаға абайсызда қолы кіріп кетіп, саусақтары жаншылады. Соңынан Мапуто орталық шипаханасына жеткізіліп, Джунго емдеу әтіретінің емдеуін қабылдап, саусақтары қалпына келіп сауығады. Сесар былай деді: Джунгоның кәсіптік деңгейі жоғары емдеу әтіретіне алғысым шексіз. Мозамбик пен Джунгоның 50 жылдық емдеу селбестігі барысында мен сияқты көптеген адамдар Джунго шипагерлерінің көмегіне ие болды. Күнделікті емдеуден сырт Джунго емдеу әтіреті Мозамбикте туылған тосын оқиғалар мен жаратылыстық апаттарға шұғыл төтеп беру, құтқару емдеуге талай рет қатынасты. 2019 жылғы күшті ыстық белдеу құйыны Мозамбиктен құрлыққа өткен кезде және 2026 жылы осы елде ауыр тасқын апаты туылған тұста Джунго Мозамбикке емдеу заттық материалдарын жіберіп қолдау көрсетті. Исай былай деді: екі елдің денсаулық сақтау селбестігі әлеуметтік денсаулық сақтау сайысына төтеп беруде бұқараның денсаулығын қорғауда маңызды рөл атқарды. Джунго емдеу әтіреті науқасты емдеумен бірге Мозамбик жақтың кәсіптік қызметкерлерін тәрбиелеуге де белсене атсалысып, сыртқы аурулар бөлімі, нарко және джунгоша шипагерлік сияқты салалардағы дарындыларды жетілдіруге көмектесті. Әрі Мапуто орталық шипаханасында алыс аралықты емдеу және құрсақ қуысы айнасы операциясы сияқты техникаларды енгізді. 2023 жылы зерделі еліктеу құрсақ қуысы айнасымен операция жасау тәрбиелеу орталығы Мапуто орталық

0: шипаханасында маңдай шалға асып, желі шипагерлерге құрсақ қосы айнасы техникасы тәрбиесін өрістетіп, Мозамбик шипагерлерінің құрсақ бөлімі операциясын жасау қабілетін жоғарылатты. Соңғы жылдары Жунго мен Мозамбик емдеу құрылымдарының және арнаулы пән қабілет құрылысын тебінді шебеді. Жунго жақтың қолдауында Мапуто орталық шипаханасы Жунго Африка бірлескен медицина орталығын құрды. Екі жақ Мапуто орталық шипаханасында мемлекет дәрежелі сыртқы аурулар орталығын құруды жоспарлады. Исай былай деді. Жунго Африка бірлескен медицина орталығы жарақатты емдеу қабілетін түйінді түрде жоғарылатады. Әсіресе, қатынас шырғалаңында жараланғандарды емдейді. Мемлекет дәрежелі жаңа сыртқы аурулар орталығы құрылғаннан кейін Мозамбик сыртқы аурулар бөлімінің емдеу өресі мен өңірлік емдеу қызмет өтеу қабілетін оның ары жоғарылатуынан үміт бар. Исай былай деді. Екелдің денсаулық сақтау саласындағы селбестікті үздіксіз күшейтіп, селбестік арқылы Мозамбик денсаулық сақтау жүйесінің қабілетін тіпті де жоғарылатып, Мозамбик бұқарасының өз елінде жоғары сапалы емдеуге қызмет өтеуінен игіліктенуін үміт етемін.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді соғыс өрті қайта тұтанды. Қормұз бұғазының қазіргі жағдайы қандай деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Америка Құрама Штаты медиаларының жергілікті уақыт 7 айының 13-ші күнгі хабарына қарағанда, Трамп зұңтұң парламентке Иран соғысының қайтадан басталғандығын ресми ұқтырған. Сол күні Трамп Америка Құрама Штаты Қормұз бұғазының қорғаушысы болады, әрі Қормұз бұғаз арқылы тасымалданатын барлық заттардан 20% ақы алады деп жариялады. Иран сыртқы істер министрі Арагчи, Иран мәңгі Қормұз бұғазының қорғаушысы болады деп жауап қайтарды. Сонымен бірге Америка Құрама Штаты армиясы Иранға тағы да соққы берді. Иран армиясы Америка Құрама Штаты армиясының орта шығыс районында көптеген базасына үздіксіз шабуыл жасады. Америка Құрама Штаты мен Иран маусымның орта шенінде түсіністік ескертпеге қол қойды. Алайда таяуда не үшін тағы да қақтығысты? Қормұз бұғазының қазіргі жағдай қандай? Америка Құрама Штаты мен Иран түсіністік ескертпеге қол қойғаннан кейін Қормұз бұғазында екі қатынас жолы, Иранның меңгеруіндегі солтүстік су жолы мен Оман жағына жақын оңтүстік су жолы ашылды. Америка Құрама Штаты армиясы оңтүстік су жолында кеме қатынауға көмектесті. Иран жақ сауда кемелерінен солтүстік су жолы арқылы бұғаздан өтуін талап етіп, басқа су жолында қатынамауын ескертті. Иран медиаларының хабарына қарағанда екі сауда кемесі 7 айының 6 күні кеште оңтүстік су жолы арқылы Қормұз бұғазынан өтпек болғанда, Иран жақтың ескертуін талай рет елеусіз қалдырғандықтан Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны теңіз армиясының шабуылына ұшыраған. Америка Құрама Штаты осы уақиғаны сылтау етіп, Иранның көп жеріне әуе шабуылын қозғады. Иран орта шығыстағы көп ел шекарасы ішіндегі Америка Құрама Штаты армиясының базасына шабуыл жасады. Осыдан кейін Америка Құрама Штаты Иранның бұғаздан өткен кемелерге шабуыл жасауына аңыз қайтару дегенді сылтауратып Иранға соққы берді. Екі жақтың қақтығысы қазірге дейін жалғасып келеді. Сарапшылар былай деп қарауда. Америка Құрама Штаты мен Иранның Қормұз бұғазында кеме қатынасы жөнінде қақтығысып қалуы Америка Құрама Штаты мен Иранның түсіністік ескертпесінің 5-ші тармағындағы түсіндіру құқығы талас тартысымен қатысты. Сарапшылар былай деді. Екі жақ бұл тармаққа өз көзқарастары бойынша түсінік жасады. Иран бұл тармақта бұғаздың кеме қатынасын басқару құқығы Иранға берілген деп қараса, Америка Құрама Штаты бұл тармақта Иранға басқаларды қақпайлау сипатты басқару құқығы берілгендігін мойындамады. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясы 7 айының 12 күні шетел күштерінің заңсыз килігуі қауіпті жағдай тудырғандығын ойластырып, Қормұз бұғазының сол күннен бастап жабылатындығын, Америка Құрама Штаты осы өңірге килігуін тоқтатқанға дейін ашылмайтындығын жариялады. Америка Құрама Штаты армиясының орталық қолбасшылығы штабы Америка Құрама Штатының шығыс бөлігі уақыты 7 айының 12 күні түстен бұрын әлеуметтік желіде мақала жариялап, бұғазда кемелер іркіліссіз қатынауда деді. Көп өтпе Иран Парш шығанағы бұғазын басқару мекемесі әлеуметтік желіде Қормұз бұғазында қатынау мүмкін емес деп хабарландыру шығарды. Америка Құрама Штаты жетекшілік еткен бірлеспе теңіз информация орталығы осыдан бұрын хабарландыру жариялап былай деді. Иран Қормұз бұғазы жабылды деп жариялағанымен Оманға жақын оңтүстік су жолын пайдалануға әрі қос бағытта қатынауға болады. Халықаралық ақша қоры ұйымы мен Англия Оксфорд ташөсі селбесті өрістеткен порт бақылау нысандағы санды мәліметте көрсетілуінше, Америка Құрама Штаты мен Иран түсіністік ескертпесіне қол қойғаннан кейін 6 айдың 18 күнінен 7 айдың 15 күніне дейін Қормыз бұғазынан 513 кеме өтіп, күніне шамамен 28 кеме болып, соғыс басталудан бұрын көрден әлдеқайда төмен болған. Америка Құрама Штатының зонтон Трамп таяуда былай деді. Америка Құрама Штаты Қормыз бұғазының қорғаушысы ретінде осы арадан өтетін зат тасымал кемелерінен 20% қатынау ақысын алып, қауіпсіздікті қамтамасыздандыру ақысы ретінде пайдаланады. Америка Құрама Штаты Ираннан Қормыз бұғазынан өтетін кемелерден қатынау ақысын алмауды талап етіп келген еді. Ал қазір өзі ақы алу талабын ортаға қойды. Америка Құрама Штатының бұл қылығына жұрт күмәнмен қарады. Халықаралық теңіз істері ұйымы 7 айдың 13 күні былай деді. Халықарада қатынауға істетілетін бұғаздан қатынау ақысын алуға батыл қарсы тұрамыз. Бұғаздан зорлықты қатынау ақысын алудың ешқандай заңдық негізі жоқ. Бразилияның зонтон Лула бұл тәсілді теңіз қарақшылығымен шұғылданатын мемлекеттің қылығы деп сындады. Америка Құрама Штаты мамандарының айтуынша, Америка Құрама Штаты Қормыз бұғазынан тасымалданатын заттардан ақы алса, іс жүзінде бұғаздан қатынау ақысын алумен барабар болады. Мұндай әдіс халықаралық заң белгілемелерге үйлеспейді. Жарайды қадірменді тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
3: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
2: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
3: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.

0: шұғыл жүріс жолын елеп алмағаныңызға рахмет. Өмірді құтқаруға 5 минут уақыт ұтымдалды.
1: Қатынас ережесіне бойсынғаныңызға рахмет. Қала айналымы қабаға жақсыра түсетін болады.
0: Су жиналып қалған жолда қарқынды паялатқаныңызға рахмет. Жаңбырлы күннен шалықпайтын болайын.
1: Ежелден автокөлік терезесінен сыртқа зат лақтырмайтын әдетіңіз қандай жақсы. Жолаушылар алаңсыз болады ғой.
0: Маған қауіпсіздік белбеуін байлап алуды айтып, амандық жайлы ескерткеніңізге рахмет.
1: Өрт сөндіру машинасына жол бергеніңе рахмет. Осылай болғанда басқалардың өмірін құтқаруға тіпті де тез үлгіремін.
2: Рахмет сізге.
0: Рахмет сіздерге, автокөлікті мәдениетті жүргізушілер. Өмір сіздермен тіпті де тамаша болады іске.
3: Алмасбек Шаймұранұлының әні «Күн төк келді отарға» орындаған Тасқын Рамазанұлы.

Махаббат назы сөзі Бағнұр Дүйсеналықызынікі. Музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әуелетіп шаттана ән салатын, домбыраның шанағынан күмбірлетіп күй төгетін орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасының сіздерге сыйлар шарапаты мол болсын.

Тасынұлының ақын ағамен болған шығармашылық қатынастары жайлы тоқталған лебіздері әуе толқынымыздан сыр болып шертіледі. Қанекей, ендеше алдағы минуттарда бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: Сағынып ғана жанымның сездім керегін, сағынып ғана сүйудің ұқтым тереңін. Сағынып ғана арманға шексіз кенелдім, сағынып ғана сапалы жасап келемін жолдармен. Жүректі тербейтін сағыныш ән текстінде айтылғандай, ақынның тұтас ән сөздері махаббат тарқау етеді. Сағыныштан сарала қаздай ұшып жеткен лирикалар әуе толқынында аспандай ұшып, көптің көңіл көліне қонады. Қанекей, ендеше шырқалып жатқан бұл сағыныш әнінің музыкасын жазған танымалы композитор Даму Әбілғазин ағамыздың Тілебалды Әбдірешит ұлағамен болған шығармашылық қатынасы жайлы аялдаған лебізін бірлікте тыңдайық.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдарман қауым. Мен композитор Даму Манаблы Әбілғазин. Бүгін Орталық қалық радио телевизор станциясы Пән домбыра бағдарламасы арқылы сіздерге жалынды сәлем жолдаймын. Осы орайда үздік басшымыз, үздік көркемөнер қайраткері Тілебалды Әбдірешит ағамыздың көркемөнер саласына сіңіріп жатқан еңбектері турасында аз аялдамақшымын. Мен Тілебалды ағамен 2004 жылдан қазірге дейінгі аралықта көркемөнер саласындағы еңбектер арқылы араласып келемін. Мен ол кісінің көптеген ән текстеріне музыка жазып, шығармашылық жақтан сәйкесіп келемін. Жүйеден аққуым, білем менің, сағыныш қана, жүрегім менің, өз жылуың болмаса, соғым дарқан мереке, біз бәріміз қатарлы оншақты ән текстіне музыка жаздым. Және осы орайда ол кісінің осы таяуғы жылдардың бері қарай, Синжаңдағы композитор аға бауыр қарындастарымыздың 50 дін астан текстіне музыка жазғанына куәмін. Әрі ол халықтың ішіне кең тарап, өзінің тыңдарман қауымдарына үлкен ләззат бағыштап келе жатқан мықты көркемөнер авторының бірі.
0: Қанекей, ендеше Тілебалды Әбдірешит ұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің әні «Сағыныш».

0: тілеп алды Әбдірашұлы ағамыз. Текст жазғанда өзіне ауыр талап қойып, текстің логикалығына, грамматикалығына, текстің музыкаға үйлесетін үндестігіне, дыбыстың қатаң ұяңдылығына, дауысты дыбыс, даусыз дыбыстың текстің алдартына келетін ұйқасына келтіріп отырып, соған қосып өзінің әуендік құрылымға сәйкесетін, әуенмен бірге ұйқасатын музыкалық құрылымына дейін мән беріп, авторға ерекше құрметпен жақсы ән, жақсы текст шығаруға күш шығарады. Сонымен бірге ол кісінің қазірге дейін жазып шығарып жарияланып келе жатқан текстерін әрбіреуіне қойылатын талаптар, әншілеріне қойылатын талаптар, композиторларына қойылатын талаптар да ерекше қатаң. Міне соның арқасында ол кісінің шығарған әрбір шығармалары, әндері халықтың жүрегінен орын алып келеді. Әншілер жүрегімен айтып, халықтың жүрегіне жеткізіп келеді. Бұның құдіреттілігі шығарманың текстің логикалығы, грамматикалығы, бітік ұйқастығы, әуен мен музыканың текстпен сәйкесіп орындалуында тұр. Біз осы орайда Тілеуалды ағамыздың творчестволық еңбегінің бұдан да биік, бұдан да тамаша ән текстерін жазып халқына бұдан да биік шығармалар ұсынуын үміттенеміз.
1: Біз бәріміз бір туматық, бір көстік. Біз бәрібір бір туғандай бірлестік. Бір дәуірдің сабақтарын бірге естіп, бір ғасырдың сауалдарын бір шештік деп кітаптың ақырғы нүктесі болып қойылған «Біз бәріміз» өлеңінде өзгеше терең мән бар. Ақының өлеңдерін оқып, кітаптың соңына шыққанда құлағымызға мынадай бір асқақ үн келеді. Ол үн осы ән текстінің қайырмасына алтын қоңыраудай орнатылған «Біз ғаламат ғасырдамыз, бір ғасырлас асылдарымыз, аппақ нұр боп шашылғамыз, алуан гүл боп ашылғамыз» деген ғажайып үн болатын. Тілеуалды Әбдірашитұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғажиннің әні «Біз бәріміз». Орындаған Бөкей Мұнапиғаұлы.

0: тамаша әнді тыңдағаныңызда сіздің көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңға жайып сезім әлеміне кіретініңіз даусыз. Өйткені мұндай ғұмырлы әндерді тыңдағаныңызда сіздің күш-қуатыңыз артып, көңіл күйіңіз көтеріңкі болады. Енді төменде Тілебалды Әбдірешитұлының «Бір шуақ» өз елім қатарлы ән мәтіндеріне әдемі ән жазған танымалы әнші-композитор Мәденғали Тоқтасынұлының осы екі әннің жазылуы жайлы айтқан әңгімесін бірлікте тыңдайық.
1: Құрметті ән домбыра бағдарламасының патша көңілді тыңдармандары, мен Синжаң радио телевизиясының режиссері, әнші сазгер Мәденғали Тоқтасынұлы. Мен ертеден осы Тілебалдағаның көп деген әндерін тыңдап жүретім. 2018 жылы еліміз туралы, жеріміз туралы, туған жеріміз туралы бір көлемді ән жазуды өзім ойлап жүрген ұзақтан. Біраз жылдар ойланып толған осы елім менің әннің мелодиясын, яки әуенін жазып шыққан. Жазып шыққаннан кейін бұл бірталай жыл әуен күйі тұрып тұрды. Бұған мен тексіздеп жүрдім. Тексіздеп жүргенде осы елім менің деген әнге осы Тілебалдағы осыған бір мелодияға жауап ретінде текст жазып беретін шығар деген ойменен ағамызды іздеп барып, сосын кейін шаруамды айттым, осындай бір еліміз туралы, жеріміз туралы, туған жер туралы, жерді, елді жырлайтын бір текст қажет болып тұр деп едім. Бұл кісі бола текст жазып берейін деді. Мен көбінесе өз әндерімде мелодияны алдымен жазамын. Мысалы, бұрын өздеріңіз радиода бағдарламада таратқан анау шаттық ба Алиса дейді, туған жер дейді, көптеген таралып жүрген әндерімнің алдымен мелодиясын жазам. Содан кейін мелодиясын жазып қой деп едім, ағамыз тұрып, ойбай, бұл қалай жағдай, мен бұл музыка жағынан анша хабарым жоқ, мен қалай бұны текстті түсірем нотаға деді. Аға, мен онда сізге мынау әуенін ыңылдап сізге айтып берейін деп, сол әннің әуенін ырғағына ағаға айтып бердім. Айтып беріп едім, аға тұрып, онда мен мынаны бұғын санын айырып алайын деп, сол әуенге бойынша мен де өзімде бір қарап айым сөздер бойынша айттым енді былай-былай деп. Дедім, аға сөз жерде тұрыпта, ой, мен тұңғыш рет мынандай мелодияға текст жазғаным. Талай әнші композиторлар менің текстіме қарап ән жазушы еді. Мен мына тұңғыш рет осы мелодияға қарап ән жазуым. Маған бұл сәл қиындау бола ма екен деп, онда маған бір 3-4 күн уақыт бер деді. Жарайды деп, сол бойынша қайттым. Сол айтқандай 3-4 күннен кейін аға маған телефон беріпті. Сен бір келіп кеттім. Сосын барып қарап едім текстті мелодияға салғанда, біраз артық кемі болды. Оны аға екеуміз отырып сол бірер сағаттың ішінде бас аяғын теңсеп шығардық. Мен енді бұл елім менің деген әнді бірден жазғанымда әйелдер жоғары дауысына арнап жазған. Өйткені бұлның ішінде жаңағындай әншінің дыбысының ерекшелігін шығаратын тандеу дейміз ғой, юн тандеу дейміз, секіртпелі дыбыстар бар бұның ішінде. Елім менің деген атты жырлау үшін осындай кең көлемді үлкен диапазон дейміз ғой, сондай кең көлемді әнді жазуды өзім бұрыннан ұнататын. Өйткені өзімде кәсіби музыка оқығаннан кейін осындай кәсіби деңгейдегі дүниені жазуды өз жөн көрем деп, сосын бұны мынау Синжаң әнби үйірмесінің әйелдер жоғары дауысты әншісі Елжай Қабдолла қыз деген әншіміз бар еді, сол бала орындаса қалай деп ол кісі маған солай талап қойды. Содан кейін мен бірден жарайды дедім. Ағамыздың тапсыруы бойынша мынау әнді Елжай қарындасымыз үйреніп орындап үлкен студияларға барып жасаттық. Аранжировкасын белгілі сазгер бауырымыз Толқын Мақанұлы жасады бұны. Так сол кезде партиямыздың 100 жылдық мерейтойына орай бұл әнімізде сәтті шықты. Одан кейін өздеріңіздің осы ән домбыра бағдарламасында да орындап шықты сол 100 жылдық мерейтойда. Бұл әннің бір ерекшелігі, бірінші шумақтан кейін екі қайырма болады. Осының өзін мына Тілебалдағамыз дәп басып отырып осы мелодияның өзінің аңсап тұрған бір текстерін жазып шығарып берді. Бұл енді Тілебалдағамыздың мынау ақындығы жақындағы ерекшелігі болып шықты. Әдетте бұл бір әндерде кейде бір куплет, бір қайырма болады. Мына әнде бір куплет, одан кейін екі қайырма. Сол көптеген әндерден бір ерекшелігі осы болып тұр. Толқын Мақанұлы да бойындағы мықты ерекшелігін шығара отырып, мына композиторлық ерекшелігін шығара отырып, классик үлгідегі симфониялық оркестрдің үлгісінде осы әннің аранжировкасын жасап шықты.
0: Менің елім өлеңі Тілебалды Әбдірешитұлынікі, музыкасы Мәденғали Тоқтасынұлынікі. орындаған Елшай Байдолла қызы.

0: мына екінші әніміз «Бір шуаққа» келетін болсақ, 2022 жылы сентябрь айында аға маған телефон шалыпты. Осылай жақын кезде оңтүстік пен солтүстікке бір қызмет бабымен барып айланып келдім. Сол кезде осы оңтүстік солтүстікке барған кезде халықтың жағдайын көріп, халықтың сол жердегі барлық саладағы үлкен-үлкен жетістіктерін көріп, аға ерекше бір толғанып, бір наным, сенім туралы үлкен қиыншылықтарды жеңіп, ол кезде мынау ичиннің жағдайы болып жатқан кез. Соның барлығын халқымыз мойымай, қиыншылықты жеңе отырып, барлық жұмыстардың нәтижелі істеліп жатқанын көріп, барлық атқарылып жатқан жұмыстар, қызметтер өз қалыбында, өз уақытында орындалып, үкіметімізде халықтың тұрмыс тіршілігін ойлап, жағдай жасап, халықты ешқандай бір қиыншылықсыз сол ичиннан алып келе жатқанын, үлкен нәтижелі болып осындай қызметтер орындалып жатыр. Содан маған осындай бір үлкен ой келді деп ағамыз осы бір текст жазған екен, «Бір шуақ» деп, яки «Бір наным». Осы ағамыздың текстін бейнелеп бере алатындай текстке жауап ретінде осы мелодияны жазып шықтым. Музыкасы шыққаннан кейін мен бұны алып Тілеубалды ағамыздың жанына барып пианиноменен өзіне орындап тыңдатқыздым. Тыңдатып едім, ағамызға бірден ұнады бұл мелодия. Ұнағаннан кейін ағамыз бұны Шинжаң телевизиясының бұрынғы дыбыс актері, әнші, сазгер ағамыз Серік Әубәкірұлының орындауына бұйырды бұл кісі. Осыны Серік бауырымыз орындап шықса деп. Жарайды деп бірден Серік ағамызға бұл әнді табыстадық. Серік ағамыз да біраз уақыт бұл әнді өзінің бойына сіңдіріп, өзінің дауысының ерекшелігімен, өзінің әсем үніменен осы әнді орындап шықты. Бұл әнде өздеріңіздің мынау ән домбыра бағдарламасы арқылы майдың бірінші күнінде еңбекшілер мерекесінде бүтін әуе толқынында тарады. Бұл мына «Бір шуақ» әнінің аранжировкасын талантты музыкант бауырымыз Әбутәліп Дүйсенбекұлы жасап шықты.
1: Нанарың болса бастанық, нағыздық ұзақ ұялап, өзіңнен бәрі басталып, өзіңнен табар тиянақ. Нанарың болса дегенде, өлеңдері де алғашқы арманынан басталып, азаматтық, ақындық өмір жолына тиянақ тапқан тереңдей түсінеміз. Тілеубалды Әбдірешитұлының өлеңіне жазылған Мәденғали Тоқтасынұлының «Бір шуақ» әнін Серік Әубәкірұлының орындауында бірлікте тыңдайық.

0: әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель. Ендігі сөз кезегін қартаюда бір мектеп. Не қалды екен? Бір шыны шай, жақсылық шиған жылдарым, балдызым, саған деген көктем қыз сағынышым көк теңіз қатарлы. Тілебалды Әбдірешитұлының ән мәтіндеріне әуезді әндер жазған танымалы әнші, композитор Қадыл Ахметұлына берейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио алдындағы тыңдарман халқым. Мен әнші, композитор Қадыл Ахметұлы. Өздеріңізге осы сәтімен жан ұяларыңыз баянды болсын деген ақ тілегімді жолдаймын. Өздеріңіз тыңдап отырған тамаша әндеріміздің мәтінін жазған, демек әдебиет көркемөнерімізге көшбасшымыз боп елеулі еңбек еткен Тежуши ағамен күннің бір сәтінде бірге болып, ол кісінің ашық жарқын ақ пейіліне, кішпейілділігіне риза болдым. Тіпті арғарай көңіліміз жарасып, сырласып, ол кісінің алғаш «Балдызым» атты текстіне ән әуенін жазып, әнді өзімнің орындауымда қалың тыңдарман қауымның жақсы бағасына ие болды. Сонымен қатар Мәдине Думанқызы орындаған «Жақсылық жиған жылдарым» атты әніміз мемлекеттік сыйлықтарды да еншілеп келді. Әннің саны емес, сапасы дегендей, ағаның жалғасты бір шыны шай, қарагөз қарындас, қартаюда бір мектеп, не қалды екен, көктем қыз қатарлы ән сөздеріне де ән жазып, ол әндерімізде кеңінен тарады. Соңында ағамызға зор денсаулық тілеймін, жалғасты тамаша құнды жазбаларын күтеміз.
0: Тілебалды Әбдірешитұлының өлеңіне жазылған Қадыл Ахметұлының әні «Не қалды екен» орындаған Тілеужан Тоқтақынұлы.
2: Көңіл шіркін көшкен бұлт көкте екен, көкіректің көксеуі көп не деген, аңсаған алғашқы көктем екен, ақжан

жылатқан сұлулар не халде екен? Біз ұшырған сұңқарлар ен алды екен. Таза жүрек адалдық тарту екен тағдыр ол, жақсы болсаң адал.

батқан сұлулар не қалды екен? Біз ұшырған сұңқарлар ел алды екен. Таза жүрек адалдық тарту екен тағдыр ол. Жақсы болсаң адамдық жаныңа өзі табар жол.

қайтатын ұрпаққа не хал дерген? Біздің атқан сұлулар не хал деген? Біз ұшырған сұңқарлар не нам деген? Ата жүрек адалдық тарту екен тағдыр ол, жақсы болсаң

шырған сұлулар не қалды екен? Біз шырған сұңқарлар не қалды екен? Таза жүрек адалдық тарту екен тағдыр ол, жақсы болсаң ат

0: Қадірменді тыңдарман, енді тыңдауларыңызда болатын бұл ән жарқын заманның келісті келбетін шарлаған, оң энергиялы ән «Жақсылық шиған жылдарым» деп аталады. Ендеше ән туралы ән авторларының лебізін бірлікте тыңдайық. Әуел алдарыңызда әннің мәтінін жазған Тілебалды Әбдірешитұлыға бұл ән жайлы былай дейді.
1: Бұл ән енді 2018 жылдың жаңа жылында партияның 19-шы құрылтайы ашылған алғашқы жаңа жылда жазылды. Алдымен қазақшасын жаздым, жақсылық жиған жылдарым деп. Онан қанзушасын тахонендей деп жаздым. Екеуінің мына аталуы болсын, мазмұны болсын, мағынасы негізінен бір. Осы әнді тудырған Си Цзиньпин, Сун Шуджи 19-шы құрылтайда жасаған осы баяндаманы тыңдағаннан кейінгі бір өзімде пайда болған бір шынайы бір сезім. 18-ші құрылтайдан 19-ші құрылтай аралығындағы 5 жыл да қолға келтірілген үлкен жетістіктер қорытындыланды. Расында бұл 5 жылда өте ерекше 5 жыл болды. Біздің елімізде ең ірі өзгерістер әкелген 5 жыл болды. Одан кейін құрылтайда да біздің осы бақытты тұрмысымыздың келешектегі үлкен бейнелері толық суреттелді, күрес нысаналары белгіленді. Осындай бір шаттықтан, шабыттан, сенім сезімінен, мынау мақтаныш сезімінен, қуаныш сезімінен толған ән тексті болды.
0: Енді ары қарай ән жайланғы мені Қадыл Ахметұлынан тыңдайық.
2: Енді бұл әнді жазу барысында төрттен төрттікпен жаздым бұл әнді. Мәселенен бір, екі, үш бөлімнен құралған толқымалы өте жоғарысы жоғары төмен төменгіндей сүйіспеншілікті қажет ететін жылдарға деген өткен күндерге деген бір сағынышты қажет ететін әсіресе орындау жағында осыны жеткізу керек болды. Әнші де жеткізіп орындады. Бұның әр жағына үш жағыда сәйкескен менше бір сәтті бір шығарма болды деп ойлаймын. Бұл енді Тілебалдағы екеуміздің мынау өткен күндеріміз, жақсылық жиған жылдарымыз, жақсы-жақсы өткен мынау баяшатты заманда, бақытты заманда өткен жылдарымызды еске алған бір тамаша бір шығармамыз болды бұл. Соның күні осы жолы арнаулы, бұның мазмұнында бай, бұның әр жағынан кемелденген орындау жағы, сөзі болсын, әр жағынан бір жақсы шығармам деп ұсынып отырған жағдайымыз осы.
0: Тілебалды Әбдірешитұлының өлеңіне жазылған Қадыл Ахметұлының әні «Жақсылық жиған жылдарым».

немесе музыкадағы тілсім күш жүрек түкпіріне терең бойлап, жан дүниеңізді өзгеше бір тамаша әлемге жетелеп, ой қиялыңызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Сол ішінде Роман Ролан ерекше тартымдылығы сондай қазақ музыкасын тыңдағаныңызда күллі дала көз алдыңыздан өткендей болады деп баға берген. Ендеше осы тектес ғұмырландырымыз көбейе берсін. Өйткені ән халықтың

Өлеңімнің өз тұлпарын ерттедім, өзімді де өзгені де зерттедім. Халқым берді қалдыр із деп көп тебін, қарағы еріп қатты шауып кетпедім. Деген өлеңі ақынның өз болмысына өлшем болатын сияқты. Сондықтан да биіктен биік жырасу, білгенге бітпес сырашу, мәні сол ассың бірасу, мәңгі бір тағы тұрасу деп тереңнен тебіренгеніндей, билікте жүрсе де биік-биік өлең жазып, ақындықтың да алы басуын аттаған көресің. Қанекей, ендеше бірлікте тыңдайық. Тілепалды Әбдірешитұлының өлеңіне жазылған Мөлдір Мейірханқызының орындауында өз әні «Адам керек».

Ақынның өз өлеңімен айтар болсақ, біреу өмір бір кітап сөздік дейді, бірақ ондай оқысаң тез бітпейді. Жақсы ақын жақынға көз тікпейді, жақсы өлең жауапты тез күтпейді.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер халықтың жүгін қара нардай көтерген қадірлі басшы, қоғам қайраткері, қаламгер ақын Тілебалды Әбдірешитұлы ағамыздың ән мәтініне әуезді әндер жазған танымалы композитор Даму Әбілғазин, Қадыл Ахметұлы, Мәденғали Тоқтасынұлының ақын ағамен болған шығармашылық қатынастары жайлы тоқталған лебіздерін тыңдадыңыздар. Біз де осы арада әуе толқынымыз арқылы Тілебалды Әбдірешитұлы ағамызға мықты денсаулық, отбасына амандық, мол шығармашылық табыс тілеп, бүгінгі бағдарламамызды Тілебалды Әбдірешитұлының сөзіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының «Азаймасын махаббат» әнімен бағдарламамызды аяқтаймыз. Әнді орындаған Сания Өнерханқызы. Бағдарламаны өт толқында дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертең ән домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсалы шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
9: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
9: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсалы шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
9: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

әр отбасының үкілі үмітін арқалаған түлектеріміздің бабы мен бағын сынайтын 2026 жылға жоғары мектеп емтиханы аяқтады. Нөмір жарыланғаннан кейін талап кесесін толтыру сан мыңдаған емтихан тапсырушылар мен ата-аналар дүп келіп отырған шешуші талғамға айналары хақ. Мектеп таңдау, кәсіп белгілеу, қала таңдау барысындағы әрбір талғам ұрпақтарымыздың болашақтағы оқу жолы мен кәсіптік бағытына саяды. Сәл әрі-сәрі болсаңыз, оңай жансақтық туылады. Кәусар бағдарламасының талғам таразы айдарында жоғары мектеп емтиханынан кейінгі алғашқы талғамымыз талқыға түсер. Сындарлы сәттердің бірі талап кестесін толтыру тақырыбында әңгіме шертеміз. Кезекті сұхбаттасымыз Жұңғы саяси заңдашысының оқытушысы, Жұңғы саяси заңдашысы парткомы оқушылар қызмет бөлімінің белді қызметкері Дидар Мәлікқызы. Дидар Мәлікқызы Тарбағатай аймағы Тол ауданының түлегі. Қазір Жұңғы саяси заңдашысы парткомы оқушылар қызмет бөліміне қарасты Анар дәні жүректерді жалғайды атындағы ұлттар ынтымағы жетекшілері қызмет кеңсесінің жауаптысы. Ишарат тілі қоғамдық ұйымдарының жетекші оқытушысы. 2009 жылы Жұңғы Коммунистік партиясына мүше болған. 2014 жылы Жұңғы саяси заңдашысынан оқу тауысқан. 2015 жылы 9 айда Жұңғы саяси заңдашысына оқытушы болып қабылданған. 2021 жылы жоғары мектеп оқытушыларының толымдылық куәлігіне ие болған. Толық курс кезіндегі кәсібі заң ғылымы, аспирант кезіндегі кәсібі қолданылмалы психология. 2021 жылы Жұңғы саяси заңдашысының 9-кезекті толық курс студенттерінің

0: информацияларды оқысу жолдары, жаңадан қосылған жаңа кәсіптер мен ұтымды кәсіптер, түрлі алдамшылықтан сақтану сияқты түйіндер аясында әңгіме шертеміз.
1: Көпшіліктің ой желісін айқындап, ғылыми жоба жасап өзіне үйлесетін ең жақсы талап кестесін толтыру талғамына қарлығаштың қанатымен су сепкендей болса да игі ықпал етіп көмек көрсету мақсатында кезекті сұхбатымызды әзірлеп отырмыз. Сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Иә, сәлем Дидар Мәлікқызы. Біз өткен жылы да жоғары мектеп емтиханына қатысты информацияларды, талап кестесін толтыру, жоғары оқу орындарын қалай талдау, кәсіп таңдау, мектеп талдау, қала таңдау, жоғары мектепті қалай оқу, нендей мақсат мұраттар менен алға ұмтылу деген сықылды тақырыптар аясында да көп кеңес құрған едік. Бұл сұхбаттарымыздың сол кездегі аңысы өте жақсы болған. Биыл да сол тақырыптарды жалғастырайық деп отырмыз. Биыл әрине 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханынан кейінгі талап кестесін толтыруда тиімді саясаттар, жаңа шаралар былтырғымен салыстырып қарағанда қалай ұтымды орайлар болып жатыр, қандай мүмкіндіктер, жеңілдіктер бар, сонымен бірге қандай түйіндерге баса назар аудару керек, қандай жаңа кәсіп көздері ашылып жатыр дегендей осы қолымтал тақырыптар аясында кеңесімізді бастай отырайық. Әуелі өзіңнің төл тәжірибеңмен бірлестіре отырып, осы жоғары мектеп емтиханынан кейін ата-аналарымыз болсын, емтихан тапсырушыларымыз болсын, барлығы көңіл бөлетін, мән беретін түйіндерден бастап әңгімені әрмен қарай жалғастырсақ.
1: Құрметті Қаусар бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Жұңғол саяси заң жүйесінің мұғалімі Дидар Мәлікқызы боламын. 2026 жылы осы биыл тағы да жоғары мектеп емтиханына және оқушылардың талап толтыру жөнінде, онан соң оқушылардың жоғары мектеп оқуына қатысты осы мазмұндарға тағы да әуе толқында өздеріңізбен кеңесте болғаныма өте қуаныштымын.
0: Ал ендеше өзекті тақырыптарымызға орын берейік.
1: Жоғары мектеп емтиханы нөмірі шығып болғаннан кейін мектеп талдау, кәсіп талдау және талап толтыру барысында ата-аналар мен оқушылардың көңіл бөлуі тиісті көптеген шаруалары болады. Осының ішінде егер үлкен принцип есептелінеді деп ойлайтын болсам, менің түрлі мазмұн ойыма келеді. Енді менің өз басымнан алып қарағанда үш түрлі мазмұн, үш принцип деп ойлаймын. Өздеріңізбен ортақтаспақшымын. Біріншіден, жоғары нөмірге таңдайсымаңдар. Ортақал нөмірге салқын қарамаңдар, төменірек нөмірді кінәламаңдар. Екінші принцип, өзі жақтыртпайтын кәсіпке, өзі жақтыртпайтын мектепке оқушыны зорламаңдар. Үшіншіден, талап толтыру барысында шаруа көп, қол қусырып қарап тұрмаңдар. Бұл менің өз ойымнан, өзімнің 11 жылдық жоғары мектептегі оқушылармен бірге көріп жүрген істерден ойыма қорытқан үш түрлі принципке саяты деп ойлаған мазмұндарым. Бірден түсіндіре кетейін. Біріншіден, былай ғой, аспан асты жер үстіндегі жұмыр басты пенденің қайсы бірінде барлығымызда оқсас, артықшылық та кемшілік те болады. Білері де білмесі де болады. Оңы мен солы, тұрысы мен қатесі, бары мен жоғы, алары мен берері, тапқаны мен жоғалтқаны, жеткені мен жете алмағанның барлығы егіздей бірге өмір сүреді. Ата-бабамыз солай өмір сүрген, біз де солай ер жетіп келеміз, ендігі ұрпақ та солай ер жетеді. Сондықтан сіздің балаңыз сөзсіз жоғары нөмір алып, атақты мектепке өтуге міндетті емес. Яғни, ол осылай істесегені жақсы бала болды деп ойласаңыз, қате болады. Соның ішінде, ең алдымен, білгенің 1-9, білмегенің 99 дейді. Жоғарырақ алған оқушының нөміріне өте артық тойламаңдар, асқақтамаңдар, таңдайсымаңдар. Асқақтау ақылсыздықтың жарбасы. Оның сыртында былай дейміз, тасыған төгіледі асқан, басылады дейді. Өте артық тойлаған оқушының ойына қандай қалады дегенде, жеткен жерім осы екен ғой, мен атақты екен ғой деп сондай ой қалдырады, ол кейінгі күнде баланың мінезіне әсер етеді. Ал екіншіден, ортақал нөмірге салқын қарамаңдар. Өйткені сіз алдымен арты аз болады, ортадағы адам заты көп болады, 80% түгіл ортада болады мысалы. Ортадағы нөмірдің де өзіне тиесілі жақсы-жақсы кәсібі мен мектептер болады. Ал төменірек

0: нөмірге оқушыны кінәламаңдар. Бұның ішінде айтылатын сөз мысалы кейбір кісілер балаға бар ғой, ұрсады, иянаттайды, немесе ұрады, иә ұратындар да бар қазір, шарқылдайды, онан соң себебін сұрайды, кешірім сұратқызады, ойбай жылатады дейсің ба. Өзі ата аналары түсін жылытпай қабағынан қар жауып баласы бір жазықты адамдай болып өзі сөйтіп зады бір көңіл күйді өте жаралайтын бір шаруалар болады, оның қажеті жоқ. Өйткені балаңыз қаншалықты нөмір алса да қазіргі еліміздегі жоғары мектептің мектепке алу саясатына қарағанда негізінде қандай нөмірдің де өзінің таба алатын кәсібі мен мектебі болады. Өйтіп әшейін айғайлап, онан соң тамақ ішіп отырғанда ұрсып, әгі ұрсып берген тамағымен теңдейміз ғой, сөйтіп кешке дейін баланы төмендетіп әшейін жер жәбірінен алып сөйткенше қаншылықты нөмір алса, соншылықты нөмірін обал қылмай осы нөмірдің ішінен өзіне тиесілі жерге бара алатындығын амалын ойлау керек. Бұл төмен нөмірге ұрыспаңдар дегендегі себебім. Ал екінші принцип, сынауды берген балаңыз кейінгі күнде осы кәсіпті талдаса, осы мектепке баратын бала сол. Мысалы бір өзіңіз көз алдыңызға келтіріңіз, сондай бір кескінді, балаңыз сол мектептің қақпасынан кірді, сол мектептің ішінде жатақта жат, сол мектептің класында сол жерде отырып сол мектептегі мұғалімдерден, профессорлардан білім алды, сол кәсіпті оқыды, практика істеді, сол жердегі балалармен кездесті, дос тапты, махаббаттасты, мысалы үлкейді, ержетті, жастық көктемін сол жерде өткізді, соның барлығы сіз емес, әкесі де емес, шешесі де емес, атасы да апасы да емес, баланың өзі. Сондықтан сіз өзіңіздің орындалмаған мұраттарыңызды, армандарыңызды, тілектеріңізді баланың басына кептеп бермейсіз. Яғни өзі жақтырмаған мектепке, өзі жақтырмаған кәсіпке зорлап талап толтыртпайсыздар. Бұның зардабы мол болады. Яғни біз жоғары мектепте қызмет істеп жүргендер, біз көз алдымызда талай осындай шаруаларды көріп жүрміз. Баласын зорлап бой бермей, мысалы заң оқығысы келмеген балаға заң оқытқызып, математика оқығысы келмеген балаға математика оқытқызып, ойбой ана әскерге барғысы келмеген балаға айтқызып бүйткізіп, әрбір жерде сөйтіп зорлаған ата аналар толып жүр, сөзсіз өкінесіздер. Өйткені қалай де қазыға ерік деген қарғаның аяғы сыныпты дейді, көне сөз бар сондай. Яғни мысалы ол сіздің қалай түсіндірсем болады, бір күн шыдайды, екі күн шыдайды, бір ай шыдайды, екі ай шыдайды, бір жыл шыдай алмайды, бір жылдан кейін психологиялық жақтан ауырады балаңыз. Сонан соң не тамақ іше алмайды, не ұйықтай алмайды, не көңілден алмайды, не елмен дос бола алмайды, не ортасына сіңе алмайды, не үйірлесе алмайды, не үйрене алмайды. Не пайда сонда? Білмедім, сіздің арманыңыз орындалды ма, жоқ, балаңызға солай болды ма? Сондықтан екінші принцип, зорламайсыңдар. Үшінші принцип, осы талап толтыру барысында сіздің қазіргі естіп отырған, мысалы мен айтқан мазмұндар болсын, мектеп айтқан мазмұн болсын, мұғалімдер айтқан мазмұн болсын, қаншалық күрделі болса да сіз қол қусырып қарап тұрмайсыз. Яғни пәленпай біреуді іздеп, менің балама әдемілеп талап толтырып бер деп кәне сонымен шаруаңыз бітпейді. Сіз ауызбен ора қорған адам сияқты, балама айт, жақсы мектепке бар, сен осы нөмірінің ішінде ең жоғары мектепке барасың деп айтып кәне отырмайсыз. Сіз балаңызбен бірге қарайсыз, балаңызбен бірге іздейсіз, информацияларды балаңызбен бірге көресіз. Мектептің берген қалың-қалың кітабы болады, соның ішінде мектептің аты, кәсіптің аты, нөмірдің соның нәрсесі болады. Мынау не деген күрделі нәрсе, миыма жетпей кетті ғой, біз оны қайдан білеміз, қайдан білейін деп бұл кісілер сөйтіп деметеді. Жоқ, өйтпейсіз, сіз балаңызбен бірге көресіз. Қол қусырып қарап тұрған осы кезде сіздің ата-аналық міндетіңізге өте қарсы нәрсе. Әмі қайтадан үшеуін толықтап айтайын. Менің ойымдағы нөмір шығып болғаннан кейін ата-аналардың, әсіресе ата-аналардың істеуге тиісті үш түрлі принципі болады жеке басымнан айтқанда. Бірінші принцип, жоғарырақ нөмірге дандайсымайсыңдар, ортарақ нөмірге салқын қарамайсыңдар, төменірек нөмірді кінәламайсыңдар. Екінші принцип, өзі жақтыртпайтын кәсіппен мектепке зорламайсыңдар. Үшінші принцип, балаңыздың талап толтыру барысында қол қусырып қарап тұрмайсыз. Міне осы мазмұндар.
1: Жаңа өзіңіз айтқандай, жоғары нөмір алған оқушылар болады, төмен нөмір, ортақал нөмір алғандар болады. Сонда жоғары нөмір алған оқушы қалай жоба жоспар жасау керек? Орташа нөмір алғандар, төмен нөмір алғандар қандай бағытты ұстана білуі керек?
0: Қазір және де жіңішкелей отырып, кәсіп талап толтыру жөнінде төмендегідей тағы біраз мазмұндарды ортаға салуға кетпекшімін. Талап толтыруда төмендегідей факторлар болады. Ал көп жақтылы жағдайды ойланып келіп, көп жылдан бергі тәжірибенің қорытындысында мен сіздерге төмендегідей үш түрлі факторды ерекше ескерте кетпекшімін. Біріншісі, оқушының өзінің нөмері осы өлкедегі автоном райондағы қатары, яғни дидимен деген қатары, оның соң кәсіпке болған қызғындылығы, осы үшеуі негізгі фактор болып есептелінеді. Одан кейін оқушының үйрену қабілеті, мінез құлқы, кейінгі болған жоспары, одан кейін семьяның жағдайы, яғни семьяның байлығы, болмаса семьяның шарт жағдайы ойласуға татитын фактор болып есептелінеді. Ең соңында сол бармақсы болған қаланың климаты, баланың тамаққа тәбеті және сол жердің ішіп жемдегі ерекшелігі, алдындағы өз бір мектептен оқыған аға әбеке дос жарандарының бар жоқтығы, осылардың барлығы ең соңындағы толықтама факторы болып есептелінеді. Түсіндіре алдым ба? Білмедім. Менің ойымда ойлануға татитын көп деген мына факторлар өзінің алды, арты, кейіні маңыздысы болады. Ең маңызды негізгі факторы өзінің нөмері, қатары, кәсіптік қызғандылығы. Онан соңғы ең ойласатын факторлар баланың үйрену қабілеті, мінез құлқы, кейінгі жоспары, семьяның шарт жағдайы. Ең соңында толықтай ойласатын нәрселер сол бармақшы болған қаланың климаты, баланың тамаққа болған тәбеті, денсаулығы, онан соң сол орынның сүйемін дегі ерекшеліктері, өзінің бір мектепте оқыған таныстарының, достарының бар жоқтығы. Бұл оқушының талап толтырудағы ойласуға тиісті факторлары болып есептелінеді. Ал осыларды ойлап болғаннан кейін мен бүгін талап толтыруда сіздерге анықтап отырып бір нәрсені кәне айтпақшы ойым бар, яғни ол чоң, бен, бау деген нәрселер. Чоң дегеніміз қазақ тіліндегі алдыға қарай ұмтылу дегендегі чоң, бен дегеніміз орнықты дегендегі бен. Оны соң бау дегендегіміз ең соңындағы осыны қорғап қалу, ең соңынан алып қалу деген сөздегі бау деп ойласаңыз болды. Осы үшеуін ерекше бөлік айтпақшы ойым бар. Алдымен чоң деген мектептердің ішінен сіздің балаңыздың ана тораптағы әгі тембаши тоң дегеннен шығып тұрады, оқушының қолының өзінде бар мектеп соны береді, өзінің азаматтық куәлік нөмірімен шығатын сол торап болады ғой, ши тоңы. Бақашидың ішіне шығып тұрады, соны мысалы 15 мектеп болса, соны сіздер бірнешеуін талдайсыздар. Мен мысалы баланың нөмірі жоғарырақ болса, алдындағы чоң мектептен 5-еу мысалы, вен мектептен 5-еу, бау мектептен 5-еу, болмаса 2-3-еу, оны өз жағдайларыңызға қарап бөлесіздер. Соның ішінде чоң деген мектепке айтпақшымын, оқушыға өте жоғары мектеп талдап бермеңдер. Алдыға ұмтылуға болады, бірақ та өте ұмтылмасын. Ол не деген сөз десе, мысалы балаңыздың нөмірі егер осы мектептің нөміріне таяп барып шығылса, бітті бірнеше нөмір барып таяп барып шығылса, сол мектепке өтіп кетсін деп ойлаған ойыңыз ең алғашта жақсы ой болса да, кейін күнде балаңызға ауыр жүк болып тиеді. Яғни таяп барып жығылған нөмір осы мектепке өткеннен кейін сол мектептегі бір жылдық, бір класс немесе бір кәсіптегі баланың ең арты болуы мүмкін. Түсіндіре алдым ба? Мысалы сіздің балаңыз сендердің аудандарың ішінде алдыңғы 10-ның бірі болып өтті, бірақ та оның нөмірі таяп барып жығылып чоң деген мектепті өте жоғары талдап алдыңдар. Ол мектепке барғанда бұл баланың нөмірі осы мектепке өткен балалардың ішіндегі ең соңғы нөмірі болатын болса, бұл бала бұйынғы 4 жылдың ішінде де арт жақта жүретін болуы мүмкін, елдің шаңының ішінде жүретін болуы мүмкін, басқа балалардың артынан қарап кәне лес алмайтын да болуы мүмкін, не болмаса осы кәсіпті оқып бітіре алмай қалуы да мүмкін. Сондықтан қолың деген мектепті өте артық талдамаңдар, мойын созып балаға өте артық зор сондай басымшылық бермеңдер. Ал екіншісі, вен деген мектепті тәптештеп отырып қараңдар, яғни вэннің мектебіне 5-еу 6-еу толтырсаңдар, осы түгел осы нөмірдің ішіндегі бір дәрежедегі мектеп болмасын. Яғни сіздің балаңыз 420 нөмірлік мектепке бара алатын болса, сіз 5-еу 6-еу 4-еу 7-еу 8-і түгел сол 420-дағы мектепті ғана талдамаңыз. Вэннің мектебіне бірнеше нөмір парқы бар, 5-10 нөмір парқы бар оқысамайтын дәрежедегі мектептерден бірнешеуін талдаңыздар. Ал бау деген мектепке елеусіз қарамаңдар. Яғни қазіргі кезде оқушылардың тораптағы қоудаң дейміз ғой, бергенін кейін әдетте нөмірдің алдыңғысына қарап бір рет кәне ойласады баланы. Сонда әрқандай жағдайдың туылуы да мүмкін. Мысалы осы талап толтыруына, сон мектептің оқушын талдауының бары сөз сан алуан қырысыр болады. Өз көптеген күрделі жағдайы болады. Сонда егер сәтті болып жатса ғой жақсы, егер сәтсіз болып жатса, сіздің балаңыз арт жағындағы бау деген мектепке баратын болуы мүмкін. Сондықтан ең артында қалған мектептерді сендер әшейін көзге көрінгенде толтыра берсеңіздер болмайды. Яғни баудың мектебі ең соңғы мектебіне шейін елеусіз қалдырмай, дәлдеп талдап, әдемілеп толтыруларыңыз керек. Егер қорқақтау адамдар болатын болса, болмаса балаңызда екінші қайталап оқу ойы жоқ болса, осы бір рет өтіп кетсем деген ой болатын болса, осы баудың ішіндегі ең соңғы біреуіне, болмаса ең артқы 14-15-сіне төмендегі мектептер жазсаңдар да болады. Өйткені егер алдында енді баланың тәлейіне де қатысты болады, кейде шаруа кейде сәтті болады, кейде сәтсіз болады. Енді өте-өте кейбір жағдайларда өзі ойламаған шаруалар болып тұрады. Егер осындай болып қалса, ең соңынан балаңыз әшейін нөмірі, бірақ обал болып кетпесін, ең кемінде бара алатын бір мектебі бар болуы керек деген сөз. Қорытындылап айтайын, талап толтыру барысында ата-ана мен оқушының ойласуға тиісті көптеген факторлары болады. Ал осының ішінде ең сөзсіз сіздің білуге тиісті шаруаңыз талап толтыру барысында бау деген осындай бір принцип болады. Елдің бәрі, бүкіл еліміздегі барлық жердегі ата-аналар мен балалар осы ойда толтырады. Нөмірім алдыға тай сәл ұмтылсам толып бара алатын мектеп бар. Онан соң өзім әзады бара алатын мектеп бар. Бұны ең соңғысы әйтім болмаса осыған барармын деген осы ойды бірімен бірін сәйкестіріп отырып, сомен қарай талап толтырасыздар. Болмаса мен соңынан артынан тағы да жеңіскелеп басқа жақтың тағы мазмұндарды айтып жатармыз.
1: Енді мынау емтихан тапсырған оқушылар болсын, ата-аналарымыз болсын, қазіргі таңда осы жоғары мектеп емтиханына қатысты информацияларға құлағы елеңдеп отырғаны шындық. Бұл мазмұнға қазіргі таңда тұтас қоғамда назар аударып отыр. Ал осындай кезде онысты ақпарат тасқыны үдеген мына қоғамда қара нөпір, қалың хабар осар, информация деген телеге теңіз болып кетеді. Ал осындай сәттерде біз нақтылы дұрыс информацияны қайдан, қандай жолдармен ала білуіміз керек?
0: Ал енді ата-аналарға оқушылар үшін алып айтқан кезде, қазір сынау беріп болғаннан кейінгі талап толтырғанға шейінгі аралықта жер көкте өте көп хабарлаушылар, информация, өсек деген нәрселер болады енді. Өте көп оған алдамшылар да қосыла ма, анау бар, мынау бар деген сияқты, телефон да бар, айтеді, бүйтеді. Оның барлығын елемейсіздер. Төменде менің сіздерге айтпақшым, үкімет арнасынан Гуанфаң Чүйдаудан табылатын информациялар. Бұл информацияларды басқа нәрселермен алмастыруға болмайды. Сіздің әлде қайда басқа жерден көрген мазмұндарыңыздан дұрыс әрі анық болады. Бірінші, оқушы оқыған мектеп оқушыға екеу ма, үшеу ма кітап береді. Бұл кітап өзі қалың болады. Ішінде қалың мектептің аты, нөмерлері, онан соң бұрынғы мазмұндар түгел осының ішінде болады. Мектеп балаңызға соны тарқатады. Бұл оқушының талап толтыру барысындағы ең маңызды материалы. Оны жоғалтпайсыздар, әдемілеп тәптештеп мұқияттылықпен көресіздер. Бұл бірінші сетет материалдары. Ал екіншісі автономиялы районның жоғары мектепке талап толтыру системасы, баукау ситон деген система болады. Осы системаның ішінен балаңыз талап толтыруды осы жерде торапта атқарады, осы да толтырады. Бұл екінші сіздің көре алатын нәрсеңіз, өйткені осы тораптың ішінен көрініп тұрған нәрсенің барлығы оқушының қолында кітаппен оп-оқсас болады, соның ішінен талдайды, соның ішінен жазады, соның ішінен тапсырады. Үшіншісі еліміздің оқу ағарту министрлігінің шығарған Янгуанкаукау деген өзінің бір торап беті бар, жүйесі бар, соған оқсас мына Вейшинкунжунхау бар, тексесі бар, Висятта тексесі бар. Осы мемлекетіміздің Чаойбудың арнаулы шығарған үкімет линиясындағы ата-аналар мен оқушыларға қызмет өтейтін торабы. Осының ішінде әрбір мектептің таныстыруы, әрбір қала өткен кездегі нөмерлер, осының барлығы осы жерден табылады. Янгуан Гаукау, күн нұр дегендегі Янгуан, жоғары мектеп емтихан дегендегі Гаукау. Онан кейін Синжан Жаушын деген бір Вичатта тұғыр дейміз ба, текше дейміз ба, бар. Синжан, онан соң Жаушын, оқушы қабылдау дегендегі Жаушын, осы төрт әріпті Вичаттан іздесеңіз дереу шығады. Осының ішінде де көптеген автономиялы районымыздың жоғары мектеп оқушыларды қабылдауға қатысты нәрселер болады. Ал енді ең соңғы біреуі
2: оқушының бармақшы болған мектебінің үкімет линиясындағы торабы, Гуанфаң Ван жаны торабы. Онан соң сіз балаңыз бармақшы болған мектептің атына Бінкі Ходжиши Гаучи Жаушың деп қоссаңыз, Жаушың Бәнгіңшінің өзінің материалы шыға келеді. Сіз балаңыз бармақшы болған осы мектептің ішіндегі барлық нәрсесіне сіз оның қабарушылар бәрін көріп әуре болмайсыз. Соның ішінен биылғы 2026 жылы оқушы қабылдаудағы Жаушың Жаңчың.

0: дегені болады. Жауысшың оқушы қабылдау, жаң чың дегеніміз әдетте бізде немнелерде, серіктіктерде өзі ереже түзім болып есептелінетін әгі жаң чың. Жаң дегеніміз тарау дегендегі жаң, чың дегеніміз чыңсу дегендегі чың. Жауысшың жаң чың дегеніміз деп тапсаңдар, сол жаң чының ішінде осы мектептің барлық оқушы қабылдауға қатысты материалдар осы жерден шығып тұрады. Түсінікті болды ма? Жоғарыдағы осы бірнеше түрлі әдістен басқа қаңғырып, анадан бір сұрап, мынадан бір сұрап, тораптан бір көріп, доиннан бір көріп, көшудан бір көріп, албатты материал іздемейсіңдер. Өздеріңе телефон берген адамға сенбейсіңдер. Біреу-міреу үйге телефон беріп келсе, үйге келіп іздесе, басқа бір құлақтандыру бір нәрсе сияқты нәрселерді айтса, оның бәріне сенбейсіңдер. Сенетіндерің, іздейтіндерің, көретіндерің осы жоғарыда айтылған информацияға ие болатын үкімет линиясы екен. Я қайталай айтайын, өзі оқушыңыздың мектебі берген кітап. Екі тал кітабы болады. Автономиялы районымыздың оқушы қабылдау системасы. Онан соң мемлекетіміздің оқу арту министрлігінің Янгуан-Гау-Кау тексесімен тұрабы. Балаңыз бармақшы болған мектептің жаушың жаңчыңы болмаса көнфанван жаны қожышы бүнкішің жаушың күнзо бәңгүші деген осы мектептің өзінің кіне информациясы сізге керегі. Оның сыртында Синжан жаушың деген вейсиннің ішінде текше болады сол. Ал онда, бұл нәрселер не деген көп? Енді біз сол кезде, мысалы, балам нөмір шығып болғаннан кейін ғана білеміз ба десеңіз, жақында ғана міне айтып жатыр, Синжан оқу арту жағынан, 6 айдың 14-нен 6 айдың 18-іне шейін еліктеме түрде талап толтыру деген қимыл болып жатыр екен. Яғни Синжан жаушың деп жаңа айттым ғой, сол Синжан жаушың деген WeChat текшесінің ішінде осыны құлақтандыру тұр. Сіз оны көрсеңіз, дереу тауып аласыз, балаңызға айтсаңыз, ол бала тораптан да әдірісін тауып алады, сонан соң еліктеп көруге болады екен. Мони бау қаушитуң деген нәрсе шығыпты. Бұл тораптың ішінде істей алатын шаруаларың. Ал онда торап емес, өзі көз алдымызда көретін шаруа бар ма десеңдер, ол да бар екен. Ол міне жақсы. Қандай жақсы? Саясат қандай жақсы жаман қазір. Қарай, 6 айдың 9-дан бастап басталыпты, бірақ 9 өтіп кетті ғой. Қазір мен міне сіздерге айтқан күн әсіл 13-сі болуы мүмкін, мен толығын оқып берейін. 6 айдың 9-ы ШХЗ-да, 6 айдың 10-ы күні Күйтіңде, 6 айдың 12-сі күні Құлжада, 6 айдың 13-ші күні Хотанда, 6 айдың 14-ті күні Бордалада, 6 айдың 16-сы Чәушекте, Қашқарда, 6 айдың 18-і Қарамай мен Ақсуда, 6 айдың 20-сы Күчкі Күшарда, 6 айдың 21-і Алтайда, 22-сі күні Корлада, 24-ті күні Құмылда, 26-сі күні Санжыда болады екен. Оның сыртында 6 айдың 27-сі күні таңертең сағат 10:30-дан түстен кейінгі сағат 5-ке шейін Үрімжіде Синжан Чаутун Чие Чишуш Ташенің ішінде 300-ден асқан мектептер сол жерде нақ майданда ата-аналар мен оқушылардың сұрағына жауап береді екен. Осының алдында бірнеше жылда осы Үрімжіде болған нақ майданда жауап беруге менде барған көптеген ата-аналар келеді. Сонда сіз балаңызды ертіп айналаңыздағы осы қалаға барсаңыз болады. Сол қаланың өзіне барып, тура нақ майданда мектептен, оқу арту мекемесінен сұрақ сұрауыңызға, кейбір білгел болған нәрселеріңізді тура мұғалімдердің өзінен сұрауға болады. Әсіресе 6 айдың 27-ші күнгі Үрімжідегі жағдайға, егер семьяңыздың жағдайы жақсырақ болса, күйі келсе балаңызды ертіп осында барыңыз. Сондықтан қорытындылап айтқанда, сіздің іздеп табалатын материалдарыңыз өте көп, бірақ та соның барлығына сене бермейсіз, тек өзіміздің оқушының мектебі, кейінгі ташы, оның соң үкімет, оқу арту мекемесі, солар ғана шығарған үкімет линиясына ғана сенесіз, оның соң өзіміздің Синжан автономиялы район жақында оқушы мен ата-анаға қатысты көптеген қимылдар өткізіп жатыр, осыдан қалмай қатынасасыз. Сонда осының барлығы сізге көптеген жаңадан информация алып келеді. Олардың барлығын балаңыздың жағдайына үйлестіріп отырып, соған сәйкестіріп отырып, недәуір ғылыми түрде талап толтыруға болады. Енді осының барлығын барып көрсеңіздер, білсеңіздер, сұрастырсаңыздар әсілі көптеген жақсы-жақсы пікірлерге ие боласыздар. Сол арқылы талап толтырған кезде енді екі ұдайлы болмай, айқын-айқын толтыруға болады деп ойлаймын.
1: Мұна қоғамның қарқынды дамуына ілесе жаңа кәсіптер үздіксіз жарыққа шығып тұрады. Биыл жоғары мектептерге оқушы қабылдауда қандай жаңа түрлер, жаңа кәсіп көздері бар екен?
0: Жақын жылдардан бері ғылым техниканың дамуына байланысты көптеген жаңадан кәсіптер шығып жатыр. Оның соң биыл Синжанда сыртқа хабарландырды. Мысалы, жаңадан мектептер Синжаннан оқушы алып жатыр.

0: Соның кейбір өте қызығында кәсіптерде оқушы алудың санын көбейтіп жатыр. Соны сұрайтын ата-аналар бар болуы мүмкін. Қызғын және туралы айтпақшымыз, қоғамның дамуына байланысты кейбір кезде кейбір кәсіптер қызғын кәсіп болып есептелінеді, кейбір кәсіптер уақыты өткен көнерген кәсіп сияқты болып сезіледі, бірақ та ол қоғамның дамуына байланысты өзгеріп тұрады. Сіз қазіргі кезде талдап берем балама қызғын кәсіп дегеніңіз, ол баланың мектеп бітірген кезде қызғын болу болмауы екі талай. Сондықтан көре салып болды артынан тұра жүгіргенге болмайды. Мысалы, оның соң жаңадан көптеген жақсы жаңа кәсіптер шығып жатыр. Мысалы, энергия, информация, оның соң озық техникалар, мысалы электромагнит дейміз, ғарышқа ұшу дейді, ғарыш кемені да айтады. Оның соң чаудау тиді не дейді, асқын өткізгіш дейміз. Оның соң жаңаша бір материалдар болады, энергия болады. Оның соң пен чонг пен ман дейді, кодер дейміз ба, кодер рәсілі. Ағылшынша сөз ғой, пен чонг пен ма деген сияқты кәсіптер болады. Осындай көптеген кәсіп, мысалы, және қазіргі кезде, мысалы, Чағанның неменесінде шығып жатыр ғой, құлтемірлер, чичириндар, Робетіміз, ағылшынша сөз, құлтемірлер, соны жасау деген сияқты көптеген жаңаша бір кәсіптер шығып жатыр. Оның сыртында да ташу-джуй, сөнфа деген кәсіптер бар, оның соң жасанды зердеге қатысты кәсіптер бар, осылар көп кезіп жатыр. Менің айқын бір пікірім бар. Егер ауқатты семьяның баласы болса, әке тетеңде байлық көп болса, үйдегілерің сенің қызмет іздеп тапқаныңа кейінгі күнде кейбір орынсыз жағдайлар болатынынан алаңдамаса, өзіңнің қызығыншылығың да осы жақта болса, үйренуіңе болады. Егер қарапайым семьяның баласы болсаң, қазіргі сенің үйлеріңде компьютер жоқ болса, болмаса, үйлеріңнің кірісі мөлтерлі болса, ата-ананың денсаулығы жақсы болмаса, болмаса өздерің барлық бір әулеттен, бір атадан жоғары мектепте оқыған, жоғары жерде қызмет істеген адам болмаса, албырттықпен осы жаңа қызу кәсіптерді талдамаңдар. Өйткені талдап болғаннан кейін сен осы кәсіпті үйренесің. Егер осы кәсіпті үйрену барысында кәсіпке қатысты материалдар, практикаға қатысты істер болмаса, кемінде сенің алуға тиісті компьютерің, пингвантеннау болмаса, қолыңда қол телефоның, электрондық заттарың, керекті бір нәрселеріңнің барлығы бағасы қымбат әрі өте жаңа болатын болса, сенің семьяңда өте қиналады, ол сендерге ауыр жүк болып келетін болуы мүмкін. Ол қаншалықты жаңа, қаншалықты сыртынан қарағанда атақты болғанымен, ол әрбір адамға үйлесе ма, үйлеспей ма деген нәрсесі екі талай болады. Қазір мысалы, қыран жетпеген жерге қиял жетеді деп айтушы еді бұрынғы кезде, бірақ зады қазір техниканың дамуына қиял да жетпей бара жатыр. Ол күнде өзгереді, таңертеңгісі кеште өзгереді. Мысалы, біздің ойлағанымыздан да артық озық техникалар бар. Бірақ ол әдеттегі қарапайым семьяның, әсіресе ауылдағы, аудандағы кедей баланың үйлеспейтін болуы мүмкін. Менің бұлай айтқаным әрқандай бір семья мен баланы төмендеткендігім үшін емес. Яғни, сіздің балаңыз баспалдақтың бірінші жерінде тұрса, баспалдақтың ең үстіндегі бір нәрсеге қол создырмаңыз, өйткені ол адамды өте қинайды. Кейбір нәрселер, демек, бұлай десек болады. Қолын көтер алмайтын шоқпарды беліңе байлама деген сөз бар. Ол біресе сағанда тиет, біресе басыңа тиет, біресе бірдемеге тиет деген сөздер болушы еді ғой. Сондықтан жаңа кәсіпке анық тұжырым жасап, жете ойлап, өзінің жағдайына қарай, көрпесіне қарай көсілген әлдеқайда қылдылау талған болып есептелінеді. Әлім білмеген әлек дейді. Балаңызды осындай өте бір артық нәрсеге жіберіп алып, не артынан қолдау бере алмасаңыз, не білім алғанына көмектесе алмасаңыз, не сол жерде керек нәрсені қамтамасыздандырып бере алмасаңыз, балаңыз сол жерде жалғыз өзі қалса, болмаса жалғыз кәсіпке түссе, не дәріс оқығанда қиналады, тапсырма орындағанда қиналады, мақала жазғанда қиналады, мектеп бітіргенде қиналады. Зады онан соң ол үйге қайтып келетін болса, өте жаңа кәсіп шіңдіянның ауылдарынан, аймақтан төмен жерден, жергілікті орыннан табылмаса, ол да бір әуре болады. Оның соң ол жалғасты, Синьяның жергілікті орындарында жүріп, жалғасты оқуға тұра келсе, оған да керек нәрсе, зәру нәрсе өте көп болады. Сондықтан ол, қалай десем болады, 36 нөмірлі шақайды киетін адам, 40 нөмірлі шақайды киіп алғаны сияқты, не үйлеспейді, не адамға жақпайды. Сондықтан сөз өз жағдайларыңа қарай талдауларың керек. Мысалы, сәл кедейлеу семьяның баласы, өзі мінезі де сәл орнықтылау, биязы мінезді балалар мысалы, қазіргі еліміздің үлкен саясаттарына ілесіп, оқу қаражатын алмайтын, мысалы, мұғалімдік кәсіптерді ойласа болады. Болмаса басқалай ұзақ уақыт үшін алып айтқан кезде үкіметтің қызметінен табыла алатын, тіпті де орнықты қызметті таба алатын кәсіп ойласқаны реалдыққа тіпті де үйлесетін болуы мүмкін. Бұл енді менің өзімнің текелік көзқарасым. Солайда өздеріңізге де білінетін болуы мүмкін. Сіздің міндетіңіз балаңызды дереу бір көргенде бір атақты сезіліп, мақтағанға татитын бір жерге кіргізе салып, ол қалғанына қарамайтын жағдай емес. Ол оқиды, бітіреді, кейінде тұрмыс өткізеді, қызметке шығады. Соның барлығын ойласу керек. Сондықтан бұл барыста ыңғай көзге көрінген, бір әсейін жылтылдап тұрған, көзге көрініп атақты болып тұрған нәрсенің артынан лесе кетпейсіңдер. Ондай істегендеріңіз сәл ғылмилыққа үйлеспей қалатын болуы мүмкін. Ең маңызды, балаңыз қиналады. Сондықтан өте қызу кәсіпке, өте жаңа техникалы кәсіпке, жаңадан шыққан өте бір ұшқын техникалы кәсіпке үйлеріңде жағдай болмай бара жатса, албатты толтырмаңдар.
1: Енді барлық оқушылардың нәтижесі шығып, жоғары мектепке талап кестесін толтыру, өрлеу көтерілген кезде түрлі алдабарбауларда, алдамшылықтарда белең береді. Ата-аналар менен емтихан тапсырушылардың арасынан өздеріне нәпақа табу үшін түрлі әдіс амалдарды, формаларды іздеп тауып, жаңса ұғым тудырып, қалтасын қампитіп қалуды ойлап жататын жайттер жылда белең беріп жатады. Енді осы ата-аналарға, оқушыларға сақтық үшін қандай сәлиқалы кеңестер бересіздер?
0: Енді осы талап толтыру барысында осы бірнеше айдың ішінде кейде ата-аналар алданып қалып жатады. Осы туралы біраз мазмұндар айта кетейік. Яғни сіз балаңыз емтихан беріп болғаннан кейін нөмір шығу, талап толтыру, мектепке кету осы әрбір маңызды барыстарында түгел қырағылықты арттырып, басқаларға алданып қалмауымыз керек. Жапен дейміз, жапен. Алданып қалмауымыз керек. Бұнда айтуға тиісті жататын нәрселер, олар сіздерге әртүрлі себеп салдармен хабарласатын болуы мүмкін. Сондықтан хабарласып болып, әртүрлі сылтаулармен алдымен бір ақша бер, айт, бүйті шоу сюфе тапсырасың, бауменфе тапсырасың деп бір нәрселерді алып алып, үшті күйде жоқ болады. Сонан соң сіздің ақшаңыз да жоқ болады, айтқан нәрсе де жоқ болады. Бұндай алдам көстік қазір өте көп. Біріншіден, егер қарсы жақ, сен барлық ісіңді маған тапсырып бер, менің иығым артсаң болды, сонан соң ада күде бәрінен алаңдамайсың деп айтатын болса, бұндай іске сенбейсіз. Қандай адам сөйтіп бітіріп береді? Мүмкін емес, ондай жағдай болмайды. Осының екіншіден кейде біз кейбір өтірік істерге, жаман істерге өте тез сенеміз, өйткені оны айтылып тұрған пайдасы сондай жоғары сияқты сезіледі да. Онан соң үшіншіден елдің бәрі білмейді, сенің балаңа ғана даярлық қойдық деген нәрселер өтірік болады. Өйткені ол қандай жақсы нәрсе аяқ астынан аспаннан түсе салған ет жетпек, мүмкін емес, ондай болмайды. Сондықтан осы жайында қырағылықты арттыруларыңыз керек. Енді толықтап айтқан, жіңішкелеп айтқанда, биыл қазірге шейін жоғары мектептердің ескерте кеткен алдам көстік жағдайлары төмендегідей болады екен. Біріншіден, балаңыздың көшіргенін байқап қалдық, сондықтан пальс аламыз, пұл тапсырыңдар деп хабарласады екен. Бұл өтірік. Өйткені балаңыздың көшіргенін егер байқап қалатын болса, мектеп сол дәл нақ майдан кезінде бір жайлы етеді, артынан кейін бүйтіп хабарласпайды. Оған сенбейсіңдер. Екінші, алдын ала нөмір тексеруге болады, оған пәлен-пәй жерге барып ақша тапсырасың, пәлен-пәй немене банкенің нөміріне бірдеме бересің дегеннің барлығы өтірік. Өйткені елімізде әрбір өлкенің үкімет бір тұтас нөмір тексеретін уақыты болады, оған ешқашан ешкім артық алдын ала нөмір тексеретін әдісін тауып көрген жоқ. Бұл әуел десеңіз, бұл заңға қайшы. Сондықтан бұған сенбейсіздер. Үшіншіден, ақша беріп, қызмет өтеу ақысын беріп, нөмірді өзгертуге болады деп хабарласады екен. Бұл мүмкін емес. Ондай жағдай жоқ. Ақшаны қай жерге берсеңіз де, жоғары мектептің емтиханының нөмірі мүлде өзгермейді. Бұл еліміздегі ең қатаң емтихандардың біреуі. Төртіншіден, AI арқылы балаңызға талап толтырып береміз. Бір нөмірі де босқа кетпейді. Осы нөмірдің ішіндегі ең жоғары мектеп, ең жақсы кәсіпті талдап береміз деп құлақтандырып жасайтындарға сенбейсіздер. Өйткені әрбір мектептің әрбір гаукаға берген қаушың лей бе дегеніміз болады. Мысалы, сіздердің дәнле лей, путон лей, синя шезо джиха деген сияқты бөліп-бөліп айтылған оқсамастығына қарай әрбір оқушының мектебі кәсібі оқсамайды. Сондықтан бұндай бір жолата балаңызға ең жақсысын тауып беретін әдіс-амал болмайды. Ондай нәрсеге ақша беріп алба тәуір болмайсыз. Бесінші түрлісі, балаңызды біз көріп қалдық, талдадық, әскери мектепке құпия аламыз, құпия бір жерге ақша беріңдер деген жерге бермесіңдер. Әскери мектепті үйтіп алмайды, онан соң әскери мектептің талап толтыруы да сол балаңыздың қазіргі қолындағы талап толтыру системасының ішінде болады. Үйтіп телефон беріп, кеу-кеу беріп, дуәншин беріп, ондай нәрселерді іздемейді. Алтыншысы, ерекше жолдармен атақты мектептерге біз толықтама санмен кіргізіп береміз деп біреулер ақшала деген. Жоғары мектептерде толықтама сан деген сан болмайды. Сондықтан бұған да сенбейсіздер. Жетіншісі, шақырту қағазына ақша бересіз деп хабарласатындар болады екен. Біздің жоғары мектептердің барлығының шақырту қағазы ақысыз болады. Біз Джунго поштасы арқылы жібереміз. Басқа кайдидан әдетте шақырту қағазы жіберілмейді. Кейбір үлгі мектептерде Джунго Йоджин поштаның әкелген қағазының бетінде сол мектептің аты тұрады. Оны сөзсіз поштадан келеді, албатты жерден шақырту қағазы келмейді, оны соң мектеп шақырту қағазына ақы сұрамайды. Әдетте бүйді шақырту қағазға ақша алмайды. Үйтіп телефонда, кеу-кеуда, дуәншинда болмаса аяқ астынан үйге кебіз деп құлақтандыру берген нәрсенің барлығына сенбейсіңдер. Онын кейін, сегізіншісі, мектептен қамқор ақша алу үшін алдын ала оқушыға кәптіресіңдер, соған шоу-шуфей ақша бересіңдер деп қабарласа дейкен, ол да өтірік. Өйткені, еліміздің кедей оқушыларға көмектесетін қамқор ақшасына біз еш қашан шоу-шуфей ақы алып көргеміз жоқ. Ол мүмкін емес. Кедей оқушыларға беретін қамқор ақшаның барлығы мемлекеттің үкімет қызметкерлерінің бажы ақысынан арнаулы шығатын ақша. Оны мектеп өте қатаң түрде, түзімді түрде бір жайлы етеді, үйтіп албаты ақша алдын ала алмайды. Сондықтан осындай хабарласқан нәрсенің барлығына сіздер қырағылықтарыңызды арттыруларыңыз керек, албаты сенбеулеріңіз керек. Оның кейін бір елдің бәрі сөйтіп жол жүріп жатыр, сондай бір жерге ақша береді екен, біреу сөйтіп береді екен, айтады екен, бүйтеді дегеннің бәріне сенбейсіздер. Жоғарыда біз айтып өткен бойынша үкіметтің арнасындағы мектептің берген, үкіметтің берген, оқу ағартудың берген баратын мектебінің түгі соның гуанфан синшиларына қана сенесіздер, басқа жерге сенбейсіздер. Онан соң жеке адам сөйтіп бөлік-бөлік хабарласса, бөлік-бөлік телефон соқса, оның ешқайсына балаңыздың информациясын, онан соң ана Шенфенжің нөмірін, азаматтық қашқа нөмірін, Чункаужың нөмірін бермейсіз. Түгелдей осы гуанфан чүйдау кәне араласасыз. Егер расында жаныңыз тыныш таппай, сөзсіз осындай араласуға мен көрем білем десеңіз, жаңарақта біз жоғарыда нөмірде де айтып өттік, Синьцзян Чжаошыңда да айтады, көптеген қалаларда, нақ майданда жоғары мектеп емтиханының талап толтыруына қарата әр жердің оқу арту мекемесі өздерінің қимылын өткізеді. Оның соң 6-27 күні Үрімжі қаласында да осындай нақ майданда сұрақ жауап қайтарып беру, ата-аналарға, оқушыларға кеңес берудің осындай қимылдары болады. Сондай қимылдарға қана қатынасыңыздар, басқалай хабарласқан осындай қазіргі алдамкөздік жағдайларға көзді ашып қараңыздар.
1: Иә, Дидар мұғалім, мына күнделікті қарбалас жұмыстан арнайы уақыт шығарып, емтихан тапсырушылар мен ата-аналарға септігі тиіс екен, көмегі болса екен деген ықыласты кеңестеріңізге көптен көп рахмет. Бұл тақырыптарды алдағы кездегі бағдарламамызда тағы да әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Бүгінгі кеңестеріміз көптің кәдесіне жарап, үкілі үміт күткен ұландарымыздың армандаған жоғары мектептерінен шақырту келіп, ғылымның биік белестеріне қарай аршындай алға басуына тілектеспіз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.

0: өткендер санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
9: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
11: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
11: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
9: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
12: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
11: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
13: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
11: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Уғорғасын» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жаңа жоба, даңғыл жол» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Сағыныш сазы» деген тақырыптағы сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Урумкалар сыңғыр етті. Қанаштың көз алды тұманданып сала берді. Баяғда, 18 жылдың алдында, ауылдың аядай жатағында екеуден екеу оңаша отырғандарында өзіне өстіп назданбаған беді. Есінде толық қалмапты. Тұман арасынан бұлдырай көрінген сұлбадай бұлдыр елестер көз алдынан тізбектеліп өте берді. Сондағы мұң оңа ортақпын деп мүләй

яунап, күн күймей пәш болса да, түйенің табанынан бетер қалың сірі беті, бүлкөтпестен еңсесі иілмей, ел бетіне қаймықпай қарап жасап келеді ғой. Бірақ ары көтерген соң, сол жаман атты бөле жармай біреуге тәуелдіп құтылу, бәлкім өмірдегі жақсы жаманмен түгел белдесіп, белін опырғысы келетін есті жанның өмір сүру логикасы шығар. Зубира келесі кезектерде тіпті қамшы салдырмады. Ішкен жегені тамағына қырық түйіліп, іштей мазасы кеткен қанаштың ым ишарасын да елемеді. Көрсе де көрмеске салынды. Тіпті онан бетер қитыққанда екілене түсті. Көзінің астымен сұқтана сүзе қарап қасқабағын бір жыңдатпақ түгіл жарылып кессін. Ненің қыжылымен қиналып отырғаны мәлім. Баяғы ел алдында ақылының адасы Бабыройдан айырылады деп алаңдап отырған шығар. Ойдой деген. Ондай ақыл жетегіне ерер ұстамды жан болса, баяғыда жиренішті айламен аранға жықпай, ақылмен айналдырып, жүрегім мейіріммен бауырар еді ғой. Әлде мына отырған екеуінің біреуінен қызғанатын болмасын. Зубира іштей мырс етті. Екеуінес қызғанар адамы белгілі ғой. Көңіл қойнауының терең бір түкпірінде кіршіксіз көңіл, риясыз сезімді бозбала бейнесімен сақталып қалған, солайда соңғы 20 жылда оқият жолыға қалса да, жүзіне тура қараудан қаймығып келген жанның жүзіне оқыс жалт қарады. Солақ екен жүрегі діретті де, екі беті дуылдап ала жөнелді. Қанаш жаққа жалт еткен жанары да жылдам төмен құлай берді. Алғашқы ғұмыраның түбі көріне үлкен шатырдағылардың дауыстары ереуілдей шығып, көңілді күлкі үндері

көлік жүргізбейміз десіп жатыр еді ғой. Әмбесінде елсіз ен дала ғой, ештең ете қалмас. Айшуақтың алаңын аға түсінген Жәміш дөй дала лақты. Айшуақ үндемеді. Жәміштің айтқанына иланғандай кейіп танытты. Айшуақ Жәміштің ісік желіксіз бір тоға мінезін айрықша ұнататын. Сонанда танысқан он неше жылдан бері мінез құлықтары жарасып жұптары жазылмай келе жатқанды. Кейде аңқалақтап, сөз нарқын айыра алмай қалатын аңқаулығы да бар. Онысынан өзіне де, өзгеге де келер кетер ұлғаусар зиян зауқымет болмағасын, көбінесе кешіріммен қарайтын. Оқта-текте жай емексетіп, ескертіп қана қоятын. Бүгін өйтпеді, үнсіз қалды. Арақ ішкендердің айғай-шуына құлақ састып, неғып отырамыз. Бұлай таман шығып тасыз деп келейік деп Жәміш орнынан көтеріле берді. Аналарға құлақ қағыс ете кетейік, қайда кеткенімізді білмей алаңдап жүрмесін. Оған ілесе сыртқа шыққан Айшуақ үлкен шатыр жаққа бармай сол арада тұрып қалды. Есіктен басын көрсетіп ішке үңіле қараған Жәміш, «Охо, отырыс қызып кеткен екен ғой, орта думанды болсын, отыра-отыра ішіміз бысып кетті. Айшуақ екеуіміз бұлай таман шығып келейік» деді. «Отырмаған өздеріңсіңдер, ешкіміміз қумадық қой. Сон айтам, бірге келген жолдас, бөлінген оңбас деген, келіңдер, ойын тамашаның ішінде болыңдар. Көңілдеріңе рахмет. Тост көтерісіп, теңес алмаған соң әңгімеміз де жараса қоймас. Бекер қарап отырмай, онан да тас-бас қарап келейік. Ой, бой, бекер сандалып, аяқ ауыртпай-ақ қойыңдар. Біткен елдің шиырына айналған құланғақта қайдағы тас. Тас табылар дәмелі жерге таң қараңғысынан бастап барамын. Бүгін алаңсыз демалып, тәлейлеріңді ертең бірақсынаңдар» деді Дәбек, бәрін күні бұрын орналастырып қойғандай төндіре сөйліп. «Жүргенге жүрген мүлінеді» деген, «Ілікпесе мейлі, сейіл деп қайтамыз, ауырса өз аяғымыз». Өзі келгеннен томырылып, бықсып жана алмай жатқан қоздай қаны сыртына теуіп күреңіте түскен Зүбираның сүркей сиқын байқап, пәлекеттің өті жарылмай тұрғанда қарасын батыруды ойлаған болар, Жәміш тер сайналып шыға жөнелді. Манадан оймен қырды шарпып, арқауы шиырамай болбырап, құр көпірме, көңіл аулар кеу-кеумен шылша батыраған тұшымсыз кеңестері аяғасынан жандана қалды. Асылтастың әңгімесі шығысымен бір арнаға құлап, сапар бет алыстарына сай бағытқа беттей жөнелді. Бұл ретте де Дәбек ескеуілдіп алдыға түсті. Әрине, онысының жөні де бар болатын. Тастың төрт түсін, асыл жасығын айыруға келгенде Дәбек алдына жан салмайды. Аудан көлеміндегі тас алып сатарларының бір талайын аузына қаратып, айтқанына шұлғытады. Осы қарекетпен айналысқанына да 20-30 жылдың жүзі болған. Солайда соңғы он неше жылдан бері табанынан таусылып дала кезіп, қаңғырығы түтеп, асыл тас іздеуді қойған. Есесіне дүкенінен аттап шықпай шалқасынан жатып ақ, елдің ала шапқынға түсіп, ойдан қырдан тауып келген асыл тастарын түгел жинап алады. Онда да ешкімді амал айламен айналасына үйіріп отырғаны жоқ. Әбден сенім артқан жұрт өз аяғынан іздеп келеді. Үйтетіні бәрі де Дәбектің әділдігіне жүгінеді. Әкелгені алмаз ба, ақық ба, әлде сырты көз жауын алардай жылтыраған іші ілік қалғысыз жай тас па, бәрінде мүлтіксіз танып шынайы бағалайды. Бәз бір алаяқ саудагерлердің мынауын керекке жарамайтын жай тас екен деп қоқсық шелегіне сүңгіте салған тасы Дәбектің алдына келгенде алмаз не ақық болып шыққаны бар. Дәбектің маңдайын жарқыратып атағын аспандатып кеткен сол адалдығы болатын. Дәбек бұл жолғы сапарға да сапарластарының, дұрысын айтқанда Нұрасылдың көңілін қимай шыққан. Сауда атты елтірінің бір-бірінен шалғайлау екі пұшпағын уқалағандарына қарамай, екеуі ерте танысып, жиі араласып, көңіл қимас дос болып кеткенді. Жай кеңестің бір кезегінде Нұрасыл, бау-бақшалы қаланы да, сырнайды өзен сыңсыған орманды, таулы даланы да еркінше сайрандап жүрміз. Біткен асыл байлықтың қоймасындай, тәмәм елді ентелеткен құба шөлді де бір айналып серуендеп келмейміз бе деп қолқа салғанды. Дәбек досының тілегіне табанда қосыла кеткен. Мұның да жөн екен. Кешке дейін тамның төрт қабырғасын күзеткендей омалып, көк ала қағаздың көзіне телміргенше бір уақ кең далаға шығып, көңіл көтеріп, ми сергітіп келгенімізде оң. Салымды медің, тәлейің жанып асылтастан олжалық айтып жүрмегейсің. Асылтас түгіл табанымның астында

тын жатса да танып жатқамын жоқ. Соқыр тауыққа бәрі бидай дегендей, маған бәрі бір тас. Енді тас деріп тапуат таппай-ақ қояйын. Үйтсем әуелі елге мазақ болармын. Еркінін көл айттап, көңіл көтеріп қайтсам да жетер. Айтып айтпай, Нұрасылдың көрінгінгі көз сатып, көлденің пайдаға көп көңіл аударарлықтай мұрсасы да жоқты. Әлденеше орыннан ашқан үй электр жабдықтар дүкені мен үй жиһаздар дүкенінің жұмысына үлгіре алмай, мұрнына су жетпей жүреді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жаңа жоба «Даңғыл жол». Авторы Жаңатай Қабдыкерім. Ауыз су, айғай жетпес қиыр шатта, мұздасып ертетін қиын шақта, атмен архаизмге айнал дәзір, жүгартатын ауытта ыңыр шақта. Ертедегі ер тұрман көрмеді екен, әлем жәлем атабзел ерде бөтін, көшкінде жетіспейтін ат көліктер саяхатшы мырзаның ермек екен. Атама ол заманды шалғай қалған, тезек су жауында зер шайғайнаған, шатқалдан отын алып жол ортада өгіз ауып құлаған қандай жаман. Қарашәне төг ошақ қызарып нұр, санада сұрқай заман сыналып құр, ғарышты қыдырып қиял ұшқыр, құбыр су мен сиырын суарып тұр. Қарашалғы қалғиды мұражайда, шыңбалғадан түршігер тұла бойда, тайлап байлап маялап үйіп қойған сөрлем құра жем шөбі мұна қойма. Өткеннің бәрі бізге таныс елес, ияй зерде бүгінгі жар сегес, бұл ғарқын мен ұшқышсыз ұшақпенен отарға көшетін күн алыс емес. Дал емес, қора жайда, дауа жайда, балағайда бақытты бағалайма, самаладай самсыған сая жайда, басады қара жорға, қама жайға. Шопанан ау, мото мен малға ерған, машина мен сауыншы майда ерған, мотор озып тайымен тайлағынан, мұртын майлап мәз мәйрам бай бағылан. Ашынған аңыз болған ашты мұңға, қош айтты тағдыры тар тас құмырға, түстен сөң түсөл қана күтер сонда, мастанасың малшылар шаттығына. Көрсайдың көрніс боп аңғар әлі, таңсыққа айналғалы тұр қар бораны. Болашақ жоба қалды шаңғалаңды, шаңғалаңы шақырат шарғаламды. Жабандоздар жаңғыртып таудаланы, қаршығадай шүйіліп самғар әрі. Апатты саятаны батақты жай, жасыл жаз күміс қысқа таңғалады. Жасаған орта жайлы жарлық пенен, байымы бас шужидің бар жүктігін, тумысы тұма бастау тұнық суымен, жасыл тауды бағалы байлық деген. Келмеске кеткен кесір келтеніет, орнады орта жайлы өркөніет, табиғат пен адамзат бол детене, тағдырлас ортақ тұлға өлшемін деп. Тұқымы түз тағысы тірі қалған, бұл күнде кен көсіліп тыным алған, жол шетінде беймарал жайылып жүр, қорғау заңын сияқты біліп алған. Жол жөнекей жота жон жосылғанан, баяғдай зәтте боп шошынбаған, қоңыраңы қойымен қосылғандай, қора қопсы сезілді тосынмаған. Әлбесі әлбей басып қыр бетінде, шаппайды ит құсы да іргесіне, суыры аңқиттаса іншетінде, ілесіп түлкі қарсақ жүргөшінде. Жыңғылды ежелден ақ, дең емес пе? Дең десем талай тарих келедеске. Кереші жың, келеші сұптайсынды, желмаясы бүгіннің жел емес пе? Жүйірігі қанаты бар пырақ шығар, желіске жетігіндік құратшыдар, жебедей атылғанда 70 минут абралы төсінен бірақ шығар. Болғанды бағы заман көр саяңыз. Сан тарау бағы заман да жол сайнағыз. Қақ жарып жолсыз бен де жол саламыз. Тау барып ұшақпенен қойсанаңыз. Елесі ертегідей ескі қыстың. Көр сайдан көрмесізін ешкім жұрттың. Жеріне жалғады жол бес құрлықтың. Жобасы 15-ші 5 жылдықтың. Ол жайлы орталықтың көп ошар. Жорықтың жалғасады жобасы әлі. Дәуірдің жарқын болар болашағы. Дамудың алдын даңғыл жол ашады. Қанша жыл көр сай мен көш асып қонды. Беласар 5 жыл күткен уақыт толды. Қара жолдан айналған сара жолға мына жол мәңгі жорық бақыт жолы. Қалдартта жаман жолы шабан жолы. Тарихы тасқа малдың тамам болды. Сайрақтың тұяқ қақбас таған жоны, заулаған мынаудан қыл заман жолы. Жалғаймыз жаханданып ғалам қоны.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңхуа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаңғы лан үй, жұлың таң қо, сиқы жұ үй. 北斗指路，天河遨游星辰， 我国空间科学、空间技术、空间应用全面开阔。
6: 1，开火！开火！
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
7: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шығып бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

кейбір кешірмелер уақытпен бірге естен көтерілсе, кейбірі жүрек түкпіріңде мәңгілік қалып қояды. Кіршіксіз балалықтың елестері көңіл экранында сынаптай сырғиды. Мен қазірге дейін орман алаңы десе елеңдей қаламын. 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарында мен Алтай қаласының Бейтін орман алаңында дүниеге келіппін. 1978 жылы әкем Алтай қалалық орман мекемесіне қызмет ауыстырды да, менің Бейтін орман алаңындағы 14 жылдық кешірмем аяқтады. Сол бір қордалы мекенде асыр салған балдай балалығым туған топырақтың асау өзен ақбас шыңына шығарып, қиял құсымды қалықтатады. Мен орман алаңында дүниеге келгендіктен бе, жоғалды әкемнің бір өмірі орман қызметіне арналғандығынан ба, қайдам, әкем 2015 жылы өмірден өткенге дейін орман алаңынан бір сәт байланысымды үзіп көрмедім. Үйге қайту. 8-ші айдың жанға жайлы бір күні демалысымды алып Алтайға қайттым. Бірнеше күннен кейін әйелім және баламмен ақылдасып, Бейтінға бір барып келу бекіміне келдік те туған жеріме сапарлай жүріп кеттік. Бейтін менің туған жерім. Алтай қаласынан 60 километр қашықтықта. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтәнінің ең солтүстігіндегі біршісі. 1959 жылы бір дәуірдің сардары генерал Жаңжунхан Алтайға келіп, Бингтон 10-шы шысының орнын белгілеген екен. Ертіс өзенінің жағалауына орналасқан Дорбелжін деген жерге ат басын тірегенде, картаны ашып біраз ойланып тұрып, Бингтон 10-шы шысының нұсқаушылық орны осы жерге орналассын деп ұйғарыпты. Бұл жер Алтайдың орта бөлігі. Солтүстігі Ертіс өзеніне арқасын тіреп, оңтүстігі Үлінгір өзеніне иек артқан алқапты, асау өзенді топырағы құнарлы елді мекен. Көпшілік ол кісіге бұл жерге ат қоюды айтқанда, ол бұл жер Бейтіннің ең солтүстігіндегі тың игерушісі болғандықтан Бейтін болсын депті. Содан бастап Жұңхуа Халық Республикасының картасына Бейтін деген жаңа есім пайда болыпты. Әкем 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарындағы аздаған орта техникум тауысқандардың бірі еді. Етікші атамыз тапқан таянғанын жұмсап, ауыр күндерді жеңіп, осы жалғыз ұлын оқытыпты. Еңбегіне жарай ұлы Шинжаң орманшылық мектебінен жолдама алып, атам жалғыз сиырын сатып оқыту қаражатын ажыратқан екен. Орта техникум тауысқаннан кейін әкем аудан қалашығына қалып қызмет істеуіне болар еді. Бірақ негізгі сатыға түсіп, өзінің оқыған кәсібін жандандыру үшін Бейтін орман алаңында техник және орман қорғаушысы болып орналасады. Әкем бар ғұмырын орман кәсібіне арнады. Мұны өзіне үлкен арқау және мақтаныш тұтты. Кіршіксіз деген сөзді естісем болды әкем есіме түседі. Отбасымыз кей кездері тұрмыстан қысылғанда, шешем үнемі әкеме ашуланып, орманда өмір бойы қызмет істеп, орман мекемесі бастығы болсаң да, жағатын отынға жарымадығау дейтін. Сонда әкем күліп, мені жұрт қандай басшы қадір деп бағалайды дегенде, қалжың бас шешем, сені ел ағаш қадір деп айтады дейтін. Орман алаңын аралап жүрміз. Көз алдымда бал балалығымның тәтті елестері көлденең дейді. Көк аспанда ақша бұлттар бұрынғыдай қалықтайды. Бұрынғы тал теректер андыздап көрінеді. Сайраған құстардың дізбектері де ізім ғайым жоқтай сезіледі маған. Орман алаңының төңірегі түрлі түстегі шаруалар саяжаймен иін тіреседі. Бұрынғы орманшылар тегісімен ғимаратқа көшіп кеткен. Қазір көгөніс егетін адамдар ғана көзге шалдығады. Бұрынғы қаламша өсіретін жерлері көгөніс өсіретін жылы жайға ауысқан. Уақыт расында зымыран ғой. Кешегі бүгінгі тарих. Көне жұрт жаңа тұраққа айналған. Тек қана елесі есіңде қалып, сағыныш сазын шертеді.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші.

0: Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
4: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радио станциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан
3: Улу Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны құдіреттендірудің, мемлекетті құдіреттендірудің жаңа жорығына жетекшілік етті тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны құдіреттендірудің, мемлекетті құдіреттендірудің жаңа жорығына жетекшілік етті. Жұңғы коммунистік партиясының не үшін іскер болуы, жұңғыша социализмнің не үшін жақсы болуы,